Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is. Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is

0: Góður hlustundur, komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar breiddmeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk aðeins fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það nú kannski of oft, sko.
0: Nei, nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til með þess að, við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að, hérna, mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar, en hérna breytts og skák, en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já, já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum Þá þá er barnaskák mót KR það fyrir fram á sunnudaginn það er áður mjög vinsælt og fjölmennt síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifendaflokki áskrifendaflokkur núna stendur yfir í taffélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð sterkt mót góður hérna, sterkir þáttengjadur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og hann svona reyndir mistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflug upp
1: já, já, það mjög efnilegir drengir þarna já. Mjög ungir krakkar
0: já Hérna. Síðan EM Öldungahafið þar eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, þar er meðan hans Jóa Hjartansson stórmeistari og svo lengka að tefla í hérna EM líka og sem sagt já, EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistara þar og síðan komið ný formar hjá Taffélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund hvað, tveim alltaf ekki verið á 50 daginn cirka tveim dögum fyrir aðalfund skáksambandsins sem við kannski koma aðeins inn á það eftir en það var skipt formann að Ingvar Þór hann held ég sé áfram

0: í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö.
1: Já, þetta náttúrulega helmingi starf sko.
0: Helmingi starf og hérna þetta náttúrulega sjálfboðavinna.
1: Já.
0: Þannig að þetta orðið svolítið mikið en já. Magnús Kristjánsson nýr formaður TR og hann fastanarsali og
1: Já.
0: Búin að vera hann lengi sem gjaldkeri félagsins.
1: Já, já.
0: Og hérna ég reikna með að svo kemur stjórnin saman og fljótlega þá skiptir með sér verkum en maður svona heyrt að það búin að menna að vera svona að dokkvæta Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkeri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þetta þeir skiptir sér alltaf vel á myndi sín.
1: Já, já, já, já.
0: Það ætti nú að vera
1: Þannig að Jón Ólaf er nú gamla því að tala það, hann hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann hérna, ég var að vinna þarna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna, hann ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einu við fjörðin, þetta bara rétt hjá. Og hann fekkir þetta mjög vel allt saman.
0: Já.
1: En rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, hérna frá hérna vesturlandi Noregs, vesturhluta Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna hvað eru öryggir sko með hérna peninga.
0: Já.
1: Já. Þeir eru og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga.
0: Þannig að það gott að fá hann sem gjaldkeri.
1: Ég myndi alveg mæla með því að hann gjaldkeri til þeirra hönd.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta svona skynsamar og gegn heitt maður.
1: Já, já, já, já, þetta eru hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf regla til Noreg svona, aðra segja mér hann að fara að dæma, ég bann ekki hvað að móta þér, hann að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistaramót, kannski fatlaðar eitthvað slíð,
1: það
0: eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skáldómur líka.
1: Já, já.
0: Þannig að. Ég, svo vildi ég svona, mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskilsson, skáldómar að fá þá saman.
1: Já,
0: hann nú komið hérna á samt Byrnu, nú Byrnu kaffi, þetta fræga Byrnu kaffi TR, nú þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir svona komin á aldur, við vilja bara að taka svo rólega.
1: Já, já.
0: Það söknur að þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf hérna, því þú ert nú byggingaverkfræðingur, þarna það er að segja, þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Nóri, vextina og þetta er alltaf öðru sér kerfi hjá þeim.
1: Farðu nú ekki út í þetta maður, þetta er svo sorglegt.
0: Það því er ekkert að plata því það í skáp
1: þetta? Nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna, ég hef nú verið, hérna, lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í morgunblaði margar um þessi mál öll sömul. Og við erum nú bara ekki að hérna, að ráða við þetta hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta.
0: Er það kannski þess svona sem að menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lægi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynt að hlera þetta hjá ungu fólki, að hverju vilja fara inn. Og þeir eru að tala með þessa fræntikli og þessa hennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem er að ráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið. Það eru þeir sem eru að byggja Og það eru sveitarfélagin sem þarf að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta. Þetta er skákþáttur, sko.
0: Já, því er ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki. Ég vil það ekki, sko.
0: Nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það er þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram Já, tæfilega Reykjavík í Faxafenninu.
1: Já, já, já, já.
0: Umfyrirna byrja líkan hálf sjö á kvöldin.
1: Já.
0: Það er búið að færa þetta fram, þetta var nú hálf átta hérna áður fyrir, þannig mikið munur að byrja klukktíma fyrr.
1: Já, ég held það nú sko.
0: Var upp á samgöngur og annað.
1: Já.
0: Og ung börn að tefla.
1: Já, já.
0: En ef ég fer bara beint í frétt frá einhverju Þóri Jóhannessyni á skákpunkturis sem er ristjóri skákpunkturis, Þá segir hann að mikið hefði verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki, skákþingi Íslands, sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákarnir halda áfram að láta af sig kveða og ljóst að enginn getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stiga hæsta manni mótsinn Sigur Birni Björnssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davinsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmannar sem höfðu fullt hús fyrir umferðina. Haukur Víðir, hann var hérna í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og já. Þeir voru hérna í þætti, mjög svona ungi strákar.
1: Já.
0: Aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára milli þeirra.
1: Já.
0: Hvað það verði 11 og 12 ára árunu.
1: Já.
0: Og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér að Haukur Víðir sér að leggja stigast mannum ósinn Sigurbjörn Björnsson sem fýtumeistari.
1: Já, já. Það, ég meina
0: í kappskák, í langri skák
1: já, já, þetta er hérna ég teldi nú hérna æfingaskákir hérna við einmitt Pétur fyrir mótið
0: já
1: að tilstöðan þjálfarans hérna
0: Torfa Leós
1: Torfa Leós
0: já
1: og hérna já, ég get bara sagt það sko ég meina ef hann sér strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á Þá það mjög einfalt fyrir það að verða stórmeistari, sko. Mjög einfalt.
0: Það nú aldrei áfram. Einfalt að verða stórmeistari.
1: Jú, jú, fyrir þessa drengi.
0: Já, ef þú hefur hæfileikana.
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þér, sko.
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá verður það eins og skot.
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta.
1: Þeir hafa hæfileikana.
0: Já.
1: Þá það ég bent honum nú á að, sem ég veit nú eitt hvort það rétt, ég bent honum á að skoða skákir tals. Af því að hann vill tefla svoleiðis svona svolítið frísklegt og hérna
0: Já, var Pétur
1: Já, Pétur og hérna skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5
0: Já
1: Þá var hann einn af frískastur í þessu sko mm-hmm.
0: Jó, erum enn ekki að skoða tal hann verður alltaf
1: Hann er alltaf klassískur.
0: Hann er klassískur og kannski meiri það, hann er að því hann er svolítið sko fjörugur.
1: Hann var mjög fjörugur skákmaður og eða var og hérna. En hann var mjög prinsipfastur. Það að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa, sko.
0: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski.
1: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spaski.
0: Já.
1: Spaski var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni, sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Það var alveg til í slagsmál, bara alveg hætti í fljótt.
0: Bara sem fyrst.
1: Já, sem fyrst, sko. og hérna, minn er svolítið á Sindaroff, hennan hérna sem er núna...
0: Já.
1: Sem er mjög svipaður stíl, sko.
0: Sem er að fara að keppa heinsbettara titilin við Gúkes núna
1: Já,
0: síðar
1: Já, hann er rosalegu skákmaður, sko. Og hann er teflir svipað á Spaski, sko. Hann er alveg til í slaginn bara strax, sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess byrja það í bóði, sko.
0: Já.
1: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt hasar í byrjunni, sko.
0: Nei.
1: Yfirleitt, sko.
0: En í þarna áskorundaflokkinum þarna, í Faxafinnu, þá voru sem sagt að því vorum að tala ungustrákuna, Pétur og Hauk og hann alltaf fullt af ungu fólki þarna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landsliðið er nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
1: já.
0: Og þetta er langt ferðalag
1: já, já
0: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðunn Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessum móti en kannski eru þeir að Þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím
1: Já, já
0: og hann leggur hana núna, hann er orðin það góður
1: þessi strákar eru bara orðin góðir, sérðu
0: Já
1: Það er bara svolítið en ég meina það er náttúrulega ekki nóg að vera góður heldur þetta að leggja svo á þig í framhaldinu vinnu
0: Já Mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátur ekki búið svo getur menn, mönnu gengið hilla og alls konar.
1: Já, þetta en, er bara búin að sína, sína þessi strákar, sína bara ákveðna getu, sko.
0: Já.
1: Og ákveðna hæfileika.
0: Já, þeir...
1: Ég finnst það.
0: Já. Þeir eru orðinni virkilega, þessi styrir bara góðir og já, nú er það, eins og segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á niður vantala.
1: Já, svo gengur vel í einu mótu og ill í öðru, sko. Það er ekki öðru vísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er.
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttekundur eða keppendur í þessu móti.
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Þannig að Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson. Það er bróður hans, tvíbarabróður hans, Björn Hólm Birgisson. Og svo koma Markus Orri, Mikael Jóhann Karlsson, Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson, þeir eru andir formað til þér, Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanni og svo frammeir. Þannig erum við með unga stráka eins og Birgir Hallmundarsson sem er líka gríðarlega sterkur.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er svona, þegar maður horfir yfir listan, þá, og svo Karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka, þegar maður horfir yfir listan, þá hérna, þetta er alveg frá, það er aðeins, það eru þrír keppendur sem er án stiga. Og, en þetta er semst frá, eða, já, án stiga á 1400 og það eru svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2 og frá ofan 2 eru margir. Og alveg upp í 2279, stið, hjá segjubildin sem að hefur nú farið upp í hvað, 2370 minni með eitthvað slöðis. En hann er nokkuð, það er eiginlega, eins og Yngvar segir í fréttinni, það er, það getur allt gæst. Þú eiginlega getur ekki, sko, ef þú mikið stiga herri heldur næstum maður, þú getur ekki eiginlega að gengja á hennu vísu því að þetta er svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
1: Já, það er ekki það að marka þessi stig, sko.
0: Nei.
1: Já, svona, það ekkert, ég meina, þetta þegar ungu fólki, það ekkert að marka stig, eða stig að leysi. Það bara þannig.
0: Já. En, að því að tala landslið okkar, við getum farið svona, getum alveg þar í það líkar. Ég, sko, það var nú aðanföndur núna og ég ekki með það fyrir fram að með, en við erum að fara í ansi langt ferðalag, Úsbekistan. Og mér skipt að ferðin kosti eitthvað að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin.
1: Já.
0: Og við erum að fara hann með rosa, eða allstóran hóp. Við erum að fara hann með 10 keppundur og fjöldalið. Og antalega fórsetan og frængvættastjóra að skásama sér líka. Því að fórsetin er ætti nú öllu jöfn að vera í landsliðinu.
1: Já.
0: En er það ekki núna? Lítur greinlega sem vinnum ferð ef hann að fara, ég þekki það ekki. En þetta er eitthvað sem getur kostað eitthvað á bylunu 10-14-15 miljónir.
1: Já, já.
0: 12-14 miljónir og það er reiknað með halla á skáksafnum í ár.
1: Já.
0: Og við erum á ríkistyrkjum.
1: Já, já.
0: Hreyfingin. Og það var að verða að bæta við það núna þegar launasöðu stórbæstu var laður niður og þetta sett undir skáksafnum. Svo var afriksöfur líka sem fer þarna. Skákskólum var líka, lögin í skákskóla voru lög niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru, svo er hérna þessi afriðsjófur er svona nefnd sem er skipuð, held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu, menntamálaráðuneytinu, en menn þarf að sína aðhald.
1: Já.
0: Og ég veit, nú, þetta er rosalega viðkvæmt og hérna, við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel, en er hægt að sleppa ólympíumóti einu sinni?
1: Nei. Það er ekki hægt.
0: Nei.
1: Það er bara svona þess.
0: Þetta er svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til.
1: Já, menn geti ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti. Þetta var alltaf, menn Íslandi hefur alltaf verið með. Alltaf frá því að menn var hér á Nærbursunum fyrir setni heimstyrjöld.
0: Já. Já.
1: Og ég meina að við voru að fara út á þessi mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
0: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangelsi, fekk bara inni þar í Bretlandi.
1: Já. Þeirra,
0: eða, fóru bara að sjóleiðina.
1: Já, eða þá hérna, þegar að menn voru, eða kannski ennþá fyrr, sko, skilfuðu. Fóru að skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og Það voru í Þýskalandi og ekkert Gylfur var og fleiri sko, voru að tefla hana. Og ég meina, þetta voru ekki menn sem að voru, þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá.
0: Nei.
1: En menn, þetta var gert sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta verður að gera þetta og þegar kvennaflokkur er til þá þarf það að vera líka með.
0: Já,
1: við
0: minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvað það datt upp fyrir með konuna og við sendum bara sko opinflokk.
1: Já, það er bara rátt sko.
0: Já, einmitt og það var það mikið bara fyrir því að senda bæði liðin.
1: Það verður að gera, þetta er bara, það er þannig bara.
0: Já.
1: Þetta er bara, skil, bara, annarkvort eru menn eru til skáksambandið ekki sko.
0: Já.
1: Veist, það bara þannig.
0: Sérstaklega ef við erum að ferðast langt. Já, ég bara varpa þessu fram.
1: Já, já.
0: Og þetta mjög dýrt. Já. Réttlandanlegt eins og til fyrir konunnar. Við erum með tvær unga stelpur sem eru til dæmis rétt rúmlega 800 stig, meðast til kvennana eru undir 2000 stigum. Við erum náttúrulega með Guðrúnu Fanníu sem er mjög ung og er mikill framför. Og reyndar Hallgerður líka, hún er búin að vera að standa sig vel. En það ekki rétt náttúrulega að bjóðum að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
1: Nei.
0: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
1: Já, nei, þetta er bara smá, það er hérna.
0: Nei.
1: En við erum annað gera með þetta eða ekki, sko.
0: Já.
1: Það veist, það er.
0: Já, það er bara.
1: Þetta er bara, ég meina. Það þetta ef að skáksambandi getur þetta ekki, þá er það bara svo leys. Ég meina, þið get ekki sendt lið á Olympiamót. Það telja sig ekki geta gert það, þá gera það.
0: Nei.
1: En það þarf að senda bæði lið.
0: Já, já.
1: Hvað nákvæmlega.
0: Já, já. En þú komið hérna áður, eins og við höndum um, og hérna, við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum, og þú rættir minnst að fórst að ræða gervigreindin og framistuð hennar gagnvægt skákmannum, hvernig tölfur eru færdin að koma inn í þetta núna með undibúning?
1: Ekki bara gegn skákmannum,
0: Nei.
1: Það verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum. Sko fullt af mönnum sem prógrammera sko sérfræðingum tölvuna sérfræðingum og hérna það var að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógrammi núna sko ég var vitnaði núna ég sá í fyrirtæki það sem að er þar var prógrammera ákveðna hluti varandi framleiðslu og það hefur verið svona staði í mönnum að þetta kostar svo mikið þá bara eitt starfsmaður sem er svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum heldur sérfræðingur í stýringum hann fór bara í gervigreindina og lét gervigreindina búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til
0: Já, þetta er að breytast
1: Þetta er að breytast svo mikið að við bara við áttum okkur ekki á því sko
0: Já, já
1: Svona er þetta
0: Ég verið að sko þetta svolítið núna líka já. Og hérna, það er alltaf til
1: aðskur Tölvunar geta ekki spila brits, það er ekki mjög gott það er Því britsin svona mikið sálfræði líka.
0: Já.
1: Það geta auðvitað að spila það, það ekki að muni auðvitað að koma að því að það verður.
0: Það sagði mér eitt, förum núna í britsið aðeins. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og brits. Ólík sálfræði í skák séðu allt peðin en spilin á borðinu
1: Já,
0: í það... britt spilari með ófullkunnar upplýsingar, það sé að falin spil en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum þú, að því þú ert góðu britt spilari og sennilega sterkast í skákmaður og britt spilari landsins ef við leggjum þetta saman og deilum við tveimur
1: þetta án efa því að ég hérna ég vil ekki vera rósa mér í brittsunni ég var nú spilaði nú hérna, í Nóri í sveitakeppni í stóru hérna það var svona ég hér að sem stærra heldur en Ísland sko og við unnum þá keppni og mjög mikill í hérna góðu skori sko
0: Já.
1: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikill en sko í skák þá þarf þetta einbeitaðar getum við sagt í marga klukkutíma
0: Já.
1: Og ef eitthvað klikkar einu sinni þá hérna, ef missir einbeitingu í eitthvað augnablik þá getur skákin verið töpuð það þannig í brits þá voru þetta margir leikir mörg spil, þetta eru kannski sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svo leis og mörg spil eru þannig að þau skipta kannski ekki öllu máli sko, skilur það er og svona áreinslan, hún kemur kannski bara, hún kemur svona í guðsum, sko. Stundum, þú veist, og taka rétt ákvörðum, það er ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en, sko. Það eru til líka, og líka svo reynir þetta líka á minnið, ekki síður en í skákinni, hérna, britsin. Það er alltaf að vera með flóki kerfi. Því flóknara kerfi sem þú ert með, því erfiðar að verður þetta, sko, að muna. Því ef þú missir eitt, ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem þú varst að spila, þá er kannski mikilvægt spilfærið út gluggan. Leikurinn tapar.
0: Já.
1: Það þannig.
0: Ég spil ekki bridge, ég
1: Nei, þetta er
0: að hugsa að læra það, hvað?
1: Og þó þú verði gamall í bridge, ég meina elsti heilsmeistari sem ég veit að var 72 ára.
0: Já, gott þú kemur að því.
1: Já, já.
0: Af því að við vorum náttúrulega með heilsmeistaramótinu 72, að við hefum eignast já. Mjög sterkar skákmenn.
1: Já, já.
0: Og hérna, og við hefum eignast heilsmeistari í bridge.
1: Já, já.
0: Ég sem tveimur, svona, hvað maður að segja, göfustu hugar í þróttum, myndur einhverju kalla þetta?
1: Já.
0: Hvað þetta svona við okkur Íslendingar sem öðru sem heldur en aðra? Það vinnan við á bakveit eins og sagði ráðan eða það hæfileikinn?
1: Já, nú kemur það alveg reynd. Það mér, hérna, ég veit ekki, þetta ekki gott að segja, það kannski skamdegi sem að gera það verku, menn.
0: Já, hafðu meiri tíma.
1: Eru meira inni svona og hérna svo. Sumir segja Íslendingar séu miklu keppnismenn. Það segja þær á Skandinavíu.
0: Já.
1: Það að tala það íslenska hugarfarið, segja þær. Það sé eitthvað sérstakt.
0: Hvernig svo í skákinni, þá ertu einn. Í brits að treysta og lesa makaðinn fullkomna, ekki? Án þess að tala.
1: Jó, það bara ákveð í kerfi sem er spila, sagtkerfi. Og hérna, það þarf að vera sagtkerfi þarf að vera líkja upp á borðinu, sko.
0: Já.
1: Og ef þú gleymir kerfinu og ert að meldi eitthvað annað, þá getur komið refsing, sko. Því þar eru keppnistjóra sem að eru yfirleitt góðir spilspyrrar, sko.
0: Sem vakta að
1: þeir, já, er kallað á þá, þeir sjá alveg hvað er að gera, sko.
0: Mm-hmm. Geta skápin lert eitthvað að brits spilurum og öfutt?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég er að leggja fyrir þarfið að spurninga.
1: Nei,
0: þetta
1: er alltaf ólíkt að þessu leitinu með einbeitinguna, sko.
0: Mm-hmm.
1: En samt britsin þannig að þú í harðri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út úr því besta sem mögulega er og það er ákveðin prinsip í britsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin stundum ekki út af óvissunni sko en í skákinni þá er ákveðin prinsip líka og þá það er engin óvissa En eina óvissan sem við getum verið í skákinn svo að þegar það menn er að tepla og þá það byrjunin. Þú kannski lendir inn í byrjun sem að anstæðingurinn kann.
0: Já.
1: En þú kannt það ekki. Og hérna, Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand. Að því að hann var samfærum það að hann geti lendi í því að tepla skák þar sem að Anand þyrfti ekki að leika hann einasta leik. Hann kynni allt.
0: Það væri bara upprifin.
1: Það væri bara upprifin og svo geti hann bara klára skákina bara með handaflið sem eftir væri, sko. Það var hann búin að fá góða stöðu. Eða unna stöðu, sko. Þetta var Karlsson hrættur. En síðan, náttúrulega, minkaði hræðslan þegar hann fann að hans styrkur var, ég þessu einvíði var bara meiri, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já, þetta, náttúrulega, báðir alveg hörku skákmenn og ferir hann til heimsmeistarar og...
1: Já, já.
0: Búin að vera á topnum lengi.
1: Já, já.
0: Og menn voru einmitt að tala um þessa tvo, Karlsson og Anand.
1: Já, já.
0: Í sambandi við heismættarmóti sem í haust.
1: Já.
0: Já, Sindar og Kúkas.
1: Já, já.
0: Líkjaðum saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líkjaðum saman.
1: Nei, ég held ekki.
0: Svo gjörólíkir.
1: Já, ég líki Sindar og við Spassky.
0: Já. En Kúkas?
1: Ég bara veit það ekki, mér finnst hann vera, já, eigum eitt yfir líkjum og eitthvað gamlan meistara. Mér finnst hann líka að tepla svolítið líkt og alíkin. Það er einhvern veginn, það er mikið barð að þreka í honum, en hann er ekki mikill, hann á eftir að öðlast mikið skilningi í skákinni, sagði Karlsson. Hann skilur ekki alla stöður nógu vel.
0: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann hefði svo sem getað að verið hversi meira af þessum ungu strákum, Prag hefði getað orðið heimsmeistari. En hann hélt sínu fókus og er svona íhugar og hérna og rólegur og er gríðalegur reikninsveg sem svo margir innverðar.
1: Já.
0: Það eru reyngreina menn og fólk.
1: Já, já, já, já, já.
0: Eins og þú. En já, það verið gaman að fylgjast með þessu, vonandi verið gaman að þessu, kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmeistara, hann bara eða bara nána statuð fyrir, bara var veikur og
1: þetta veikt, ekki. Þetta veiktist bara.
0: Veiktist bara?
1: Já.
0: Og eitthvað svipað að gerast með
1: Nei, ég held ekki, sko. Það metnum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn.
0: Já.
1: Hvað þungar í þín krúna.
0: Já.
1: Það ég myndi ráðlega allum að eignast á bók, þetta var mjög, þetta mjög skemmtileg bók.
0: Já.
1: Og vel skrifuð, sko. Og hérna, þetta dálítið þungt að verða heimsmeistari, sko.
0: Já.
1: Og þegar bótinni var heimsmeistari, það gekk svo illa hjá honum einhvern tímann að hann var tekin út úr ólympíuliðinu.
0: Já,
1: og já, já.
0: Þegar hann var ríkjandi heimsmeistari?
1: Já, já, já, já. Já, já.
0: Hann er ekkert farið í fílu þá?
1: Já, hann var ekkert ánægður, svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það. Og gaf þeim, í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Talaði um ólympísku mestarana sem hann vann
0: Erður Karlsen
1: Já
0: Sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi Hann búin að tapa nokkuð skákum og þetta er bara ekki gest bara í sem hann var heimsmestari
1: Það
0: er eitthvað að gerast hann bara
1: Jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í, ég held að sé áhuga leysi á langri skák Og svo er hann náttúrulega komið með barn og konu.
0: Já.
1: Og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hans áhugi bara ekki lengur að tefla langa skákir. Það það sem
0: Heldur hann að fara að hætta þessu kannski bara?
1: Að tefla langa skákir, ég held að hann hætti því alveg sko.
0: Það þetta verið síðast á mótið hans?
1: Já, ég sem það getur verið. Hann tefli svona bara, þetta bara undartekninga því þetta í Noregi sko.
0: Já. Já, hann svona...
1: Já.
0: Þetta svona hálgjörð skilda fyrir hann að
1: taka þátt í þessu? Já, þetta hálgjörð skilda hjá honum að tefla í þessu móti, sko.
0: Já, já.
1: Já, honum finnst það.
0: En eftir átta umferðir, þetta svona Norveig Chess, þá Wesley So.
1: Já, já.
0: Þetta ekki maður Wesley So, hann með 14 vinninga.
1: Já.
0: Ali Reza, Firosa, hann með 13.
1: Já.
0: Hann nú hvað frá Íran, en hann með franskan franskur. Fána.
1: Já, franskur.
0: Franskur. Vildi koma með til Íslands, vildi gerast íslensku ríkisborgari á sínum tíma.
1: Já.
0: Við hefðum kannski betur hjálpa honum til þess.
1: Já, ég veit ekki.
0: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf þegar við eigum hetjur, þá gengur vel í öllum íþróttagreinum. Það ekki svona?
1: Já, víst.
0: En Pragginum, sér hann með 12 vinninga og Vincent Kæmer, sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10.
1: Já, já.
0: Svo Magnús komin hann í 5. seti.
1: Já.
0: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur núverandi heimsmeistari í Gúkes.
1: Já.
0: Þannig að sko, heimsmeistarinn sjálfur og Magnús Karlsen, fyrirvarandi heimsmeistari og stiga eftir skákmaður heims, þeir eru bara hann að næstir.
1: Já, svona er þetta.
0: Ha.
1: Svona er lífið.
0: Er þetta bara eitt og eitt mót? Komum menn svo bara sterkir í næsta mót?
1: Það ómöld að ég held nú að Gúkes ég nú að spara, sko, byrjarreinar.
0: Já, hann er bara svona, já, hann er svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið, byrjar að ræfa sig.
1: Já, hann vil ekki sína leitt, sko.
0: Nei. Það er mjög líklegt nefnilega, sko, því að svo er hann, sko, þetta er einví hjá honum að sindar og þetta er ekki verið að tefla við nýjan mann eða konu á hverjum degi.
1: Nei, byrjar að koma bara þá í einvíinu, sko, undirbúningurinn.
0: Já. Það er öðruvísi að tefla einví heldur en að...
1: Já, hann má ekki sína byrjar að sko.
0: Nei.
1: Það er ekki, það er bara svo liðs.
0: Þannig svo í breytsinu, má ekki sína á spilin?
1: Nei, það er ekki, það er... það er enga byrjanir í breytsinu, sko.
0: Nei. Börgvinn, við slum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, að hérna, hvað er líkt með þessu? Kannski áður við förum í öllusingar, þá er kannski ein spurning svona til þess að klára það, sko staða og framtíð þessara hugar íþrótta á Íslandi, sko vorum að tala ungu kynslaðan í skákinni
1: já.
0: Er einhver ung kynsla í brits?
1: Með þetta voðalega erfitt það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það ekki eins mikið eins og þetta var sko ég sá mynd hérna frá Bitsir að reykja ykkur hvernig hérna frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðs á leiti yfir salinn Þetta voru alveg, menn bara það voru með, ungir menn og menna með þeim aldrei. Þetta voru allt saman toppspilarar, allt saman.
0: Já.
1: Allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjóðlegum vettvangi, sko. Núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður, hérna, menn sem eru bara frekar gamlir, meiri hlutin.
0: Já.
1: Það bara þannig. Þetta eru staðreyndir.
0: Þessna þarf kannski að leggja, kom kannski að því eftir, en þessna þarf kannski að leggja meira áherslu á eldrikynslóna sem mjög sterk og hérna, og það svolítið núið, en auðvitað þarf að leggja rækt við þá sem að koma upp á áherslu.
1: Já.
0: En við skulum skella hverju í lýsingar, svo komum við aftur.
1: Já.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturum við skákborðið. Hjá mér Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður er að tala um aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við þeim, ég langar samt til að spyrja þeir, sko, það voru hérna tillögur, það voru að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að var semst breytingar á skáklöfum sambandsins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf verið búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan hafum við verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar það var menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglur sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr þú þekkið það betur en ég þá var ekki opinflokku líka, þá var hann yfir telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfir páskana líka náttúrulega sko Já. Og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara betur en sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliðis keppnir flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt, þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt, menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu eðlilega að því leitinu til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið sko þá var nú ekki stig þau voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna sko eins og nú í áskólandarflokki þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk sko Það óeðlilegt þegar þetta hafa landslíksflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu sko þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landslið sko. En hérna í stað þess að hafa þetta þá árið eftir sko. Það var langur tími.
0: Já.
1: Að geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili. Mm-hmm. Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér þá var hérna maður ykkur starað hvort það var á Norðausturlandi og hann hérna það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var hann átti biðskák og þetta var biðskák sem var minni mig bara unnin hjá nú sko og móti efsta manni næsta efsta manni hérna eða þeir voru efstir, tveir efstir sko Og hann hafði tapa skákinn á móti þeim sem var númer tvö eða númer eitt, sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á, hérna, ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkinn, sagði hann. Hver er Íslandsmeistari? Þannig að hann mætti ekki biðskákina. Og bara gaf hana, sko.
0: Já.
1: Eftir það, þá var þessu breytt. Þá hættu með þessi landslöta þetta réttindum, sko. Mm. Þá mann ég að tafíra reykja ykkur eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðslokk.
0: Já. Sko það sem svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, voru eiginlega saminnaðar það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni að Íslandsmeistari öldunga ætti þetta nú eitthvað sem þú verður kannski rætt líka að Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga mm-hmm. engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk sko.
0: Já.
1: Tækifæri er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður.
1: Já.
0: Sko, af því að breytingarnar eru það er að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangundum eins og landsliðsflokkur og svo, svo kemur áskoðundarflokkur sem opinn og, og þar, þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta, þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í staðins að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mig var þar, það var eiginlega, eiginlega mín hugmynd sko að, að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það
0: að landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur kjá færi upp þá og, og, og síðan eftir þess að reglu sem við höfum haft í Íslamættari, Íslamættari á sætið þarna og, og, og, og þeir sem eru stegahæstur og eru virkir og svo frammeis og hefði kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt
0: það, það getur verið ungmennameistari eða íslamastari kvennar
1: það, það er alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversi góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða það á skrifstofu hver þið heimsmeistari eitthvað tíma, það var hérna Karpov hann var heimsmeistari á því að vera hann var bara ákveða hann
0: Það bara ákveði svo þess.
1: Já, já, hann, hann hérna Fischer var ekki tilbúin að, að falla frá sínum. Hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna heimsmeist með sko.
0: Já, já.
1: En þetta nú bara svona.
0: Síðan, sko, ég ætla að vera mörgluti góðu fundur, sko.
1: Já.
0: En það sem að það voru svo komið upp sem sagt, það nú hérna það var svo komið upp þetta bara í dagskráni þá var, var að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í 8. grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundar skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál og í lið við erum hann að bera upp aðeldagjöldin Í 8. lið þá lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins, almenna umræðar og afgreiðsla. Og undir þessum lið þá var sagt, til að stjórnum árgjöld, hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að ætta að, að hver félagsmaður félagana, ekki, sagt, það ekki, það er skáksambandi sem er, það er aldarfjöldin sem er, er með aðalda skáksambandinu. En skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst að þetta svona í prinsur búinu vera algjörlega rámt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu um að bara rukka sérst að eða aðaldagjalds hvers félags er því 15 krónur, bara byrja á lári upp að það er þetta að hækka hana setna eða eitthvað en þetta eru semst 28 félur núna í aðeldarfélag skáksamins að eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ en báða til hún voru feldar og það stendur hérna í 8. grein verkefna aðalfundar að já, það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja það, þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt þetta var felt en þá tók fundarstjóri upp á því að, sem sagt, að halda áfram bara með fundin og, og gefa stjórninni bara tækifæra á að koma bara með aðra tillögu
1: verður ekki að koma lagabreytingar verður þær ekki að koma dóttin fyrir fund
0: jú lagabreytingar það þetta er bara til þetta er ekki sko þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli en, en þarna gerist þetta að, að, að hérna eins og ég segi að þetta vekur sennilega spurningar fundarskop og lögmæti málsmeðferðar ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt því að hérna það eru almenn þrjú lagalög sem skipta máli þar sem samþýtti félagsins þetta er ekki til þá í samþýtti félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð almenna reglu félagaréttar og fundarskapa, þær voru brotnar í þessu tilfelli
1: þá spyr ég nú bara, var fundarstjórinn var hann fulltrúi stjórnarinnar, hvað var í gangi?
0: Gott, þú, eins og ég gleymi því ekki, sko, við erum að fundastjóri Nei. Alltaf, það stungið upp á honum, það búið vera stungið upp á sömu fundastjóra núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, við skulum segja þessu hliðhóllit stjórninni.
1: Á ekki fundastjórin að vera bara fundastjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram.
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: það. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengnir hérna, en sko, það, ég vil bara koma þegar svo ég gleymi ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga, að það sé fengin hlutlaus fundastjóri á alla fundi skáksambandsins, það er að segja á fundi skáksambandsins. Hvort sem hann fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða hérna, einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna að þegar það er þegar við lendum í vandræðum hérna, aðafundur er tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segir það er bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangur til að niðurstöða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú Já. Getur ekki verið þegar búið ágreða mál, þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpa. Bara málið er ágreða, það er búið ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt á undan önnu mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið af fundagestum bara farnir.
1: Já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara afgreitt og aðri bara með þreyttir, langur fundur og þá var kosið aftur sko og þá var önnu til að samþýtt hjá stjórninni þetta svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, finnst ekki
1: Þetta minnir mig á hérna, ég sá okkur tíma áraðsmyndband frá Bandaríkjánum hvernig, höfðu að segja hvernig komurist að tækja yfir fundi
0: og
1: með því að þá sátuður á fundunum lengi sko þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnvel og þá báruðu fram einhverja tillögur og hérna tóku yfir félagið sko þetta var svona áráðs myndband frá, ég held bara alríkislögreglunni vara við þessu þetta er taktík
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flett upp sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fara lögfræðabækur, Eiríkur Tómasson réttlátt málsferð og málsmeðferð og svo félagar réttur eftir Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur en svona ef ég lesa aðeins hérna þá almenna reglan afgreiðslu til og þannig að eins og ég hef líst þessu að það stangast á við almennt sem telst góða eðlið fundarsköp og þegar aðatillega að stjórna hefur verið borun upp á feld breytingatillega hefur verið borun upp á feld þá eru viðkomandi máli við tala að fengið afgreiðslu á fund og venjur ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka þetta einhver nær þeim fram sko slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku svona það fundagerð ég tala við Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina hún ekki tilbúin en hann langt kom með hana þannig að hún var komin vantala á neti núna fljótlega næstu daga og það spurning hvað það margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist af því að þetta er bara einhver stífni þetta er svona prinsipp mál það alveg hægt að afgreiða svona en hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aldarfjörlunum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim.
1: Þetta er áhugavert.
0: Það vera seðlust eða...
1: Nei, þetta er áhugavert vegna þess að félagin eru aðilar að sambandinu.
0: Einmitt.
1: En einstaklingar skilsmir geta verið aðilar eða óskaðir.
0: Já.
1: Það var það allavega í gamla það.
0: Já.
1: Að sambandinu er... Það semst, ég er ekki aðil að skák sambandinu.
0: Nei.
1: Það ég er bara í þessu félagi sem ég er í, hvað svo sem það er. Og það er félagafrelsi á Íslandi.
0: Og ætlað þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn?
1: Mér er alveg saman með hennar pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þetta þá mótmælaði, sko, það sögðu fyrirhöfnina þegar að þú farði í heimabankaðinn bara einhver rökum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... En það er eins gott að þetta sé allt saman... lögformlega rétt því að það er og hérna vegna þess að tilhæfulaus hérna reikningagerð hún er saka
0: einmitt.
1: Það er sakamál
0: og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salnum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka
1: já.
0: Þá sagði forsetið nei
1: já.
0: Sem því að þetta er krafa
1: Já, já.
0: Og alla þá skásambandi að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist, þá er þetta að fara að hafa áhrif á lánshæfismati.
1: Fylgja
0: þetta
1: það ekki?
0: Og svo framvegis. Nei, ég segi það, þetta er orðið, já. Þetta fer í bálfaða þvælu, það má já. Ekki afgreða svona mál. Nei, þetta hefðu átt að taka þessa ákvörun síðar í stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál. Það, þú getur ekki afgreitt svona á sama fundi. Já, maður verður bara að kynna sér sko reglur fundarskop þetta og þess að það ekki til í framtíðinni að það verður bara fengin einhver út, aðal út í bæ sem er vanur þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, það ég held þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Það kemur í ljós, við skulum sjáum sko, hvað fundargerðin segir.
1: Ég held að þetta sé, myndi ekki standast sko.
0: Nei.
1: Það ekki, ég meina, að þetta fer í gegnum sko, það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir, þeir eru ekki aðilar að sanga á sambandinu.
0: Emi, þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla með þetta, en þetta,
1: já,
0: það eru skipta skoðanir en hérna, svona er þetta.
1: Já.
0: Herðu, en ef að senda, veistu við nú að tala um aðanfundin og stjórnin og þessi fundarmálatsömmul. Ég veist að það eru tilvalið því þú ætlar að velja lag, ef við ekki senda það bara kveðja með þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum sko.
0: Já, bara öllum, við skulum ekki vera að taka neitt benni út undan.
1: Já, það er hérna lagi Crazy með Patti.
0: Patti Klein.
1: Patti Klein segi ég.
0: Já, við hérna...
1: Það, ég meina skilur það, þetta er náttúrulega bara brjálaður heimusöðlega.
0: Þetta er allt Crazy.
1: Þetta er nú, þetta er ástar...
0: Ástarlag?
1: Þetta er ástarlag, sko.
0: Flott lag, vel valið.
1: Já, þetta er skemmtilegt lag, sko, vel sungið, hún er frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hverju væri og svona.
0: Já.
1: Og veldu fyrir mér lag.
0: Og hún sagði bara Crazy.
1: Já, nokkur lög að þetta.
0: Bara brjálaður.
1: Eitt af þeim. Já, þetta er ástarlag.
0: Ég veit það. Það brjálaði ást.
1: Brjálaði ást.
0: Brjálaði ást. En þættunum við skáborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvini Viljusinni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun á gott spjall. Takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna en... getum við í raun og veru, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekkja söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu svona að hérna, að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka. Að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að það birtist þau þetta í mjög mörgu.
1: Forfeðurnir skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er, sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu við sjáum þessi Rómaveldi en svo getum við líka horta að það eru mörg af svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverjar gamla sögu nærtækast að dæmi alltaf bara enduristin sjálf renesans og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðast bara átta Íslendinga er afleðinga að vera rómatíska stefnan það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötu margt í eigin menningu. Þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara áttu byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem menn eru, já, það er að segja það sem hverfist gamla sáttmála.

0: og hérna og vakka mig kannski það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi af því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls
1: og Jón lagði áherslu á það líka
0: Já heldur betur hann náttúrulega sko hann líka nútímamaður í þeim skilningi hann er hérna
1: Hann skilur hvað skilar árangur hann veit hann vel að sér í hagfræði
0: Já hann er sem sagt mjög innblásinn af sko af kenningum Adam Smith sem eru það sko þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandseyjum þar sem að menn eru að afnema korntollinn og hérna að taka upp frjálsa verslun þeim að sjá að það miklu meiri þar að segja að hérna það verður þar að segja velmögun mun aukast af frjálsri verslun.
1: Já. En nú hérna Björn að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú það þannig með hérna söguna ekki sagan sögu þekking leiðin til þessa athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekking á þessu sviði andæft sig.
0: Jú, sko, það tvennt í þessu. Það fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem mikill mennta frömuður og hérna, og ég svo sem ekki dómbær á allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo fara að vinna áfram við sem málum og það sem sagt öllu menntakerfin eiginlega umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslandssögu landafræði áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar erum við enn þannig að saga ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sagt felld undir það sem er kallað samfélagsfræði Og það sem hefur gerst síðan er að sögunum hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hérna, hún mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég hef ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta af nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það ákaflega lítið. Og það allmest að því, þá voru að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur stúdinspróf að læra neina sögu. En það sem það sko partur af þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki þetta ekki að vera svona atburðalýsing þetta ekki að vera fara yfir framvindu heldur sem sagt þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðu manna og hérna heldur hún að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta er svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að þessum tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala sem sagt til þess breynsku búskapar hætti gagvart, og þú ert að kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala forna búskapar hætti í staðið að fara yfir hérna sem sagt einhverjar hetjur fornaldar það bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfar er að það er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bogi Ágústsson fréttamaður að gera þætti sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni
1: Hvaða þættir eru
0: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, það er þó með upptekin af Íslandssögu
1: Jónasar Samdi hann
0: þess
1: að þætti?
0: Já, það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega útúða Íslandssögu Jónasar frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi gera sem hann var að tala með sem mál og ég mán menna með þá athugasemt sko, að því að hann var að tala með ykkur að sögu vitund að það veri ránkumindir sögu vitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þá kann að vera hjá kannski þinni kynslu en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur ég tel að þessi bara ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga menn kynni sér söguna svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlegri heimildir fyrir en til dæmis þetta að ég hef nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasar frá Hriflu og það er alveg rétt það ekki víst að Gunnar og Hlíðarenda hafi verið uppi Njáll var það sannlega það má alveg maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því hann var minnast á það í grinni líka
1: Já.
0: Sko það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala hreinar goðsögur Íslendingasögurnar er ekki goðsögur en það er goðsögur sko, af til dæmis af trójustríðinu og
1: ferðar, það er allavega bókmyndasaga
0: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga, það eru bara órjúmalugu þáttur af fortgrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum fortgrykja í þessum.
0: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar og Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkilles, skilur það að segja, hvað að segja, hérna, svona, hérna, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigur Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það er upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sér sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, Getur það verið í þessu sem
0: það er? Já, ég held að, og það er, hérna, það er þessi, hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en verðlega, sko, hvað þessi svo kallað, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu, eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því við bara myndust á Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grinn fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko þar að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld
1: að menntaði frá Bretlandi
0: Jóhann hefði verið þar við nám meðal annars en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg og þannig hann fór að endur segja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virkar svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slæri gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá, þessar bækur eru kendar, það er bara því það eru svo góðar, það eru kendar og atveg líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans einst enga framtak að gefa þetta út og það er sláð þann í gegn og með svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnu vegi og tilgangurum var augljóslega sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna sem þeir hefði enga vitnesku sína einn sögu og fortsögunar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem er spurt hérna á förnu vegi það er bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar. Og það er bara eina skýringin er Íslands að Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þau mistu mjög mikið þegar þessu var öll útíst úr skólakerfum það var svo margt gaggrinni verð þetta var, þú veist, kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég menna, en samt sem áður við, við hérna það tók ekki betra við og það kannski tók fjarska lítið við.
1: En nú tala menn að lýðræði sé í hættu. Nú ef að sko nú þekking á sögu náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo barátta fyrir sjálfstæði og fullveldi Íslands. Við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 29. ágúst. Þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæði og fullveldi í landsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinni þetta.
0: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því að hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann hérna,
1: Sigur Þórðarson
0: Sigur Þórðarson og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins
1: 1. júní 1976 skrifuðu brettar undir uppgjöf af uppgjafasamningur
0: og hérna ég kannski hérna kynntist þeim málum mjög vel en sem ég kynntist sem sagt Matthíasi Bjarnasyni og Guðmundi H. Garðarssyni vel Matthías Bjarnason þarna sjávarútvegsráðherra og Guðmundur H. Garðarsson var sem sagt
1: þú skrifaði bók um hann
0: jó hann var sem sagt var í samninganefndinni 200 milljónar og hérna og mér svolti gaman að ég hef spurði nú nemendur mér nýlega að þessu sko af því var einn nemandi minn sem að sem sagt ég var kennir svona sögu efnahagslífs líka sem að Það var einn nefnandi minn sem skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnahagslegu ljósi vegna þetta var eiginlega, sko, dæmi gekk ekki upp, sko, það er þessi efnahagslega reyka þetta þjóðfélag, við þurftum á þessu halda og hérna að ná yfirraðum yfir fiskveiðilögsögunni og reykja útlendinga hérna í burtu að miðunum og stöðva alltaf þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hjá vel á mál og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að þar að segja, nei, stjórnmálamenn samtímans hefði ekki gert það, sko.
1: Nú, þá verum að tala að þeir sem kom að landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri, sem að, og hérna, og hins vegar þeir stjórnmálum eins og koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem koma að landhelgisdeilunni, þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálum eins og koma núna, geturðu fullista?
0: Já, ég geta, og það reynda líka, ég vona að skrifa með þetta daginn og vona bara rifju upp, sko, vegna þess að sko, að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var að það nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkit hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu það en það sem sat til dæmis í honum það var með svo sat í mér það var einmitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 milljónar í Oslo 1. júní 1976 að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum með Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráðherran mjög vel þá gæti það til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu Sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskupa og svo hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki dæðum tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttan hefði verið barátta Íslendinga fyrir efnaðarslegu sjálfstæði sín þetta kem ekki til greina það málega bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei.
0: Þegar við vitum á eins og okkar tími, þegar við erum að tala að eingöngu Evrópusambandi sem muni þá óhjákvæmlega að fara í för með sér að þessum yfir að vera komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
0: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er eða verð á hinn á þessu. Snýst um þetta.
0: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börðum svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kóngi. Kristján konungi níanda sem lét okkur fá þessa stjörnur eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum lítið en það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulögun þá fengum við okkar löggjafald hugsaði hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðun
0: það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko varandi Evrópumálinu það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko
1: ekki frumkvæði
0: nei ekki þeim skilningi sem að við leggjum í það sko
1: nei nú síðan það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
0: Nei, og það blasir náttúrulega við, finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögur Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, við förum kannski 100 ár aftur í tíman. Hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta að því að nú voru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel menntaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjana og kannski sérstaklega sem sagt í klassískum fræðum
1: Já.
0: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko. þetta er bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
0: Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var hægt að varðveita lýðveldi skipulagi og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko þegar menn sá sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior að löga æðri öðrum lögum sem er erfitt að breyta og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á það er að segja og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
0: Ég er mikið lifandi sóskup og svo þá er líka spurning hvernig við nálgum sögum. Ég var fengið til að vera fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að bara fyrir mánuði og þema þess málþings var umfjöllunarefni var 250 ára ammáli Bandaríkjana og mér var slíðum mest aðdeglisvert sko, það var hérna Guðmundur Hálfdánarsson sagfræðingur hjaldartölu og gerði mér mikið úr því að þessi menn hefðu verið þræla haldarar og þetta hefði ekki og þannig hefur konur verið undan skildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svart
0: en þetta vítum við allt skilur og það er ekki hérna, það er svona sko, þetta eru mér sem þetta að vera svona einhverja gamla lumur sko, skilur, og það er að segja sko, í stóra samhenginu sko, það verður ekki dæfi sem mönnum tekið hvað þið voru miklu snillingar og þó svo þetta hef ekki átt við
1: þrælahald var viðurkennt það er ekki fyrir að Vilber fór safnam þrál eða tók þátt í því talsvöld löngu síðar en það voru þó brettar sem afnámu það
0: já og Danir voru líka snemma í afnæma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, það sem við vitum elstu Íslands og hér viðstum að það verið þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að og við getum ekki útúðað landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara umfjöllum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta séra Friðriksmáli gott dæmum síðan og svolítið fjallaðum það sem menn eru
1: Það gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum
0: en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikil lærdóm sem að, og allt slíkt verður ekki treyst fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við að okkar samtíma bara varandi menntamála því allir þessari menntahnygnum sem reyða sér stað er að sko að svona að mönnum bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko það hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðreynd að að öll sönn menntun og þekking bara mjög seintekin og hérna og þannig að svona ég held að við þurfum að ég held að að megi alveg horfa á þetta í stærra samhengi líka
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann, nú ef að æðstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það en stjórnmála saga Evrópu á 20. aldar er alls ekki til fyrirmyndar.
0: Nei og við þetta að fara þetta aftar líka það líka alltaf spurning sko eins og hvernig saga kennt að það mjög mikil áverð alltaf með sér framhaldsskólum þeir sem læra sögu læra aðal 20. öld sko en ég held að sér hún miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna
1: Já.
0: Og elstu sögu að skilja ykkur að rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna sko Jú, ég held að þurfum að, þú veist, að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er þetta alltaf að sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki, sko. Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko. Og eftir þann tíma eru kannski bara er þetta ykkur örf og ára sem það voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko, svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeiði þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest. Það hef verið svona ykkur tíma aldamóti 1900 og þá ég talin bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda. Þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna En af hverju, hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveldur eru til að vera út að keppni þeirra á milli? Þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margrófa sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá líka athyglisvert sem að er ekki, kannski ekki, og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða. En það er hérna að sko að Bretar og sérst þessi fyrir ekki forustumenn frakka á þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld til námi vel saman í, sem sagt á kaþólskum grunni. Og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag. Það er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir, sko, Adenauer var til mér bara ekkit kaþólskur á nafninu til hann var sérst heittrúaður hann er einlægur kaþólíki og ítalarnir með og þetta er kannski en ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkit velkomnir inn og við sjáum líka bara að Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þegar allir mér laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að það kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinn tíma að hleypa það mikið inn og hérna þannig að ég myndi nú segja sko að hérna að og það líka eitt svolítið merkilegt að hérna ég sást í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínum tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna að mynda sko og það líka það þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi það þessa hugmynd skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í semst þýska bandalagi sem verður til semst eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli semst þýsku ríkjanna og keisarastjórnanna eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þátttakendur í þessum heimsstyrjöld og hérna og
1: meira þessi... segja við lýstum aldrei stríði eða lýstum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríði
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlið þjóð
1: já, við tókum meira það út af því
0: já,
1: sem var
0: já.
1: Svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðist að óvopna smáríki eftir kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú er það þannig að menn er að tala um að komi vekk fyrir mistök. Nú er það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessu setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkelin, hún mjög algengja stjórnmálum en að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vil að gera það nú, gera það raun og rekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Það er kannski yngur spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega að hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja hérna, það er að sagan byggir beinlínis endurtöku sig, hún kannski hún frekar, við getum frekar sagt, hún rými, það er að segja það er ákveðin, sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara að hérna á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og ég veitum tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér, sem til dæmis eins og er alltaf flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessi innflytjendamál, við getum tekið mörg dæmi úr sögunni, til dæmis þetta er megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu, það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko. Og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulösu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi og
0: Perón,
1: fyrir líðskrumi Perón þannig að hérna sko, við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo Það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð og segja gæðan heimurum vestandi
1: fólk. Það er mjög áverð, það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem það sem við þekkjum með hérna með Karthago, með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við Miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er orðið svo það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur batningu og hérna og þeir eru komin á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrir meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðverjar að klippa saman handi okkar samtíma þeir þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geta ekki manna þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
1: er
0: að innleiða herskyldu
1: já það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru þessi gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Horatíusar eða Hórasar skil það er á tíma Ágústusar keisara þegar líðveldi lok líðveldi sem vorum að tala um að stofnendur Bandaríkjan upp og hérna að tölum um áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessu mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örf á daga vegna sem hann var svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það er verið að yrkja um þetta sko. en í menningarlegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gæra gengi en þá kemur spurningin sko, hvað gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynd af fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagnvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt er þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðlist eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Mm. Og ég held að ég held að það sem er holt að hafa hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli og þjóðutiskennd að ég held að þetta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var heim ekki umræða ég held að ég áskrifandi hérna Berlínske og þar til þessi var maður sem var svona kynþátta hvað maður segja, kynþátta hyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem að hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engin eitt að, semst það var með svona kynþáttar rök fyrir það var eitt af því sem myndi enginn að Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getur neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Þar segja hérna og hann hafði átt vingótt við konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræða sem reisi kjölfærin á síðum berlingski vegna þess að menn fór að segja, já, hvað þá að vera Dani og þá var sem sagt flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara út frá kynþætti það væri bara kynþátt að hyggja En þá sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgarnátt frá vegabréfi, menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með ykkur stimli frá fólkið.
0: Nýja kennitölu.
1: En þá kom á móti, já við þurfum að skilgarna hvert af inntækið að vera, vegna þess að það hefur nefnilega hérna sko svona einhverja raunlítið að svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgari þetta
0: Já.
1: Hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og maður sér bara hvað
0: Men það er ekki rætt,
1: Nei, ekki
0: nema og svo sjónum með fjölmenningar
1: nema kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræða væri nú þroskari eins og ég sé hún til með sér í Danmörku menn gátu bara rætt það. Hér heyrum við bara upprópanir, það er að sé annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta megin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafnum vitlausum öfgum hinu megin, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
0: fá bætur og kennitölu.
1: Fá vegabrið. Nei, það hefur eitthvað inntak og það er eitthvað sögulegt samhengi, það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi, Og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning sem þarf þá að rækta á sinna en það er það um allt tungumáli og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna, með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt ég meina ef við værum komin bara þessi spurning þetta gæti skipt máli að menn ef menn væri konir á þann stað því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni þá er það efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannskapti bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: Já, sínsta. Já, það var einhver dialektik í þessu, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellinamúrsins, þarna fara sem bók Fukuyama og hann semst er að tala það, þetta sé svona
0: fullkomna jafnvægi er komin.
1: Já, við sem bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna, en hann var semst að þetta var einn af lærisönum Huntington og hans Huntington eða svarar honum í greinum í foran affær, svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona svona stórsaga
0: átaksiðmenninga
1: og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langa lungu um sem sagt siðmenningar heildir og sem hann var að tala um að þetta að sko að sko, menningin og siðurinn er svo djúpstæður
0: já.
1: Hann verður ekki afnum og hérna
0: hann hefur meiri áhrif en efna
1: já, já, þannig að hérna já. Og ég leita sko, ég veit ekki hérna hérna góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi það sem að kom nú heilmiki inn á þessi mál
0: já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum við erum nefnilega nú þekkst lengi
0: já.
1: Og við sérst, já, því svona 3-4 ár síðan við settumst niður, höfum ekki talað saman nokkur ár, sko, það var áður að fór í pólitíkina og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra með frá og já, hann hefði verið vinstri maður og ég var hægra með
0: já.
1: Og við settumst niður og við áttum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinu að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við sko flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntum og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar en þetta væri raunvægulega stórum mál
0: þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæk útgáfa fjölmenningu
1: að það hefur ekki svör við þessu Ekki...
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, bursið frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í töðanum vegna þess að þeir líta svo á að borgarlöflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverju upp og taka menninguna sem dæmið það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn erum við ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er svolítið kostar blóðsvit og tára standi í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glímum að við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala um að sér þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdensprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú heila að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hérna hér er nú bara það er mjög margir sem ljúka stúdensprófi án þess að hérna læra hann einna sögu að einu gagni sem er enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem og við skulum tengja þetta saman sko, því að það er auðvitað þar koma auðvitað fornsögurnar inn í og það sem er auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera íslendingu og ég skynja það þegar hérna þegar ég verið að tala með þetta við nemendum mína að það kviknar mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendum segja það var gæmst ekki fyrsta skipti sem ég kendi réttasögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum það var á mullu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög og það er einhvern veginn sko, sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eimd og volaði sko.
0: Menn það anarkistar hafa áhuga þjóðvelduru ekkert framkvæmda var
1: já.
0: Þannig það eru ólíkur hópar sem geta haft áhuga því
1: sko, þjóðveldið er sko, kannski, það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi. Það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem að komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verið það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko svona frá því að menn fóru uppgötu þetta sem sagt ellendis sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í Snorrahettu þetta er meira með allt bara okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að drótt hvað og eddu hvað í Ástralíu í háskólan þar já. Og í Kanada já. Og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur, maður hittir menn ellendi sko, það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóvar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og það var eitthvað gráka sem veitir hvort það var staðarólsbók konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði mig að þegar ég miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegis fullveldisbaráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja það.
1: Nei, það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókar ákvæðan inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld það hvort að þessi meira svolítið áhöfverð ég þetta maður kannski bara að skrifa það er áhöfverð það gæti verið að séu fleiri ákvæði í gildi heldur niður í lagasafninu það þú skríti hvað laga að rata að þangað inn en allt það að þessur dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko, en heldur enni sömu beininni speitt sko, eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessu beitt ennþá það að segja maður sem ósakhæfur þar einhver sem að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka að maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þarf hann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju getum við beitt þessu jú það er bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: en kemur ekki óvart að lesa Grágás og þess að hvað þetta er þróa kerfi fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
1: að það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem að varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning af venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það er þetta mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er svona það er mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég læt nemendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt eða verið láta nemendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrýni Hnussun sem er bara komin
1: já, er mikið lifandi svo sko það er líka annað sko af því að við sko hvað var það rökræðu og alla umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum ad hominem þar að segja að ráðast á mannin
0: Persónlega.
1: við heyrum það hverjum einasta degi sko, þannig að og líka að því að við myndust þérna á þannig að trójustríðin að því að ég var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudegin að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að hugsa þær að Hómer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og París sonum hans.
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með anstæðing.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa. Og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og þú verðum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna við rannsaka, með langa mikið að rannsaka og það er með alíbyrni sem það er sem menn hafa haldið hvítabyrni og það er alltaf eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara færa honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf kannski ekki skrýta hann af það
0: hvernig gáttu þér fært
1: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var alltaf að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
0: hvernig að það er vitum það ekki
1: og ég fór allavega þannig upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt sko, þar þess að Bjarni Fellen, þar þess að sem að innu eftir mitt köllu búttu en sko, þess að innu vittar segja að hafa sé hús sem að norræni menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki, Nei. Það er svo margt sem glatast líka í sögunni, en þá segi ég líka ég hef alveg að þegar minnast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna, ég var eins kynnt mér þetta með sko, að þú veist, ég séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni, það er að láta þá, og svarta, það er að láta þá dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabyrni, það er ekki hægt, þetta er eitthvað grimmustu randi hérðar, hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randi hérðar yfir opið út af milli heimsálfa, og ég segi að það getur ekki um ekki skilur og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
0: Við erum fallinir á tíma, ein spurning að lokum, ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein.
0: Já.
1: Og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja rætunar.
0: Þakkaði fyrir þetta svar og þakkaði fyrir að koma til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundinu okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kýr, það minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíum til gæri einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æsku en hann átti hennar rotturæfil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lagum hann, hann hétt Ben, blessaði rottu ángin, hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Já, hann Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst er ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðurkennir að þeir sem hún elskaði mest hefði einnig valdið henni mest sársauka. Og þetta talið eitt af dýrmætustum orðum íslenskra tungu. Hér einmitt sungið þessa eftirsjá sem fær maður til að hugsa á morgun gæti verið það seint en það kemur alltaf sól á morgni. Hér lagið Let Her Go og það hann Ed Sheeran sem segir þetta best.

0: coming home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Já, maður verður að segja hlutina þegar þið komum hjarta á manni eða þið eru kringum ykkar nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En að næsta lagi rétt eins og Leonard Cohen þá hefur samlandi hans og Johnny Mitchell fylgt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggju lífsins, heldum okkur fast, förum misratt, það mislétt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringingjan og myndi bara hafa með í för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Johnny Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gjörðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kista minn til hinstu kvíl upp í bústað og þar kvíl er hann á samt mús og páagauk og algjörum greifa hendi og ég vil lítið til þeir laut. Margir myndi eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjörskildinni í 10 ár og mér langar að tilinkona næsta laga með og öllum þeim ljósbyrjum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum, sumir eru með skott og feld og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný systir mín, lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025, safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun. Takk fyrir allt, elsku Þorkell Máni Kísi minn, við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja.

Já, því lík fegur, fallegu bóðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunarsflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við Knús af Fljóstalinn, Eskifjörð og hann sínu frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundasúrum og sóleyjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og Tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna að skipulegja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. oktober og við byrjum að selja miða 29. júní á TIX. Ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að Cohen messurnar hjá okkur, hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitum við og það eru bara þessir einu tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum Cohen af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafóninn Nick Cave. Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott, gullfallega ástajáfning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér að ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttara hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvort sem okkur finnst það ekki, þá kallir við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið alíslenskra sambalaga okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp svona bara gleði andan. Sólar samba, gjöruð svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við höfum nú ekki efnaðum kannski alla farið til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa okkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, kjörðu svolítið.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búið að dásanlegt og mikið ég glöð, ég gat sest þetta niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlusta á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia@utvarsaga.is. En vitið hvað, það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara beða sólina vinsalegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og beða hana vinsalegast að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði eða verið með börnin, það mikið að skemmtunum þar ef maður treystir sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, jippi, það að koma 17. júní, Dumbo og Steini segja þetta best. Og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Verið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilfergu frá útarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hinga góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra hvað í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar því ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem því ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan að ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er unni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því þess nýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annarstar nú er það bara þannig ef ég og þú myndir sitjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræðum eins og hægt er nú okkar niðurstaða væri örugglega svo við skulum þarna ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt koma svo með þetta rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu svo skulum við hafa þetta yfir sumar þar að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin en í ágúst við vitum það öll það er þarna mér segja bara alveg sama þá fólk sé mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem þú bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi en lok ágúst þetta er allt gert með einbeittum brotavilja og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriðu málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég geti ég gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangsta í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá

0: Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin.
1: Já.
0: Þeir þor ekki að taka þessu umræðu. Af því að þessa umræðu fylgir auðvitað, þú segir bara þetta svo mikilvægt og við þurfum þessna auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuðborgarinn okkar. Og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað af því að við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur. Ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég meina við hljótum borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf,
1: já.
0: Því að þetta tilfærsla á fjármunum.
1: Mm-hmm.
0: Og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta bara tvennt í grunn, það það við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð, því að til næmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel. En verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin ykkar og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get, ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
1: Já.
0: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna
1: mm-hmm.
0: forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig áratugi að ESB regluna kallar ESB gerðir þær eru mismunandi en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi
1: Já.
0: Það þýðir það alþingi Íslendinga þú segjum það að það sé mikil óanægja með eitthvað og það bara menn segir heyrðu við ég ætla að breyta því og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
1: Já.
0: Og all gömlulögin, af því að aðlögun gengur út á við farið lagasafnið og hreinsa út,
1: Já.
0: Það sem að, við erum ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það við sem ég hættulegt, og ég vek aðtyklu því það kannski hættulegast í þessu, nú getur þátt alla skoðanir á sjávarútsmálum. Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarútvegs fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
1: Já, bara eins og gengur.
0: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi í þessu, að það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarútvegurinn, það var nú hérna, það var nú einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður
1: Já.
0: Eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara. En við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því. Við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana. Það bara þannig.
1: Já.
0: Og þetta við getum tekið tollamál, við getum tekið náttúruvendir, það er samil náttúruvendastefna. Hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándýr egg, svartflugsegl í búðir Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
1: já,
0: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim, og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munur ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
1: Já.
0: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisninn
1: Já, akkurat
0: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg.
1: Já, já, en akkurat, já,
0: og það er svona, og margir eru á breyttum bílum.
1: Mm.
0: Þú veist, þarna ég bara náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytt í bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppi, mm. þegar voru náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir sko, en þarna núna þetta orðið bara sér íslenskt, mm. eitthvað sem heldur við flest stolt af mm. og sem við notum ekki. Heyrðu, þetta bannað. Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið.
1: Mm-hmm.
0: Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og fóruðrenni eða vantlega líklega þá pappiðinn og afiðinn og eitthvað sem gerir
1: lundan já, og svartuglinn og rjúpuna
0: já, rjúpuna til leið en svartuglinn er já, og svartbakur og allt, mm. allir mávarnir, allt bannað
1: mm.
0: og þú segir, heyrðu, ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt það, því ekki talað við þingmanni þú voru að tala við Evrópu þingmann og hann má ekki leggja fram frumvarp
1: nei, akkurat
0: Og,
1: hana,
0: og þetta eru þrennt af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkar mikið þá getur það breyst að þá eru einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en hún með banna að geta hagsmuna síns lands mm. og bara skrifar upp á það af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa
1: mm.
0: og svo eftir með ráð þeirra ráðið þar eru fulltrúi frá hverju landi
1: mm.
0: það er ákvæmna tekna aðalega meir hluta Og það ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
1: Já, akkurat.
0: Og svo eftir með Evrópuþingið.
1: Já.
0: Og það eftir með sex Evrópuþingmenn.
1: Mm-hmm.
0: Af 755.
1: Mm-hmm. Já, já. En þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og, mm. og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis mm. að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu. Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyðing að ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
0: Vetoið er, mm. það er búið að minka vetoið mjög mikið. Ég ráðherráðinu var vetoið, mm. það er búið að minka það mjög mikið nú mm. þegar.
1: Já.
0: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem mm. sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir mm. bara Evrópusambandi er að dragast aftur upp, öllum síðan.
1: Já.
0: Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Mm. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri miðstýringu, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það eru of mikið flækjustig, mismunandi ríki eru að þvælast fyrir, þannig að það er alltaf pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni,
1: mm-hmm.
0: hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei sagt, heyrðu, hér eitthvað völd sem eru þetta fráleitt að við séum að halda það ekki og skynsaldur, við sko við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst
1: mm.
0: og það mun aldrei gerast.
1: Nei, nei, en þannig að sko, það er í reynd og framkvæmt þannig að það er bara stóru ríkin sem að er að taka allar þessu stóru ákvarðanir.
0: Það liggur alveg fyrir en svo, svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir,
1: mm.
0: engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðin teknar
1: já.
0: Og þú mynd aldrei koma staði
1: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
0: já.
1: Og þessir ókjörnu aðlar við fylgdi byrningu
0: Já, það liggur alveg fyrst alveg vinnu völdin aukast í Brussel
1: mm.
0: en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá mm. þurfum við að auka stjórnsýsluna hér.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er ýmislegt þarna sem er miklu flóknara hjá okkur. Dæmi.
1: Mm.
0: Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu.
1: Oh.
0: Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, miklu áherslu á af því að það er alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga.
1: Mm.
0: Og viðskipta stefna okkar Íslendinga svona. við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það sjávarútvegurinn eða álið og járblendi og hvað það tótt frjálstöð með tótt lítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
1: Já.
0: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta þegar við búum á norrlægum slóðum.
1: Já.
0: Það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn þetta svona, það bara ofsalega dýrt.
1: Mm.
0: Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt heyrðu við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnaði eins og hann núna ég ekki segja bara að fara allt saman en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til
1: Já.
0: Og þessna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar
1: mm-hmm.
0: en við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls þannig innflutningnum sambarilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka það mjög fátt sem bara alveg íslensk sko.
1: Mér
0: þess að saltfiskun og við kaupum salt á utan sko. Svo dæmi sér teki sko. En það ekki bara það og þetta kom fram í síðustu aldum
1: mm-hmm.
0: að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan
1: mm-hmm.
0: 3,6 miljard, svona 4-5 miljardar mm-hmm. og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampirinsunar í þarna einni ástískilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvagreistum hvort við vilja inn úti með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljardar í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð
1: mm-hmm.
0: og ef að kemur nei að því að menn segja þetta kosti ekki neitt
1: Já.
0: Hvað eigum að gera við 4-5 miljardar tölvukerfi tolla Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara það enginn að fara að kaupa þetta á okkur þetta bara sokkin
1: Já.
0: Kostnaður Já. Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá Nómbera þegar við erum búin að ráða inn
1: Já, eins og reynsla sínir
0: þannig að þetta ekki bara eitthvað heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir þetta ekki þannig
1: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánarón í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk Ísla evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það er ETS-samningurinn, sem þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslu mesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið í sæl aftur ESB umræðin á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, tala það nokkuð núna í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við eigum að fá að sjá?
0: Já, það sem finnum við töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, af því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkri samningsstöðu, ætlum að semja með einhverju hluti.
1: Já.
0: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað. Þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt sko. Og hérna, það bara, það margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta ekki svoleiði sko.
1: Nei.
0: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendi maður í því að það reyna semjum ykkur svona, þú getur hnikra einhverju til sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningstað okkar er sterk þetta bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist Evrópusambandi með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlögun á einhverju þú veist að tekur einhver ár að þú veist að breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum þar að segja að þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist hér, eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko. Og svo eru vísu engin dæmi um það allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlegar undanþágur en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um það er engin dæmi um það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningstað okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar er gaggrind eitthvað sem er nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja
1: og það er bara, það rauðu línu nákvæm, sem er að tala um
0: já, en það er enga rauða línur
1: nei.
0: Og það er með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vekkferð sem er ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum en ekki þjóðrækvagreislu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að gangin í Evrópusambandi og minnstu grænir og lögðu mikla ásla það að setja einhver rauða línur því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það er ekki, við getum gert hvað sem er og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandi
1: og, alveg skýr.
0: Og reyndar settu sjösinu fram þingsvöldna til og það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturkallu en þeir bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en, það er alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum um þetta ekki ágjöra þessu, við semjum um þetta ok, hvað er það, hvað er rauðulínunar ykkur?
1: Já. En það er nefnilega akkurat sko til dæmis út að sjávarútvegin það heitist nú þannig á í dag guðlugur sko að fyrsta júní að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagi að fann á 200 sjómilum og þetta er náttúrulega efna að slöksaðan hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur hvað þýða nákvæmlega sko sameili sjávarútvegstefna ESB
0: hún þýði það bara og það eru 50 sem við skrifum undir þetta við vorum í mörg hundru ára að berjast fyrir það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli heimur svo jarðar og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginar fyrst og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna því hún sameiginleg. Og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórnar frá París og önnur frá Stokkhólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til og það er svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en, og það er áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnar sem er nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem var gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá er talað þessi mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það er svona að mynda mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mest.
1: Já, bara að tala með þetta sé út að veiði reynslu Íslands.
0: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert, sko, svo bara breytast hlutir.
1: Já.
0: Ef þú tækir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að, aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
1: Já, já.
0: En auðvitað hljóta verið, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við... í samhælu sjálfstefni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkit sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
1: já, já, já.
0: Þeir fengu lofur það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndi ekki lekka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara, núna ákveði, neini það bara, þessi regla gildir ekki
1: Já, ekki lengur
0: og
1: það búið að þurrka nút
0: Já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir ok, bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt þá förum við bara út Já, ok, skoðum brettana
1: Já
0: Evrósamdeð þá við í lögsögunni
1: Já, og næstu 12 árin
0: Já,
1: og Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki
0: Já,
1: og þetta mikið í húfi fyrir okkur gulur
0: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar
1: Já, já
0: Og þú er svo með marga leiðir til að munnittir ICF-deilinni
1: Já
0: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusamni ICF? Nei.
1: Nei
0: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum, út af einhverju og það eru margir sem koma að. Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
1: Já, já.
0: Og þessi einn gæti verið þannig, bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessu, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
0: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara þér að vera svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og alltaf og við komandi segja já, segja bara já, ekki ágjör því að trú mín og gefum okkur að við komandi myndi bara standa við allt saman svo bara, að því að þetta er óættu kræft, þannig að það þá erfingin kannski kólumölugur sem tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa þetta, það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti, eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það er áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgernar það í skýslum hefur komið fram þeir getu hagnast á þessu stórútgernar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keift fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjálfsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
0: Og ef hugsar Ísland og bara horf Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hefur það ekkit rökrétt. Þetta 1 milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonn. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslands
1: með.
0: Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir utan það þeir að vinna aflan. Þá eru með miklu ódýrir að vinna afl. Í Evrópu, heldur með Íslandi
1: já.
0: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út, það já. Er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan
0: já.
1: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig
0: að Þú ert bara með sameiglega stefnu. Henn er stjórna frá Brussel. Og við getum sagt punktstöðu, gefum okkur það. Að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt, sem hún ekki. En gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
0: Hún eftir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
1: Já,
0: á kostnað bara, þjóðuríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur raun og veru þess að það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni.
0: Já.
1: Allir eins.
0: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem þetta segja. En, hérna,
0: og koma einu að líka já. Þegar við erum að ræða þetta. Að þegar menn segja að við getum bara að fengja undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vekkferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr ef við getum bara sagt eitthvað nei. Allt í lagi. Sko, fyrsta lagi, hverju fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjávarútvegi og landbúnaði? Engar, það engar. En í ofanlag, hví skildu þær þjóðir því að auðvitað þannig þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild skipti ekki máli fyrir Dani sem heild þá ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveiðum og þannig að Evrópusambandi ef við setjum í þeirra spor ef að þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama og hérna og maður hefði haldið að því þú upphafði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum
1: á hverju það það sem máli núna
0: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir okkur Ég veit ekki það rekstur, ég veit ekki hann sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þar fram til Götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo sundu tætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega koma inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbíski gjald sem þeir að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
0: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varandi, ég vil aðeins koma að því að það eitthvað skrítið þegar forsætti svo ytringsráð þeirra tala meir þessi mál við ellenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna ellendu maðlum allt eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilhugunum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kólefni skjaldið. Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS að það þannig á sínum tíma að tölnýjum vildaufærminni það vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies og svo framvegis en auðvitað hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
0: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmunni ESB við fyrir minn ég veit gæti ekki á því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjar menn settu tolla á alla þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur
1: já, venda tollana
0: já,
1: Náli,
0: já. Já, þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandið. Aldrei um endatollana.
1: Nei.
0: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin. Þetta á vera forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Þegar við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
0: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutallið meðan að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með enn litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100%. Og sumt bara þannig, og mestu hlutin þannig, að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, hefur beina rétt að verka.
0: Beina rétt, já.
1: Já, já. En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utrækis á þeirra, fórsetis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandi í þessu máli?
0: Sko, þú verður, það eilíða mál að geta hagsmun íslninga. Eilíða mál. Og ég meina þegar að ég var utæringsráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf borðið utæringsráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, því að tala verndatollana, eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
1: Já, já, já.
0: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörum.
1: Já, já, ég man þegar þú varst helbriðisráðherra.
0: Nei, utæringsráðherra.
1: Já, utæringsráðherra.
0: Já.
1: Og ég, já, þá.
0: Já.
1: Já, já, COVID, já, já. Já.
0: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu
1: já, já.
0: og þeir hættu við þess aðlugu. Þeir hættu þess aðlögu.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segir það raunlega að nú ekki utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það bara þjóðaröryggi, þið verða að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
0: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra fjármála þeirra þar sem sannarlega koma að þessu líka.
1: Já.
0: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af, vona ég, af öðru leiðtogum. Og en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa. Og þú verður undirbyggja mál þitt með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna þannig, það hallar á okkur.
1: Já, já.
0: Þetta á vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem að
1: já.
0: Og ef við förum í aðlögunar, Hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já, já.
0: Og þú ger ekki 21. Konur vísu betur í því en karlaskilur.
1: Já, já,
0: En svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki, sko, tvær skýrslur sérkvæmt málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst eru að klára eina og svo ef að því að ég oft að lítu niður til skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang og það til að og vera með tvennt er hans mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það, það sem hún til segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
1: Þetta er sko, þetta er bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherra eru tilbúinir að gera. En Guðlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko, nefna aðsviði núna í lokin af því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólkaði þetta er það eru svo enginn að við geta að lesa þetta.
0: Já, finnst ekki ekki áhugavert, Arthrúður. Fyrst byrja að tala með við erum að fara inn í Evrópusambandi út af varnamálum og bara, ha, það ekki varnamálum, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum að finna ellen tryggingafélög og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara, ha, það 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélögum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda matvöruverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta alltaf saman komið þá hættu að tala það, svo að lífeyrissjóðin sé gjaldir í sjóðin, ha, nei við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin mega eiga mikið í ellendu og núna mega eiga 55%, munum fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú veist, allt einhver þvæla og hérna, en núna, en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búin að sína fram á það að þetta stendst eitthvað skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera það sjálf og en maður myndi ætla myndum við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðum þetta?
1: Heldur betur.
0: Já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir,
1: já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag. Já. Og þar
1: En hún alranglega, sko, ranglega kynnt.
0: Já, svo
1: alveg,
0: kemur, já,
1: algjörlega, alranglega
0: kynnt. Já, ég bara, svo kem ég að því.
1: Já.
0: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarnarsins er ekki neinu samræðum við niðurstöðu skýrslu.
1: Nei.
0: Og, en, það að þeir skilji komandi í þingið segir okkur líka það
1: já.
0: Að þetta var ekki það sem vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom engin að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu upplegið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvað og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna
1: já.
0: Og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í einu lækki verðbólga allt í einu lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
1: já.
0: Þá var evru krísa
1: já, já, já.
0: Þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
1: já, já.
0: Og þar voru
1: niðurstað Finnland núna
0: já, já.
1: Já.
0: Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru að sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð Já. Þetta ESB-dæmi eru eins og trúabröð.
1: Þannig að það eru á kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar.
0: Já, alveg á nokkuð svama. Nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig, Arthur, ég með smá hugmynd. Þannig að á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokkra já, já, já. Brunni gengi miklu lengra var, sko, miklu lengra var. Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko og við fáum, getum fengið fulltrúa, nokkra fulltrúa á danska þinginu, hvað heldur að þú myndir segja við mig? Ég heldur að myndir henda mér út úr sko, þarna stúdiónu ég veit ekki, þú nefndir aldrei að gera það en margir aðrir myndu henda mér bara auðvitað út, en út á það gengur málið
1: já, þetta svona en Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess að lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem er tilheyra þessu samstarfi sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd þannig að ég bara þakka þær innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna, og hleypa þær nýr í ring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir
1: Arthrúður Karlsdóttir, þakkar eitthvað fyrir verðið sæl

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þóttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr 3:30 þá ætla ég að hringja í hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður.

Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, þetta eru hann er einn af bíla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint á eftir og hvað hann er að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning en hérna en hann er að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba ekki Latta heldur Labba hér er Magnús Eiríksson með Pálma fremstann í flokki reyndu aftur

Já. Ég skilst endur ekki þess að tölvu, það allir að hvað að kallað? Ég nenni ekki að segja það eins. En ég ætla að sáfra halda hálfum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og sjá svona hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætlaði nú að reyna hérna og ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur labbi, hvað skeður? Jó

já, þetta var labbi í mánu, mér heyrðist nú þetta að vera mánar. Og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að, ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilaranum sem spilar út og meðan ég leita af lögum. Lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, það ferði ekki út. Það er gamli í mátinn á útastofanum, það er hérna, þá var það gert, sko. Þá spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að það er gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir uppkvæmdugan án og þá spilum við Mána og hvað hérna og svo labbi er búin að gera mikið sjálfur og hérna þannig að svona það er gaman að því og það tökur brunarlið í staðan að því að reyndu aftur var ég að spila á þann Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna og þetta fyrir endurflutning en hér er brunnalið ég er á leiðinni

Já, Magnús Eiríksson heitinn samti nú margan hérna hítaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að hann, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þóttinn slappað á, ég heitir Rúnar Þór og vinnu minn er á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, er það ekki?
1: Jú, já, ég er.
0: Alveg yfir í Hveragerði, er það ekki?
1: Jú, það er hann ekki.
0: Já, hvað segir þú gott?
1: Hurrikurri, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi á tilveruna eins og er.
1: Já, maður verður alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað með þetta á milli, svona.
0: Já, það er vel, já, ég held að sé ekki á milli. Þetta er bara að líða vel eða líða, allar en að...
1: Já, þú mennir,
0: þú keirir...
1: það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlösum.
1: Já, já,
0: en hérna...
1: þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fara yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna... Þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjóra sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jó, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já, já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með þeir sitjandi hérna myndin eftir spessa. Spessi tók mynda þér.
1: Já. Tímarstönd.
0: Já, það er platað, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, svona, næst nýjasta sóloplatan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konur ákveðin aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stæði ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægður með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt viðtökur, mm-hmm. Það verið bara svo góðar þessna, ef maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já.
1: Það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera, sko.
0: Já.
1: Þannig laga þetta er svona bara hef stiga og stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynt að gera eins og velum að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðan, getur við ekki sagt það? Að, hérna...
1: Jó, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Það var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum trí og það spilaði útvarpið og Bimbo Trio. Og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá sagði hann, hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru fannir að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur.
0: Þá
1: voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental alltaf.
0: Já, já. En voru þið þá að horfa á Rio Trio, hvað hérna hitt Rio sem hann Þóri Baldursson, snillingum er í hérna á undan því? Berni, hvað hérna hittu þeir?
1: Þrjú og Palli.
0: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar. Þóri Baldurs og kallir sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og er sennilega enn. Og hérna Bertinsen, eða hvað hétt hann?
1: Já, tróðan.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað hétt það tríó?
1: Jú, þeir héttu. Já, þeir héttu Savannatríó.
0: Já, Savannatríó, já. Já, þú hefur kannski, þið hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríótríó?
1: Nei, þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma, sko.
0: Uh-huh.
1: Þetta var 62.
0: Ok, þú byrjar svona snemma. Já, mér minn, hvað hérna, þá varstu bara 10 ára, 11 ára, 12 ára?
1: 12 ára.
0: Já, já.
1: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við þurfum að pabbarnir þurfum að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, Bassi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsveitunum sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pabba með ykkur? Var ekki nóg að hafa eitt pabba með ykkur? Það voru trýs?
1: Jú, það var nóg að hafa eitt, það var nóg að hafa þessum ekki, ekki alla pabbana.
0: Standa fyrir aftan að hvert svon.
1: Þau skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára, sko, hann, já, það var... Við spilum svona í einhver þrjú-fjögur ár, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassaleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, og smári og bassi bróðir, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúin. Elsku kallinn.
0: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, þeir eru að telja í og finna æfinga úrnaði og svona.
0: Það skan að bara svona programmi og svona.
1: Já.
0: Við trúum því bara að
1: það
0: þetta.
1: Það er ekki spurning.
0: Nei.
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kem nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjall ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sín svæði eins og hundarnir, þeir mýg á Kristeinasta tríliku við.
1: Já, við vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sérna mjög utan í veginn á þeim, sko, hann,
0: já.
1: Það þýtti ekkit, neini, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko.
0: Já.
1: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
1: Þetta náttúrulega byrjaði eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona bíla ljónsveit fyrst, sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi, sko,
0: já.
1: Þá. Og hérna, en svo fljótlega, sko, fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hét þá svona þungarokk, svona Júriða, Hip og Deep Purple og þetta allt saman, sko.
0: Mm-hmm. Ég man þegar ég heyrði, sko, þegar að lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er frjáls, Bjeki og Ingibjörn, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumar, þegar að menn dett á kortið, dett í útvarpið, þá man ég þegar ég, að ég hann stundi sagt að við þegar hérna, að lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
1: Já, við vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
0: Mm.
1: Þannig 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar það var 10 ára.
1: Já, við vorum, sko... Það var ekki, 68, 9, sko, þá gáðum við út, þannig að þú horfið nert eða aðleitni ókunnu landið, það var ekki minn þess, sko.
0: Það er eiginlega eitt, já, uppúslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það
1: lag? Já, þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og laga það?
1: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tímar.
0: Ákvaða plöta, er það? Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
0: Já.
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annað hétt 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já.
1: Þau voru bæði spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
0: Þannig að
1: það var bara gaman, sko, og þau eru svolítan krakkar skýtur þá og þú manst ekki dettir þessu náttunni.
0: Já, ég er bara mannveg eftir þessu lægi, maður setti þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við í lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara að spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrðið sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því, skilur þau?
1: Nei, kemur að stigast í svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga, bara íslensk saga.
1: Já, mikið, sko.
0: Pappan er á börunum, hver samt er að texta?
1: Þetta er gamalt, eldgamalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sem að Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Því?
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigurður, nú ég búin að gleyma því, en það skiptir ekki máli, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn kæri, að komdu með mér heim
0: uh-huh.
1: í klukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
0: Já, já. Og góð laglína?
1: Já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega.
0: Já, ég ætla að reyna að spila tvö lög, Labi. Og
1: lest ekki það sem ég sendi þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá
1: Ég sendi þrjú lög.
0: Já, ég ætlaði nú að spila þú horfi næst. Við hefum svo lítinn tíma um
1: það. Já, þá er það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega. Hérna,
1: á hvaða
0: plötu er þetta? Er það sem spesist tók myndin af? Þú horfir næst?
1: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
0: Okay.
1: Það er ég búin að gera það svolítið.
0: Já, einmitt.
1: Svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
1: Já, sko, þetta náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla.
0: Já.
1: Það í útarshúsinu segir ég, fyrst þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko.
0: Nei.
1: Pétur Steingrims tók hann upp hérna, það var endur, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var og í tímarraki og allt þannig að þess vegna endur vann í þann og aftur til saman svona á svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, ertu ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög, þá er maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líkur við.
1: Það
0: er svona hluti af, þú veist, hrifningunni, er sándið, er tíminn og...
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heilmikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort þú með annan einstak.
0: Nei, ég komið með nýju hérna, plötu nýjaður, sem er flott já, líka. Já. En þú var við...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel
1: að þetta. Ég ætlaði að segja þér það hérna, að ég sko... maður er hættur að því ég vinn allan daginn og sólarhringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar að þá er ég hættur að geta hlustað á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmu sondum og inn á þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svoleiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já, mitt.
1: En það er allt í lagi, ég bara gera það öðruvísin en...
0: Já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona, hef ég lítið gaman að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko.
0: Já, það er lagast eiginlega bara með aldrinum, finnst mér stuð sem að maður gerir gamla það
1: þú verðar ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svoleiðis smúsa það allavega að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta er óútkomið lag hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta fólk er svo tilhæðslega sko heldur sig getur bara
1: já, að það fattar ekkit hvað það er að gera
0: gervigreindin eitthvað en að geld það er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpa að spila heldur náttúrulega að gera grindin er það veginn sem við
1: nei.
0: En hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinn sinni, hann er búin að finna lögin þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þér, hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko eftir instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela. Svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta þannig að haltu bara þínu streiki.
0: Nei, nú skur haltu bara sjálfu kjátt eins og maður sagði en hérna, hvað var þetta stuttalag? Pröfum að hlusta á það segðu mér eitthvað að því Mandela.
1: Já, það er bara sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar að Mandela var að deyja ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og, og hugsa svo oft til hans að því hann var svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífin og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt hjá honum, þetta var svo ofbóðslega flottur maður að þegar hann var að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: hefur að spila
1: gerði, ef ekki gera það bara
0: já, svo tala
1: ég Mandela.
0: Já, svo tala ég við betru eftir fáðu kaffi
1: já, við býðum á meðan
0: já, okay. Spila það

0: Já, nú er þetta komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þeir eru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötu eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann. Nei. Þannig að hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, mm-hmm. og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er mm-hmm. en sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að spila það með mér og inn í Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara
0: textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjóminn og þeir elskar sko sjóin alveg eins og konur
0: sko, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það minn glæsta sjöfn heitir
0: það
1: sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóar þannig að þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til þess að þeim til heiðis. Ég samt þetta fyrir að mörgum árum, en ég deltis alltaf á sjómannadaginn.
0: Bróðir minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir réttu voru sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt. Færslu frá þér þess að það var benda á þetta, sko.
0: Já, þetta er hérna... Og það er ofta, sko, sumir sjóar að segja, sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Þá voru mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu.
1: Já.
0: Þannig að og hvíla sér frá fjölskyldinu, þá náttúrulega að kemur hitt á móti, sko, maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að ala upp 2-6 börn, sko. Það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjá sjálfur, bæðum netum og trolli og allir, já, því að allir hætti tónlistum títugt, en þetta tókst ekki, en hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið settur.
0: Já, og vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pappi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona fyrir mig á meðan að ég er svo lengi, ég vil 2 mánuði og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á meða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta tala við bankastjórun og ég leta bara fá meðan. Hún var tóldi klára að bjarga sér. Ég lef nú bara bjarna bankastjóra að fá mig í það sem skrifaði.
1: Já, hann er lítinn á bíla.
0: Já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei, gott hjá hann. Já, þetta er mikið.
0: Þetta er mikil vinna að ala upp börn. Einn dóttir mín er nú með þessu.
1: Jú.
0: Smábarna, Emili og hérna maður sé þetta svaka vinna allir grenjandi til tvítum þetta er tækjara aldurs meir og minna heyrðu það?
1: Já, það er ekki börjur
0: já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefðar, ekki
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna sko við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir sko því að hann hætti strákurinn ég bara með þetta í stofunni á mig núna bara komur upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitið hérna bara á nærbúrsonum og hérna
0: já, ekki, verður nú í einhverju eða ekki
1: á ég að vera í einhverju meira ef þú kemur
0: já, verður allavega hann í buks
1: já, það veit það
0: já, við ætlum að enda minn á hérna sjómanalæginu og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig, sko, þú er alltaf það, sko, til þess að einfalda þetta svar við því, Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttin og ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni, þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Ja. Nei, frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómannalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Minn glæstasjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta út henni. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já. Þá að þetta er að heyra svona tíu...
1: Þetta er þetta á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já, já.
0: Þannig að nú
1: verður þetta á toppin.
0: Nú verður þetta á toppin. Toppin hérna allavega, þannig að það er búa korti til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með já, topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir já. Að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna hlustum á
1: Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þér sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verðu fyrir barðinu núna á brettum og ætlum að ræða það

0: breskra lögsögu. Hvað geturðu sagt okkur þessi, þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
1: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnir meira að vestrænir aðilar fara að segja landhelgisgæslur, Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafa verið að stoppa skip, rússnesk skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir, það er að segja ja, sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu opinberra aðila í þessum löndum, í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma þetta og oft eru þetta skip sem eru á hentifanum svo kvöldum.
0: Já.
1: Það var Belize, Ghana, hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karíbahafi og Bermúda og hitt og þetta. Og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka.
0: Já.
1: Oft Filipseyingar, rússar eru oft þarna í efri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess að þar, en svo eru þarna eru menn frá, eins og menn þekkja í þessum bransan, þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi. Og einskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskipi náttúrulega ekki ennþá við líði já voru með þessa hendifála og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg. En þeir já, fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðir og hafa verið að ég gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum, skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðgangað í einhverjum sérskáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnum geti farið að já, verja sig við ágangi opinberra aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til já, vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin já, breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlegar siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frökturum og flytningum og oft eru þetta líka einkafyrirtæki sem er að ræða.
0: Já.
1: En þetta er sem sagt að stigmögnum í þessu og þetta hefur verið að gera síðustu, já, sérstaklega síðasta hálft árum það byrn.
2: Nú, Haukur, Bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því svo núna helgin að byrja þetta aftur af hálfu Breta og það spurning hvort að sé nú varnarmálar á þeirra Breta hættur og stríðsmálar á þeirra líka þeir eru tveir hættir á þeirra og eru ósáttir við það sé ekki nægileg framlög til hertamála en spurningin er líka þessi Haukur hvað geta rússandi gert. Þeir telja þetta að vera ólöglegar aðgerðir gegn sér. Rússar hafi ekki Bretar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og eins og þú bendir á þá kannski eina vörðin það er bara sjálfsvörð skipana að taka á móti en telja Rússlandir að sé einhver aðra leiði til löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlegra dómstóla til þess að reyna að fá þessu nekt.
1: Ég held að þeir hafa ekki binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegu matriðum og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og það gengur illa vegna þess að þetta er oft þessi mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða Bretir reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina. En það er þá bara hreinlega spurning það og það var nú þannig vetur í byrjun janúar voru

0: gerðir í suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í, landhelgisgæslan og fleiri. Og það endaði nú vel, en þar var, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn. Þannig að ef þeir láta núna menn fá vélbyssur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhöfnin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir, í þessu strandhöggi, strandhöggsbátar, þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með, með öflugum utanborðsmóturum. Að ef að menn fara að falla þá í einhverju vís þar að segja rússneski sjómenn í þar sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðilarnir eða, eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og við segjum missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að síga í kaðlið út úr þyrlunni og lenda á, á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysu
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið að myndi bara skjóta lítilli eldflög á þessa þyrlur og farga og skjóta þær niður er það komið á strís ástand á myndi Rússlands og Bretlands
0: Í slíku tilfelli, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breskna stjórnvalda þarna í London. Þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti í slíku og vera þá í, já, allavegna eða eins og í sem sagt í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörn
1: við erum að tala með í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætta á milli ríkja sem að búa yfir kjarnanguva
0: já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgjörn
1: en rússa líti ekki svo á að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir En þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðni beini þáttakendur, þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar, ég sá myndir í, úr þessu, þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið sem voru að leita þar að skjölum, ég veit ekki hvort þessi að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta, en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
0: alveg klárlega og það er mjög hörð hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu Pétur að þá sé breytar í óbeinu stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Selenski í fjár útlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir
1: eru við íslendingar í óbeinu líta Rússa svo á að íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland
0: já Þeir eru líka á því að Íslanda sé í óbeinu stríði við Rússland og vegna þessar gríðarlegu hernaðar aðstoðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálfsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgaríu, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjalandi og Póllandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu að þá mun þetta þessi austur, fjára austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkjum sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt máli sjálfusur en menn hugsa út í það.
2: Já, en Haukur, er sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi að sko er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við eru stjórnvöldi Kreml að þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar
0: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn innan rússneska stjórn og ríkiskerfisins sem að vilja taka harðar á því sem að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á vestmiður og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, vestur Evrópu sérstaklega, sem er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annað stað í þessu spili öllu og þá það orðin enn alvarlegri staða. Og það ekki, það heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Því miður er það þróunin.
2: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera breið að verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýr í Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelensky. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandölum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólin og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þessuna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá rússa til að ergja sig?
0: Ég held að trúir að menn séu líka bíða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelensky líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, fari frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelensky líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raun fylgi hjá ein fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með aðgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika Og Starmer náttúrulega er í mjög erfiðum málum og vondum málum og með þessar miljónir eftir miljónir, það eru 65 miljónir þessara innflytjenda komnir núna til Evrópu. Og minna, Þýskaland er náttúrulega 82 miljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 miljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu. Og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið þarna leggst ofan á lokal manneskju á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni
2: Já.
0: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sikir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur nýfa árás einhver af þessum fólki
2: já.
0: Frá þessum löndum sem er að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara í, þessum, í þessari innflytjenda bylgju og þessari glæpa væðingu sem er að gerast í, um alla Evrópu og Ísland er ekki undantekning að þá séu rússar og Íranir þetta er svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ákveðna einstaklinga í Norður-Evrópu og annar staðar en að Íran og rússar séu sekir réttláta reiði bara almennis í Bretlandi út af afhausunar aðgerð er náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta, þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu er merkilegt að sé ekki einhverstaðar að stjórna með priki á gatnamótum. En þetta er yfirmaður lundunar lögreglunar sem að segja þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi út að þetta er svona sorglegt, ef þetta væri ekki svona sorglegt alls fyrir.
2: Já, en sko þessi árásamaður upp í Belfast hann hérna hann var ekki sko rússneskur eða íranskur hann er frá Súdan þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi starmi ræður ekki þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermina á sér hergögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæft þegar við voru gefin og ekki getur starmi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrst í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperate eða þeir eru bara gjössalega örringlaðir yfir því hvað er að gera og þá er að koma þarna einhverju leitor honu til hjálpar og þessna spyrjum við núna sérstaklega þessi skuggaskip sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starmir
1: og ástandinu í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður-Bretlandi og Norður-Írlandi og víðar London reynda líka.
0: Já, ég held að þessi, sko, þessi tímasetning þar, þá er sett að ná svona alltaf kamerur og mennarnar eru með þessar hérna, búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfuru hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta, ég veit ekki hvernig Rúf og aðrir lygamiðlar tóku á þessu ég vafalust er það reynda að hérna að þegja þetta í hel þetta er þessa ógeðfelldu líkamsárás en tímasetningin er til þess að gera þessan ja, kýrstarmer í gefnu til allir einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá í einhverjum ljóma og taka allt athygli frá þessum hnífárásum og líka það er ekkit sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og allar Bretlandseyjar út af þessu
2: Já,
0: sko, og sé ekkit fyrir endan á
2: sko, en það er ekki bara það haukur heldur líka að menn akkurat starmur er gott dæmi þess af því að hann er svona valtur á stólum að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand eitthvað sem ógunar eitthvað sem fólk eru hrætt við helst einhver hernaðarátök eitthvað á þeim nótum til þess að halda völdum því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður með einhverjum hætti helst hanni að þjóðin sé skelku þetta sjáum við á öðrum dæmum þannig að það er svo augljóst að hann vantar stríðsátök
0: Já, það er alveg ljóst
2: hvernig rússarnir ætla að bregðast við hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovina einhverjum öðrum með það hvað rússarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum
0: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkert endilega tengt Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skuggafloti og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og HER og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti nýður þessar dyrlur og hraðbáta. Mm. Og það er vafalust með þessu framhaldi og ef að kýrst armir allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem er pólitískt sér. Nú ekki sísti tengslan við þessa Epstein-klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir einsum ásökunum um hitt og þetta. Að þá hérna er það tímaspursmál hvenær hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta þessar þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim
1: en
0: þeir myndu vafalist bjarga þessum mönnum það er ekki það
1: ef að bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningaskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna stefnur Rússa. Ef að þetta gerist, gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gæti þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan sko efnahag Rússlands með afgerandi hætti?
0: Ekki með afgerandi hætti, þessi útflutningur er mjög mikið í pípum, niður til Kína og Indlandspípan er ekki komin ennþá í gagnið og það er út af Azerbaijan, Armeníu og Íran ekki síst. En það er svo mikill útflutningur frá rússum á svo mörgum og miklum skipum öll heimsins höf að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tekjast af að tala. Kannski 9% eða 9-10. Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg fullt í það að stoppa það sem að þeir geta að stoppa. En það er líka, ég held að sé alveg ljóst að rússar muni ekki leifa það eða láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptaleiðir séu blokkeraðar af þessum aðgerðum og þetta sé ekki fyrir dómstóla að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna að þetta eru innan ríkis lög í Bandaríkjamenn eru mjög ex-territorial í sínum lagasetningum, þar að segja ex-territorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er svo viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál. Þannig að ef að þetta er ekki fyrir einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðandi eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum. Mm-hmm. Og ef menn fara djúft ofan í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnarnir líka að þá er mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver myndir skrifundir svona sé lögleg.
2: Já, en Haukur, það er hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að við bara eiginlega lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi statt í þessum hópi sem að hvetu til enn frekari þvingunaraðgerðagagvart rússum og við auðvitað horfum á það er verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því af hverju gera þessir æðstumenn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf af hverju við að taka þátt í þessu hver er hættan, hver er umræðan innan Rússlands verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eða eitthvað álíka
0: það er náttúrulega ljóst að rússar hafa núl áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í Norður-Nóri, í Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáin og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef út í það er farið. En þetta er þessi hræðsluáróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Putin ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland verði hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vengjum rússafóbíu og Trump hræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðismistrum sem eru hjá Háttvirtu ríkisútvarpi og í starfi hjá samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum. Þannig að þetta er bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu um að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur, þess að þrjá Gísla Eirík Helga, vestur-evrópskar pólitíkur, og minnumst náttúrulega kannski á söguklassvagnin í Kennigarði, sem er nú svona, kemur kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki, en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta er erfitt að vera í svona stöðu. En það sem að er með Skandinavíu löndin og Baltiku löndin, það er mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn Rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og ja skynsamari í tíðinni með sína pólitík. En þetta er bara hreinlega og þetta eru sósíaldemókratar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúb og þetta lið sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandi, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna. Armenía er komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandið. Tyrkir eru búin að vera 40 ára á þröskuldinum. Þetta er mjög merkileg staða hjá þessu fólki. Armenía er ekki í Evrópu. Smá partur Tyrklands er í Evrópu reyndar. Þannig að þetta er svona örvendingar hjá elitu þessara fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppalagt þarna heilu borgirnar og hérna það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu.
2: Já,
0: og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum, Arthurs og allt það.
2: En sko, ég er að hugsa núna að það unna haukur. Að einmitt er á nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátta, nei, einhvers konar sáttamiðlun og milli Rússa og Úkraínu. Vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þeirra Evrópusambandi á hlutamáli. Þau ætla að gera það sjálf. Hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
0: Þau eru mjög einfald, það er nét.
2: Það er nét.
0: Eða nó.
2: Já.
0: Það er vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mál að aðaldómurinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið er ekki hlutlaust í þessum átökum. Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem júridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu Rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að kæja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu, þetta nú mjög bandalar sem á mikilli niðurleið, hvað var þar já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og fylgd út á flugvöll í Kína og hingað að þangað en bara því miður og Úrsula var mjög móðguð að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk er hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
2: Já, en hún nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins. Hún náttúrulega sko, hún misti kannski út úr sér, ef svo má segja, þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta innir í búta, bólstælega og skipta á milli sín. Og bara með teikningu af því, þannig að hver hafa verið viðbrið, hafa rússanni talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
0: Nei, nei, þetta alveg rétt hjá þér alls að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næsta, það sem að Kaja Kallas og aðrir sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta land veraldar með 17 miljón ferkilómetra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt er að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðug stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússland eins og það heitir opinbjörlega og að þeir geti þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum er Afríka náttúrulega ömurlu ástandi og það þessu og það er engin sem vil breyta því Íslandi með fleiri sendráð í Afríku en mú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk er ótrúlegt að hafa fólk á og önnur útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkis að lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinni 19 lönd á síðustu 100 árum sem er algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinni fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld sko þetta fólk er svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir.
2: Kannski veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkanir svo illa stattir efnaðslega af þeir geti ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem er, voru búin að mergsjúa en það er annað mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við þurfum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússnes ferðamenn og hver viðbröðin er í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Ukraínu en við erum að tala hér í heimsmálunum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir auðlýsingar.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur, þau eru að hlusta út af sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þessa ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir um þetta Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlæja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru alltaf fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess að það sem að er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og allir þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússland, rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhver tíman verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla búi núna þurfum mann að fara í gegnum já, Tyrklanda langmestuleiti og svo stopp í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrumi rússa er núl núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans.
1: Já, já, þetta er aðskilnaðarstefna.
2: Þetta er aðskilnaðarstefna og það verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slík. Og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og ég talsverður hluti, reyndar er talsverð mikill minni hluti eða lítill minni hluti en það skiptir kannski ekki máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Pútín og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþolandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda rússar allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er farið að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag.
1: Já.
2: Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna XC-flokknum úr Viðreisn, svo kallum Viðreisnaflokki sem að hendi nú út þessum ágæta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnar og stofnandi og þessi þarna konar ágæti manneskja fyrir inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómsmálar á þeirra Íslands er í öskunni
1: og þetta er bara skandal. Nú ekki haukur en það nota kannski skilvel hvað þú ert að segja en hérna en þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur, skilur, þetta er 11 mann 11 sko fulltrúar einhverja ríkja
2: af 27 í Evrópusambandinu
1: af 27 og samtla plus er eftaríkin sko þannig að Íslenska þjóðin veit ekki þú hún lesa þetta bara Lesa þetta bara
2: já, já, þetta er líka hérna vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandi og það menn byggust við miklu, miklu fyrir fólki.
1: Já.
2: Ef að eitthvað sem rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það, þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum. Þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenski ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í krökkum núna og þetta er að það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagin fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi dauðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega. En þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóðavettvangi vandræðilega út að Ísland sem í apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Putin og félaga
1: en
2: þetta, sko, er svo, þetta er svo þetta er furðulegt þetta fólk
1: andstætt öðru sem að Ísland hefur tala fyrir og opur vettvangi allir til dæmis innflutningar og fólki fjölmenningar þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko, við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar um að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon, skilur við. Þannig að hvað stöndum við? Við veitum það ekki.
2: Aftur þetta fólk ekki... vil Súdani með hnífa.
1: Já, og sko.
2: Súdani með hnífa, Súdana.
1: Það er ekki tala við þjóðina, skilur við. Þannig að þetta er bara mjög slæmt ástand. En hvað sem þessu líður, Haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið, það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða reynsunastöðvar efnaversmiður núna í ljósunlógum þeir eru komnir á kafinn í Rússland.
2: Já, já, þeir hafa verið að skjóta og verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhring hverjum og vest á nóttunni á, sem sagt, á flutningsstöðvar, á skipalestastöðvar, sem sagt, og flutnings innviði. Líka náttúrulega er að skjóta á skóla, heimavistir, stúdentagarða og sjúkrahús og hitt og þetta og kirkjur og fleira. Þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þetta er svona gríðulega innflutningi á drónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu og langmestu leiti. Þannig að þetta er að ekkert að minka eða ekkert sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi.
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosala á Kýf bara síðast í nótt. Að bara það er bara rosalegt ástand í Kýf.
2: Það hafa verið mikla ráðsir á Kífjá sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsalega þessar vesmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf. Það var oft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum lottvarnar flaugadæmi en það er rétt hjá þér að það hafi verið miklar árásir á Kýf og aðra borgir alla Úkraínu síðustu sólarhengana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum hernaði svo heimavist og þessu voru æfir út af þessu náttúrulega og Selenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sög
1: en sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur sko, er þetta bara orðið þannig bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússar fannum svo segir þeir skjóta Patriot flaugum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi jafnvel dönum sem að er nú ekki langt undan en sko sko, hvar endar þetta eiginlega? Það er bara skoti og skoti, þetta er bara svakaleg eðilegging.
2: Þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það er alveg alls ekkert útilokað að það verði sprengt að einhverjar versmiður og annað þá versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá, jafnvel einhvers stað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hlestu getu sem sagt þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á herna tengdar versmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var byrtur fyrir það byrja einum hálfu mánuð, sex vikum kannski
3: Heyrðu við kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans hafa þeir líst skoðun sinni í þeim efnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé ekki ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og Pakistanarnir hafa verið með milli göngustarfsemi í hérna í Íslam
3: En nú vilja allir þennan frið nema kannski stjórnvaldi í Tel Aviv,
2: ég
3: veit ekki
2: Ég held að allir viljið friðbjötur en það náttúrulega málið það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar þetta eru tveir kristnir sionistar sem að Já, hreinlega þegar fá símdal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Tel Aviv í líkutbandalaginu og ganga í þess að vann hugsuð aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persaflóasvæðinu í Vestur-Asíu og þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innan lands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru síðan drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svona alltaf með hjálpbandaríkja manna hefði ekki drepið í tugavís diplomata, alltaf vísindamenn hefði verið drepnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
1: Já.
2: Og svo herfóringja og svo politikusa
1: Já, en...
2: þannig að það er fátt gott sem að fyrir bandaríkja nema þetta sé góðu samningur
1: Já, en svo þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því já, og Bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna Hormósundir og síðan er þetta spurningu kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti hann hringdi Netanyahu í gærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trilltist og tók hann svo í gegn hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það er afleitt ef það er stór hópu sem er búin að leggja undir sér hluta í Íran nei í hérna Líbanon og það er bara hópu sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og en hvernig á að leysa það bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrja þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta er þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðis og sætt sig við það
2: Já. En Írænarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð. Að það er að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir, heilu, borgirnar og annað í suður Líbanon. Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermunum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill en það mikið að kristni fólki í Líbanon og síðan alltaf höfum við Hezbollah svo er ríkisstjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu Já, er það ekki bara það heila í bletturinn þar er það nú ekki akkurat máli Selenski, ég meina, það við vitum þar við að það er straumur af Úkraínumönnu sem er að flýja þeir flýja til Ísrael Þannig að það er margt í haukur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega svona vert hvað er að vera
2: Já, ég og Zelenski segir Mýsastadim Novi Israel Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri
1: Já
2: þar sem er þessi fjöldi mikilla og hardcore þjóðurni sinna þannig að ég er að byggja með eitt blóðbaðið þetta er furðulegt áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa en þessir hörðustu í líkutbandalæginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekkit ólíklegt vegna þess að Íran og hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu hálfu ári, já núna fyrra sumar og svo aftur núna og í vetur það er það að koma sér upp kjarnorkuvopnum þetta er bara er þessi patt staða sem er orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því
1: Já, það er nú einmitt það sem er máli en haukur við vorum að ljúka þessu en fróðlegt að heyra í þér eins og ævilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist
3: Takk aðeins fyrir Haukur
1: Takk aðeins kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu Við þökkum honum kjærlega fyrir Arthúr Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að reyna að fá fleiri hlýðar en eina á þessum magnaðamáli og við þökkum fyrir verðið sæl

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til borgarinnar
1: Ég komin til byggða
0: Með sólina
1: Ég komin til byggða, þetta alveg æðislegt veður
0: Já
1: Og svo bara, nú 17. júni á morgun
0: Já, þannig að gæti ekki verið betra
1: menna Ég er búin að blási 17. júni blöðurna mína komlu, góðu, hvítu Og ætla bara að vera með hana í bandi.
0: Já, en ætlar ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, já jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko, en hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hennu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íran.
1: Já, þetta er rosa flott
0: að stærstu fréttir.
1: Já, já, og það er náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Íran er vandamál í 47 ár og þarna er náttúrulega þeir hafa einhvern veginn kunnað að leika á vestræn þjóðfélög

0: viðskiptin
1: já.
0: Sem að hann stjórnaði hann Obama og með Hillary Clinton að þá náttúrulega það höfuð sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búa til kjarnorkusprengjur eða það.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona stærsti skandallinn sem að kannski kemur að ljósa réttur einhverjum sem eru réttar hjá Trump sko.
1: Já.
0: En hann nú ekki að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú þeir ætla að opna sem sagt, það verður skrifað undir þeir skrifað undir rafrænt sem sagt, einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á ammælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn hugsaði kraftinn sko í kallinu, hann alveg ótrúlegur og síðan hélt hann svona já, hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator style rómverja til forna
1: já.
0: Hann að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómvensku keisari og þannig að leið og þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp bardaga hundrað og eitthvað 70 miljón manns skilur sem að hafa keypti sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki bara ekki beinn útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökk kallinn það voru tveir tímar á milli þegar þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem satt
1: í gær
0: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur dag og hann náði að pína á til þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að það sem allir eru með einhverja getgátur með að þeir náttúrulega viti ekki hvað er að tala vegna sem það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega detailar koma
1: Já, það þegar sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja eða viljísingu en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega
0: þá verður það tilkynnt sko.
1: Og þá var það tilkynnt en það hins vegar, hann þó búin að gefa það út að Hólmasund verði opna og sér skipin sér byrjum út þegar
0: og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu eins og hann orðar það en það öll þessi lönd verða borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu sem sagt hann að það þeir ætla að halda áhrum að vera að lögga en þeir ætla sjálfur að mata krókina en ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar þannig að það verða engar hérna tryggingar breskar tryggingar á þessum olíutöllum sem að fara að sundi í framtíðinni.
1: En nú hefði ég hérna Guðmundur að það hefði verið skipt eða samningamenn íranska.
0: Íranska, þannig, hann búin að drepa,
1: búið að drepa
0: tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
1: Já,
0: þannig að þeir vildu nú bara haldi halda lífi.
1: Já.
0: En það stundum þar er ekkit annað en hörku á móti svona fólki, sko.
1: Já, en hérna, en þá er spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
0: Já, sko, almenningur.
1: Ef þeir eru tengdir, sko, þeir eru að gömlu merkri eru tengdir sitt í á London.
0: Já, þú getur, sko.
1: Hvað gerist í samstaða?
0: Þú getur náttúrulega ekkit höggvið á sambönd manna. Þú getur náttúrulega ekkit höggvið á hvernig þú þekkir og aftur á móti að þá vita bandarkið með nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, já. Hvar eru geymdir og hvernig peningar það eru, það getur verið rafmyndir annað. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistöki sem að Íranin gerðu í byrjunum voru náttúrulega ráðast á þessu persónulega lönd þar sem að peningarnir eru að voru mikið til eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sinni tilbaka. En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
1: Já.
0: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá er þið bara drepnir, þá er þið bara skottnir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt

0: að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessa terrorista hópa út allt skilur, hvort sem það í Líbanon eða eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
1: það eru. Já, þeir stýra náttúrulega Hisbollah og væntanlega Hamas.
0: Já, þeir eru að láta að hafa peninga sko, og geyma fyrir þá peninga og þannig að þeir eru með fimm ógistlegustu styðja við fimm hrikalegustu ógistlegustu hryðverka samtöku heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko og já, þeir eru lofa að gera það.
1: En þá er spurningu sko hvað stjórn verður sett á í Íran. Það er náttúrulega að skiptir öllu máli.
0: Já, já og ég held að Bandaríkin sko eins og hann búinn að segja 100 sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggisáætlun Bandaríkjanna að Bandaríkin ekkert að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér. En þeir ætla að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt að komast að með skilur við vitum það við með stjórnvöldi verið svo vel eru gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og Bandaríkjanna þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum hann nú svindla svo mikið í Bandaríkjanna sjálf þannig að það nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski eru Bandaríkjanna réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakti gegnum bandarinska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust og ég hugsa að honum takist það hann er náttúrulega búin að núna er hann búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna, bandarinski pósturinn eins og okkar Ísland póstur sko, ríkisrekna póst fyrir þegi það eru þeir sem að sjáum að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko hjá póstinum að þú verður að koma með alla fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og alltaf sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling þannig að þannig eru þið strax múlur að sortra úr dauða skilur og hérna þá sem að búi ekki fylkinu og þá sem að hérna eru ólöglegir og þannig að bara þetta eitt þetta er algjörn kjaftsök á demokrataflokkin sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í þinginu sko.
1: Já og þú segir það
0: Já ég segir en, það sko, og ég meina
1: nú erum við að reyna átt okkur á því sko að því að við hefum nú lagt áhersla á það hér á sögu að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að mennstímsfjölmjölunum og komið aðra hliða til þess að fólk átti sjá því hvað er raunverulega að gera.
0: Já.
1: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónninn þessi, ég er nú ekki fann að sjá að Íran er samþykki þannig að samni þú veist það eru svo fortölur og óskikja, en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon þeir sé að drepa kristi fólk og
0: ekki Hisbollah mennur
1: ekki endilega
0: hópur
1: þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá í Ísrael til að stoppa
0: alltaf þegar eitthvað svona gott er á leiðinni að þá er alltaf City of London einhverstað tilbúið til að eyðileggja allt hvort sem það með hjálp Ísrael eða ekki sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár sko, þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael sko, menn segja það að Ísrael stjórni Bandaríkjana og nefnir á stjórni tröf, þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, sko ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkjana það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þess að sem að nota til þess að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera hvað, minnir 1%. Þannig að bara menn skuli athuga það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skal þetta gangi gegn og Abraham sem sagt akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarnar á þessu svæði ætla koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverðinni kalla þetta.
1: Já.
0: Og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna, ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúfu þessi með að segja, að þeir bara eru svo sko, þetta svo mikið vitleysa, ég löngu það eru mörg ár, ég hugsa sem meira en ára tjóðu sem ég hætti að lesa þetta kjafta
1: þegar
0: maður lætur þetta ekki ergja sig
1: en nú segirðu til dæmis að það sé sýtti á London sem að sé að stýra þarna fjallstýra þessu yfir Netanyahu og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera stýra Netanyahu.
0: Af hverju eftir? Þeir, að því þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllu sem öllum málmum, öllum hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna og helst annars staðar. Þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir til bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkert annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, af hverju heldur við séum hægt að nota Libor, London Bank Interest. Það var alltaf miðað við Libor rate, það var alltaf með hún fékkst lán í Ellen það var alltaf með við Libor plus eitthvað það er hægt að nota það út af afskiptum City of London núna bara nota allt annað ég get bætt einu við sambandi við þetta að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skil, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
1: já, olíuverði fyrir
0: já, olíuverði komin inn í 77 og 115
1: já.
0: 77 Þetta því það hafur olían er að fara undir 2 dollara gallonu sem var náttúrulega verið að geggja fyrir hérna fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna og þetta náttúrulega garantera líka sigurinn í nóvember fyrir Trump en málið það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn þessum sigri og þessum samningum og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meiri olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan náttúrulega opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í golf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi súper fína olíu frá Venezuela sem er mjög sérstök og er hægt að unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn eru að leita dollara, hún eru allir að kaupa dollara þannig að dollara ná þetta er að fara að hækka
1: Já.
0: Þannig að það er bara gott og bjart framöndan til þessu í okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dollarum
1: en nú erum þetta að tala petrodollar til dæmis að
0: það er olía
1: petrodollar,
0: það er bara
1: en það er
0: annað
1: Já, en það hættan á tímabili var að það myndi allt fara út af borðinu.
0: Já, sko, petrodollarinn var, sko, nefndur svo, vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollurum á móti þess að Amerika verðið á, myndi verja konusjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir.
1: Já.
0: Og síðan er þetta kallað petrodollar. Það breyti því ekki sko að sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gildi bara til 50 ára og hann varð og sem sagt og hann varð sem sagt hætt sem sagt 50 árin liði í fyrra hvort var það fyrra eða hitti fyrra ég held að hafa verið fyrra frekar en hitti fyrra og þá byrjuðir að selja til Kínverja í yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna þess að það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakan áhuga á því að vera með einhverja mikið með öðrum myndum, það var fínt fyrir að hafa dollaran, en þegar Biden byrjaði að vopna með dollaran gegn rússum með því að sem sagt, banna þeim að nota hann og frista hann, að þá þegar vopnvæðir gjaldmiðil þá er ekki hægt að gera lengur viðskipti við þig, og það er það sem að hann er að gera andröfum, hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran að hérna að laga dollaran á umfangi og þess, það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vöxtum og meira en það sko sem sagt allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna að tala um ýmsa hluti við þá í hérna í Evian, Evian í Frakklandi sem lítið fjallaþorp sem þekkt fyrir vatnið sitt, Evian vatnið. Og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt þarna.
1: Á G7 minnu.
0: Já. Á G7, já. En sko, en þannig að það rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það rosalega, og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna á þennan springutar byrjuðu.
1: Já, bara París.
0: París, já, París, Vestur-Asíu. Mm-hmm. En málið er að hérna, það var annað stór, sem ég finnst eiginlega, já, áleika mikilvægt og mikil og stórt. Og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk, vini hans Trump, og á hérna SpaceX.
1: Já, já.
0: Og þar var svona þar voru boðin út ný hlutabréf sem fyrir ekki var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heim sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litli kallinn fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litli kallara
1: Gátu verið með allavega sko.
0: Ha?
1: Gátu verið með
0: Já, nei, já það seldist allt upp og miklu meira það var alveg miklu meira fram umboð eftirspurnin en framboð
1: já.
0: Og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það, mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trillionær heimsins þú veist eitt að vera billionær í gamla dag að hára milljón, hann milljónær svo var það billionær og núna það trillionær þannig að hérna að það svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko sjáu þessa velgengni þetta ég tek fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta þessi verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í fóratu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinst og öfga vinstrið eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmta stjóri samfylkingar ég hvað þessi menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhunin og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undur og það var allir sammálanum og það var allir sammálanum að hérna, hann var bara einhver apaköttur þessi Elon Musk og þetta var vinur Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki verið hundlil og þetta var allt bara það væri allt að fara til helvítið sko, og þegar maður les svona þá klórmaði það sér í kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður skilur, mikið gott að er að byggja hérna eldflöða til sem að komast þetta sem fyrst í burtu, minna er fólk svona virkilega svona vitlust, er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýn að það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt
1: það fær svo takmarkar
0: og svo halda og svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem að sendi geimflöðar út í heiminn ég meina, þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink eru þúsundur af gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur sem er búin að tengja allan heiminn það tengir skólastofu í svörtustu Afriku
1: við
0: skólastofu hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi þannig að geta nefnundur tala saman hann er með síma sem að virka sem hann getur segja hringt hvaðan sem er á heimunum og náttúrulega til kerfi skilur hvar sem þú ert þetta er framtíðin, þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á kopin
1: já,
0: þetta fyrirtæki eftir að 100-faldast í verði
1: hann er komið nýja síma
0: akkurat.
1: Og en svo segir hann er út um alla kopa grundir
0: þetta áttur að margfaldast
1: fólkinu fyrst hann í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
0: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtækja eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keft núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi og bara lokaða niður skúffu og bara gleyma þið. Leyma þessu bara að vera í svo appulbrjónum.
1: Já. Jú, jú, en það er hins vegar sko umræðan ekkert komið lengra Guðmundur
0: en
1: að það er bara nógu og segir ég að hann vinu Trump sko
0: já, já.
1: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
0: Manstu ekki eftir fólkinu?
1: Þetta er svo dángreinu.
0: Manstu ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abaketti fyrir utan
1: Tesla, út að Tesla
0: á Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að aðeins og bara býta hvað gerir sluppiður út á kleppið
1: þetta voru nokkri furðufuglar
0: já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppið
1: já, ég segi það en svona getur
0: ég bara grínast
1: en ég segi svona
0: kleppar
1: að en það er bara líka af hverjun úr þetta stórviðbur í Bandaríkjunum heimsmeistara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
0: líka
1: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæsilegt er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn hann Donald Trump klár í þessu höllu og svo er þetta 250 ára afmæli og svo var það
0: áttræður
1: alveg bara eins og engin var í morgundag
0: nei, og hann er þú veist, hann vinnur hvert einasta dag, hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og viðstu, bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkert marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er mjög góðu formið, sko, en hann er bara eins og unglam.
1: Já, og hugsar út í það, sko, að bara með við það og hvað mæðir á honum í hverju hann stendur.
0: Akkurat.
1: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6-fundi í tengstu við það. G7-segi að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum.
0: Já, já.
1: Og hann er búinn að vera í sambandi við Putin líka hann hringdi á báða í gær og hann bara hundskammaði á báða hætti þessu stríði hætti þessu, stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
0: hippagipi
1: og hérna, og bara hætti þessu þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir sem að við Íslendingar erum mist eins og villingar inn í að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagnvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
0: en tíminn vinnur móti
1: já, þetta er alveg
0: ræðilegt
1: þú sér að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
0: tíminn vinnur á móti Macron verður farin út sem sett inn af ár starmið verður farin út inn af nokkra mánuði
1: nokkra sólarhringa
0: maður veit ekki sko en það er bara, þetta er alltaf leysast upp allir þessir karakterar sem áttu að horfa núna er nýja herfóringir í NATO, amerískur kemur út fyrir helgi það er engin hætt af rússum rússar eru ekki að fara ástu í Evrópu það er niðurstað okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu og svo halda hinnir áfram forsetisráðara, þarna forsetisráðara þarna forsetisráðara, höfðu rússar eru að koma þeir eru að fara ráðast á okkur sko,
1: NATO segir
0: eitt og þessir
1: en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga okkur stendur svo mikil okkur af
0: tölum við Elon Musk
1: við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeir að borga aðeins meira borgiði meira veistu að þetta er bara ekki hægt og hvernig á að stoppa svo vitleysistal er bara alveg dæmar
0: það er ekki hægt áöf með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkis útöp ríkisjómar í Evrópu því öll Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni Það er bara þeir eru bara að koma út með það
1: Þeir eru að rústa öðrum fjölmjölum
0: já.
1: og
0: Það ekki nema vona þessi borubrattir einnig efstaleiti.
1: Já.
0: Ha, vel spurður á fínir.
1: Jú, jú, en þetta náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmila eins og ABC,
0: AP,
1: fréttastofuna og Reuters og annað.
0: Já, AP og Reuters eru partur af geiminu, sko.
1: Já,
0: það er Rothschildarnir.
1: Já, það það sér að segja.
0: Já, þeir eiga
1: þeir eiga Rothschild. Og eins og Reuters er stærsta fréttastofa heims og 7000 manns í vinnu.
0: Já,
1: og AP líka en manstu þau vorum að tala USA 1 þá voru að sjá
0: bandaríkina
1: sem átti að fara í, til að hjálpa fólki í fjarlægu löndum og í fátæktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofun og Reuters og
0: öðru slíka til þess að halda gangvélinni smurði
1: og ýmsum þessum fjölmiðlum sem eru svo að mata minni ríki og við erum bara læst þann inni og gerðu samningur líka hvað 2017-18
0: heldur betur
1: og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
0: og hvað var hægt hvernig þetta stjórna mannfjöldarum
1: hvernig við hlýttum
0: og það hlýtt allir þið sáu þið gáttu þetta og hugsaði hvað hann hefur liðið vel þess að segja þér 2013
1: og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríekið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfumur
0: býða eftir frétt
1: Bittu, og svo kom annað jú, við ætlum nú að leifa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
0: þetta
1: að, og hvar er blaðamannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag því að það er komið svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmunum landsins
0: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna starmer alveg öruglega mjög mikið hann er kannski búin að því ég veit ekki en það er varðandi hérna þessa löggjöf sem hann er að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu að vera á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á
1: samfélagsmeilum
0: nema einum samfélagsmeilum sem heitir Blue Sky sem er svona það er svona Twitter krata Twitter sem sagt, þetta er svona fyrir krata og, og þar hafa safnað saman skrítið mestu og ógeðslustu barnanýðingar heimsins, þarna eru þeir allir þegar samankomnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem að eiga börn sem er eitthvað að þvælast en á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar, þar eru barnanýðingar hjörð
1: Já, en þetta er alveg grunntónin starmer fer ríður á vaði með þetta, af þeirnir utan ESB en þetta er samt tónin frá ESB þetta er það sem þau alltaf takku
0: og þetta er kallað Evropu Europe Sky Sky Europe
1: og líka að sagt þetta til að venda börn
0: en sjáðu til hvað er það sem þarf að gera hvernig á internetið eða stjórnvöld eða, eða þetta segir samfélagsmeil að vita hver er 16 ára ef að þú er til næmis 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þeir eru bara gerðið til þess að safna upplýsingum um því og hvað þú ert að horfa að gera þannig að það verður allir að sanna þessi ekki 16 þú er sett 50
1: þá komast þér inn í fjölski
0: þeir eru að gera þetta allir þess að safna upplýsingum og koma til þess að stjórna þannig að en málið það ég held sko ef að Bretar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko, þá er það bara búið
1: Já, en er það ekki bara átt í hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi,
0: hann samlega.
1: Er sko ekkit skárri
0: Nei, fór náttúrulega ári í stór en ég held að ef að þið samþekja þetta það er endalokin sko. En ég trúi því ekki að þið séu svo brjálaðir að samþekja
1: þetta þessi með rauðu derhúðuna
0: þessi sósilistarnir, þannig eru þeir Hafði eruð þið?
1: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem helsta sem í heimsfréttunum komum eftir stutta stund.

0: komið í sæl aftur heimsmálinu og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna að varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það er auðvitað bullandi áróður í fjölmiðlum Guðmundur og sumir segja sko ég það áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkjamönnum og svo eru því þokkabót líka að bakku brúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslandinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins Bandaríkin, Rússland og Kína og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aðtöfavertið það að segja frá sjónarhorni voldugast og stærstu ríkja heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við erum að heyra hérna heima er bara eitthvað píp fals píp, falst píp úr falsflautum sem er ekkert að marka þetta fólk er alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og er alltaf að komast að einhverju niðurstömi og er alltaf að segja frá einhverju þar sem þeim finnst það eitthvað að vera en það er ekki þannig í rauninni raunvöruleikin er allt annar heldur en er að endurvarpa skilur hérna heima í fjölmölum og þetta eru þúsund atriði En mér svo það þýðir ekkert að vera ergja sig að því, vegna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, vegna þess að nóg og nóg að vandamálum heimisins. En bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það er reyndar hægt að þýða allt
0: já,
1: núna
0: já,
1: með góðum þýðingaritum sko.
0: Kann það í stórun stíl
1: já, sko, að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka er náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá og það sem stendur útur og það sem er rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þá sérðu það að það er engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það er eitthvað bakvið það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleit og
1: allir hann inni
0: er inn á exinu, þú sérðu alveg hvað er að segja Heyrðu, en ég get ekki orðað að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag þar sá ég á vísi og var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það hef verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starfmer nú mútu ég bara að taka sem dæmi ég vissum að margir hafa séð þessa frétt en núna þegar ég er að leita að henni og ætlaði einmitt að lesa upp úr henni þá verðist þú vera horfin en við höfum einmitt talað þetta mál en svo var sagt í vísisfréttinni að það hef verið Úkraínu piltur 22-ra sem að hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku manni
1: Það geta, sko, Úkraínumenn
0: er voru þrýr
1: Málið er að hérna að það hefur verið sko fylda, það er úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverju leyniþjónustu einhver starri heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan Úkraín
0: eins og er gert já, við öll gert, ríkin
1: hann í pátt, já, út um allan heim og svo Karl Hórur sko kallar og það eru þessar tvær kallhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starfmeðs fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustu sem hann fjökk sem sagt, gefið því hvað þjónustu
0: að var Jú, hann fór í að heimsækja starfmeð þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
1: Nei, þessar kallhórur það er unnu eitthvað að hendi fyrir starfverk, hvað sem það var Já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexuál sem komin út í skapnum skilur það
0: Já, sem í Úkraínu.
1: Hann ákveð business þar skilur kannski. En hann náttúrulega bara mjög þekktur verkamannaflokks maður og styrkjandi eða styrk mjög ríku karl í London sem heitir Ali. Og hann mjög miklu sambandi við Starberg sko.
0: Já.
1: En sko en þessir tveir karlmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan einhver annar ástandi. Það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við. Hvaða viðskipti það voru veit nú enginn. En það eru þeir sem að hafa verið núna fyrir dómstólum. Og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna búið að dæma þá og allir þessir menn og allir þessir karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er einhver svona samfélagssíða fyrir homma og lesbjör homma allavega, ég veit ekki hvernig sé lesbjör eða hvað en allavega fyrir homma, þá var þetta grændir þá er það almáli sko að verið á því til þess að kynnast öðrum hommum sko, og er sjálfur náttúrulega ekki hommi en þessir menn voru á grændir
0: Já, en veit en ég bara hugsa fyrirsögnina sem að vísi sér ástæðu til að setja
1: Já
0: og svo kemur að fréttin allt önnur sannleikurinn á bakvið fréttin allt annar þetta er Ísland
1: Íslands tabloid drask sko, sem engin les
0: ég veit það nú ekki það nú margt ágættar
1: ég veist það, það getur meira verið að segja margt ágættar og eflaust eitthvað ágættar og allt það
0: en ég bara segja hvað því ekki sjálfsagt
1: þegar þeir eru komnir út í þetta að þetta svo fjarri öllum, það getur engin sanna neitt, það er engin sem þekki neitt, sko, þið geta sagt hvað sem er,
0: Já,
1: þið geta sagt að það sé að vaksa tómatur út að eyrunum á Donald Trump og fólk myndi trúa þið.
0: Já, ég getur alveg sér það fyrir mig, en hérna, það er bara svolítið sniðut, já, í alvöru. En þetta er nú svona, en varðandi svona heimsfriðin, þá að vesturlöndum og það sem er okkur næst og fyrir botni meira þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raunverulega litli kjarni þessi ríki sem er undir merkjum hinna við lífið þjóða sem að spenna sér svona
1: en þú getur lítið gert að því Þetta er bara svona, þetta er búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta sjálft út. Það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum. Þannig að við skulum engar áhyggjur af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri, þá skulum við leifa þeim að gera það.
0: Já,
1: og friðsamari. Og núna er 250 ára afmæliða eftir mánuð í Bandaríkjunum, 4. júli.
0: Já,
1: og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn ætlaði að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara fara til Washington því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu og fyrir okkar útlutning til bandarækjana en útlutningu til bandarækjana eru 57% af öllum tekjum okkar eru í dollarum er ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarn er lang mikilvægasti gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verði nú að nefna eitt og að sé kannski svolítið útundan að það er þetta jarmum það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópu samandi þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla En þetta minnum á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3, manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá í sölu. Þá var okkur lúpa lækkun á raforkuverði. Hvað varðum lækkunin á raforkuverði?
0: Hækkun.
1: Það var hækkun.
0: Það var bara akkurat hækkun.
1: Og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matvælaverði ef göngum með Evrópusambandið, en aftur á móti. Ef við getum nú kannski bara orðið 50. fyrsta fylki bandarækjana þá geti garanterað lækkun að matvæla verði 30%. Ég ætla að gefa aðeins meir en Pavel.
0: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel. En sko, nei, en það sem er náttúrulega alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi varðandi þessa fréttir. Að vera að tala að matakarfan sé sko hvað 40-50% dýrari hér enn í Evrópa. Sko, það eru launin.
1: Já, launin mikla hærri
0: og
1: hér.
0: Og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá já, heyrðu, þetta eru svona ódýrt á Spáni og allt er læg með þeir eru ferðinni
1: já.
0: En ef þeir ætti að búa á Spáni
1: já,
0: með spönsku laun
1: já.
0: Og sem að við mögum hefða vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förminn í Evrópusambandi að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosaleg matakarfan dýr hérna út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara einmitt með frétt um það að það bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði hérna á þessu evrósvæði
1: Ég get þetta reynd, Artur, að það er eiga með við alla sáni sem heitir Bermuda,
0: já.
1: Mikil uppáhalds eiga hjá mér, ég hef komið þangað oft og það er alltaf logislega dýrt og þú er bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svona og svo, þú veist það, því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þurfa að flytja allt inn til eiga hennar allt saman,
0: já.
1: Líka mjólkina
0: já.
1: Það er allt að flytja inn þess er allt svona dýrt hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað og svo
0: var
1: bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem á þurfum við að flytja allt inn annað sem við þurfum til þess að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn en á að segja svolítið við erum að borga helmikið meira fyrir fluttinga því við erum eiga að því við kusum að búa hérna heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka Skipafjöluðin eru bara að flytja dót aðra leiðina.
0: Já, já.
1: Sömu auðvitað taka eitthvað smottir í út úr landinu, en ekki til þess að tala um. Þannig að auðvitað er allt dýrt á Íslandi. Við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga.
0: Já, við
1: og skipin sigla tómara leiðina.
0: Erum líka með mjög há laun hér.
1: Og já, erum það með há laun líka.
0: Við erum bara alls ekkert gleyma því. Já. Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöfum 3,5%.
1: Launin sín. Já,
0: og embættismanna, æstu embættismanna. Þannig að þetta er...
1: Þið með hún ekki svelta.
0: Nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há. Og ekki það að þetta er bara alltaf peningastýring heldur nút í Evrópu.
1: Já,
0: en ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu.
1: Já,
0: við skulum ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Það verður Seðlabanki í Evrópu sem að tekur í skottið á okkur.
1: Ég, það verður ekkit, við erum ekkit að...
0: Nei, og ég ætla að segja er að
1: það verður ekkit
0: svo. Fyldum veist núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að það varu nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún er að tryggja að ný aðaldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir ekki sambandinu sko óþægjendum með því að fara ekki eftir reglunum og þess að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim Þannig að öll ný ríki sem er að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
1: Já.
0: Og náttúrulega öll hinn reik
1: líka Við erum ekkert að fara hann inn sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
0: og maður ringi í Trump, láta að stoppa
1: Já.
0: Þetta
1: og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arnars, einhverju reynir trösta og eitthvað svona ESB-gengi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona búið svona hjörð af mönnum, sko, sem saman safnast undir einhverjum fæslum hjá mönnum sem að eiga sér í einskis Ills One og er að segja eitthvað svona á móti ESB, þá koma þær allir þarna undir, sko og í röð, svona í hjörð sko, til þess að segja hvað þú ert vitlis og hvað þetta sinni vitlistjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona þannig að menn skulu vara að segja á þessari hjörð sem að þeir eru búin að, þetta eru svona skipulögð
0: andstaða
1: sko. Og þeir eru byrjaðir þeir hugsa hvað eru rættið þessi kallar En hérna en bara málið það að þessi þetta er náttúrulega bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
0: Já.
1: Aldrei. Mhm.
0: Nei, þetta er nú svona þú segir ekki Guðmundur en
1: ég segi 95.5.
0: Já, þú segir það. Já, hérna, þú erum svo bjassinn dag.
1: Ég bara 95.5, það bara stendur. Alveg eins og ég, fyrstu æsif konuninni.
0: Já, ég held, nei, það verður ekki svo. Tímiður held ég.
1: Jú, ég held hann eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann, hérna, Ólafur Ragnar.
0: Já, hann er alltaf mjög öflugur.
1: Já, hann er bara nummer eitt.
0: Hann er alveg sá öflugur.
1: Þú ætlir náið hann að fá hann inga?
0: Já, hann er, já, hann
1: alltaf að gera það. Hann verður bara komið að vera með þátt hérna.
0: Og hérna, hann er alltaf exinu, bara svo fólk vitið það.
1: Já, ég veit
0: það. Hann er exinu og þar er hann mjög magnaður, sko.
1: En hann og bæði, þú ertu fáðu bæði, hann og Dorrit þess að koma saman og láta hann að segja frá af hverju Breta fóru úr þarna Evrópusambandinu.
0: Já, það væri frólægt að heyra það. Heyrðu, en við tökum alla leiðbeiningar dagskrárstjórn hér og þökkum Guðmundi Franklín kærlega fyrir komuna
1: heimskólanum.
0: Og Ríki
1: Trump.
0: Og Ríki Trump. Og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta, fyrst hann gat nú. Fyrst að gatt hún gert þetta að leysa málinni í Íran en við þökkum fyrir og verðið sæl
1: Þakka

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gest, komið til okkar góður gestur. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan sko. Ég hélt að þú geta bjóða mér af því ég svo mikill hérna ESB aðild að viðræðu sinni. En þið talið við alla. Ég vel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: sem erum skipt. Þessi erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að veri fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunni fengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takja á móti fólki með ólíka skoðunum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá hérna fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður það.
1: Já, það er hálfrétt.
2: Eins og við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkofa með það hvaða skoðun við höfum.
1: Já.
2: Og þá vita menn það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, gerfi hlutleysi rúf og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða?
0: En við ætlum við svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því að þetta eru þetta vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega. Þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu við komum mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta máli Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda, þeir eru ekki ESB.
0: Nei,
1: Evropa,
0: nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
0: Ég bara meina Evrópa almennt.
1: Já, ég samanlega því.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég samanlega því. En það er náttúrulega, við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinara þjóðar.
0: Já.
1: Með fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á Höfðatorgi.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
1: Já.
0: Það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ert við þarna það sem með Súdan mannin og Novak.
0: Ég segi nú bara Höfðatorgi líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði.
1: Já.
0: Hún liggur fyrir.
1: Já. Og það þarf ekki að vera ESB til þess.
0: Nei. Og þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og Trump hefur einmitt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum. Það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi. En þeir hafa verið að því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslunni í 28-9 ár og þú 20 ár í löggunni og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu
0: og
1: mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst nú dómsmaður á þennan
1: hún er reynda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna hún kemur stertinn
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kostningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöst jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum
0: hann, jú,
1: hann er fín

0: orðið mjög mikið læti þá hérna það manni brugðið og ég meina aðalega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
1: já,
0: og ég gat ekki, ég nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni
1: já.
0: En ég horfði á myndbandið varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
1: það manni þið stáð það, Tom
0: já,
1: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
0: já, já, ég stungin
1: já, ég verið stungin og hjálp segja
0: já, já, já.
1: Að þeir skuli handjóðna
0: já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala vinnubröð lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
1: ég
0: og ég var í löggunni líka
1: og
0: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig að maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna á vettvang
1: já.
0: Það skildi ekki huga þessum manni sem láðu þarna ég verið að segja alveg svo þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
1: ekki hérna á Íslandi
0: nei, það
1: ekki.
0: Nei, en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
1: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnúverknaðan hann segir sko hann reyðst á mig þegar lörglan kemur
0: já.
1: Og hafa með rasískummali já, hafa með rasískummali um mig og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkvað er á
0: já.
1: Alveg sama hvað
0: og það virtist vera líka í símtalinu sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma að það arvirtist að vera högg við því hvað sagðan ég er þetta rasist, það hafði mestan áhuga því veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, það er bara, er þetta rasist
1: já, já.
0: Og það virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna, og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun
1: Já,
0: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara, þannig að hitt þetta bara út
1: það er raunverulega neyðarútkallið
0: neyðarútkallið
1: er komið þangað
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóð ekki við nein lofort
0: og vestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
0: þá vestnaði það mikið
2: vestnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
0: og Southport, þeirra stelpunar litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta er svo endalus það er endalus önnur mál þegar blaðmennin fóru að tala
2: með þetta
0: svo
2: eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson
0: sem er skipulegt
2: þetta en það breyti því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
0: já,
2: og það
0: hefur
2: ekki með Tony Robinson að
0: ekki
2: gera
0: neitt, ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
0: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir heiðiðri og bara
2: þeir eru bara að gera það sem að
0: já, ég veit það því miður þá skemmur þetta fyrir umræðunum leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í og þetta er komið einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna á Höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þetta er liðin svona vika frá þessu þá er þetta grafðóttin og það verður sér samkvort að hér á landi það er eins með hennar fótboltaklúbarna í París sem
1: fólkti
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
0: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga
2: þessu
0: það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara raunverulega og þetta er örugglega bara sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstyringu, að leið og við jöfnum okkur, eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur. Það er hins vegar ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða. Það er ekki í

0: boði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala þetta, það vika síðan það gerðist, þetta bara old news, þetta ekki að mínu mati forsvaranlegt. Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Eða í Bandaríkjánum.
1: Já, veistu Guðbjörn, að mér kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búið svona frekar stemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöldi og ætlu að svo taka leigubíl yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna Dugól.
0: Já.
1: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
0: Já.
1: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris.
0: Og það náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort, og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvað hefur gert að þau tapa leiknum,
1: þessum
0: fótboltaleik en það orðið svolítið alvarlegt þegar umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vitað allur þá spyr maður sjálf að sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
1: Já, það náttúrulega
0: Eða þurfum við að bara setja svona leik í eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
1: Þeir elta sko
0: Ég veit það, en ég bara segja sko þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki það fyrir bara, ég veit ekki hvað hvernig er að leysa þetta
2: Það verður ekki hægt að takmarka
0: Ég veit ekki, getum maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þetta vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust 10 lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan haf út af heimsmeistara keppnin í fótbolta
0: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjættum að ræða máli eins og til með þessar óurði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgðu óurðir. Þetta var meira að menna þagað allt í hel.
1: Alveg gjörsala þakka niður.
0: Og það alveg sama hvað það og það alls konar líka ef það einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það ef það einhverir svo kallaðir hægri öfgamenn sem einhver stærra mótmæla þó að síðanum kemur kannski 200-300 manns. Sem eitthvað að rífa kjaft, þá þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk, hér og annars staðar, þá ekkert gert í því, þá ekkert rætt það.
1: Já,
2: akkur. Já, bara Elon Musk má ekki mótmála.
0: Já, það fannst mér þessum alveg stór merkilegt að Elon Musk sennilega valdur á því að þessum ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Bara hann, miðað við hvernig ummælin, pólitíkusuna í verkamannafloknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta náttúrulega alveg fáránlega umræða við erum komin að stað í þessar umræðu sem er mjög sigur. Bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á að standa í þessu hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
0: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk
1: já.
0: En hvort hann er tíma, ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífinu eins og hann og þessari gráðu, þá er náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: Ég hefða Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
0: röðla Já, það er aðeins verið, ég sammála þér því ég var ekkit á móti Trump í fyrir en ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
1: Já, við munum samt að við býða, sko, þegar að spyrja með leikslokum.
0: Já, spyrja með leikslokum, ég samar að því, ok.
1: Þannig að fólk að spyrja leikslokum af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega líti og að búið að átta sér afskaplega líti á því hvað raunvöla tröppur að gera.
0: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta
1: miklu,
0: vera
1: mörguleg miklu starra
0: skildi, og þetta er ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svoleiðis, sem það því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilning á og ég teldi það kannski ekki beint þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu en fyrir Bandaríkin er ekki vissum að það sé þannig að í sjálfu sér er ég ekkert að hérna að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert
1: Já.
0: Ég er ekki minn en að fyrir fram ákveðna skoðunar og grann með hans í vitleysingur eða
1: eitthvað Nei, það er sko þannig,
0: er þannig.
1: En það nú bara láti svona hér á Íslandi af því að það bara áróðursmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt
0: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að, þegar maður verður nýorðin 64 ára bara fyrir viku síðan
1: og hérna, samt alltaf yngjast
0: og hérna ég var að hugsa með mér hérna mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég bad þegar hippa tímabilið allt þetta var
1: Já.
0: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég ef að stumma á undarföldnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna þannig er ég ekki að tala bara að því að við svolítið mikið verið talað með eldfim ástandina Evrópusamstins, ég sammála því en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjónum það er líki Taiwan út af Kína Japan eru mjög stressaði líka út af innrásin í Taiwan
1: já.
0: Þannig að þetta er umrjóðlega það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku í minns ríkja berjast en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá er mann svona fann að spura sig Suður-Ameríka erum við líka með óróa Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa
1: Já.
0: Og svartsýni og það er svo ekki, þú vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna
2: Já,
0: fyrir settinguna
2: það
0: er ákveðið myrkur yfir öllu öllum fréttum, það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byggja rúf og sín og hvað það heiti að ykkur að fara að byrta okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hlum ekki breytast í þáttastjóðanda
1: nei, veistu það hvernig með Guðbjörn að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist að vanda alveg gríðal upp á að þeir taki eins marga hliðar og hverju máli og hægt
0: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið mokkin gerir þetta líka Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka það er opbóðslega mikið núna en það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
1: Nei, það er
0: munurinn
1: og þeir taka bara eina línu og veistu nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að mér minnstakosti frá með 2030 það mérst allt við 2030 því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frásögn.
1: Ég, svo hvað hún
0: er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur
2: en
0: það. Ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að skýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars staðar í Evrópu, að því andúðum til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
1: Já.
0: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur það virðist enginn hafa fatt að þetta var samflokksmaður Orban
1: Akkurat.
0: Sko afstæða allir með Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum þeir harðin eitthvað núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönnalöggjöf
1: Já, hann er ekki búin að samþykja hann
0: Þeir eru samþykta það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu
1: Nei.
0: Þeir ætla ekki að opna landamærin Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands, og þetta er okkur sjokk fyrir Evrópusambandið, að þeir held einhvern veginn, bara fóndar lægin þeir held að hann var að þau vera að fá einhvern bandamann en hann leiðum að búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint, þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það er engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi að þá verði einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi. Mm. Fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd mm. þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun. Þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orbán mm. en ekki skjör spiltan. Og það sama við líka Pólland mm. þeir vildu, sko, Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinnaði þó rúvilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum. Þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum, mm. heldur en almenningur víða á Vesturlöndu
1: eða, en er ekki þessi sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
0: Nei, þeir þetta snýstu miklu meir en það þetta snýst raunverulega mm. það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk mm. eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir þessi útlendingamál manna, mm. það má einlega segja um alla Evrópu og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu mm-hmm. og að frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir mm. það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum, ja. Þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg
1: ja.
0: Og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru, var íslam sem sagt, og þannig að og allan og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því en þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi mm. Eru það skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki um einhverja óvildingar múslim heldur fólk er að tala reynslu
2: Annars en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki
0: Jú,
2: við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski við sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum
0: já.
2: Þetta veit fólk það skilur
0: en Bretland þetta náttúrulega líka
2: já, en þeir skilur þetta og veit það og þá vita þeir líka að það eru minni tækifæri fyrir já. Það
0: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
0: já, sem við upplöðum við byrjum 20. aldarinn og lokum þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmenntum og listum
2: mm,
0: en þessi nýhilismi og bókmenntum og listum, aftur. Hann var raunverulegur hann er komin aftur,
2: já.
0: Núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað en birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þannig að þetta vita menn ekki af hverju
0: það var einhver bara stemming Pétur, þetta er stemming, það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum
2: já.
0: Að því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafi verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maðanum hjá maður sem minnir mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá mm. það minnir mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar mm. og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthismi og hvernig það var bara á annan hátt þannig að vera að berast á móti kommunisma mm. en núna finnst mér við bara ef ég vera alveg hreinskilin þá finnst mér eins og ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi það sem almenningur vill eitthvað annað almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það að ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka,
2: gera meira. Þetta er allt svikin kostningar.
0: Allt svikin kostningarlofur og það er sama á við Bretland, Starmer eða Merz, það skiptir engum
2: máli. En það er alltaf sami takturinn.
0: Macron eða Trump núna, hann er komin í stríð, Hvað hann lofaði að fara ekki í stríð, hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlundu, það er allstað svikin kostningalofa.
2: Það er, þannig að ríki er vandamál í þessu
0: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu
0: Já,
2: mál.
0: Já, það er líka önnur annað sem ég...
2: Það er eins og eitt fórsæki bandarkar sagði, sko, ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál.
0: Já, ég
2: þetta sagði Reika þegar
0: hann settur inn í embætti. Ég kannski, ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, þetta snýst hjá mér ekki það. En það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
2: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116% Spán 100%
0: Belgia 130-140
2: Já,
0: Japan líka
2: Grikkland 146 Nú Bandaríkja allir sér ekki konir upp í 120
0: Já, ekki svo leist Það er alls það þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhverð eins og nú er andri fjármála og það er ég vona að gera það ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin
2: Já.
0: Við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hagra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held satt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kola námunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundi yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað hún ekki, 12 ára eða 14 ára við völd, henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík jarðfrú.
2: Ég heldur
0: það. Ég veit það ekki.
2: Nei,
0: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara.
2: Hún talaði hamarinn.
0: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari stjórnmálamenn.
1: Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það að það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna.
0: Væri að taka til.
1: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri. Og Evrópusambandi væri bara eitt á dagskrá.
0: Veistu að þegar ég keiri hérna, þegar ég er að hugsa innviði,
1: ég veit hvað við komum fyrir.
0: Það er svolítið fyndið, þegar ég er að tala innviði, sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ, veistu það að ég er búin að eyðileggja sko eitt gang, ég fylg tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra.
2: Já.
0: Ég er alltaf að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér. Á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhvern skatt sem ég fæ alltaf sendt frá skattinu,
2: kilometraskattin,
0: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl, en ég er með ónýta vegi. Það er komið núna mér nóbóðið, satt að segja, að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn, pluss í hana á bílaskattana, það kemur til viðbóta.
2: En eigum við að taka hólurnar sem dæmi?
0: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út allt, og hvert er svarið? Jú, við förum í borgar.
0: Já, og eigum 300 miljónum
2: í það. Það er ekki að hætta að laga hólurnar, það er alltaf dýrt, það er á mikið vandamál, en svo er ekkert vandamál, heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
0: fólki er bara búið að fá nóg.
2: En trúir fólki er búið að fá leiða
0: þessu líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda, þetta endar bara á einn hátt, þetta endar bara á einn hátt í öllum löndum á Vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda. Það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrekað í sögunni. Sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlusta þau á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði það tilfinningin magatilfinningin í, hjá mér segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessa mér finnst til að vera stýttast í borgarastyrjaldi að fel á Bretlandi
2: Já.
0: minnst bara, mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það sama má segja Frakkland sama má segja Frakkland líka ég veit ekki með Þýskland, það svona aðeins lengri burtu en ég samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér hefði svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undanfærin 10 ár
1: Já.
0: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það bara engin leið og það engin vinnu það engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverðið verður rokið upp úr öllu valdi hvort sem það leiga eða kaupferð eins og hér líka og það líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hefur komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: Þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal, ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
0: og mér fannst Kristján að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ára viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
0: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 20 ár 25 ár. En undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
0: nei og ég
2: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vanda og þetta var ekki hægt að leysa
0: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu
2: það vil koma stað
0: nei, það vil bara koma stað, það vil bara borga húsnæðislánunum sínum, komast í frí einu svona ári bara að börnum þeirra komast í skólan og svona, það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég veit að það er að voða svart sín í dag
1: já, ég guðbjörn,
0: með þetta
1: þetta er hann það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum öllýsinga hér út af í sögu frétti vikunar og góðu gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skammastund Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg eftir Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál Guðbjörn, við vorum nú bara talsætt erlendis núna endum þarfinskosti við erum búin að tala Bretland og ástandi
0: ýmis
1: svo náttúrulega bandamótmæli líka þarna það við fáum ekki mikla fréttir af þeim
0: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sé bara ótt að segja það
1: Nei, hann er að fara illa út að skoðan
0: okkur Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna, þá þýski kanslarinn var að segja
1: Þá kemur
0: næsta guðsa Hann er búin að taka svona 4-5 svona guðsur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa staðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er og Macron er líka náttúrulega slein má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott
1: Nei,
0: þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
1: já,
0: er það ekki næsta spurningin
1: Ala Jón Baldvin,
0: hann er reyndar aftur á enn Evrópu sinni
1: já, hann er nú kannski alltaf verið það
0: innst
1: inni en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
0: nei.
1: Ég hef nú ekki tala með hann núna
0: ég heyri þess að okkar veit alveg það sem ég sýndist hann svona að vera hlindur því að hann að klára þess að viðraður það er svipað eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða inn og skýta skónum, ég er búin að segja það oft áður en ég þeirra skoðan við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, það er maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna
1: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
0: Nei, það ég treysti því að það sé þetta verðum að skluðurum að hlýða á meiri hluta
1: Já, en byttu, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir, ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi Það er okay. alltaf áfram
2: Það er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu.
0: Nei, ég hvað gera bændur þá? Og ég held að það sé ekki sniðugt. Ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli. Þá verðum við bara fólk að búa við þessu okurvext og okurverðlag og okurverð á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til, þannig ég horf á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst, hvort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi. Þú veist, ég horf á þetta bara svona, mér finnst þetta allt unnur staðaheldur en fyrir 15-20 árum síðan. Þannig horfum ég á þetta.
1: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allir sko, öryggisgæslu.
0: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers og síðan tolla umræðan ef við varum í tollabandalaginu þá værum við svona aðeins örugari.
1: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá. Er það ekki
0: miklu... Hverja þá? Við Grænland?
1: Já.
0: Jú, afalega
1: sko. Miklu skynsalega.
0: Já.
1: Bara hjálpa þeim.
0: Ég held að þeir hafa enga burði reynda allir að verða sjálfstætt ríki.
1: Nei, kannski ekki eins og
0: er í dag. Við höfum mörgum sem fleiri.
1: En það er líka af því að Danirnir eru með sína menn í öllum æstu stöðum og miklu hærri laun
0: heldur Grænlendingar vilja vera sjálfstætt þjóð þá
1: þá bara reyna að hjálpa að verða þá og tala upp þeirra menn.
0: Já, ég er alveg sammála því, en varðandi Evrópusambandið þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál, við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flesta aðra, þá vann ég við þetta í 4 ár við viðraðirnar á sínu tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttunum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tóllamálum, og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland, ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland.
1: Nei,
0: þetta hefur enga relevans hérna sko.
1: En gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst til
0: hendur? Ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logisk og það þarf að geta þannig ég telum þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfum að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt.
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins þá eru umsóknaríkin sem er að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína,
0: Montenegro,
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
0: Þannig að Armenía er líka heit sko.
2: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
0: Ég er nú ekki sérstaklega pjartsýn með þær spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
0: þannig ég er ekki held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi.
0: Nei, það er alltaf áhætta í öllu, ég meina við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko. Þannig að við vitum allt, ef við vitum eitthvað, þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan.
2: Já,
0: þannig að ég er nú miklar, ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna, þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
0: Ég er ekki vissum það sko, það er 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1% ég get ekki séð hann að hann sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það er
0: hvað hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfum sér skil ekki hversin að það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það er lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif og meiri fjárfestingar og annað, meira stabilitet, stöðuleikin verður meiri, þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki.
2: En við höfum núna yfir ákveðið tímabil áræðanlega tölur og það hagvöxtur hefur verið meiri hér, heldur í Evrópu.
0: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka.
2: Já, en atvinnuleysi minna á Íslandi. Já. En núna að koma tölur það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu, en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja á
0: það. Já, þú ert alltaf meðaltal eða spið, það er rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
0: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
0: Já, ég veit það, það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskal það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það er mjög misjandi, í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það er svo skrítið.
2: Já.
0: Við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður að vinna bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna.
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni.
0: Já, það verður ekki, en þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB. Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni. Hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem okkur, við borgum okkur eigin fólki. En ástæðan,
2: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo er
0: ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið sko,
2: sem að við getum breytt við Íslendingar getum breytt en við getum ekki breytt
0: en við tökum meira þess að þá lögja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það
2: Nú, við verum alltaf fram að gera það
0: Já, ég er ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá illu svo að
2: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
0: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það er þegar búið að breyta reglum
2: Sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
0: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
0: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allra þessari samvinnu.
2: Það hefum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
0: Og við erum bara inn og yfirgeðin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
0: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríðarsna samninga
2: ekki við
0: erum
2: ekki björn
0: er. Nei, en þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
2: Nú, er það?
0: Já ég er alveg búin, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram við ekki sagt þetta, en Guðlaugur Þóri ég er búin að leiðrétta hann örgulega þrisvar af fjórusunum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkinn.
2: Þeir gerðu samning við Bandaríkinn, Evrópa.
0: Já, einhverju leiti.
2: Og sem var mjög mikil óanægja með.
0: Já, en við erum ekki með neitt
2: fríverslunarsamning
0: Nei, þannig að það skulum tekið en ég er að segja
2: það
0: ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum þá er bara ekkit síður á jafnvel betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað áhuga heldur að einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn eða bara Indland eða hverju sem eru
2: er, við erum búin að gera
0: já, ég er að segja það við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá nei Er það bara ekki, ég er að segja það
2: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farinn þá verður þetta bandalag fátækara Mikið Þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er, lendir á öllum þjóðríkjum.
0: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, en það sem þjóðríki. En svo þurfum við líka að gera það.
0: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka. Þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
2: Nei.
0: Þá hætt, jú.
2: Þetta er sameiginlegt lán.
0: Já, en það, þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandsins. Þetta er stuðningur Evrópusambandsins. Það er, ríkin er ekki síðan, svo er
2: verið
0: að gefa eitthvað. En aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri að gera eitthvað aukalega
2: Þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar Hver ber ábyrgð á því?
0: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
2: Já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
0: Væntalega Ég veit samt ekki hvernig það er Ég veit ekki hvernig það er
2: Sjáðu ekki hver stefnir þarna?
0: Ég held að sé
2: Lítið stefnir... hafastur Engin hafustur í ár, veistu?
0: Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur.
2: Tölurnar voru að segja, voru að byrta
0: Tölurnar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, slóanir, það er fullt af austantjálsríkjum sem er að standa sér frábærlega og það er engin ástæð,
2: Danir er í efsta sæti,
0: Dönur gengur líka mjög vel, Svíunum gengur meira þess að skára heldur en það hefur verið, þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka, en þú ert alltaf að taka einhver meðalltöl og þau segja voðalega lítið, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
2: og að láta borga meira.
0: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrara heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegnum EES-samkomulagið nú og þegar. Það mín skoðan. Og fyrir utan hvaða vextinni myndu lækka. Við erum með fjör, þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%.
1: Já, Seðlabanki Evrópu.
0: Evrópu.
1: Já.
0: En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu. Stýrivextinni.
2: Það er
0: erum 8%
2: sko í Luxemburg, hér. Í Luxemburg, sem er nú þróaríki, það er meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
0: Já, það má vel vera, það er það sem ég var að með þetta segja.
1: Það er í
0: það er það sem ég er að segja, Pétur, það er ekki það að miða við einhver meðaltöð.
2: Ég er að miða við þróa ríki, ég er ekki að miða við þau sem eru ekki eins þróuð í innan.
0: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan er svona mikið.
2: Er það?
0: Já, vextirnur að það hann að lági.
2: Það erum að tala um.
1: Já, þeir segir það.
0: En ég segir þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim. Og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég held það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
1: Já, eins og staðnir orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
0: En mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittuna.
1: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei eitthvað
0: svona leys. Já, ef þjóðin er búin að segja nei, þá er þetta hlýta því.
1: Já, ég sammála, mér brátt átti að heyra
0: þetta. Já.
2: Nú er það þannig, hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008, þá þurfum við eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum. Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu.
0: Og gengisfellingu.
2: Já,
0: og yfirgengisfellingu. 20% verðbólgu.
2: En þrátt fyrir þetta er staða okkar
0: lífskjara fólks í landinu. Það er alltaf að tala með þetta eins og þetta hafi verið eitthvað heilátt og það hafi bara verið frábært. Ég man ekki, sko, ég var þá þarna, ég var þarna maður fyrir 16 ára, var í 45 ára gaman eða eitthvað svoleiðis. Ég þurfti að gæta allt sumarfríið mitt til þess að halda húsinu mínu. Og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkit varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhversu einhver frábær lausna fella gengið 20-30%
1: það
0: var 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
2: það er spurningum hagstjórnartæki sem við höfum
0: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert
2: sem
0: veltum við öllum hækkunum yfir og almenning, það er hagstjórnartæki sem þú tala um, ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður Já, betra, en almenningur allur var mun verðstattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausn sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga fyrir upp í staðið
2: heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur heldur þú
2: að Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðum með Evruna, hún hafi ekki staðið
0: sér það held ég ekki ég ekki mikið það, nei,
1: nei veitum það, að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
0: Já, þetta er náttúrulega bara tímur og alvanalegt.
1: Þekkjur þetta?
0: Já, já, já, já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndir til að það svo internetinu þannig að ég ekki að blaðra einu sem að er eitthvað trúnaðamál.
1: Nei, ég með.
0: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
1: Já.
0: Þetta er bara tímur, svona er þetta og það við höfum frábæra tollverð á Íslandi.
1: Já.
0: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nösk að sjá svona hluti.
1: Já,
0: og greina á hana og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun, þetta voru núnast í þrír ára tíir það er dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðingur flugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna síndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég hættur en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkesslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfarin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
1: að ég er nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim
0: megin
1: og tóttgæslunni
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
1: hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
1: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: þetta það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
1: er vera að markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er meira sem er örgla sem getur svarað þessu en allan að ég veit að það er ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það
2: það er auðveldur að selja hér en í mörgum Evrópu
0: það held ég
2: þess að fólk er blankar heldur
0: í
2: hér
0: ég er náttúrulega flesti sem þetta skýt blank fólk venjulegt svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkurvexti sem er í gangi
1: en sjáði maður bara velta
0: og matarverðið að fer út í búð og kaupir eitt poka ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín.
1: Já.
0: Það er svona, já, næstu því tvöfalt hærra.
2: Ráttir eru með þér
0: að
2: hafi
0: og það er ekki enginn að segja með það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Fraklandi og við það er tvöfalt dýrar að kaupi matinn og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrar að vesli matinn hér en í Evrópusambandinu.
1: Já, en það er líka rosalega mikil álagning.
0: Það er tvöfalt í
1: mjög.
0: Það er opbóðslega álagning í
2: smáslunum.
0: Húsnæðismálánunum og það er tvöfald þær að matverð en ef fólk vill þetta ekki
2: mátt ekki misnúta tölunar svona
0: nei, ég skal bara senda þetta brendu eftir ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis sem ég las í gær í blöðunum
1: þetta er mjög alvarlegt mál
0: ég nota meðaltali það sem það hendar
2: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
0: já, já, en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslunar út og ég náttúrulega dótti og hérna, ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en
1: heldur. Já, já,
0: við vitum það að tala meiri munur í á Spáni og annars og það er hins að mikil munur á
1: launum
0: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæða þjónustu og matvælum er algjörlega út úr korti.
1: Já, en má ég aðeins halda mig við kókainið af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað hópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
0: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala miklu meira
2: mann veiði tonna
0: allir það ekki þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt landamál
1: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að þurfum að tala flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmaður hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefnir fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni
0: Já.
1: Og það var það fella niður flugið þannig að sjáu hvað við erum að tala nú er ég alls ekki að gefa það til kynna einhverju slíki sem ég
0: hér heldur
1: bara hvað þróun
0: ég held þetta sé út allt
1: það, já, það, það, sem reyna, er þetta, sko?
0: Það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
1: þetta er fólk í umfrinn og fullt
2: og sem er með að finna tilgang í lífinu
0: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum hún er stór og mikið vanda á
2: en það er vanliðan
0: það er mikið vanliðan og það var það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
2: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendinga
0: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stort og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatísta þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar
2: ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita viðkenna
0: ég held þetta sem lítil meiri hluti núna
2: ég er lítið vera... í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
0: ég veit
2: það var allt fullt en ég verið að segja það
0: að þeir ef við horfum 10-15 og Arthur ef við horfum 10-15 ára aftur tíman þegar ég var að gaggrína þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallaður rasisti.
1: Já,
0: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn ég fullir þetta, 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál það væri ekkert útlendinga vandamál það væri ekkert að við getum tekið bara mennt píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári
1: þeir
0: töluðum 5.000 flóttamenn það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna, pírat eru náttúrulega dottar út að þingi, Vafki er líka, þetta eru tveir voru bara fjörgastór, eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi, meðal annars út að þessu. Þannig ég tel að hérna, þessi, við stjum að horfa á gjörs, ég er svo 80-90% af fólki í dag vil ég aukið eftirlit og lenda mér færi flóttamenn, færi útlendinga.
2: Ég skulum vona stjórnmálamenn en þeir taki marka.
0: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
1: Já, það er skrítið.
2: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin. Það er
2: að lögin að verður framfæð.
0: Já.
2: Það er svolítið sérkjæð.
1: Nei, við verðum að ljúka þessum við erum komin. Við verðum komin fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyri mig í þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir.
1: Já,
0: ég sé það. Þetta koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtt að tala.
1: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
2: Takk fyrir
1: hafa þessa matra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
2: Verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú það þannig að atburði fortíðar, það móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og alþjóða samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veri, hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það ekki hægt.
1: Það eins og sumir halda þessu.
2: Já, já, og það reyndar líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona þannig að birtist þetta í mjög mörgu en
1: orðfeðurnir skipti ekki máli.
2: Já. Og það líka þetta er sko við sjáum þetta líka bara sko við getum líka dregið þá það lærdóm af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu við sjáum alltaf í Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækast þetta er mér alltaf bara enduristin sjálf, renaissance, og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðast bara átta Íslendinga er afleðinga að vera romantíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuða margt í eigin menningu. Og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara áttu byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það kemur kannski það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi, af því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur. Hann hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann er
1: hann skilur hvað skilar árangur, hann veit, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er semst mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem eru það þá að sko, þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandseyjum, það sem að menn eru að afnema korttollinn og taka upp frjálsa verslun þegar við sjá að það er miklu meiri, það verður velmögun mun aukast af frjálsari verslun.
1: Já, en nú Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu og nú er það þannig með söguna. Er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft því.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem mikill mennta frömuður og ég er svo sem ekki dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram í þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar, þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslenssögu landafræði áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar erum við enn þannig að saga ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sagt felld undir það sem kallað samfélagsfræði og það sem hefur gerst síðan að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það engin sögukennsla eftir og hérna hún mjög lítil og ég þekki að gera svona sko ég ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta með nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið og það allmest að því, þá við fórum að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur um stúdinsbróð á þess að læra neina sögu en það, sem, það er sko um partur á þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki að vera svona atburðalýsing, þetta ekki að vera fari við frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðu manna og hérna heldur hún að vera skoða, heldur bara höfðingjan og þetta er svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið, þetta er minnst það að vera að tala um svona, hérna, sem sagt sko til dæmis breynsku búskaparhætti gagvart, og þú tók kenna kannski 11 ára 12 ára börnum að fara að tala um forna búskaparhætti í stað þess að fara yfir hérna sem sagt einhverjar hetjur fornaldar

0: athugasemt sko að þegar maður að tala ykkur að söguvitund að það væri ranghugmyndir. En söguvitund Íslendinga bara í lengi. Hún bara í þann kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki. Þannig að það er ekki, ég myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál, þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko sjálfsmynd, hefur enga rætur. Þá komum við líka hinu, það líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það bara öfl sem vilja grafa undan sem sagt þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur ég tel að sögukennsla ætti beinlínis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að menn kynni sér söguna svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta að ég heyrði nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar á Hlíðarenda væri í Íslandsu og Jónasar frá Hriflu og það verið alveg rétt, það ekkert víst að Gunnar á Hlíðarenda hafi verið uppi. Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því hann á minnast á það í grinni líka
1: Já.
0: Sko það er góðsögur til að mynda, þá eru að tala hreinar góðsögur Íslendingasögun eru ekki góðsögur en það er góðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferða það er allavega bókmyndasaga
0: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem meila hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrikkja í þessum.
0: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, það er að segja, hérna, svona, hérna, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það er upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sér sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, Getur það verið í þessu sem
0: það Já, ég held að, og það er þessi, maður bara að sjá alltaf stöðt betur en við lag, sko, hvað þessi svo kalla, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu, eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því bara myndist og Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun hérna, og hérna snemma á síðustu öld
1: og menntaði frá Bretlandi
0: Jóhann hefði verið þar við nám meðal annars en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg og þannig hann fór að endur segja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virka svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefi út 1915-16 fyrst og slæri gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá, þessar bækur eru kendar, það er bara því það eru svo góðar, það eru kendar og aðtöðu líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það er sláð þannig í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga förnu vegi og tilgangurum var augljóslega að sýna fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneskju um sína eins

0: sögu og fornsögunar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnum vegi, það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar. Og það bara eina skýringin Íslands að Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna, þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum það var svo margt gagnrýnivert þetta var, þú veist, það var kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu nú ef að sko, nú þekking á sögu náttúrulega þekking á baráttu alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst þeir sem koma til með að greiða atkvæði kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðin í þetta.
0: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann hérna,
1: Sigur Þórðarson.
0: Sigur Þórðarson. Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af uppgjafasamlingur.
0: Það var uppgjafasamlingur og ég kannski hérna kynntist þeim málum mjög vel en ég kynntist Matthíasi Bjarnasinn og Guðmundur H. Garðarssyni vel. Matthías Bjarnason var það sjávarútisráðherra og Guðmundur H. Garðarsson var
1: sem sagt... Þú skrifaði bókum hann.
0: Jó, hann var sem sagt var í samninganefndinu 200 mílunar og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega þessu sko að þegar var einn nefndum mér sem að sem Stífan kennir svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nefndum mér sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðarslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það þessi efnaðarslega reka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að það er að segja, nei, stjórnmálamenn samtíma segja ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom á landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri, sem að, og hérna, og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom á landhelgisdeilinni, þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullista?
0: Já, ég geta, og það er reynda líka ég hef hún að skrifa eftir daginn og var bara rifju upp sko, venni að sko að ég, þú myndist nú að ég skrifa hann Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var að það hafði nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu við það. En það sem sat til dæmis Jóna, það var alltaf svo sat í mér það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 milljónar í Oslo 1. júni 1976 að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum mið Asíu lífveldin svona að var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu Sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar fiskveiðar og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttan hefði verið baráttu Íslendinga fyrir efnaðslu og sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko
1: Já, Þeir kunna segja nei.
0: Þegar við vitum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að eingöngu í Evrópusambandi sem mun þá óhjákvæmilega fara í för með sér að þessum yfirráðum verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
0: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá eða verð á hinn á þessu. Snýst um þetta.
0: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við bara svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kongi. Kristján Konungi nýjanda sem hann lét okkur fá þess að stjórnast eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum lítið en það eitt lögum sem við tölum stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulögunum þá fengum við okkar löggjafald hugsaði hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna
0: já, það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu, sko, varandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munur að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald, eiginlegt,
1: sko. Ekki frumkvæði.
0: Nei, ekki þeim skilningi sem að við leggjum í það, sko.
1: Nei. Nú síðan það spurningin, sögulaus þjóð, hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er all þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
0: Nei, og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins eru ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögu Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, fyrir kannski 100 ára aftur í tíman. Hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta að því að nú eru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel menntaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega sem sagt í klassískum fræðum
1: Já.
0: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko.
1: Já.
0: Þetta er bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
0: Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem ræður í öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það er að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu
0: það. Ég er mikið lifandi sósköp og svo þá er líka spenning hvernig við nálgum sögum. Ég var á fundi, ég var semst fengið til að vera, semst fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að, semst bara fyrir mánuði og það var semst þema þess málþings var, semst umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára ammæli Bandaríkjanna. Og mér var slíkt mest athyglisvert sko það var Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur heldar tölu og gerði mér mikið úr því að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefur konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Stefánsson barnaði eina svart.
0: Já.
1: Það er kannski þessir menn munar.
0: Já, en þetta vitum við allt skilur og það er ekki það er svona sko þetta eru mér sem þetta vera svona einhverra gamlar lummur sko skilur og það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki þessir mönnu tekið hvað þeir voru miklir snillingar. Og þó svo þetta ekki átt við
1: þrælahald var viðurkennt það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þrælahald tók þátt í því talsvöld löngu síðar en það voru þó Bretar sem afnámu það
0: já og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, þessum við vitum elstu Íslands og hér viðstum að það verið þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að og við getum ekki úttúðað landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það að segja við getum það bara enn og aftur við, og eins og bara ef umfjöllunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessu marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta séra Friðriks mál er gott dæmum síðan hún svolítið fjallaðum það sem menn eru, já, svona sagt
1: Men gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, með
0: hvað Já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála, því allir í þessari mentahnignum sem reyða sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutunum sko. Það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðarind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og þannig að ég held við þurfum að ég held að megi alveg horfa á þetta í stærra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannarlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann Nú ef að æðstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ár og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. ald er alls ekki til fyrirmyndar.
0: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt. Að það er mjög mikil áhersla alltaf með sér framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, Ég held að sér miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna og elstu sögu að skilja ykkur að rætur eigin menningar heldur en að vera skoða það sem næst okkur tíma því það er svo sem það efni eru þetta aðgengilegast hvort þið er ég held að þurfum að, þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópa sem heimsálfa er þetta bara auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma erum við kannski bara þetta ykkur örf og ár það sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá ég tala bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimshlutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkurra stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveld eru til það var auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna Þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem er ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að Bretar og sérst þessi fyrir ekki forustumenn frakka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöldin námi vel saman í sérst á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Atena var bara til dæmis bara ekkert kaþólskur að nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta kannski ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir til dæmis laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá du góla sinni tíma að hleypa það mikið inn og hérna þannig að ég myndi að segja sko að hérna að já og það, já, það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna sérst í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínu tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna mynda sko og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi þar er svo hugmyndin skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sem þýska bandalagi sem verður til sem eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sög og hérna við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöldum og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktiskt búin að tapa stríði
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, tókum meira þess að út af því
0: já,
1: sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis hérna, óopna smáríki eftir en kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að komi vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þess og kannast við þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkel, hún mjög algengja stjórnmálum en segja, skulum draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Það kannski að spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það er að saga hann ekki beilinni sem endurtökur sig hún kannski, hún frekar, við getur frekar sagt hún rými, þar að segja það er ákveðin sjá svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara að hérna, á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og, já við getum tekið eins og sem er mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis eins og er alltaf svona flottamanna ströymur sem já. Dæmi og allir þessi innflytindamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta er megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytindaströymur en svo að það væri þetta að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón þannig að hérna sko, við getum líka skoðað í sambandi við sko, Róm til forna sem er ótrúlega áhugavert sko, vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist, og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo Það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð.
1: Já,
0: en segja gjarnan heimur vestandi fólk.
1: Já, það er mjög áhugavert, það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þennan frækna sigur á Púnverjum sem það sem við þekki með hérna með Karthago með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við Miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðin sú að það er orðin svo þar að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneign og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur mannað herliðni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðverjar eru að glíma við sama vandi okkar samtíma þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geta ekki manna þeir neita ungmennum að fara í frí núna
1: er þeir að innleiða
0: herskildu
1: já það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru þessi gullaldar ljóðort Virgils og Hóratíusar eða Hórasar skil það er á tíma Ágústusar keisara þegar lýðveldi sem vorum að tala að stofna undir Bandaríkjan upp og hérna við að tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum þessu mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með King Kinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hann svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það er verið að yrkja þetta sko, en þetta er en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt okkar gengi en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsa og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig að stundum sagt er þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðla eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Og ég held að ég held að það sem er holt að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var ein helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas á Riflu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd en ég held að verðst að móta þetta séu bara helstu kostirnir við hana og ég held að þetta maður hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var alveg heimikir umræða ég ætla að ég áskrifað um þetta Bellinske og það til þessi var maður sem var svona kynþátta hvað maður segja, kynþátta hyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem hafði uppið þau ummæli að í sambandi við semst að það var engin eitt að, semst það var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi engin að Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getur neitt mjólkur við það geta með
0: já,
1: það að segja hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur, hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það mjög áhörð umræð sem reisi kjölfærin á síðum Berlingski vegna þess að menn fór að segja, já, hvað þá að vera Dani?
0: Já.
1: Og þá var flestir hann höfnuðu því, það væri allt og þröngt að skilgjörna bara trú kynþætti það væri bara kynþótt að hyggja en þá sem við það er líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgjörna trú vegabrifi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhvern stimpli frá fólki nýja kennitölu en þá kom á móti, já við þurfum að skilgjörna hvert af inntæki að vera vegna þess, það hefur nefnilega svona einhverja raunlíta svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgar réttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og maður sé bara hvað
0: það er ekki rætt,
1: nema maður kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til mér sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það er að segja annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta megin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafnum vitlausum öfgum hinum megin að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að fá bætur og kennitölu nei, það hefur eitthvað eindak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta á sinna en það er það allt tungumáli og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta með elstu tungumálum í álfunni sem er enn talað.
0: Ef það kæmi einhver, hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku, við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef vann væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmála umræðunni, þá er það efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka... Það er sko eins og Huntington talar í bókinni The Class of Civilization. Þú manst náttúrulega mannskapti bók Fukuyama The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var kominn á
1: Já, já, var einhver dialektik í þessu. Og hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellinamúrsins og þarna þar sem bók Fukuyama og hann semst er að tala um það
0: þetta sé fullkomna jafnvægi er komið
1: já, við sem bara komir okkur endastöð í sögunar og en hann var semst að þetta var einn af lærisvönum Huntington og Huntington svarar honum í greinum í foran affair, svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona svona stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa fyrir langa lungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að sko, menningin og siðurinn er svo djúpstæður
0: já.
1: Hann verður ekki dæmnum og hérna
0: hann hefur meiri áhrif en efna
1: já, já, þannig að hérna já. Og ég leita sko, ég veit ekki hérna hérna góðu vinur með Snorri Másson fluttur nú ágæta ræðu á eldhúsdegi það sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál
0: já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum við erum nefnilega, það er nú þekst lengi
0: já.
1: Og við sest, já, svona, 3-4 ár síðan við settum stuð, höfum ekki talað saman nokkur ár, sko, það var áður að fóra í pólitíkinn og vegna að hann kom úr vinstrin og ég kom svona hægra með frá og já, hann hefði verið vinstri maður og ég var hægra með
0: já.
1: Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar og þá var það sem okkur fundist voru stóru málun voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar en þetta væri raunverulega stóru mál
0: þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillir sem kannski róttæk útgáfa fjölmenningu
1: að það hefur ekki svör við þessu því, það hefur ekki
0: já en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn erum við ósáttir við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er alltaf kostar blóðsvit og tára standi í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna að við sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjaðu þeir hérna þá voru að tala með sig þeirra helsta vandamál var það að það varu svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hér er nú bara það er mjög margir sem ljúka stúdentsprófi án þess að hérna læra neina sögu að neinu gagni sem læra enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem og við skulum tengja þetta saman sko því að hérna því það er auðvitað þar koma auðvitað fornsögurnar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar að segja líka skilningur á því hvað er að vera íslendingur og ég skynja það þegar hérna þegar ég hef verið að tala með þetta við nemendur mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendur segja það var kannski fyrsta skipti sem ég kendi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum það var á munnlegu prófi þá var hérna pródómari með mér sem var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brast ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög og það er einhvern veginn sko, sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eimd og volaði sko
0: menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldur ekkert framkvæmt af
1: já.
0: Þannig að það eru ólíkur hópar sem geta haft áhuga því
1: sko þjóðveldið er sko, kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samhengi. Það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verið það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko svona frá því að menn fóru uppgötu þetta sem sagt ellendis sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira mér allt bara í Snorrahettu þetta er meira mér allt bara okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að stúdira dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada ég meina og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt.
1: Já, það mjög merkilegt, það líka og ég til dæmis, sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendis sko, og það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og það var eitthvað gráka sem veit ég hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði með þegar ég miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldisbaráttuna nema að setja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja.
1: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem ætlar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir réttarsögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld um það hvort að þessi er svona til áhöfverð ég þetta með þetta nú kannski bara að skrifa það er áhöfverð það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur niður í lagasafninu það er þetta skrítið hvað laga að rata að þangað inn en allt um það þessu dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko, en heldur enn sömu beinninni speitt sko, eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessu beitt ennþá það að segja maður sem ósakhæfur þar engu að séu að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af að þá þurfum hann að bæta tjón sitt sjálfur þess vegna þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju getum við beitt þessu jú það er bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Normenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: en kemur ekki óvart að hula skráka og þess að hvað þetta er þróa kerfi fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
1: að það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem hafa varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning af venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meir en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það er þetta mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, og þá meðan í frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því og það er svona og það er miklu mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko grákas og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt þegar við láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lættu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið soldið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrinn Nússon sem er bara
1: komin já, á bort sko. Það er líka annað sko, af því að við sko, hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörguleiti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gaggrína í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gaggrindu til að mynda argumentum að tóminum þar að segja að ráðast á mannin
0: Persónið.
1: við heyrum það hverju mennsta degi og sko þannig að og líka að því að við myndust þérna á þannig að trójustríðin að því að ég var nú kannski var nú upp á þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala um trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að hugsa þær að Hómer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og París sonum hans.
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með anstæðing.
0: Já.
1: Og við séum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persónum, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og við vorum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsökum þetta allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna vera rannsaka, mér langar mikið að rannsaka og það eru með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara að færa honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf kannski ekki skrítan af það er
0: lendir fengið. Hvernig gátt þau
1: Já, það er það sem vitum ekki. Gjöðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hvernig keðju í Teimsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi Já. Dýrum sko en hvernig fórum menni að þessu? Og ég var svona að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
0: Hvernig að það náð
1: dýrinu? Vitum það ekki og ég fór allar leið þannig upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt sko, þar þess að Bjarnefellen, þar þess að sem að innu, eða með köllu upp á dönsku þess að innu ítar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki, Nei. Það svo margt sem glatast líka Já. Í sögunni, en þá sé ég líka ég að því að minnast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég var eins kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég var séð sjálfur sko í fjölleika og sé svona brúna byrni, það er að láta þá og svarta, það er að láta þá dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabyrni það er ekki hægt, þetta er eitthvað grimmustu randi hérðar hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randi hérðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi að það getur ekki vakið skilur og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi sko þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
0: Við erum fallinir á tíma ein spurning að lokum ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð eitt ráð framtíð sögukennslu á Íslandi hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein Og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri. Skilja ræturnar.
0: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúmstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus, en síminn nú að hringja. En við erum með skoðanakönnun á F-síðun okkar, útvarpsaga.is. Og við erum að spyrja þar hátíðardagskrá á þjóðardaginn, hvernig ykkur fannst hún vera, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Góndu sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll, Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra að þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ha.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á Höfðabakkanum í gær.
0: Já.
1: Hann fór yfir þrjú rauður ljós án sem líta til hægri í vinstri.
0: Já, já. Og var hann á hjóli en ekki skutlu?
1: Hann var á rauð hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið að hann átti að stoppa á rauður ljósi.
0: Þannig kannski sömur í þessum hópir sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðarreglum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það er svo sem bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo er algengt.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að þarka mín.
0: Þakka ég fyrir þarka minni.
1: Ég er hann ekki með daginn í gær.
0: Já, sömu leiðis.
1: Þakka ég fyrir.
0: Þess bless. Já, við spyrjum í skoðanakönnun, varstu ánægður eða ánægð með hátíðar dagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní? Og já, hvað segir þetta? Það var ég sá þarna í Reykjanesbæ, þá ætlaðir að flagga allan sólarhringin í sumar og það samkvæmt nýjum reglum og nýji hérna bæjarstjórinn. Já, hann Vilhjálmur, hann ætlar að flagga í sumar en sjálfstæðisflokkurinn ásamt Miðflokki, þeir mynduðu meiri hluta í Reykjanesbæ. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Já, nú forseti Íslands flutti ræðu. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og lagði áherslu á samstöðu og traust og mikilvægi opin samtals í hátíðar ávarpi sínu. Nú, ég held að hún hafði nú verið svona, já, hlutlaus, ég held að hún ekki tekið neina sér, það einhver tekið afstöðu þarna í þessari ræðu. Það var einhver haldaði fram, ég gat nú ekki séð það, en það eru þetta ánægilegt að forsetin skuli flytja ræðuna þarna. Það var nú áður alltaf forsetisráð þeirra, þau munið eftir því hér áður fyrr. En svona síðustu tvö árin þá hefur forseti Íslands flutt þess ræðu. Og hérna, nú svo hún var að vísa tala um það að framöndan væru mikilvægar ákvarðanir. Já, það er sannlega rétt að þess að það er sannlega rétt hjá forsetanum að í ræðinu vísaði forsetin til þess að framöndan væri mikilvægar ákvarðanir um framtíð Íslands. Já, það er sannlega mikilvægar ákvarðanir um framtíð og samskipti landsins við aðra þjóðir. Nú, hérna, hún myndi á leiðtogafundin í Höfða. Það er verið að tala um það, hafa nú verið að tala um þann daginn að Zelenskyj og Pútín myndi hittast í Sviss, jafnvel. Það færi fram einhverja friða viðræði þar. Við erum ekki lengur inn í þeirri mynd, við fórum værum í NATO á tímabilinu á 1986, þá vorum við að var litið á Ísland sem svona, já, mörguleiti svona frekar hlutlaust í deilónum á mitt.

0: ekki síst við alla Austur-Evrópu eftir þetta langvarandi kaldastrýðs ástand. Nei, þá var tekið það ágæfuskref að sækja austur meira lengra inn þangað. Og við vitum hvað afleiðingar þetta hefur haft. Rússarnir hafa ekki sætt sig við það. Og kannski var búist við því að þeir myndi sætta sig við það að það ekki gengið fram með þessum hætti en þeir gerðu það nú ekki. En síminn hjá okkur, hann 5889994 og varðandi dagskrána í dag, þá ræði ég við hann Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðing, stjórnmálin í Bretlandi og stöðu Keir Starmers, forsætisráðherra, það eru kostningar á morgun, aukakostning eða kostning í ákveðnu kjördæmi og sem að myndi nú ekki þykja svona ástæða til mikill frásagnar per se en þetta er sérstök kostning vegna þess að niðurstaðan þar gæti ráði því hvort að Keir Starmer haldi áfram sem forsætisráðherra hann á sér mótherja innan Öryrkjabandalagsins sem að ætlar að verða forsætisráðherra ef hann vinnur þessar kostningar á morgun og þannig að það er ýmislegt að gerast í breskum stjórnmálum nú og svo er það að gerast líka alltaf að vettvangi það voru G7 ríkir mættust og voru ánægð með samstöðuna þar svo virtist vera sem Bandaríkin væri farin að svona koma til móts við stefnu Evrópu, kannski einhverju leiti og tæki vel í það að setja frekar að viðskjötabann á Rússland. Já, það virðist nú vera þannig sem þetta var. En síminn hjá okkur, hann 5889994. 5889994. Og línan, hún laus. Línan laus. Og hérna... Já. Nú ég held að vættum að... Hérna... Að kannski líða á eitt lag, en nei, ég held að vættum að... Frekar að heyra í ykkur, heyra í hlustendum hér... á sögu og hérna nú hérna dagi því ég talaði við hann Hilmar Þór prófessor að þá benti hann á það að það væri takmarkasvigrúm til hagstjórnar innan evru svæðisins og hérna Þar kom fram að aðild að myntbandalagi félísir verulegar takmarkanir á möguleikum ríkja til að stýra eigin efnahagsmálum, bæða sviði peningamála og ríkisfjármála. Og nú ef að við göngum til liðs við Evrópusambandið og fáum eftir ansi mörg ára vísu en einhver tíman jafnvel í framtíðinni evru og verðum hlut af evrusvæðinu, þá verða peningamálin innan Evrusvæðisins á forræði Seðlabanka Evrópu en ekki einstakra aðildarríkja myntbandalagsins. Seðlabanki Íslands væri ekki lengur þarfur, gagnslaus. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Sá sem er að hringja. Gjörðu svo vel.
1: En síminn hringir hjá.
0: Ég heyri það að þið hafi stöðin að opna, útvarpið opið þegar þið hringir.
2: Gjörðu betur. Jón heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Já, en það furðulega það er efnaðarstjórninni hérna á Íslandi. Því að það nær ekki nokkur átt. Allt.
0: Já. Halló.
2: Það.
0: Já.
2: Það er eiginlega gert allt gegn öllu sem heitir skynsemi.

0: Já. En hérna megum við búast við því að verðbólga lækki núna út af því að ef að verða olíu lækkar verulega. Hvað segir þú?
1: Það var eini góði punkturinn að við kannski slippum með sko óróa í Ég verka við samtökunum, ég veist.
0: Já, hérna, þetta viðmið, 4,7% viðmið er það ekki?
1: Já,
0: verðbólgu
1: það væri náttúrulega, það er bara, það eru svo augljóslega rangar ákvarðanir sem hafa verið teknar í öllu, það er eins og eins og það við látið efnaðsmáðu í hendur á einhverju bara fá þetta
0: Það var sem við nóti góðs af þessari stefnu það nú kannski ástæða
1: já, já, já, menn að nóta góðs af í gegn heilsinni það ekki verið að hugsa leina heil eða neitt vit og ef menn gera þetta var ásettur ráði þeir vita þetta allt saman, þetta prófessori í efnaðsmáðu
0: En það nú kannski ekki hagsmunir heildaranna sem eru efst á bogi, hafið það í höga, þannig kannski aðri hagsmunir sem að standa upp úr hjá þeim.
1: Það er bara, það er raun satt að það sem höfðingandi hafa staði, hinn er alltaf sér leifist það.
0: Já.
1: Og við þurfum að vera fyrirmyndir.
0: Já.
1: Það er hún að vera. Og þetta við það við reyðilega framtíð okkar þetta er heimatilbúið eins og hundra sinum hefur komið fram hjá okkur
0: Já Nú, það liggja fyrir núna hérna Jón liggja fyrir hérna upplýsingar að samkeppnishæfni Íslands hafi minkað og nú erum við fallið sjö sæti milli ára
1: Já
0: Og það segir hér, þetta í grein í Morgunblaðinu, það hann Sveinn Valfells sem skrifar þetta. Þeir segja hérna, þeir megin þættir sem lagður til grundvallar í þessari úttekt eru efnahagsleg frammistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífs og samfélagslegar innviðir. En samkvæmt greiningu viðskiptaráðs Íslands á niðurstöðum úttektarinnar lækkar engun Íslands í öllum þessum flokkum. Eru það?
1: Já, já.
0: Já, þetta er þessum flokk.
1: Okkur svo ljóst að það er bara verið að... Það eru bara hreinlega hrifsara gengi sem að þetta snýst allt er bara hvað en ekki neina heil.
0: Já, og það er athyglisvert hérna að atvinnuþáttaka á Íslandi er meiri heldur en víðast hvar annars það er. Það er ekki hægt að segja að Íslendingar nenni ekki að vinna eins og sumir halda fram. Það er ekki rétt. Ekki samanburðið
1: það. Það er náttúrulega alveg voðalegt þegar að bætundar orða þannig að það er hvetja með til þess að hægt að vinna.
0: Já, það...
1: Og ég til dæmis með leigjanda, hann er alltaf að byrja með, hann hætti að leigja, hann er alltaf að byrja með herbergi. Af því að ef hann getur splundar á fjölskyldunni, þá fær hann bæt.
0: Já.
1: Ég er ekki að tala með hann í sjálfu sér ég bara að segja en það er okkur eiginlegt að hugsa svona en við eigum náttúrulega að reyna að vera svolítið með réttu ráði og það vantar
0: já það er nú svo
1: Ég sagði að ég hefði verið settur út úr röðinni þarna í ákveðinni Veslum, tómasamlegri Veslum og þetta var leiðtogi sem var tekin fram fyrir mig.
0: Já.
1: Svo að nú er ég barajón, getur svæð að stýtta þetta niður í barajón.
0: Niður í hvað?
1: Barajón.
0: Já, það er ekki séra Jón, já, þú meinar.
1: En það er í döðfæðin því að vera röðs við það.
0: Já.
1: En, við verðum að hafa einhverju gleði
0: en ertu kallaði séra Jón ég segi það nú ekki ég er náttúrulega að gera það kannski
1: já, viðar kunni að segja okkur sögur hann sjálfum sér og vera skemmtilegum með köflum og það var kallari framara kallari ég ætla óska góðstæð spyrir okkur heim okkur í dag
0: takk að ég fyrir Jón, blessaður þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn hjá okkur. Já, já, hann ringir, skulum heyra hvað þessi hlustandi hefur fram að færa, gjörðu þessu vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Herri, ég hlustaði nú aðeins og viðtalið við Guðmund Franklin.
0: Já.
2: Hann er nú í þessu Trump, með þetta Trump cult syndrom og TCS. Ég hérna, hann fer opaslega einkennilega með staðreyndir. Eins og hann segir að hérna, hann talar peninga sem Íranir hafa stólið. Og hérna, hann gleymir því alveg að sko bandaríkjamenn fyrir 47-48 árum gerðu vopnasölu samning við Írani. Það var ráð að byltingastjórnin tók yfir. Og Írani voru búin að borga fyrirfram greiða þessu samninga. Og síðan var bylting í landinu og þá sögðu bandaríkjamenn, já, heyrðu, við getum ekki sendt ykkur vopn núna. Og þá sögðu Írann alltaf, ég hörðu, þá bara endurgreiði fyrirframgreiðsluna og þá sögðu bandaríkjamenn, með nei, við ætlum bara ekki að láta okkur fá pöntunna og við ætlum að taka peningana. Það er í mínum huga þjófnaður, sko. Hvað myndir þú segja?
0: Er þetta uppa við að ágreiningi þeirra með annars?
2: Já, þetta er uppa við að þessu... Þetta voru gríðalega stóru upphæður og svo ef myndum við náttúrulega verðtryggjað og uppregnað þá getur ímyndað hvað skona upphæður þetta eru sko. En þetta er upphæður að þessum peningamálum sko. Og Obama samþykkti að skila hluta af þessum peningum í einhverjum samningu sem hann var að gera sem voru margfalt betri en allt sem að Trump hefur gert sko. Og hérna hann samþykkti að endurgreiða hluta af þessum peningum sem bandaríkjamenn stálu. Og þá komist þær að því að það var búið að sitja svo mikið að viðskipta þingunum á Íran að þeir gátu hvergi sent peningana í gegnum eðlilega bankafæslur. Þannig að Obama greip til þess ráðs að sitja þetta bara á flutningabretti og senda þetta í seðlum.
0: Sko. Já, já.
2: Hluta þessum peningum, sko.
0: Já. Og það hefur verið móttekið, seðlandir.
2: Já, þetta var tekið. Þetta tekið við þessu sko.
0: Já.
2: Og sko svo er hann að tala um að annars í Guðmundur heldur fram er að Íranir hafi verið með einhverja hryðjuverkastarfsemi og glæpastarfsemi í þessi 47 árða og síðan fjármagna hryðjuverkasamtök á svæðinu.
0: Já, hann er að tala um Hisból og Hamas er það ekki?
2: Jú, sem eru þjóði, þetta eru andspyndurhefingar sko. Þetta er fólk sem er að verja sitt eigi land fyrir innrás Sæjónistaríkisins sko. Og Sæjónistaríkið er fjármagnaða bandaríkjánum sko. Og ég tel það miklu meira hryðjuverk að sprengja saklaust fólk daginn út og daginn inn sko. Heldur en einhver samtök sem er að reyna að verjast innrás og þjóðamorði og morðum á almennum borgurum sko. Þannig að heimur Guðmundar Franklins er allir svona haus einhvern veginn og ég velti fyrir mig bara svona sem rannsóknar verkefni hvort hann trúi þessu virkilega eða hvort hann er svona illa upplýstur eða að hverju hann snýr allir á haus sko. Hérna,
0: það hefur nú verið sko, stöðningu Vesturlanda við Ísrael sem hefur verið bara afgerðandi þessi ár klerkastjórnin í Íran hún kemst til valda hvað, 79 Khomeini eins og hétt sá þetta er á svipum tíma og það sér verður forsætisráðherra Bretlands og á svipum tíma Jóhannes Páll Páfi annar verður páfinn í Vatikaninu þetta er svona að koma þarna fram að sjónasviði ýmsir nú og Lekva Lesa var farin að berjast gegn pólskum kommunista yfirvöldum þó að árangurinn byrtist nú ekki fyrir nokkrum árum síðar Þannig að þetta voru svona tímar þar sem að ýmislegt var í gangi en Vesturlönd studdu á þessum tíma Ísrael, ég held að það sé nokkuð ljóst, eða ekki?
2: Jú, jú, og gera enn.
0: Já, ég meina þeir sem eru, út að tala Guðmund Frank, það eru þessi viðþór sem að ríka út af Ísrael og hittir annað mála þau hafa breyst í Bandaríkjunum hjá almenningi og eftir þetta sem gerist á Gaza líka en aðrir telja samt að það sú breyting réttlæti ekki nýja afstöðu til Ísraels þannig að þessi sjónar við stangast á þau stangast á meira þess að í republikanafloknum er deilt í Bandaríkjunum afstöðunum til Ísraels sem er alveg nýtt og demokrataflokkurum var auðvitað flokkur gyðinga í Bandaríkjunum yfirleitt en Þeir hafa líka risið upp gegn sionistum þarna, þannig að það eru verulega breytingar, en þær breytingar hafa ekki byrst í stjórnastefnunni, hvorki hjá dem, ef að demokrata ná völdum í Bandaríkjunum, bæði þinginu núna og í forsetakostingum, þá munu þeir ekki yfirgefa Ísrael. Ég hef ekki trúað því, hefur þú það?
2: Já, það náttúrulega...
0: Ég hef ekki trúið því. Ég held að það verði svip, kannski svolítið aðrar áherslur en þeir munu halda áfram. Ég held að staða Ísraels inn á Vesturlöndum og ekki bara í Bandaríkjunum, heldur líka vestur í Evrópu. Sé það sterk? Já,
2: almenningsálit í Evrópu hefur líka
0: skoðið. Já, já, það er rétt.
2: En sko, ég skil ekki alveg að blanda gýðingum í þetta sko, þetta eru sæjónistar sko.
0: Já, það er ákveðið sko hérna. Já, það hefur bara verið, samúðin er ekkit endilega með sýjónistu, samúðinu hefur verið með gýðingum og síðan færist það yfir á Ísrael, það má kannski orða að þannig, skilur.
2: Ég hlusta mikið á Rabbi Shapiro í New York og Beck Rabba í London. Og þeir segja við erum ekki hluti af þessu Ísraelsríki.
0: Nei, rétt trú að gyðingar margir harðir, þeir eru af aldrei stutt Ísraelsríki, það er rétt. Þetta er einhvern sett í þessu.
2: Já, en í sambandi við hérna, nú eru í Svíþjóð umræðs svenskdemokratana vilja banna slæður.
0: Já.
2: Og hérna ég er að velta fyrir mér mastu var það ekki í Íran sem var bannað að vera í stuttum pilsum
0: ég mann
2: konu var bannað það var rauðsókun að fóra alveg á líninguna sko þegar það var að banna stuttupilsin í Íran eða þegar þau voru bönnuð sko almanna færi en ég er að spá í hvort að svíarnir ætti að bæta því við að þess að fyrst er að fara að banna allt mögulegt sko í klæðaburði kvenna sem er nú ákveðin kvenna kúun að þá ætti þið bara banna fyrir alla sko banna líka bara stuttupilsin og augrandi klæna kvenna yfir höfuð sko og þá geta þið tekið slæðunar með
0: en það sem er vekur athyglir þetta stuðningu feminista á Vesturlöndum við múslima mörgu leiti sérstaklega við að hafa hálfopin landamæri og það er svo athyglisvert að múslimar sem eru nú ekki svona jákvæðir í garð kvenréttinda ég held að sé nú engin á þeirri línu að halda því fram að þær skulu samt umbyrða þetta og eina skýringi sem ég hef á þessu er að hérna róttæklingar á Vesturlöndum og múslimatir eiga það sameiginlega markmið að brjóta niður vestræna kerfið og feministarnir róttækustu og róttækustu öflin þar á þeim vangi stjórnmálamanna
2: og ég er ekki vissu það því að sko flest af þessum þjóðfélagsbreytandi herferðum eins og maður splundur upp fjölskyldunni fækka batneignum og lauslætti og klám og allt þetta eru mest sionistar sem eru í þessari starfsemi sko.
0: Já, ég, sko, máli er það
2: stæðstu klámbúlunar á internetinu eru reknar af sionistar sko.
0: Já, ég bara segja það sko, af hverju eru feministar að verja múslima sérstaklega Það er í andstöðu við það sem að þær boða virðist vera á mjög mörgum sviðum. Eina skýringin sem ég sé, það geta verið fleiri skýringar og svo skýring kannski er raung, er að báðir þessir aðilar vilja rífa niður vestræna kerfið og þess vegna hugsa er það þannig að þeir njóti stuðnings múslimarnir hafa enga ekkert að móti því að njóta stuðnings vinstri manna, róttækra, sósialista feminista það bara...
2: ég, held þess að kenningu sko, ég held hún sé röng sko.
0: Já, það getur verið
2: að því að sko þarna hrun á menningu Vesturlanda svona hálfgerð sjálfsmorð sko.
0: Já, en hvað með það?
2: Ég held að það
0: fyrir ekki utan
2: að þetta fyrir ekki utan að sko hérna sko að hverfa frá grunngildum kristninar og að hætta sko nú vilja menn taka krossin úr þjóðfánanum okkar
0: með því
2: að sko þetta er ekki múslimar sko
0: Nei, ekki þessu stíð þeir eru svo fáir hluta þeir eru að byrja 10% sem er mest 10-15 þegar þeir fara fram yfir það þá gefur verða kröfundar hjá þeir ákveðnari það er nú þannig sem er en ég þakka þér fyrir Axel
2: Já,
0: að hlusta á útvarpssögu og já þeir öfn sem vilja rífa niður kerfin hjá okkur eða Vesturlöndum þeir hérna ná samstöðu eitt, niðurif þó þessi ekki sammálun eitt annað það hefur oft gerst að ólíkir hópar saminast slíkt Nú, síminn hjá okkur hann 588-1994 og hann hringir síminn við skulum heyri honum en eftir það opnum við fyrir fréttir þessi auðlýsinga Já, Ölisinga segi Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sættu við að Guðjónsson
0: Já, sætt
3: Ég svolítið svona fyrir skrítið hvað fólk lítið trúir hvað lítið eða trúir á sko að fröndaði gert einhvern feil með að sprengja þetta upp þarna í miðaustulöndum þarna með Íran og það Ég meina, ég heyri það líka á þér að þér finnst þannig að hafa bara að fara þarna inn og gert bara einhverja þvælu
0: Já, þvælu
3: Já, þetta hafði verið mistök Ég heyri þetta á öllum sem útastöðum þessi áróður og má ekki opna Sky eða BBC eða eitthvað svona þá bara þá reynar að búa til einhver algjöra þvælu út úr þessu innrætingin á fullu en Nei. Sko ef maður skoðar út frá bara staðreyndum Íran stutti húta Hamas, Hisbóla og hverju byrjuði á þessu hútar byrjuði að skjóta á skip út á sjó Hamas byrjuði innrás inn í Ísrael Hisbóla stöðuð að skjóta raketum yfir í Ísrael og náttúrulega getur þið ímyndaði hverslega kúun Íran gæti gert á öll þessi ríki kring að þið kæmust yfir kjarnavopn Sérðu kúuna, það var þegar komið í ljós þeir eru ætlaði að fá 20% öllu olju og ætlaði bara að setja tolla á allt Þetta var allt í undirbúningi hjá þeim og þetta ekkert bara nýtt fyrirbrið þeir eru að fara að bremsa eitthvað af
0: Nei, gagnrýni fyrirgæðviðar hefur verið svo að á fyrra tímabili Trump tímabilinu þá riftaðan samningi sem að Vesturland hafði gert við Íran
3: Já,
0: og það held ég hafi ekki sko, og það var ákveðin markmið sem voru í þeim samningi í þessari innrás eða þessi samningu sem er vantalegur eftir þessa innrás hann ekki betri en sá samningu sem náðust friðsamlega áður þannig að þessi átök voru raun og voru óþörf hefðan bara haldið við gamla samningu
3: það er að það var mælingar hvað þeir eru að gera með geislavir gefni Já. Það við brjóta þetta aftur, þá er þetta bara aftur árás því að þetta þarf að gerast upp.
0: Nei, þú skilur, ég er að útskýra hvers vegna fólk er að gagnrýna þessar stefnu. Sáttir við Donald Trump að öðru leiti, bæði innflytjita stefnu.
3: Nei, ekki það, fyrir bara yfir staðreyndirnar, af hverju hann gerir hluti. Það er þessi ók, þessi kúun sem væri að nota á öll löndin í kring. Sáti Arabi og all, og þeir voru orðið skítrættir, þetta er löngu áður þegar stríði byrjar. Þetta var orðið þegar vita þeir ætluð að kúa allt í kringu sig í nafni einhverja ég veit ekki hvað akkur hefur ekki að bremsa það myndi þú vilja að þeir hefðu kjarnað og geti kúa allt niður akkur voru þeir að styðja hryðjuverkasamtök akkur var það þeir byrjuðu með innrásina inn í Ísrael af hverju eru þessir hryðjuverkamenn að fela sig í skólum, sjúkrahúsum og alls að svo koma fjölmiðlar alltaf, þetta alltaf endur á fjölmiðlum. Þeir segja, já, það bara verið að skjóta og sprengja, svo eru að skjóta rakettum og íbúðarhúsum. Akkur skilur fólkið ekki, þetta ógn, veruleg ógn.
0: En það var samningur á sínu tíma gerður.
3: Samningur, það var ekkit fyllt eftir.
0: Jú, það var bara hann rifti þeim samningan Trump.
3: Já, það ekki, það út af því hann virkaði ekki.
0: Já, hann var að tala.
3: Hann virkaði ekki gera samninga þegar menn sem eru neðanjarðar að búa til kjarnorkum og segja eitt og gera annað. Akkur það er líka þessi stuðningu við hryðjuverkahópa, hryðjuverk kútana, hryðjuverk Hamas og hryðjuverk þarna Hisbola, akkur allt í óriðu þarna.
0: En þú veist af hverju, ég meina þeir hafa verið að gagnrýna það að Ísrael hefur horfið frá stefnum sinnum tvö ríki, Palestínu ríki og Ísraels ríki, þeir hafa horfið frá þeirri stefnu og þess vegna hefur þetta haldið áfram.
3: Ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að horfa út í það eins og ég bara horfa á ógnina sem eitt ríki getur haft eða það eru komið með kjarnavó. Þá getur að kúa allt í kringur og þessi nýju ballistic missiles eða hvað þetta er, þetta er að skjóta þessi til Evrópu. Getur ímyndar ógnina, svo ertu bara með einhver trúabröð sem segir, já, við förum bara upp til alla og allt í fína eða við dreppast og allir dreppast. Þá eru búin að gera rétt og þá má ekki gleyma því. Að trúa bara að stefna múslima, ekki allra, það mjög góði múslimar til. Hún svo að stefna alheimsvæðingu. Alveg eins og kommunistefnu voru, þeir voru með yfirlýsta stefnu alheimsvæða kommunisman. Þetta eru svona stefnur þá hægt og rólega mjakaði sinni í löndin. Og afleðingar, hvernig eru afleðingar norðar í Evrópu? Það búið að flytja inn alls konar fólk inn sem er bara sko blóðsugur á kerfið.
0: Það gerist yfirleitt að gerist þannig að Vesturland er að ráðast á ríki þarna. Það er Líbía, það er Írak, það er Sýrland, það var Afganistan. Það er alltaf verið að ráðast. Þaðan, svo þegar búið er að sprengja þarna árum saman, þá koma flottamennir á eftir. Ég meina við þegar alveg sammálaðir, múslimar eiga bara að búa á sínum svæðum, en við mögum vera að flytja þetta fólk inn. En það er það sem gerist.
3: Já, ég sammálaður þar, sko, algjörlega sammálaður, en það var í tíma þessara Biden stjórnar og þetta
0: aðeins aftar. Já, hann leifti öllu inn og þeir vildu það.
3: Já, og líka ráðast á Líbíu, ég er alveg sammálaður þar að hafa ráðist á Afganistan og Írak og allt þetta. Þetta er óttúrulega búið að vera kynnt.
0: Akkur heldur þú að ríkið hafa búið að sprengja og drepa miljónir manna þarna? Og það búið að eyðileggja hérna allt, fornminjar, moskur, það búið að eyðileggja fjölskyldur, fyrir utan allar sem eru lamaðir, ég sá hérna mynd frá spítala, það sem voru aflifuð börn í sko, stórum stíl. Hvers konar líf heldur þetta sé? Og þetta er alltaf hann afleiðing af festrænum vopnum. Auðvitað er þetta fólk ósátt við okkur hér þegar við höfum okkur svona. Til hvers? Þetta er allt gert og meðal annars í þágu Ísraels. Ísrael vill að þessi ríki liggi séu brotin og vill fá bandaríkin með sér og að það er þeir þjóni Ísrael í því að halda allum þessum ríkjum niðri með alls konar samabenn nýjasta dæmið árásinn inn í Íran. Hvað hagsmunni hefur bandaríkin af því að vera ykkur átökum við Íran auðvitaðingina, Íran ógnaði ekki bandaríkin
3: heyrðu, ég var að segja upp að stoppa kjarnorku framleiðsluna hjá þeim og getuna til að kúa öll ríkin í kring og búa til eitthvað stórveldi í gegnum kúun en ef við förum líka í Úkraínu þetta með náttúrulega ólíkindu þegar Kaja Kallas segi bara opinbeðlega það að brjóta Rússland niður einhver smáríki.
0: Já, já.
3: Þetta er gríðaleg ógn að vestran ríki og við erum fulli þáttakendur allt
0: já,
3: í því.
0: Já,
3: og ógna Rússum alveg og fullu, ógnaðin. Svo segja við erum sakleysa fólkið. Þetta er bara ekkert svona.
0: Nei, það er rétt, sumir, það var þetta svona. Og sumir meira svo ganga svo langt að við megum ekki ræða þetta á þessu nótum.
3: Akkurat, það má ekki tala um þetta
0: Nei.
3: Þá ertu bara sko Nei. Vondur
0: Já, það er verri en það Þannig að við erum aldrei búin að finna fyrir því að reyna að koma framfæri þá við eigum auðvitað að vera að reyna að vera sangjörn í umflöttun en að halda þið fram að vestræn ríki séu allsaklaus í þessu málum er bara galið að halda þið fram og því meður þá ef við brugðist í þessum efnum
3: Ég vil nú þakka einum þarna manni sem þeir eru alltaf með í vitali sko, hvorsu þeir rétt er á þá Guðmundur Franklin hann er að upplýsa okkur alls konar hluti sem ég hef ekki tíma til að vera garfa í svo ég bara þakka honum fyrir að koma þarna og segja frá ýmsum hliðum
0: Það er það sem er að gerast skoðana. Hér á sögu, við erum að segja frá ýmsum hliðum sem annars staði byrtast Akkurat. Ekki
3: Já, þakka fyrir það
0: Takka ég fyrir það Viðar Við ætlum að hlýða auðlýsingar Höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýð
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin sjón glæsibæl. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
9: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jóhann Sjölgi hérna.
0: Já, sæll Jóhannis.
1: Ég hringi út af hérna, Axel Pétur Einarsson, fer með vinslöst hérna, rámkvæslu hér í sambandi við hérna slaugjur og svoleiðis, hvað heitir það?
0: Rámkvæslur, já.
1: Í kjampi að það heitir á arabísku slæður.
0: Já, hann var að tala slæðu, já.
1: Já, það heitir slæðja hérna.
0: Já.
1: Þeir eru seriðdemokraterna, þeir vilja banna það, sko.
0: Já.
1: En svo var hann eitthvað að tala að það væri ekkit bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með banna á svona slæðu, sko. Sérstaklega ofinbeila og götum úti, sko.
0: Já, og önnur önd ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
1: Jú, en pældið, það líka búið að banna í múslimku löndunni, svo í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og hleri löndun, þú veit.
0: Já, já.
1: Svo sér, það ekki bara hérna í síðan sem að þetta náttúrulega pældið kona sem voru lögkað múslimum hérna í hérna Sýrlandi, svo pældið er hérna múslimku kona með svona klæðu.
0: Já.
1: Það var náttúrulega alveg skítrættað að sjáum þetta, sko.
0: Já, já.
1: Men þá voru ofta notað sem bara húsþrælar, sko.
0: Já.
1: Svo það þetta er alveg rosalega, sko, en þetta er ekkert, þetta á ekkert að vera leiflega, sko. En svo gleyma því líka að konurnar í Íra voru drepnað fyrir að vera í hlæja og hlæja.
0: Já, það verið að tala um að 40.000 manns hafi verið drefnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verður heist
1: að tölur. Þetta byrja því held ég þegar að konur tók af sig hérna slæðuna, sko, á það spýtt, sko.
0: Já, já.
1: Þetta er alveg rosa, sko. Já. Ég meina, svo segir mann, þú segir, já, Gunnar vilja þetta, hvernig hefur við að vita, getur við að kalla því að henda því að nota þetta, sko.
0: En ég var svona að tala við hann um það, hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í löndi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnur skýring sé svo að þeir alltaf ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annað mál. En það er alveg ljóst að þeir eiga það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sem sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
1: Nei, þetta er vennulegt hérna einnig að þegar kommunism og vinstir sinni að styrja þetta. Það er gleymað því að þeir stuttu hérna kom einnig til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdin og þá dráttur allar kommunistana.
0: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerur ráð fyrir því að róttækustu öflin á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orðnið það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurning hvor á að fá völdin, múslimarnir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimarnir sigra þá, öruglega. Í þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráðu ekkert við þetta. Þeir halda múslimandi breytist svona í frjálslinda, svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
1: Það er náttúrulega stór hluta sem ekki gerir það, sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá sig.
0: Já, já, ekki bara að herða á frekar heldur en hinn.
1: Það er eins og hérna, það er nú komið í ljós núna, venstri partí sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
0: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
1: Jú, já, hér dáðum við VPK, venstirparti í kommunistina.
0: Já, emmið.
1: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir að fjóðarslega stuðning frá Sovjetríkjunum, hann kom til að hrundi.
0: Já.
1: En hafðu komið ljósa að fullt að þessum hérna liðið sem voru á kjörskrá hjá þeim til að vera, hvað heitir að dásama hérna morfið á gýðingum hérna og innrásuna inn í Ísrael, sko.
0: Já, já, já. Já,
1: þeir svo þegar er með mótmæl þá segja eitthvað á sænsku og sem svo segja allt annað á arabisku sem er miklu verra, sko.
0: Já, þú meinar, já. Ég hef engaðra skýring á því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í landin múslima sem vilja innleiða sharia-lög, vilja fara og vilja sko, að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það bara þeirra afstæð þessi og þá spurningin af hverju erum að hleypa þessu fólki inn?
1: Já, það góð spurning og svo út af hverju er að konur svona feministar svona,
0: Já, það er skýringin er svo að þessi feministar er orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin ljós að róttækustu öflin er haldið upp á konum á Vesturlöndum það eru róttækustu þetta er bara staðreynd það er því miður, þá verður það bara svona og það eru, það ansnúnar kallar rembu samfélaginu eða hvað kalla er að feðraveldinu að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi það er að segja múslímska feðraveldi frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikæðja hérna kristna menn á Vesturlöndum mjög skrítið en ég sé einhverja skýringu þegar þetta saminar þessa hópa er að fella þessi að fella hérna þetta kerfi hjá okkur á Vesturlöndum
1: og þeir náttúrulega að koma og fá miklu fyrir börn heldur en einlanda konur
0: þeir, þetta þú sér það þeir eru kannski á einu tíman 2-3% á Íslandi kannski nokkur prósent þá ráðaði litlu svo verða þær konur upp í 10% fara upp í 15 í Bretlandi og Fraklandi og þá er þið fannir að hafa verið lög áhrif í heilu borgarhverfunum skilur við og svo þegar þið fara að nálgast 30-40% þá er náttúrulega þeir farin að stjórna og þegar þið ná meira þar þá bara taka þeir smá saman yfir og það er ekki vegna að þeir líta já, það er ekki þeirra huga þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman og þeir bara halda áfram og þeir halda þeir sé að gera góða hluti þá guðdómslegs góðs afls ég meina það er ekki dörfísi verðum að gera okkur grein fyrir því, þeir líti gási sem einhvers konar illmenni, það er sko af og frá þeir telja sig vera að berjast fyrir hinn og góða og rétta og sanna
1: Það var með sem alltaf sprengja sig í loftu benna á drottningagötunni í Stokkunni
0: Já
1: Það var bara venjur og stráku hangur þegar hann fór til Englands í Luton var að stúdera þar og komið í endurna á þessum ekstremistina þar sko
0: Já, það vestalendi
1: auka sinni múslíma þarna þar sko og svo komandi Svíþjóður alltaf að spengja sig að mistóks, hann bara spengja sjálfan sem engan annan
0: Já, það er líka að þú lendir í fangels eða þessi Bretlandi, það eru múslímar svo fjölmennir það er bara það er einhverjum sem lendir í fangels sem eru ekki múslímar þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu, eftir að búið að stýra þessu þarna í fangels já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi og það
1: Ég hef ekki vilja vera Tommy Robinson í fangis
0: Nei, sennilega ekki en sjáðu til hvað er að gerast eins og veist það eru kostingar þarna eins og þú þekkir þetta í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
1: Já, ef það skeiður ég ætla að vona, það skeiður ekki.
0: Já, en það eru munurinn er það með, það eru mikla líkur á því, nei það er ekki að víst að það gerist, en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala það eru margir innan rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð og þá því fleiri múslimar sem komin í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hópatnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar. Það er það sem þeir vilja.
1: Nú hefur hérna, hvað heitir hérna, sósialdemokratana, þeir hafa gerði samning við múslimann 1990 og hvað þeir myndu hjálpa þeim og komast til valda og svona, sko.
0: Hverjir? Hvað segir?
1: Sósialdemokrataflokkurinn, þeir gerði samninga við múslimska bröðraskapin.
0: Já, já, nú var það ég.
1: Alltaf að hjálpa múslim að komast inn í svona
0: Já, þetta aldur. Bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
1: Jú, að þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
0: Já, sjálfsögðu. Þeir beita öllum meðum til þess.
1: Það er nú að síða hættir að gefa þeim atkvæði. Nú hafa þeir hrunin í 30% allt í hennu.
0: Krattarnir? En þeir eru núna auka fylgi sitt núna með að við þessar spár, kostingarspár fyrir næstu kostingar sem varði í höst.
1: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokrata. Þeir voru með 30 og...
0: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
1: Ennþá verða, það vísir, vísirflokkurinn og hérna, og það eru svona smáflokka, sko.
0: Já, ég skil.
1: Græningjarnir svona líka, sko.
0: Já.
1: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
0: Já.
1: Ég kalla það hérna, grænkálsu föðu.
0: Já, þeir munu alltaf það þýði meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning á fólki, það alveg ljóst, það stefna þessu, þetta stefnan. Stærra bákn og meiri og opnari landamæri, það ekki?
1: Þú segir henni bara... Jesus Christ.
0: Já, það nú bara það. Þakka þér fyrir að hringja.
1: Ok, takk.
0: Bless þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Síminn hjá okkur 588-1994 og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur Ragnar, eitthi ég.
0: Já, sæll.
2: Heldur að verði eitthvað framhald á þessum bráðskemtilegu sunnudagsljóðum hann til síma tímana á útöpi sögur.
0: Á sunnudag?
2: Á sunnudagsljóðunum. Það var þetta maður sem hringt inn í að þriðdaginn og vil segja að sunnudagsljóður að stjórnmála kaffi á flokki fólksins.
0: Já, já.
2: Það sem að helsta umbræðan væri hvað ég talaði í flokki fólksins.
0: Nei, já. Mér finnst svo skrítið hér, hana, mér svo Ragnar, mér svo skrítið að miðflokkurinn og flokkufólksins eru sammála í flestum málum nema í málum er tengjast sjávarútveg.
2: Ég erum búin að fara yfir það, ég nennir sem geti alveg bara eins og 5 ára börn, sko. Ég segi nú bara eins og Hjálmar Jónsson, hérna, prestur og góðu vinur minn, hann segir sko það sem að allir hugsa eins, það lítið hugsa, sko. En svo ætla ég nú ekki tala með þetta, sko. En það má nú kannski ég nú að frósa flokki fólksins fyrir velunin störf. Inga kom nú meðal annars þessum hækkunum þarna á bótum rorku þeirra. Í tengda annarkort launavísitölu eða framfærsluvísitölu eftir hvort er þið hærða. Nú er það komið ljósa launavísitala opinbera starfsmanna hefur hækkað rétt tæp 10% á síðustu 12 mánuðum á Íslandi.
0: Já.
2: Rétt tæp 10%. Það myndi þýða það ef að færi væri eftir þessari launavísitölu að öryrki myndi hækka um 40.000 á mánuði ef við miðum við svona cirka 400.000 krónur þá var ég að tala fyrir skatta.
0: Já.
2: Það kostar þá 10 miljardar á ári, það eru 25.000 öryrkjar. Og málega það, þetta hækka bara hlutfalslega, skiljum, síðan bætist þetta onu og svo kemur næst og hækka næst.
0: Já.
2: En alþingismenn eða ríkisstjórnir tók nú ákvörðunum að fylgja ekki þessari launavísitölu þrátt fyrir að það sé í lögum. Þeir átt að hækka sérst 9,7% núna 1. júlí. En þeir ákvað að taka sömu hækkun og á almennu vinnumarkaði 3,5%. Og þetta er náttúrulega rosalegt hvernig, sko þessi ríkisstjórn ætlaði að taka á útgjöld. Það virðist bara ekki standast orð hjá þessari ríkisstjórn. Það kom í framningi hérna, á þriðjudag eða mánudag. Að það eru 2500 ríkisstarfsmenn með yfir 1,5 milljón á mánuði.
0: Já, ég tók eftir þessari frétt og hún ætti að vekja meira athygli.
2: Heyrðu, og allt upp í 4 milljónir, sko. Og mér sé að rúmlega það einhver hluti, sko. Þetta er náttúrulega rosalegt. eru á kasaði fjármálar á þeirra. Hann hefði bara ekki gett sér grein fyrir þessu. Þetta æðsti maður fjármála á Íslandi. Hann gerir sér bara ekki grein fyrir þessu.
0: Hann sagðist að veri uppi starfsmaður lengi og hann kannast ekki við að fengi svona laun fyrir henni var hann í fjármála á
2: þeirra. Já, þeirna verður að... Veistu hvað þetta kostar á árið? Þessi 2500 mann sem ég reikna nú bara með meðalaunum upp á 2 miljónir því þetta hleypu frá rúmri 1,5 upp í 4.
0: Já.
2: Þannig að ég ætla nú bara að vera svona á rólegum nótunum.
0: Já.
2: Að þá kostar þetta 62 miljard á ári bara í laun.
0: Já.
2: Handa þessum 2500 manns.
0: Já.
2: Síðan bætast við 11 miljardar í tryggingagjald og ef þið þyrst að borga lífeyrissjóð eins og vaninn er hjá venjulegu fólki á almennum vinnumarkaði.
0: Nei, það er hærra þar hjá þeim, þeir fá meira.
2: Já, þannig að þá erum við að tala þetta um tæpa 75 miljard á ári. Þetta er náttúrulega alveg rosalegt, sko.
0: Já.
2: Og það bara skilur þetta ekki, Pétur, hvernig þetta er hægt. Við erum að tala sko framhaldsskóla kennara með 800.000 á mánuði og hvað séu fjármálar á þeirra? Já, hann hlýtur nú að vinna einhverja yfirvinnu, þó það nú væri.
0: Já, við erum að tala það að það séu svo illa launað, kennarastéttin séu illa launuð og svona
2: það, það ná ekki.
0: Já, þess vegna gangi svona illa í þessum fræðum.
2: Þetta er alveg ótrúð. Ég var að lesa það líka núna, ráðir á bústæðanum við Tjarnagötu, það er búið að laga hann til fyrir 400 miljónum og nokkur mánuð.
0: Já,
2: 400 miljónum.
0: Til þess að hafa húsi eins og var upprunalega, það er lagt allt í þetta til að...
2: Nei, það var eina sem að þurfti að gera, var að laga glerskála sem að snýða
0: þetta. Jó, þeir voru nú með húsgögg þarna líka inn í þessu.
2: Jú, en 400 miljónir.
0: Já. Þeir eru ekkert að byggt 2-3 svona hús fyrir þetta.
2: En sko, þetta er alltaf það sem gerist á Íslandi. Það er allt, það drabbast allt niður, þannig að það er alveg nöðsynlegt að gera eitthvað og þá kostar það 10 sinnum meira heldur neður að hefur haldið þessum við.
0: Já, já.
2: Reglulega.
0: Já.
2: Þú veist, Pétur, þetta er alveg ótrúlegt. Það virðist vera alveg sama hvert maður horfði. Og nú bara, þú veist, það er alveg ljóst. Við sjáum bara alla fréttir sko samtefnið hæfnið okkar Íslendinga hún náttúrulega bara fer lóðbeint niður af hverju er það það er vegna þess að hér er svo dýrt að framlega hluti
0: já
2: þú veist skattar og skildur er gjörsamlega að kaffæra fólk á Íslandi þetta er bara svoleiðis eina sem við hugsum það er að reyna að tróða okkur inn í sko eitthvað ríkjansamband sem er í dauðateinu
0: og þegar þú skoðar þegar verður auðlýs að störfa og vegum hins opinbera sem eru sæmila launuð að hálaunuð þú sér nú já. Listan sem er að sækja það eru hundruðu manna sem er að sækja hefur þú séð það?
2: Á hverju, það er vegna þetta eru á best launuð og störfin og svo er náttúrulega lífinis
0: greiðkvöldur
2: og hefur lokið störfum Það eru sky high.
0: Já.
2: Þetta horfðu 25 ára fyrir tíma. Það þótti nú ekki fínt að vera ríkisstarfsmaður þá.
0: En þetta tryggir menn bara, sko, ef ungur maður að sækja og það voru þetta búið að tryggja hans réttindi og kannski er makin líka hjá hann opinberi hálfinn að starfið og drýmynda þær.
2: Þetta
0: fólk hefur hagsmunni að óbreyta ástandi.
2: Við þurfum bara að losna við þessa ríkisstjórn og máli er það ég ætla bara að segja þér restum ég er ekki með neinar árásur og flokk fólksins ég er bara að benda það það er líklega eina stöðin það sem að geta tjáð sig þetta er á útvarpi sögu en það sést bara og heyrist út í samfélaginu sjáðu bara skoðanakannanir á fylgi stjórnmálaflokkana hvort sem það var í sveitastjórnarkosningunum síðustu eða á landsvísu að flokku fólksins virðist vera að fara sömu leið og vafki þurkast út
0: Við fylgjum með því Takk að ég fyrir að ringa
2: bless. Jú, það er eitt örstut í viðbótt Ég heyrði fréttum það eftir að 3G var tekið út
0: Já
2: þá séu 5-6.000 símar í landinu sem ná ekki í 112.
0: Já, er, þeir óttast að séu svo margir, já.
2: Já, en fólk getur skoðað að þetta getur bjarga mannslífum með því að hringja í 12.80. 12.80.
0: Já, í staðinn fyrir 1-2.
2: Já, ekki 1-2, því að það nóg að gera þar. Hringja í 12.80 og ef það svarað, þá virkar þetta. En ef það ekki svarað, þá þarf fólk að gera ráðstafanir. Þetta getur bjarga mannslífum, Pétur.
0: Takk aðeins fyrir. Skulum að fá auglýsinga núna og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsinga hlé.

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
6: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við heyrum í næsta hlustanda að gjöra svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Hítik.
0: Já, sæll Daniel, blessaður.
1: Já, það eru óhagna trefið íbúa félög og Reykjavík sem í umræðin í dag.
0: Já.
1: Spannar, ég man að ég talaði með eitthvað tíman að bjargalla að ráðast í byggingu á 1000 íbúðum á næstu 1-2 ár og ég minni að þú hefur talað að þeir færu aldrei í þetta
0: Já.
1: en

0: í úrvastaldinu þá er þetta svona eins og Breiðholtið er, það er að safna saman öllu fólki á eitt stað.
1: Já.
0: En nýju meirulitinn, hann ætlar að koma sem fyrir á fleiri stöðum því að minnir að Hildur hafi sagt að það væri alveg ómögulegt að láta bjarga á alla þessar íbúð því þeir væri með svo ögið og mikið eigið fjö og þeir standa betur heldur en aðri verktakar.
1: Já, já, eins og staðan er núna, sjá flest.
0: Eins og staðan er núna, því að ef við erum með 35 miljardi eigið fjö þá sko geta þér hæglega bara byggt 400 íbúður að taka eina til króna láni.
1: Já.
0: Svo eru spartnaður hjá Reykjavík og Borg. Ég hefði sagt að það ætti að leggja niður svæðistöðar, að núna eru norður, suður, austur og vestur stöðar. Ég hefði sagt að það ætti að leggja þeir allar niður og hafa eina svæðistöð. Það myndi spara Reykjavík og Borg, það var hægt að segja upp 400-500 manns og hefði líka sagt að það er tekið hressilega á borgarskrifstofunni, það er því sagt upp fólki þar sem að hefði ekki sem að ekki nein not fyrir, það er verið að tala eins og Hildur Liljendal sem að hefur bara verið að tegna hringtorg fyrir að Dagby Eggertsson og fleiri skrifstofustjórinn. Þannig að þetta er það sem að ég heyri með að þeir allir gera.
1: Er ekki aðla núna sem að borgarstjórnin verður fyrir aðhaldi nýja borgarstjórnin svona fyrst til að byrja með, svo líður tíminn og þá dregur úr þessu, þannig að það er eins gott að menn breyti núna strax, fari í breyti.
0: Þeir allar nefnilega að gera þetta strax, að fara í þessa hörðu aðgerð sem að fólk talar um.
1: Já.
0: Það er að ég hefði sagt þér allavega að bækka 400-500 manns.
1: Já.
0: Það er alveg hægt því að það er ekki nema kannski 5% af starfsmönnum Reykjavíkuborgar. Svo hefði ég líka talað um að þeir eru allavega að taka vel á í sambandi veikindarhlutvall. Það kostar Reykjavíkuborg á ári 8 miljardar.
1: Já.
0: Það er bara reyna tölur.
1: Já, já. En það er líka, það hefur spurningin hvað atvinnuleysi hefur áhrif. Ég meina, yfirleitt er það atvinnuleysi hefur þau áhrif að sko styrkja það að vinnumarkaðurinn verði svona það eru meiri svona skilningur á því að halda góðu starfi ekki rétt þegar atvinnuleysi ríkir, það er svona yfirleitt þannig, en ef það er spurningi þá ef atvinnuleysbætur eru tiltölulega háar yfir langt tímabil, nú búið að breyta því í þinginu en ekki eins mikið eins og til stóð, þú þekkir það er það ekki?
0: Já, sko, það er uppálega stóð til að fara í 18 mánuði en Ragnar var sendur í leyfi á meðan að verður að þarga um þetta og
1: það var hérna 26 mánuður, getur það verið? Eða
0: 24?
1: Já, 24 það er.
0: Hún lagði þetta allt til að svo sem var í borgarstjórn og er þingmaður Flokks Fólksins núna.
1: Já, já.
0: Hún lagði til að þessa breytingu því að öryrkjabandalagi það sagði að síðast þegar það var farði í lækkuna á atvinnuleysisbótum þá hefði stórfjölgað öryrkjum, þannig að þeir gátu ekki farið í svona stórt skref. Menn er að tala um að fara núna í 24 og kannski eftir 2-3 ár í 18, en ekki fara úr bara 30 í 18.
1: Já.
0: En atvinnuleysi er rosalega mikið núna það var 9000 manns atvinnuleysi, það er alltof mikið og helmingur með útlendingar sem við erum flutt inn til að vinna í verkamannavinnu og fiski.
1: Já, við fengjum með þessu, þakka í fyrir Daniel. Halló, já, þið er að hlusta á útvarpssögu.

0: síminn 588-1994 og síminn að hringja hjá okkur og já, síminn hringir. Heyrum í næsta hlustanda. Þið eru að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Gjörðu það svo vel, þú heitir...
1: Já, góðan daginn, Heiðar er því.
0: Sæll Heiðar.
1: Sæll Heiðar. Já, þetta nú svona freka negatíð umræða þarna. Eins mér, samt að því kynist bjarg, sko, ég annars sem ekki búið að krukki þess að tölun, það frábært er eiga 35 miljóni.
0: Já.
1: Það segir bara hvað þetta vel rekið. Samt eru þeir með tækjar í bíbú, sko, 100 til 150 þúsund ódýrari heldur en svona almenni markaðurinn. Og þetta náttúrulega pólitískar ákvarðanir en svo ágætt hjá honum Daniel kallinum að ræða það sko, hvaða niðurfellingar þetta eru sko. Alltaf verið að tala um þessa gjafir og hvernig þetta er sko. Stundum er það að það leiguíbúður og söluíbúður, það er enga söluíbúður. Þetta eru bara leiguíbúður og fyrir þá sem að eru tekjuleiklir, enga söluíbúður. Það er bara þættingur að tala um það. Og félag eldri borgar var með þetta sama á þessi sömu kjör og þeir voru með og það fór á hausinn hjá þeim. En Bjarg er mjög vel reki greinlega og bara ég hrósa þeim fyrir það. Þetta verður kannski til þess að þeim geta lækka þetta enn frekar. Ég veit að fyrir nú alveg, það er bara hjartastingan við er kallinn en aðrir eru hlintir þessu. Erum svo alltaf ég minnast á að þetta fyrir að þyngdalaði sem aður hann sem er að útfuga hérna flokki fólksins gerir þetta nú svona undir rós og tyggir að sé ekki að því ber þó sama við vinstri græna er ekki neina samlega með þeim við erum til að mér spyrja á hvalveði núna
0: já, já.
1: Og en það hafa farið í gegn og ég veit ekki hvernig það endar sko, við rættið þetta nokkra flokkfélaga að það er orðið mikill órói í samfylkinginu út af þessu sem að þeir kalla flóttamannabúðir og ég byrja rættið þar inn sko, að koma flokki fólksins út úr stjórninni já, eitthvað skefti 29. augusta.
0: Já, er það? Er
1: einhver... Já, það er ekki Inga Sæland, en er að beða óttast af þetta. Það er átökunna samfylkingar, það er alltaf þessu.
0: Já, það...
1: Og þeir vilja ekki, sá armur vill ekki sjá sjálfstæðaflokkina, því að hann samfylgir þessu okkur flóttamannabúðir, brotaribúðir. En miðflokkurinn satt hjá, og þá er ég náttúrulega gott að bara fá hann inn í stjórnina, þessa stjórn, og flokk fólksins út. Og þá þarf þú endur greiða þess að útgerðin þess að 7 miljardar með vöxtum og aftengja aftur sko launavísitölu við þess að tryggingastofnunar grunnslunar og jólabónus og annað frá öryrkjum og hitt og þetta sem að miðflokkurinn hefur mótmælt þá stöðum. Þetta er bara dregið allt tilbaka og þetta er bara fellt þarna líklega sko þessi Evrópu þannig að það er ekki til. Þannig að kannski verður mannum að ósk sinni að þið fá flokk fólksins út og miðflokkin inn. Það leiðir ekki svona peningum svona í vesalingan þess að finnir.
0: Mér langar að spyrja það einu.
1: Já,
0: sko, það er í sambandi við miðflokkin og hérna og flokk fólksins. Nú eru þetta flokkar sem hafa sko komið fram á síðustu árum og sameiginlega er þeir með held ég 18 þingmenn flokkur fólks með 10 og hinn með 8 þannig að þetta er við en þetta er náttúrulega breyting og þetta er í raun og verið hinn raunverulega breyting og það sem að kannski ef við berum saman hérna flokk fólksins og miðflokkin til dæmis í innflytendamálum svipustefna, Evrópumálum svipustefna þannig að það er margt sameiginlegt með þessum flokkum. Það er eins og er ekki sameiginlegt í sambandi við atvinnumál það segja sjávarútvegsmálin þar eru flokkur fólksins leggur áherslu á strandveiðar meðal annars og Sigurjón hefur verið duglegur í því en sko ég er að taka vegna að það sko það er náttúrulega allir með ólíka flokka. Mér mér finnst ykkur þeim svo margt samin að þessa flokka, bæði miðflokk og flokk fólksins. Þannig að þeir ættu svona ekkert að vera neinir fjandmenn í raun og veru.
1: Nei, en þeir eru nú kannski tölum þetta kjóð.
0: Skilur þú hvað ég að fara?
1: Já, algjörlega fyrir mér, ég skil það. En þeir eru sjálfsagt að keppa svona sömu kjósendurnar sem
0: að
1: eru
0: ekki
1: trúlöfuna sambandi við gömlu fjórflokkana.
0: Nei, mitt er sem sannar það að þeir eru svolítið líkir fyrst þeir eru að keppu sömu.
1: Já, þeir eru líkir en að vissu svona, ég vorða þannig ekki við vinsældir að
0: Ég er viss um að Inga og Sigmundur gætu vel verið saman í stjórn. Ég hef alveg trú á því.
1: Ég held að þessu bæði alveg eðal manneskjur.
0: Já, ég held að þau myndu bara
1: hýta, þau eru hins vegar úr sikkur á ranninum. Hann Sigmundur Davíð er auðkýringur. Ég er ekki að lasta fyrir það.
0: Nei.
1: Hann er auðkýringur, það er þannig. Ég meina, svona er hans Gunnlaug Sigmundssonar í kögun og fyrir þetta stjórnarformað í Íslandir og ég er ekki að lasta, ég er bara að segja feist er fæð hún kemur úr fátækra gildru þarna þessu sem sagt og það vækast hennar hægur en einhver þarna í þessari ráðferðatíð auðvitað en það eru þarna sem skörp skil á milli og það er til dæmis bara eins og íbúðir til dæmis sko svona óhagnaða trifnar leigu íbúðir sem sagt að það eins og stefnan er það er ekki að koma með fjólusekjarkverfum eða gámakverfum eða dóti heldur að spýta í lóana með þetta því það er fólk bara sem að getur ekki, ræður ekki við almennum markaðin og það er eiginlega sko, ég veit að það er fallega að tala þegar eins og þú er minnst á og er ekki bara ef að það veri felld niður lóðakjöldin og veri hagstæðari vextir hjá bankunum þá myndi almenni markaður lækka. Nei, almenni markaður virkar ekki þannig. Almenni virkar þannig að hann selur fyrir það sem að getur selst á. Það er bara það bara virknin er þannig. Það verður þarfa niður njörfa þetta og Dani gera það og Norðurlundi gera þetta að niður njörfa þetta með svona þannig. En vissulega er þetta óhagsta fyrir leigusala að það séu inngrip frá hinn opinbera og verði keirt niður en og aftur Hagnar og Bjargi segir það bara að hérna hvað er þetta að gera þetta þó á þessu verði og líklega hafa þá tök á því svo er búin að byggja fyrir íbúður að lækka þetta enn freka góna það er þátt að fólk ég þarf ekki að því að halda en ég hérna er hrifin af sem sagt, þjóðfélagi sem er þannig en ég er í sjálfum sem sko mörgur og flokkur fólksins er mjög hægri sinnaðar flokkur að mörgur leiti þeir eru bara með svona þessa tengingu við þá að það sé svo mikil miskiptingan og ótrúlega hvað fylgi hjá þeim eins og þau eru búin að gera vel sko ég bara skilðu það ekki
0: við fylgjum með þessu, takk að fyrir bless Þið er að hlusta á útvarpssögun, já, og síminn er 588-1994 og hérna, já, línan er laus. Nú það er hérna grein á vefsíðun okkar, það er mann sem heitir Bardella, hann heitir Jordan Bardella, hann er leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar og verður í framboði væntanlega næsta ári í forsetakosningunum frönsku sem er það náttúrulega spennandi kosningar og það er hann að fjalla Evrópusambandið og hann segir einmitt að Evrópusambandið ráði ekki við áskoranir samtímans og hann telur að Evrópusambandið í núverandi mynd ekki geta tekist á við helstu viðfangsefni samtímans hann nefnir þar meðal annars innflytjendamál samkeppnishæfni Evrópu, orkumál og aukið regluverk sem er nú taklega hérna bara reglugerða fargan. Aukið regluverk, segir hann, hamla hagvexti og nýsköpun. Þetta eru allt rétt. Og það er kannski þessuna sem að menn eins og list nú ekki á Evrópusambandið. Það er stefnan að þessu leiti og svo mætti hann hafa tekið inn í þetta líka lostrasmálinn. Að svo kallar hann gagnrýnir það sem að hann kallar lýðræðis halla sem jú sannanlega til staðar innan sambandsins og mikilvægar ákveðna færi sífellt lengra frá kjósendum og þjóðþingum aðildarríkjana. Þetta eru nákvæmlega sömu sama gagnrýni og við heyrum núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Og hérna í fyrsta lagi það náttúrulega breyting á stjórnskipan en svo líka ef menn færa sætta sig við framsal á ríkisvaldi að þá yrði að taka á hlutum og áskorunum samtímas með öðrum hætt en gert og eins og ég taldi upp þessi mál sem eru þannig. En forsetakostningar í Frakklandi nálgast og nú kynni ykkur að segja já, skiptir það máli fyrir Íslendinga? Já, þetta kemur til með að skipta máli hvað stefnu Evrópusambandi tekur hérna en hann þessi Jordan Bardella hann líklegasti arftaki Marine Le Pen en hún hefur verið útilokuð frá því að bjóða sig fram gekk dómur það og umdeilt mál vægar sagt En hann þá talin arftaki hennar sem forseta frambjóðandi þjóðfylkingarinnar í kostingarum á næsta ári og hann boðar róttækar breytingar á samskiptum Frakklands og Evrópusambandsins. En hann ekki að boða úrsögn, alveg eins og Nigel Farage boða á sínum tíma og Boris Johnson tók þátt í. Hann ekki búið að það, heldur að endurbyggja að það á grundvelli sterkra þjóðríkja og minna miðstýrsvalds frá Brussel. Þið getur farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, það líka vídeospóla að við tali við hann, sérstakann, já, sérstakann, og hérna, það sem hann spurður ýmis mál, hann spurður líka Trump og NATO og fleiri málar. Eru efsta bögi núna í samtímanum en síminn hjá okkur hann 588 1994 og já línan laus nú við erum með hérna skoðanakörun og við spyrjum ertu ánægð eða ánægð með hátíðar dagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní Og hvað fannst ykkur þetta hátíðlegu dagur? Er svona meira umstang núna heldur en var? Mönnu fannst að það sko áhugin hjá, já, jafnvel borgaryfirvöldu hér hafi verið færi minnkandi. Er þetta eitthvað að breytast? Ég sá það í Reykjanesbæ, þar alltaf að flagga alla sólarhringin, fánanum, íslenska fánanum. Og nú varðandi dagskrá hjá okkur. Í dag þá endurfluttur í hádeginu, sáttur hennar Soffíu Kalls, tal og tónar. En klukkan eitt þá kemur hingað Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðingur og það verða að ræða stjórnmálin í Frakklandi. Og stöðu kyrstarmis akkuru ef verið að því. Jú, það eru kostingar, það sem kalla á ensku by-election, það verða að kjósa og yfirleitt... vekja slíkar kostningar ekki mjög mikla athygli en núna það vegna þess að ef að frambjóðandi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi sem hefur verið rótgróið kjördæmi verkamannaflokksins ef að hann sigrar þar þá hægt við því að Keir Starmer verði ekki lengur forsætisráðherra en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
2: Hérði, ég hefði honum Gunnar Egilssyni yfir helgina.
0: Já.
2: Og hann bara tala hérna hverjum væri hægt að trúa varðandi ESB og svo framvegis.
0: Já.
2: Og hann náttúrulega sagði að mokkinn væri agitera fyrir nei mönnum
0: Já.
2: En hann hafði svona meiri trú fannst mér eða skildist mér á honum á hérna ríkisúttarpinu því að þeir væru hlutleysir
0: Já, já, trú er að því
2: en Ég spyr bara sko
0: Nei, er ekki bara ánægð með rúfin óanægð með mokkan, er ekki bara þannig
2: Já, kann að vera Allavega þá hérna var þetta út af peningamálum hjá mokkanum þeir fengu svo mikla stuðning frá einhverjum peningaöflum
0: Nú, frá útlöndum kannski
2: spyr, Já, ég spyr bara á móti, ekki hérna, Ríkisútvarpið, fekk það ekki styrk frá Evrópubandalaginu?
0: Jú, jú, já, það sko við, það svolítið erfitt að fylgjast með þessu í raun og veru. Hvað að gerast? Já, já. Hvað verður gert við þessa aðlögunar styrki til dæmis? Á rúf vona á að fá eitthvað að því? Já. Þeir munu sannlega anlagast svolítið vel, ég veit það ekki.
2: Þeir eru búin að fá styrki frá þeim.
0: Já, já.
2: Það var einhverjum tímapunkti, ég man nú ekki hvernig það var. En svo var líka rætt við Henry Henryson.
0: Já.
2: Ekki heimspyrtingur.
0: Jú, ég held að það sé hann og einn maður sem heitir því nafni. Jú.
2: Já, og hérna, hann var, þeir voru að tala sem hérna Evrópubandalagið.
0: Já.
2: Og honum fannst ekkert ólýðræðislegt að taka við hérna lögum frá ESB.
0: Nei.
2: En hérna, ef að við tökum við lögum frá ESB og værum í ESB, þá getum við alls ekki neitt haft áhrif á þau.
0: Nei, nei.
2: Það væri ekkert lýðræðislegt hér við það.
0: En hvað þykir honum ef við fáum þetta frá Evrópu, þá er það í lagi, en ef við fengjum þetta annað staðar frá, ef við fengjum lög frá Bandaríkjónum hérna, myndi þessi sami maður vera hress með það, ég veit ekki, heldur.
2: Nei, trúlega ekki, sko.
0: Nei, trúlega ekki. Sko, ég meni það er ekki sama, annarkvort erum við sjálfstætt og fullvalda ríki eða ekki, sko, það er ekkit,
2: já,
0: það er ekkit törrís.
2: En hérna, Ég hefur ekkert verið borið á beðinum það að við myndum fá hérna fá aðgang og fá að vita hvað væri í þessu leyniskjölum frá og samningum hennar Þorgerðar við ESB.
0: Nei, mér finnst að það hefur ekki verið það ykkur þingmenn sem hafa fengið að kynna sér þetta. Menna, það er ekki þeir sem að taka ákvörðum þetta 2009, það er öll þjóðin sem að gís. Þannig hún þarf allir kjósendur eða rétt á því að skoða þetta. Finnst mér fyrst að það eru kostningar um þetta, já.
2: Ég er svolítið skrítið að vera með svona leyniskjöl þegar mér finnst eitthvað gruggugt við það. Ég meina til hvers að halda einhverju leyndu fyrir þjóðinni.
0: Til hvers vegna þess að þjónar hagsmunum ákveðin að hópa að halda eins og leyndu?
2: Já, það er alveg rétt, það er einmitt það sko. Sem það er, en hérna ég bara
0: Nei, við skulum taka dæmi þá, við sóttum það að vita hvað gerðist í sendiráðun í Rússlandi þegar við erum að loka því manst eftir því og já, við sendum erindi og vildum fá upplýsingar hjá, þeir neituð okkur upplýsingar, við sendum til upplýsinga hérna við sendum óskum eftir því að fá leyfi til þess og hérna já. Og við fengum það frá þeirri nefnd sem að veitt okkur upplýsingar sem annast þessi mál og hérna við fengum samt ekki aðgang gögnunum þannig er það bara og þeir eina leiðin er að halda áfram bara verið í málsókn við það og þeir alltaf að halda vörnunum gangandi ég veit ekki hvort þeir myndi kannski neita að afmynda það eftir því, hvort þeir gefur skíti réttaríki að þessu leiti en það er þannig sem þeir já þetta er bara svona, þetta er alltaf að koma betur með hólkir að hinga og segja, akkur er þetta ekki gert og þetta hitt, er þetta ekki löglegt og var ekki búið ákveða þetta, jú En það bara er orðið þannig hjá okkur kerfinu að þeir sem stýra þessu, þeir eru orðnir mjög forhertir og líta svo á að það þeir eru nú ekkert að fara endilega eftir reglunum eða kemur sér illa fyrir það.
2: Svo hérna, þetta mér eitt hérna, síðast en ekki síst, að það er hann Einar Þorsteinsson hjá Framsóknarflokknum í borgarstjórn.
0: Já.
2: Hann er farin að vinna skýtverkin fyrir sjálfstæðisflokkin.
0: Nú, hvað er það?
2: Það er náttúrulega ráðast á lítilmagnan. Þá þessi hjólísabyggð þarna sem að fólki sem hefur ekki aðra annað hús að venda.
0: Já, hann sagði að menn ættu ekki það ætti enginn að búa við þessar aðstæður. Heldur, það er ástæði fyrir því að fólk býr við þessar aðstæður. Þú getur alveg sagt við mann sem bara sefur í svepphoka inn í sundi hér einhverstaðar í miðbænum á nóttinni þú getur sagt að þetta ekki að vera svona en er það nóg? Ég meina maður heldur áfram að sofa í sundin í svepphoka
2: en við skulum segja það gerði þetta neinar þetta er þetta rétt eins og hann segir það sér rétt að það er enginn að búa svona þá er það í hlutverki Reykjavíkurborgar að útvega fólkinu leigu í búðu
0: já, það er vegna vanrækslu sveitarfélagsins að standa við skildu sínar þessum fólkið er neitt til þess að fara þessa leið og það þýðir ekki af hálfu borgarinnar að neita þessu fólki að bjarga sér það verður að leifa fólki að að reyna að bjarga ég meina það hefur þá skjól í þessum hjólhýsum það er víð út í heimur hjólhýsabyggðir, þetta eru það eru húsnæðisvandamál sem er að vísu þeir eru til sem vilja bara búa svona og akkur mega er það ekki akkur má ekki, ekki akkur á að fara að stjórna því hvernig fólk haga lífi sín
2: já það eru ofstjórnun
0: Já, stjórnum, það er sumt þegar menn gera athugasemdir við ýmislegt, þá er það bannað en þegar að fólk er að velja sér einhvern stað til, eða að, leið til þess að lifa af og búa þá í, já, í hjólísi og hérna þeir borga með sér, ég man þegar þeir voru í Laugadalnum, þeir voru þar þeirft að borga 20.000 á mánuði fyrir vatn og rafmagn
2: Minnir það hafa verið 50.000
0: Já, ég held að ég man að Gylfi Ægisson var þarna á sínu tíma hann nú látin blessu sér minning hans
2: já, sömulegi segi ég það nú en hérna varðandi þetta kaupækun eða hérna það skulle vera tengdi við launakjara nei hérna að launakjara vísi tölunar
0: já
2: Mér minnir var það ekki Jóhanna og Steingrímur þau tóku þau ekki fyrir svona hækkunni hér áður sér og þau lækkuðu laun hjá allum æðstum mönnum eins
0: og Jó, það voru lækkuð launin víða og þeir fengu það til baka
2: Já
0: En ekki eldri borgarar
2: Fóruðu þeir ekki í mál?
0: Jú, einhverju þeirra líka held ég Ég held það
2: Þannig að sko þeir nota sama aðferð á Evrópubandalagi samt ekki eitt og svo er bara að fara í mál á eftir
0: Já Ég þakka þér fyrir
2: Já
0: Bless, við skulum fá auðlýsinga núna og opna svo fyrir síma eftir auðlýsinga hlið
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir. Gjörðu svo vel. Já. Halló.
1: Halló, sættinu Valgerði því.
0: Já, sæl.
1: Herðu, ég hérna með þetta Evrópusamband, ég veit það ekki, maður svona bara sveiflast fram og tilbaka í þessu. Maður alltaf að sjá meira og meira. Þú veist en ég held nú að við séum nú betur sett utan þess heldur en innan þess.
0: Já.
1: En, já, ég held það. Þó að maður séu nú að fá alls konar skýringar á því að lífskjör og þarna og það er réttindi til dæmis láttekjuhópa og fleiri aðeins að séu betri að innan ESB.
0: Ekki allra, það er ekki þannig.
1: Nei.
0: Það er alltaf betri réttindi í Svíþjóð og hérna Danmörku.
1: Er bara ekki eitthvað annað sem er hátt hérna hjá okkur, Pétur? Er bara ekki annað eitthvað sem er hátt hjá okkur eins og húsnæðisverð sem kemur þá hinni liðinni, þú veist,
0: á
1: móti.
0: Velferða.
1: Háum launum hérna heima, skilur þú, Pétur? Það er ekki bara málið. Það kemur bara eitthvað verði hérna á öllu hérna heima er í skýjónum af því að okkur er talin trúum það að ef að laun hækka þá þurfum við að hækka verðlag á matvöru og húsnæði og lífstykkjavörum og öllu þessu dóti sko. Þetta er komið allan fannstíða sko. Hugsaði þess. Ef að húsnæðisverð hækkar eða laun hækka, ef laun hækka þá þurfum við að lífstykkjavörum lífstykkjabúðir að hækka að sínar vörur. Hvaða djöfum sér kjarta er þetta?
0: Nei, ég veit ekki, ég þekki þess ekki.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég nú bara stóna að segja þetta, mér finnst þetta svo ógeðslega klikka hvernig við Íslendingar látum fara með okkur, Pétur. Út í heimi væri sko fyrir löngu búið að fara og steypa þessum stjórnum frá sem að væri, skilurðu, sem væri að koma svona fram við þegna sína.
0: Ég veit það ekki, það er margir óanar í Bretlandi og
1: já.
0: Það er margir óanar í Frakklandi og Þýskalandi. En það var kosning í Budapest, ég meina það var bara kosið.
1: En við erum með, sko þetta er meiri segja kosningar á Íslandi, maður er farin að efast að kosningar séu heiðarlegar og gagnsæjar á Íslandi, Pétur. Þetta er komið það langt niður í stigann.
0: Já, finnst þér það?
1: Já, mér finnst það svona líkta svolítið að því. Þetta er alltaf sama rúlettan hérna heima. Það er ef að sjálfstæðisflokkurinn tekur borgina, þá er samfylkingin í landsmálunum og svona flokkar þetta fram og tilbaka. Þú veist, þetta er alltaf sama rúlettan.
0: Já, ég hef nú ekki ágjör að kostningasvindla á Íslandi. Ég hef ágjör að ýmsu öðru en ekki kostningasvindla.
1: Já. En þannig að ég heyrði það var verið að ræða hérna. Hvað var það, Pétur? Var ekki verið að ræða í morgun í fréttum það að viðskipta, hvað var þetta sem að verið að ræða? Viðskipta, hvað kallaði þetta orð hérna setna orðið? Viðskipta jafnvægi eða kannast ekki við það, eða jöfnöður eða þú veist að myndi landa?
0: Er það samkeppnisstöðu myndi landa eða?
1: Já, eitthvað svona það, við föllum þar á listum.
0: Já, samkeppnishæfni Íslands hefur minkað.
1: Mm.
0: Það er fellur sjö sæti milli ára.
1: Já, og þetta líka eins og ég hef verið að segja við eins og með þetta hérna þessi lengdarhyggja og allt þetta sem ríkisstjórnir núna síðustu hafa verið með á Íslandi að þetta við fáum ekki að vita hvað er í þessum 110 ára skjölum og það sé búið að múlbinda þjóðina bara í krafa fát hlafa einhvers sem að við viljum ekki, Pétur. Það er það líka sem að ég áhyggjur af. Já, hefur þú einhver áhyggjur af því?
0: Jú, það er það sem mætti að hafa áhyggjur af mörgu, annars ég vil nú ekki hafa áhyggjur af öllu.
1: Nei, en hvað heldur að sé ég sem 110 ára skjölum, Pétur?
0: Ég hef ekki hugmyndið það, ég var bara að segja eins og það, hvernig get ég að vita það, frekar en aðrir, nema þeir sem
1: að ég er skýt hættur við það sem er að gerast í þessu landi, hérna heima.
0: Ég held að ef við göngum í Evrópusambandið og verðum aðilar, þá náttúrulega hverfa þessir möguleikar okkar til þess að skoða slík mál endanlega. Við verðum bara, þá munir þeir stjórna þessu alveg eins og þeir vilja, þá er það bara...
1: Já, en þá kannski er ekki alltaf þessar sveiflur í stýrivöxtum og öllu þessu kjaftaði sem að við erum náttúrulega og þess að geta fest, að stjórnvöld geti fest gengið eða bankarnir eða hverjir þeir eru. Þetta verður kannski aðeins með stöðuleiki, Pétur, ef þú pælir því.
0: Já, ég veit það ekki. Nei.
1: Gæti það ekki verið líka, að það væri meiri stöðuleiki með
0: akkur, það voru hlutfarslega miklu hærri, það var hlutfarslega miklu hærri verðbólga hér áður fyrir. Okkur tókst að koma henni niður og það gerist vegna þess að atvinnustarfsemin er fjölbreyttari hún hjá okkur. Það eru fleiri stofir sem menn renna undir atvinnustarfsem á Íslandi og þetta hefur skilað árangri, og þess vegna akkur eigum þurfum að láta aðra þjóðir stýra okkur að þessu leiti og segja að við getum ekki leist verðbólgu vandan og peningastefnumálin, þess vegna verðum að fela embættismönnum sem hafa aldrei komið hinga, mun aldrei komið hinga, vita ekkit Ísland, láta þá koma á einhvers konar jafnvægi hér í efnaðarsmál.
1: En hvað er þetta búið að standa lengi þessa dýfur og áföll og læti sem að þjóðin gengur að það reglulegi gegnum? Hvað hefur þetta staðið lengi yfir, Pétur? Hvert er áfall að þú lýst einhver þjóðarinnar, eins og ég langar með að ræða annað, það er í lokin, það er með þetta sem að rússar voru að gera núna, voru þeir ekki að skjóta að einhverju herskipi eða var það öfugt, voru Bretar að skjóta eða hvernig var þetta, þannig að það var eitthvað að vera að skjóta, rússar voru að, já, ég er nú ekki fylgjandi rússum ekki þannig, en sko, sástu þess að frétt?
0: Ég veit ekki að hafa frétt það að það var fólk á snekkju sem var skotið á og það eru skiptaskoðanir hvað átti sér stað með það og svo var náttúrulega fréttir frá helginni þar sem að breskir sperka sérsveitir réðust inn á skip sem að sildi undir öðrum fána en rússneskum en er að flytja rússnesku olju held ég.
1: Svo hefði ég með hún hekja að í lokin alveg seinast í lokin Pétur meðan hérna, hvað heitir hann Marco, nei ég held að hafi verið þessi Marco Rubio að hann var að segja að bandaríkin stæðum í Íslandi og var það ekki eitthvað var ekki að sjá það eitthvað staðar?
0: Ég held hann að bara óska hann Ísland til að hann ekki með þjóð
1: og nöyt við það að bætti við það að bandaríkin væri traustir samstarfsmenn Íslendinga.
0: Já, já, hann lagði áherslu að það hafa gott samstarf eins og verið hefur.
1: Já.
0: Árangursríkt gott samstarf eins og verið hefur. Þakka þér fyrir, Valgeir.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless þér að hlusta á útvarpssögu. Já, já, það er hlusta að bandarísk stjórnvöld vilja hafa góð samskipti við Rússland, við Ísland og kannski sennilega við Rússland líka. En þeir vilja hafa mjög góð samskipti. Við höfum haft ágætt samskipti við bandaríkinn. Þessi er hann tíma já frá því við samtýttum hann samning varnarsamning 51 síminn hringir hjá, gæðu það svo vel hvað heitir þó
2: hvað daginn fyrir grana
0: já sæl
2: það er alveg átt að segja á stöðunni í Bandaríkjunum og vita hvernig allt er nú bara það er logandi varðandi ýmis mál þar en það er nú engin sem verðist vita neitt stöðuna þar. En það er ekki bara Evrópa sem er að falla, það er náttúrulega Ameríka líka.
0: Já, efnahagslega stendur þetta enda er betur að vígi í Ameríku en í Evrópu eins og stendur núna.
2: Þeir eru komnir á hausinn og gefa Ísrael alla sína peninga og meðan fólkið og almenningur er vanræktur þar og heilbrigðisþjónustu og annars skorið niður og það er allt snar brjála þetta líka út af hérna gagnaverunum og hér er bara þögn. Ég nenni nokki að fara gegnum það en allavega þá er staðan mjög alvarleg og allir að rísa upp og fólk að vakna varðandi þessa gauða sem að stjórna þarna í Ameríkun og fariði nú að lesa biblíun eitthvað líka. En hérna ég ætla að bakka það sem að þið voru að ræða við Hauk því hjón og ég myndist á dómsmálar á þeirra. Og þetta kom fram í þættinum að ég hafði rétt fyrir mér að dómsmálaráðherra er þarna með einhverjum 11 hræðum að banna saklausu fólki í Rússlandi að ferðast Og þar með hún að ráðast líka á Íslendinga því að hér eru Íslendingar tengdir við rússa
0: já,
2: og eitt staði til dæmis á kommentakerfinu að núma tenda mamma ekki koma að heimsækja okkur.
0: Já,
2: svo fyrir hvernig hún að vinna? Þar við nú að hugsa út í það. Og þau eru svo góð, þau ætla að leifa okkur að kjósa.
0: En eiga rússnenskir borgarar að vera annars og þriðaflokks fólk að það kemur til Íslands, ég spyr.
2: Já, hún veit að sjálfa, hún að brjóta lög. Og ég velti fyrir mér, hvernig dettur henni í hug að taka svona niður fyrir sjálfa sig. Hún dómsmálar á þeirra. Svo fyrir hvernig hún bara að vinna? Hún veit hún að brjóta lög. Eins og þið vitnuðu í þarna í þættinum og var líka vitnað í, þetta kom frá Guðmundi Franklín uppalega. Og þið þurfum að fara átt ykkur bara á því hver að stjórna Íslandi. Ég alveg sammála Jeffrey Sachs sem að ræðir þetta að Evrópa bara ekkert sjálfstæð en við blekkt, látin halda það að við séum sjálfstæð. En við erum það svo sannarlega ekki. En hérna, já, getur mig.
0: Já.
2: Ég ætla að, já, þess að... Ekki bara allt sem sýnist.
0: Nei, hver ræður Ísland að þínu mati hana?
2: Hver?
0: Já.
2: Lestu biblíuna hérna.
0: Já, en hvað segir þú?
2: Ef við vilja sannleikan, þá skoðar við biblíuna
0: já.
2: Og skoðar hvað kóngarnir á jörðinni eru að gera. Og svo skoðið þið þetta með stríðið í Íran og skoðið það sem rættir þar og svo bara maður fær bara stanslösa sannanir til dæmis fyrir hvert rúvinnur og við erum látum borga hérna 8 miljarda fyrir að ljúga okkur með ýmis mál og til dæmis það að þykja peninga þarna frá Ursula von der Leyen þetta bara mótu því og alþingi á náttúrulega að rísa upp og banna þetta það eru þeir að þykja peninga til að tala eitthvað betur ESB og svona maður eru að horfa á kastlist það sem ég horfi á hana sjálfstæðiskonu Guðrúnu Það bara verið að verja eigundur fiski auðlindarinnar en ekki okkur almenning og hinu megin verið að sjá fyrir því að börnin okkar fara í herinæra úrsölu. Þetta það sem ég sé bara. Það aldrei verið að tala okkur almenning hérna Pétur.
0: Það bara, það gæði fyrir Já, annan inga.
2: Ég ekki búin, ég nýbyrði þessu aðrið bara. Svo fór ég ferðina í fyrir þetta og hrydd Lingur að horfa á öll kentreilin á himninum bara út allt hvernig væri að fara að ræða það en var að til þjóðarafkvæði þá náttúrulega alltaf eigum við að krefjast þess eða ég alltaf krefjast þess því að þau eru svo góð að leifa okkur að klós ESB eitthvað sem að við báðum aldrei fyrir kosningar við maður hafa þjóðarafkvæðagreyslu viljum við hafa þessi vera þáttakandur í þessum stríðum eða ekki ég sting upp á því
0: Einmitt. Þakkaði fyrir það. Þakkaði fyrir.
2: Var það 17. júni, býtti? 17. júni og virðingu við sjálfstæði Íslendinga og annað. Þá var Þorgerður með transfána klakkandi í fulla stöng á 17. júni.
0: Hvar?
2: Og fyrir utan utanríkisráðuneytið.
0: Já, já.
2: Hún leggur transfánan að jöfnu því að svo var svo íslensku við hliðina, sitkostöngin, svo leiti yfir á grettiskötuna, þar sem að stjætta því liðin eru. Engin íslensku fáni, bara alla stangin fullara transfánum, fórnir í eblingu, engin íslensku fáni. Og ég velti fyrir mig hvað að hjá hérna verkalýsfélagunum á þessum degi. Og svo var það bara svona lufsu fánar svona hér og þar. Það var ég náttúrulega íslenski fána, fólk að það svo tala þetta núna, kom ekki að kerfa hún og hvernig þetta var. En ég velti fyrir mér, getur hann dagur B og þeir sem hann starfaði með, bara fjarlægt hennar dagsum í burtu. Og verið með ykkur svona barnadagskrá bara eftir hattu.
0: Hann ræður ekki dagskráin í dag.
2: Nei, en sko hann byrjaði á þessu og þá voru við hissa, ég og vinur og fjölskylda og við fórum í Kópavog. Þar var hátíðin haldin á Rútstúni alveg til meinættis. Hinn stjættafélagin herma eftir borginni, sko. Og ég vil bara fá þennan dag upp aftur, vegum að vera stolt og fagna okkar degi og ekkert að vera eyðileggja þannig til þess að vera í sama potti þarna með Ursula og Kó.
0: Nei.
2: Í One World Order.
0: Takk fyrir. Takk fyrir þér að hlusta á Dagsögu og síminn hjá okkur. Hann 588. 1994 og línan hún laus nú varðandi hérna dagskrá í dag klukkan 1 þá verður rætt stjórnmálin í Bretlandi út af kostningum sem að eiga sér stað þar svona. Og stöðu Keir Starmer hvort að hann sé á útleið og það mjög margt að tala stjórnmáli núna í Bretlandi en gestur minn verður hann Jón Kristinn Snæhólm en hann alþjóða stjórnmálafræðingur Síminn ringir eins og hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag Magnús að því
0: Sæll Magnús
3: Erði hérna, nú það nýjasta hjá já, liðinu að hérna það nú sko það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að allir getur að segja já og nú hérna óþyrstamæðurinn Dagur Eggertsson hérna fann að bera það út að þetta sko hópurinn sem alltaf segja nei sko sé sami hópurinn nú var á móti EES samningnum sko og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel sko
0: hérna. Það svo langt síðan 30 ár þann og
3: Já, þetta þetta bara ekki til í þessu á núna sko.
0: Nei, nei. En nú að stofnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki og svo ungliðarhreyfing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri Fleiri hreyfingar sem að úr ólíkum áttum.
3: Maður hefði mætt að maður væri ungur að þá, en hérna, jú, mér ánægði með þetta, en það er eitt af því sem eru að deila hérna þessir, þetta góða fólk eins og Illugi Jökulsson og Dagur og þessir, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko. En eina sem mér
0: finnst er að sorglegt að fólk hafi skoðanir
3: Já, þannig er ekki sorglegt eða þú hefur skoðanir að segja já en það er sorglegt eða þú skoðanir að segja nei en það er mér datt nú í hugi þess að ég var einhverjum að hugsa þetta svona að það hafði ekki sett það fram áður að hérna er þetta ekki sami hópurinn sem vil segja já hérna í þessara skoðanakönnun og sem vildi segja já við að við ættum að greiða æsif
0: Jú,
3: ég held að þetta sé
0: nokkuna
3: sami hópurinn.
0: Já, ég held fyrstu mennum að tala sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að sé líka þeir sem eru mest á móti aðeild Evrópusambandinu, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsif. Ég held að það sé sama fólkið. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
3: nei.
0: Það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég, og maður skoðar nöfnin til dæmis. Og hverjir voru já-hreyfingunni hérna um að hérna borga æsif? Þeir virðast vera í þessari já-hreyfingu í núna líka.
3: Já, held að það sé
0: eina hreyfingin. Já, ég held það. Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum ekki æsif, þá væri erfitt að komast inn í Evrópusambandið.
3: Það voru svona,
0: já, það gæti eðilagt fyrir möguleikum Íslands að komast inn.
3: Og svo virðist þetta líka að hérna sko sammert með þessum hópið sem að segir já að hérna þetta er svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
3: Í mjög stóru leit, ég meina ekki deilir Þorgerður og Katrín hérna kjörum hérna með hérna Íslendingum ekki í dagur
0: en þeir eru alltaf að tala um hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónun áfram þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi mér finnst þetta nú ekki samfærandi sem, en það við erum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim öfnum
3: við vonum bara þetta verið málefnilegra
0: Já, við svona bara vonaði verði og fólk er náttúrulega ráðast í fylkingar, er það ekki?
3: Já, jú, maður halda það og gera hugsun og það er mjög vant ef að koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að því er vaff sem er nú gert út af viðreisnar. Kostaranum hérna.
0: Það sem er mjögur aðtekli á mér finnst ekki vera neitt eldmóður hjá Evrópu því fólki sem er gangi í Evrópusambandi mér finnst það ekki vera
3: ég er sammála því en það er náttúrulega eðlileg skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góð rök til að tefla fram.
0: Já, þeir tilfinningarlega sjónamið kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það Já. Í raun og veru. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að þeim til gera það ekki, kann að breytast.
3: Kann að vera.
0: Já.
3: Vonum það besta. Heru, takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir, bless, bless. Já. Við ætlum að hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýnir 552-2000.
5: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
8: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Sér að Jón Hapur Knúksson hérna?
0: Já, sæll.
1: Mér nokkar til þess að þakka ykkur fyrir voru umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörlega á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri sama um það að svo að þetta er ekki samþykkt að fara í viðrað, þá myndum samt gera og ganga inn, þá er bara eitt kostur eftir að það spora á fósit að það neita skrifa til lögin og senda það í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú hefur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir
1: Það var á textavarpi sjónvarpi sem um daginn
0: og
1: maskinu að það var 49% með aðild.
0: Já, finnst þér það líklegt?
1: Ég vona ekki.
0: Nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já. En meða við þessa könnun þá myndu þeir vinna.
1: Já, ég veit það. En ef að Evrópusambandi samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabyltingu og ég beri ennþá verði heldur en hún.
0: Já, þú heldur það já.
1: Ég held það já.
0: En hverju eruðu samningsmenn Íslendinga ef að þeir eru sagt já? Hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hver mjög leiti væri það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar? Hvað segirðu það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vita á neinu.
0: Nei. Það er nú, akkur eru embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verið að stjórna þess allir saman.
1: Þetta er bara öfugþróun.
0: Já, menn þetta er sama fólki verið að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
1: Jú, að sjálfsögðu gera það. Það eru kjörni fulltrúar fólksir sem er lýðræðast í fulltrúar Íslands.
0: Já. Já. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakka þér fyrir það, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, sími hjá okkur 5889094 og síminn hringir, gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Góðan daginn, Benedikt heiti ég.
0: Sæl Benedikt, hvað sæl?
2: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum þá tilkynnti Steingrímur Sifússon það

0: í svona með stika yfirburði í launakjörum bæði varðandi eftirlaun og svo laun en þetta hefur breyst verulega.
1: Já, það var í gamla daga þá voru það sko atvinnuöryggi sem var númer eitt í umbyrðu.
0: Já, menn fengu það fengu atvinnuöryggi en nú fá þér atvinnuöryggi bestu eftirlaunin og líka hæstu launin það er svolítið breyting á því.
1: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt nokkað sé ekkert að vinna, sko.
0: Já.
1: Og það bara einhvern það heima hefsaði að leika sér eitthvað svo leik, sko. En svo annað. Dómsmála færi tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embættum.
0: Já.
1: Og hvað þýðir það? Það þýðir það að það var að þurka alla kattmenn út úr lögreglustjóra embættum.
0: Já, þá að ráða konur í þessi störf, mennum.
1: Nákvæmlega. Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast á undarfærtum mál.
0: Já. Verður það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama, þá maður búast við því að
1: það. Heyrðu.
0: Já.
1: Það var hérna einu sinni sem sínt mynd í bíó sem ég man ekki augnablik hvað hét en það var hérna öll dýrin í veru jöfn.
0: Já.
1: Bara misjöfn. Félagi Napóleon minnum er að veitja.
0: Já.
1: Þetta nú að verða dálir líkt því sko allt saman. Það minnst að hvort þau auglýst að tala mikið það af þessum feministum sko. Að við sem heimsmeistar í jöfnuði.
0: Dýrabær heitir bókin, Animal Farm.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: Það er mjög stöpt. Það er talað mikið það blessaða, sko, að við sem í fórustu hlutverki hvað var það jöfnuð.
0: Já.
1: En mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökku við, sko, þegar færði kynreiningar álít með fólk í vinnu.
0: Já. Eigum ekki bara að fylga þeirri reglu að hæfast í aðilinn fáu starfið eða það er hægt að mæla þá annað borð en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunberi vitni.
1: Ég, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfasta fólki í þetta.
0: Já, ég held það. Svo framalega sem hægt er að mæla menn deila vísu um það túlka atriðinu misjafna hátt en enga síðu þá að það vera meðal regla en núna er það kannski mjög mikil ja, stert á ákveði markmið að sem flestar konur komist í efstu embættin
1: Já, mér finnst þetta daldið sko þetta fer, ég nú kallmaður sko
0: já.
1: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna og kona þegar kemur rómur starfsmannum eða þessu svona aðri embættum sko.
0: Já, veistu hvað
1: er ekki daldið að það er engin hægt á því að ég sækist eftir því en það eru enga myndin í það sko.
0: Nei.
1: En þetta er bara svona, þú veist, hvað manni finnst.
0: Já.
1: Og mér finnst það daldið hlægilegt eða það, hlægilegt, ég veit það ekki hvað það er hlægilegt eða grátlegt eða sko, hvort að fólk er að ljúga að sér að þessum við getum jöfnur á Íslandi ljúga sjálfum sér sko.
0: En það er kannski samaburðið við mörgunum lönd en þetta hefur breyst á síðustu áratugum, það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir og ekki bara fjár efnahagslegur hérna, það er skortur efnahagslegum jöfnið, það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
1: Síðan er eftir viðbót hjá með sem langar til að ég er svo ábyrð fyrir trúmaður, ég verð alltaf að verða með bara alveg ríksins. Er þau útlendingar voru það 30% af Íslendingum.
0: Ha?
1: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig að rólegin í efnaðarsamband?
0: Já, það getur verið.
1: Ha.
0: Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
1: Já, er þetta ekki bara að þú skilur?
0: Já.
1: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa leiðina. Ég tæki eitt ár.

0: Ég bara spyr, sko. Ég myndi, ég persónulega, mér ekki tíla við pólvera, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. Ég veit ekki betur en að þeir, hérna, hafi tekið hluta af Þýskalandi á stríðinu, sem hérna, eitthvað Prússland, og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi. Sem ég get ekki nefn núna. En Pétur, þetta er svona, hvað sé ég, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir og þið er fínstöð.
1: Já, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að hringja. Blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu og já, það er við ætlum, ég ætla að ræða við að nafna Jón Kristinn Snæhólm. Hann tekir vel til ástandsins í Bretlandi. Og það er út af þessum aukakosningum, þessum Bretarnir kalla by-election. Það er svona aukakosning. Annaðhvort þegar að einhver þingmaður hætti í kjördæminu eða kjördæminu eða þingsætið er laust. En þetta, þessar aukakosningar, er einhver þær all. Já, einhver að segja, afdrifaríkustu sem hafa átt í stað ára bil. Hringir síminn hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan og blessaðan, daginn, ég heiti Þórdís.
1: Sæl og blessað Þórdís.
2: Sæl og blessað, jæja, þá komin 18. júni.
1: Já.
2: Eftir því sem ég best veit.
1: Þá komin 18. júni, ekki svo þess lagið.
2: Hvað það eru?
1: Lagið er ekki, þá 17. júni lagið, ef ekki að hérna.
2: Já, heyrðu, ég fór nú ekki langt, ég fór nú ekki lengra en út í Kópavog á kaffihúsið við þarna á bakvið söfnin. Ég fórst aldrei lengra, ég bara vissi, ég hef ekki lappið í þetta skröld þarna er í miðbæ og barnabörnin mín hættu að fara í miðbæin fyrir bara nokkrum árum því að þau urðu svo þreytt í fótunum og þá var farið bara Hafnarfjörður og Kópavogur og hérna ég fór í Kópavogin í gær, sko mér setið að vera svo langt fyrir fólk að lappa niður í miðbæ, sko þetta var einhvern veginn hendur að þarna niður á hóli og mér fannst að Arnarhóllin svolítið meira sjarmerandi, einhvern veginn það er svona kannski tengist svona einu og öðru úr æskunni en ég er bara já, og því miður, mér svolítið leðið að segja það, því að nú er ég mjög sko lindi að börn fái að fara í bæinn og svo mér finnst alltaf gaman þegar börn fá fána, en það er þess nú hafa eitthvað farið verrandi, það hefur bara fánarnir er að víkja fyrir snuddusleikjó og hérna, hvað heitir það nú, og gasblöðrum og öllu þessu, hann alltaf þetta skilum að þetta er allt rándist og fólk getur ekki keift allt, en mér finnst bara íslenski fáni svo fallegur. Og ég veit bara að ég hef séð daldið mikið myndum frá Noregi og þar er sko ekki skortur á fánum og rauða og bláa og hvíta litnum. Það er alveg víkjandi á svona dögum. En hérna, við verðum bara að sjá hvað framtíðin byrði skoði sér. En mér langar að vekja aðtíkla á einu. Og það er það að í Evrópusambandinu, sem sagt í Brussel, við þarna Grand Place, nei hvað það heitir nú torgið þarna í Brussel, heyrðu, þar verða til 5 nýjar reglur á hverjum einasta degi, 5 nýjar. Það er sinnum 365, Pétur. Það eru 1835 nýjar reglur árlega miðað við upplýsingarnar í dag. Það þýðir þetta þegar Íslendingar og ef þeir ætla sér sem ég vona Guð gefi að verði ekki, ég vil ekki sjá þetta að Evrópusamband, heyrðu, sko, ef við göngum í það, þá þurfa Íslendingar að taka upp innan 5 ára milli 9 og 10 þúsund nýjar reglur.
1: Já.
2: Hvernig líst þér á það? Svo slægir, svo gali að fólk láti sér detta þetta í hug að fara inn í þetta. Það er svo þjófinn hafi dottið á hausinn. Þetta er sko algjörlega út úr kortinu. Ég segi fyrir mig, mér finnst nú Íslandi í dag, nóg finnst mér nú reglurnar og upplýsinga, sko, þú veist, maður þarf að vera með þetta pinn og pinn og dú, og þú ert með tölur hér og þar og þú getur þig, sko, vallar hreift í það er alveg þar allt samkvæmt hérna
1: það verður stórt sko að þessi 450 eða 60 íbúar og borgar í Evrópu þeir hafa ekki hugmynd um hvaða reglur gilda á svæðinni hjá þér
2: hver heldur að komist yfir alveg
1: komist, það pælir engin í þess
2: ég meina það getur engin komist yfir þetta fargan reglugerðar fargan, það er ekki nokkur lifandi maður
1: sérfræðingarnir eru með þetta í tölvum hjá sér og þeir stýra þessu gegnum þetta og
2: gegnum... ég meina hver heldur að komist yfir sko, þetta er svo galið þetta er bara svona svo grínmynd
1: þetta nú er ljóst það getur ekki allir farið eftir reglunum því að þeir þekki ekki reglunar þá getur
2: nei,
1: þú og embættismenn þeir geta nota kerfi gegn þér ef að þú ert á lista svörtu lista ekki menn er ekki sátti við þig þá segja þeir heyrðu, finnum þær reglur sem hann er búin að brjóta og lögsækjum hann á þeim grundvelli þannig það er enginn sem kemst hjá því að vera lögsóttir ef hann kemst í ónáð hjá kerfinu
2: nei en það er náttúrulega kerfið orðið þannig í dag að má ekki selja ofan af fólki á þess að láta það vita með hérna bréfapósti má ekki bara selja kofan ofan af fólki og það fær bara fréttir um það þegar að næsta fólk er búið að kaupa heimilega uppbúð
1: það fer til útlanda og kemur heim þá eru bara komin ný fjölskylda í hérna
2: já ég meina sko, þetta er þannig í dag þeir með að selja ofan af fólki á nokkurar tilkynningar til fólks með almennum bréfapósti og þetta er auðvitað staðrænt ofbeldi því þar með er gengið út frá því sem vísu að allir hafi fulla sjón, fulla heilsu, fulla heyrn, bestu sort af tölvum
1: kunni á digitalkerfið, kunni á digitalkerfið.
2: Sko þjóðfélag sem býður fullorðu fólki upp á þetta, það þyrfti að senda hverju heimili nýjan síma og þarna allavega nýjan síma og bara frítt námskeið til að læra á helstu upplýsingar varðandi Ísland og þá gætu þeir hérna sagt já við óskum eftir að þú gerir
1: en byttunum við ég, menn voru
2: en
1: fólk...
2: einhversu var stift inn hérna hjá okkur
1: já.
2: Þetta er náttúrulega bara stafrænt ofbeldi er algjörlega
1: já en fólk var að kaupa dýra síma fyrir örfáum árum og þeir eru ónýttir í dag
2: ég er reyndar að tala við í gamla næf
1: já, ég býtum við ég veit síma 160 skall heyrðu, hann er að kaupa sér heyrðu, hann er bara ónýttur núna
2: Guð minn, já veistu það ég reyndar var svo heppin að erfa þannig minn brotnaði, strætó keyrði óvart yfir hann og hérna ég misti hann og var að fara upp á strætó og æ, hann keyrði yfir hann kallinn og ég nefndi ekki að gera röflútaði, ég hefði vist geta látið farið fram á einhverja greiðslu, ég bara er ekki duglega að sækja fyrir að ég var sannara heyrðu, nema það að hérna að sem sagt, svo erði ég bara iPhone sem að skjárin var að verða leiðilegur og hlæðslan leiðilegur og barnabarni hafði ekki þóli með því þetta svo aban gamla erði þennan síma og það er nokkur ár síðan en það kemur að því að hann er nú að verða dansi leiðilegur kemur að því að þarf að endur nýja en 160 krónur, nei takk, síðasti sími sem ég kefti mér það var upp í Nova og hann var á einhverju tilboði og ég held ég að borga 33 eða 5 þúsund og ég er sko ekki að setja meira í síma en nauð sem krefur eina sem að mér finnst heitlandi við símana það eru myndavélarnar það eru myndavélarnar þegar sömur eru með góð vélar og aðrar ekki
1: já halló já, annars er það það er eitthvað símanu þarna það er verið störa En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus. En hérna, nú, hlusta á eitt lag þá. Og hlusta á Kaleo. Kaleo er hljónsveit sem að verða á Þingvöllum núna á laugardaginn. Vissuðu það? Og þeir sungu meðal annars lag vor í Vaglaskógi með Kaleo. Hlustum á Kaleo og eftir hér opnum við fyrir síma og auðlýsingar.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og opna fyrir síma núna, gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Pétur.
0: Já. Þú dast út.
1: Heyrðu, já, ég skal ekki hafa þetta langt, ég ætla bara að segja þér, ég ein af þeim sem hjá Nova.
0: Já.
1: Og ég tek eftir því að bæði hef ég dóttir það nú, það nú margir sem vilja eflaust taka niður í manni, þú veist hvernig það en ég hef stundum dottið út áður svo ég vildi bara koma því á framfæri eftir síðustu ræðu að ég sem sagt hjá Nova og búin að vera mjög lengi af því að þið hafi verið smá að lenda í því að það ekki að Nova fólki dettur út af línunni.
0: Það verið stöðlega,
1: já. Já, ég hef nefnilega alltaf að segja þetta og ég hef glemt því þannig að ég hef ákvað bara að njóta þarna fallega stöfstins og tónlistarinnar og hérna og hvíla með aðeins aftur en ég hérna fer á stjá meira. Heyrðu, sko, það sem að hérna að Íslendinga verða að hafa í huga, það bara þetta, 835 reglur á ári, tæplega 10.000 reglur verða það reddi sem að við þurfum að fara eftir hér í Íslendingar eftir 10 ár og flestum þykir nú nóg allavega fólki í kringum mig finnst þetta vera pínulítið reglu, ekki pínulítið, heldur mjög mikið reglu gerðar reyndi hér sem við búum í og ég segi það enn og aftur þeir eru ekki ennþá mættur viðbyggnar hjá manni til að beðja mannum hérna að vísa fram korti eða lengur til að koma þeir til sín, en allir það verður ekki það næsta.
0: Já.
1: En ég skal ekki hafa þetta lengra Pétur, en ég hveti Íslendinga til að hugleiða það af hverju þurfum við að fara að gefa lýðveldið eftir sem að Jón Sigurðsson blessaður forsetinn barðist fyrir, af hverju ættum við að gefa það eftir til Evrópu?
0: Já, það bara ágætt og vel skiljanlegt að þeirri spurningu sé varpa fram.
1: Já, ég meina sko við erum sjálfstæð þjóð. Mér langar ekkert að vera undir hæl Evrópusambandsins og að standa fram við fyrir því kannski að barnabörnum mín sem eru stelpur að þær verði sendar í herin í framtíðinni.
0: En akkur eigum við að vera semja við þá bara til að fá aðganga markaði hjá þeim? Ég með þeir geta að fengja aðganga markaði hjá okkur. Ég meina akkur þeir
1: Þetta er svo mikið bullshit og ef maður spyr fólk sem styður Evrópusambandi, ég veit um eitt sem akkur að kjósa það og ég sagði við hann fyrir hvað heldur þú að verði svona gott hér í kjölfar þeirra kostningar? Þá hugsaði hann sig augnablik og sagði svo í að við komumst inn á stærri markað, ég sagði við erum
0: stærri markað
1: og svo sagði hann já við getum svo mikið lambakjöt og ég sagði bændur eru nú þegar bara í vandræðu með að manna sín bú og vaka heilu sólarringana í hérna í sér sagt á vorin þegar að hérna sauðburðurinn er. Og ég sagði, sko, þetta er ekki rétt, sagði ég, því að bændur vinna flestir utan heimilis eða reka ferðarþjónustu og að halda að við munum efnast svona mikið á því að, sko, að vísu er náttúrulega lambakjötið það besta í heimi, segi ég, ég leiði mér að fullur, ég hef ekki smakka betra kjötið en hér á landi, en að við verðum að selja lambakjötu hér heil og hálfu dagana og þræla fólki út í til sveita. Þetta var eina sem maður gat sagt að
0: við erum bóta. Landbúnaður verður lagður niður á Ísland ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Já, við eigum að geta.
0: Þannig við getum hann ekki sjálf hvað þá aðrir.
1: Heyrðu, fiskunum verður stólið og svo verður við látum geta evrópsk svín og kjúklinga. Og það verður á boðstólum hér í framtíðinni. Og það bara vitað að þeir munu bara rústa, það margir sem hafa orðið ágjörð því, ég hér muni öllum bara búskap verða endanlega rústa.
0: Við getum ekki keft við niðurgreita landbúnaðar frá Evrópu.
1: Nei, heyrðu og verður
0: við alveg frálegt að
1: hlusta. Manstu eftir rottunni, ég hló svo mikið þegar þú varst að tala um þarna hvort að myndi sleppa kannski ein rott úr skipinu, eitraða skipinu sem var á leiðinu mannstu með veginn.
0: Já,
1: og þá segir þú, já það er spurning hvort að og einhver rotta nær kannski hérna inn fyrir 12 mínur og kemur með veirun og ég gat nú tjanna hlegi þó þetta væri náttúrulega grátlegt sko, þetta var meira grátlegt og allt það, en ég meina verður ekki bara þannig og við verðum aftur með 12 mílutnar og þetta verður náttúrulega bara algjörst, sko, ég held að þetta verður bara eitt fíasko, sko, ég skil ekki hvað fólk að kalla yfir sig í þessu frábæra landi, vissulega vitum við það að hér er ákveðin miskipting að síleitinu að við erum hér með, hérna, fólk án heimila við erum og það er auðvitað stórpartur af því fólki, ekki allir, sko, við tegum við skýrt fram, en við veitum að fíknefna vandinn og áfengisvandinn er stórst vandamál á Íslandi og nú ætla ég að hvetja fólk til að eyða frekar sínum peningum í eitt bíómiða, heldur en eitt bjór á bar og mér langar að spora á hana Hrönn Sveinsdóttur, bíóstjóra sem að er okkur aftrúðu nú að góðu kunnu. Mér langar að skora á hana. Ég fór daginn og alveg æ.
0: Jæja. Þá fór síminn í gang hjá henni að datt fram bandið að það ekki er rétt að segja það. Nú, síminn hringir hjá okkur og þið er að hlusta útvarpssögu og heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
0: Sæl Björn, blessaður.
2: Mér datt bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
0: Já.
2: Frá einhverjum gáfumenni hérna á Sennuði og Höfubökkarsveginu. Hann var að segja að það veri fyrst og sem fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
0: Já, já.
2: Ég hef þetta sé rétt hjá honum að því leiti til. Ég hef þetta sé mikið meiri andstæða út á landi heldur en hérna í allavega í miðbæ Reykjavíkur.
0: Já, ég hef þetta sé rétt, já, ég held.
2: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástæða að fólk út á landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðanir eru teknar langt í burtu.
0: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
2: Nei, en það sko, eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda á, það er náttúrulega í Evrópu, meginlandinu er ekki nein líðræði sefð.
0: Nei.
2: Og þeir sætta sig við líðræði, eða það er að segja kostningar, sko, ef þeir mega ráða úrslitun.
0: Já.
2: Ekki öðru vísi.
0: Já, já, þeir. En sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan er mikil við jáinu.
2: Ég
0: er
2: þetta líklega, já.
0: Ég held það, sko.
2: Og hvað þeir hafa svona
0: sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega unga fólkinu, unga fólki vill þetta ekki, ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls saman.
2: Já, já. En þetta er svona, ég nú er náttúrulega, það er nú alltaf verið að tala með títi pakkan, fólk sé þetta náttúrulega bara títi pakkan, hann er til, það er bara að lesa reglurnar.
0: Já, já, það er til.
2: Ég ætla ekki að lesa það, ég er á móti minnstir og alræði, sko, hvað sem það heitir.
0: Það snýst það verið að breyta um stjórnskipan Íslands og
2: já.
0: Það eru aðri sem taka hér yfir og fara með aðrist af aldið, sumir segja
2: já.
0: Að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna, hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta er í raun og verið safstæðan.
2: Já, já. Og það er hérna já, það er býstist alfræði hefur kannski einhverja kosti. Ég er á móti. Ég vil bara að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
0: En það er eitt í þessu
2: sem
0: er
2: svo... Og embættsmenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldið segir þeim.
0: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu. Nú erum við með ákveð þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá, en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrir hluta 20. aldar. Við vitum bara ekkert það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum...
2: Og höfum ekkert það að segja.
0: Ekkert það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið. Og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi eða hér er sett á lækirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
2: Alveg eins og þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá.
0: Já,
2: já. Og það kannski betra á tímabundnum. Það óbundna vegna þess að það kannski meiri líku til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða eitthvað en ef að við erum komið inn og fengjum ótímabundna undan þá að þá bara ráða þeir hvenær þeir hún hættir
0: Já, þeir geta ráðið því þeir eru með dómstóla hérna, þeir geta ráðið þessu og hérna
2: þeir eru þetta ráðið því
0: já, þeir geta þetta ráðið þessu sérstaklega í þeirra framlíða stundir þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raun og ekkert gert og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því ef hér væri hópar Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sagt landráð gegn Evrópu miðstýringunni og við getum ekkert gert
2: það bara ekki dumið að segja
0: ekkert dumið, sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér þá náttúrulega breytist heimurinn það ekkert öðru vísi skilja með, þetta bara eins og með einstakling sko þó að einstaklingur að vera sjálfráða einstaklingur hann getur þetta haft gert samninga við, hérna, við aðra einstaklingar sem sjálfstæðir einstaklingur en það ekki það sama og selja sig í þrældóm það svolítið munur á því og við erum alltaf að tala að við höfum átt viðskipt við önnu ríki og þessi milliríkja samningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum en við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína þá sé það alveg það sama og eiga bara viðskipti við Þýskaland þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið
2: Við þurfum ekki að taka upp tímversk reglum og lögð og við eigum viðskipti við þá.
0: Nei, við getum bara hætt viðskiptum og sagt takk fyrir þetta er búið þessu loki. Það getum við ekki við Evrópusamband.
2: Nei, og hérna svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekara með okkur tíni. Mér finnst þannig við þetta skýtt til dæmis að við ekki eiga viðskipti við Rússa á einhver embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíli eða eitthvað.
0: Já, það er nú, en þetta er nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta, hver fer með æðsta valdið hér framvegis, en ekki vera, og ekki að blekja fólk með því.
2: Nei.
0: Ég þakka að ég fyrir að ringa.
2: Þetta er svo leis. Eru, takk fyrir þetta.
0: Þakka að ég fyrir.
2: Já.
0: Bless, já. Þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus núna, línan laus núna og Ég sá það að hérna hann Páll Vilhjánsson, hann nú blaðamaður og bloggari, hann nú komið til okkar og rætti mér smál. Hann að vísa í Jón Sigurðsson, forseta. Og það sem að hann segir að Jón Sigurðsson sem var orðin öllum hnútum kunnugur í stjórnsýslu Dana áttaði sig á að útlendir embættismenn gerði Íslendingum verra en ekki neitt. Í hugveggjunni hans, þjóðin ekki til handa embættismannum sínum. Heldur eru þeir handa henni. Hún á því með að krefja þá reikningsskapar fyrir stjórn þeirra og þeir eiga svara. En hér verður þjóðin öldungis þýðingalaus nema ef það gæti verið embættismönnum til æfingar að stjórna viljalausum skepnum og sína þeim hversu miklir þeir væru. Þar sem þjóðirnar taka sjálfar þátt í stjórnsinni eru þessi öðruvísi, er þessi öðruvísi farið. Og já, hann að vísa í það þegar Jón Sigurðsson lagði grunninn að sjálfstæðisbaráttu Íslendinga með ritgerðinni hugvekja til Íslendinga og sem birtist í nýjum félagsritum ritum árið 1848. Já, ég held að væri rétt að kennslu hefði verið farið betur yfir framlag Jón Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttu Íslands á 19. öld og hérna nú ég geti farið inn á þessa síðan á blogginans þetta frá miðvikudegi 17. júní og fyrirsögnin Jón Sigurðsson viljalausar skepnur og ónýtt alþingi en lína hjá okkur hún laus en hérna síminn hjá okkur hann 5889094 og við verum með skoðanakönnun við verum að tala þjóðatíðadaginn varstu ánægði með þjóðatíðadagskrána á þjóðatíðadaginn 17. júní og hérna já eða nei það nú tveir kostir í þessari stöðu og hérna og við skulum sjá hvernig þetta lítur út við fáum niðurstöðuna fljótlega nú ég var að ræða við hann Björn Jón Bragason lagfræðing og sagfræðing einmitt þjóðernisvitun Íslendinga og það einmitt kom fram hjá honum að þjóðernisvitund veikist þegar þekking á eigin sögu minkar og þátturinn fjallar sögu og sögukennslu og tengs sögu og þjóðernisvitundar og þar kom fram að þekking á sögu var ein af grunn undirstöðum sjálfsmyndar þjóða og að minnkandis þekking á sögu meðal Íslendinga gæti haft áhrif á skilning fólks á menningu þjóðarinnar uppruna þess sjálfstæðisbaráttu. Og ég var nú að minnast á Jón eins og Páll Vara Fjallumann, Páll Vilhjálmsson nú sjálfstæðis bara á okkar, hún sótti styrk í söguna ég held að segja engin sem mótmæli því þeirri tólkun og að sjálfstæðis bara Íslendinga að hafi ekki aðeins byggst á pólitískum kröfum heldur einnig á sterkri söguvitund og leiðtogar sjálfstæðisbarna eins og Jón Sigurðsson stuttist við söguleg rök stöðu Íslands og þjóðveldið gamla sáttmála þegar sjálfstæðiskrafan var mótuð Jón Sigurðsson var nefndur sem dæmi stjórnmálamann sem hafði djúpan skilning á sögu þjóðarinnar og nýtti þá þekkingu í baráttunni fyrir auknum réttindum og sjálfstæði í sjálfstæðis baráttunni og þannig hafi saga landsins ekki aðeins varðveitt minningar fortíðina eða einnig orðið hluti af þeirri hugsun sem mótaði framtíð þessara þjóðar að ættum kannski að hafa þetta í huga og síðan myndist einmitt Björn á bækur Jónasar Jónssona frá Hriflu og næm sér hafa gagnrýnt Jónas frá Hriflu fyrir ýmislegt en hann skrifaði hér sögu kennslubækur í hérna í sögu og áhrif hans bóka á söguvitund þjóðarinnar áhrifin voru mikil og Björn sæði mitt í þessu viðtali að aðgengilegri framsetningu á Íslandssögunni hafi honum tekist með þeirri, já, aðgengilegu framsetningu, honum hafi Jónasi tekist að vekja áhuga ungs fólks á fortíð landsins og kynna helstu atburði hennar fyrir breiðum hópi lesanda. Og hann tók sem dæmi hann Björn að segja að danskir fjölmiðlamenn komin til landsins þá að verða að afhenda handritin til okkar en danski fjölmiðlamenn alltaf sína fram á að ungt fólk á Íslandi vissi lítið eigin sögu og nú en svo hefði hann að koma í ljós þegar að danski fjölmiðlamenn voru að spyrja ungmenn á Íslandi þá þekktu þau vel til helstu atburða þjóðveldisaldar og Íslendingasagna sem hann taldi að stórum hluta mætti rekja til útbreiðslu bóka Jónasar og að sameiginlega saga gengdi lykil hlutverki að viðhalda þjóðveldisvitund og menningarlegri samheldni og þegar þekking á fortíðinni minkar veikjast jafnframt tengsl nýra kynslóða við þann arð sem mótað hefur íslensk samfélag í gegnum aldirnar. Þið er að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að hérna hlýða, við ætlum að skoða skoðanakönnun, niðurstöðuna þar og við spurðum varstu ánægð með hátíðardagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Já, sögðu 52%, 48% sögðu nei. Já, þetta nokkuð jafnt, en já, það nú svo. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan reynda laus, en dagskráin í dag. Klukkan eitt, þá ræði ég við hann Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmálin í Bretlandi. Þar að fara fram aukakosning í kjördæmi sem ber heiti Makerfield, sem þarna á Manchester City svæðinu. Þar vinsæll, hérna, bresku stjórnmálamaður í verkamannaflokknum. Ég held hann mælist með vinsældi, það ekki allir sem gera það þarna innan þess flokks, sem í frambúði og ætlar að vinna þessar aukakostningar. Og ef hann vinnur, þá ætlar hann að sækjast eftir því að verða formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra. En eins og ykkur kunnutum, þá verkamannaflokkunin með meiri hluta í breska þinginu. Hann með rúmlega 400 þingsæti verkamannaflokkurinn af rúmlega 600. Þannig að þeir hafa yfirbyrðu stöðu þótt þeir hafa ekki fengið nema 1-3% í þessu kostingu og það breytir því ekki. Þeir hafa ákveði kostingakerfi í Bretlandi og í þessum konar margir sem bjóða sig fram og það frambjóðandi Reform eða Flokks Nigel Farage sem að reyna að sækja á. Það ekki vita hvort að hann náði því nú. Það segir að frambjóðanda verkamannaflokksins. Þeir eru líka klofnir þessi sem að vilja taka á innflytjendamálum. Það komin annar flokkur sem heitir Restore. Það tekur sjálfsagt fylgi frá Reform þannig að það eru minni líkur á því að þeir geti náð þarna inn. Það er ég aldrei að vita og ég ætla að tala við hann hérna Jón Kristinn Snæhólm þessar kosningar. Og hérna, en hann var að læra í Skotlandi og þekki mjög vel til mála í Bretlandi og nú og síðan það hérna þá það skákin já það verðum við með skákátt klukkan 3 og hérna og það endurfluttur þáttur nú en hérna síðan það þannig klukkan 2 þá verður hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri með skandinavísku lögin. Og hérna, já, hún verður með þau og spila þau. Það er kannski hægt að hringja inn og byggja lög. Ég veit það ekki, hún ræður því hvernig hún ætlar hafa þáttinn. En skandinavísku lögin klukkan 2 og bresk stjórnmál klukkan 1 í dag. En ég vil þakka öllum sem að tók þátt í þessari skoðanakönnun og hafa verið að hringja í morgun og hlusta á þáttinn og styðja okkur. Verið sæl.
3: Gluggameistari nauðlýsis fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
5: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir 8, 24, 55, 5, 8, 8, 24, 55.

Ég hafa komið marg sæl og blessið, það eru tala tónar og ég, Soffía Karlsdóttir, sem heilsar ykkur kæra lustendur. Þetta þátturinn okkar á útvarpi sögu og við hófum þáttinn á Bob Dylan og lagi hans Times They Are Changing frá 64. Tímanni breytast og mennin með. Við verðum með smá hýppa þema í dag, lög frá 60 til 70.

Snowbird Anne Murray. Ég hef nú átt mjög vandræðlegt samtal við útlending varðandi nöfnin á þessum fugli hjá okkur. Snowbird hljóma nú aðeins huggulegur snjótittlingur en íslenskan alltaf fallegust. Árið 1968 kom út lag Harry Nilsson, Everybody's Talking at Me. Mann sem þrái frelsi frá amstri og látum. Þetta lag vakti svona aftur athygli í bíómyndinni Midnight Cowboy sem kom út 1969. I'm going where the sun keeps shining. Lokum augunum og skellum okkur aðeins í sólina saman.

lag með Crosby, Stills, Nash & Young sem einmitt lýsi þessu Our House, þar lýsa þeir næju sem og ró og þar auðvitað tveir kettir í garðinum, ég og tvo sjálf, eitt 10 ára og eitt 3 ára Þorkel Mána og Sigfús Nóa þetta eru bara yndislegi vinnir mínir og stór hluta fjölskyldunni hver vill ekki eiga sæta kísu Our House, Crosby, Stills, Nash & Young gerist það vel

Don't think twice. Þetta allt í lagi. Þetta lagast, þetta reddast eins og við segjum. En vitið hvað, mér langar að senda mömmu minn ammælis knús með næsta lagi. Við mamma erum báðar svona forfallnir Leonard Cohen aðdæmdur. Mamma byrjaði að hlusta kringum 67-8 og ég hóf svo mín að hlusta 1970 þegar ég leit dagsins ljós. En lagið sem ég valdi samt frekar nýtt. You Got Me Singing. Það kom út að plötu hans Popular Problems 2014 aðeins tveim árum áður en hann lést. En kæra mamma, you got me singing, njóttu dagsins. Ég fór með þess að náttúrulega og hringdi í High Blóm sem í Grímsbæ og lét senda henni blómvönd á þann með volt. High Blóm, þeir retta þessu fyrir mann. Mamma, skellti vöflur, ég kem klukkan 5.

You Got Me Singing. Þetta var auðvitað Leonard Cohen. Næsta þar Anne-Marie að fá að stökkva sviðið einu sinni enn. Hún hér að syngja ameríska drauminn, þar sem að var pælt í ungu stúlkunni og ungu herranum homecoming queens og fótboltagaurar. Allt sem ætlast til af okkur í tilverunni að við förum svolítið eftir samfélaginu kringum okkur en öll erum við að reyna að skapa okkur sjálf. Vertu þú sjálfur, allir aðrir eru uppteknir. Það góð lína. Daydream Believer, Anne-Marie, gjörðu svo vel.

Já, þetta var Anne Murray. En ekki komið tíma á bílana, krakkar? Ha? Eleanor Rigby. Þetta lag, Paul McCartney sagði frá því að þetta lag konu sem hann umgekst þegar hann var yngri, hún bjó ein og hafði mikið að segja, marga skemmtilega sögur, hann fór fyrir hún út í búð og fekk að lista útvarpið hennar og tónlist. Eleanor Rigby, 1966 kom þetta lag út, hér eru bílarnir, loksins.

Já, hvaðan koma allir þessir einstæðingar? Það er, kostar ekki mikið að heilsa upp á einstæklingar sem við sjáum að förnum vegi og brosa. Man veit nú ekki alveg hvaðan fólk að koma og það getur verið erfitt hjá mörgum. Þannig að við erum góði hvort annað. En næst það Bob Dylan inn á ferðinan. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Hvað ætlaði séð nú marga krossgátur til að, sem við þurfum að takast á því til að finnast við að hafa actually afrökað, actually, ég bara fann að sletta, afrökað nóg í lífinu. En næsta lag var átdýla bóktýlans á Vietnamstríðið. Hvað þurfum við að forna miklu fyrir yfirvaldið? Ég mjög ánægð að við séum herrlaus, ég heyrði samtali hér áðan, hér á undan okkur. Ég vil geta væri land og þjóð, en ég ætla ekki að nota börnin sem skildi. Það ekki að fara að gerast. Blowing in the wind, Dylan, gerði svo vel.

Já, Blowing in the Wind kom út 1962. Þetta býr víst allt í andvaranum. En Supertramp er hérna næst. Þar lýsaðir hvernig barnaskan notaleg og þægileg en allt í nærmaðinni fleikt út í það að verða fullorðin og maður bara alls ekki alltaf tilbúin. Og það eru fálög sem lýsaði best hvað erfitt að vera fullorðin en samt 15.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn
1: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is
0: Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar
2: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Fagsæfinni 12 Sími 588 2455 588 2455

Já, Ring of Fire, Johnny Cash, en þetta lag ekki eftir hann, það eftir June Carter og Merle Kilgore og það var upphaflega gefið út ári áður með systur June Carter en hann tók þetta upp 63 ári setna og bara gjörsanlega neldi þetta. En næst ætlum við að fá mamma sinna pappas, við skulum koma okkur aðeins aftur til Kaliforníu þar sem sólin skín, það alltaf gott að fara í huganum í sólina, California Dreaming, gerðu svo vel.

Það var nefnt við mig daginn hvað var notalegt að ég leif með að við hérna, tæknum að leifum lögunum alltaf að klárast. Vegna að þú fer á sviða þá fer tjaldið ekki nýður á það lagið búið eða það. En næst ætlum við að hlusta á Jim Croce. Hann gaf út lagið Bad, Bad Leroy Brown. Ég söng Fattest Man in the Whole Damn Town endalaust því ég var lítil. Ég hlusta ekki nóg vel að texta. En Bad, Bad Leroy Brown, þetta lag kom hann alltaf í smá stuð.

Já, Ring of Fire, Johnny Cash, en þetta lag ekki eftir hann, það eftir June Carter og Merle Kilgore og það var upphaflega gefið út ári áður með systur June Carter en hann tók þetta upp 63 ári setna og bara gjörsanlega neldi þetta. En næst ætlum við að fá Mamas and the Papas, við skulum koma okkur aðeins aftur til Kaliforníu þar sem sólin skín, það alltaf gott að fara í huganum í sólina, Kaliforníu Dreaming, gerðu svo vel.

Það var nefnt við mig daginn hvað var notalegt að ég leif með að við hérna, tæknum að leifum lögunum alltaf að klárast. Vegna þess að þú fer að sviða þá fer tjaldið ekki nýður á að lægið búið eða það. En næst ætlum við að hlusta á Jim Croce. Hann gáði lægið Bad, Bad Leroy Brown. Ég söng Fattest Man in the Whole Damn Town endalist ég var lítil, ég hlusta ekki nóvel að texta en Bad Bad Leroy Brown, þetta lag kom hann alltaf í smá stuð

Já, Bad, Bad Leroy Brown. Við ætlum nú að halda okkur við og þekku kallana Mungo Jerry. Gaf út lagið In the Summertime 1950, nei, það ég að fara hérna villast með. En hann gaf út lagið In the Summertime og hann söng menn sem að eru kannski að líta aðeins og stórt á sjálfa sig. En þetta hefði kannski verið umdeildu texti í dag en hann lætur allt flakka. In the Summertime, Mungo Jerry.

0: Mungo Jerry, alltaf gaman í honum, munið þegar maður var alltaf á rúndinu. Maður var búin að fara að laugavegin og hallarislega planið sem sánsvaraði hringir í kringu jörðin árum að fór heim. Allavega. En nú ætla ég að fá Johnny Cash einu sinni en 1955.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
7: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
8: Takk hérlega.
7: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim og þekki þau vel og varst að læri því þarna meðal annars í Skotlandi.
8: Jú, jú.
7: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar, hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
8: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem æði merkilega og löng eins og við vitum.
7: Já.
8: Bretland náttúrulega vakka líðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
7: Já.
8: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun, en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kostningu.
7: Andy Berman er alveg frambjóðandi verkamannaflokksins
8: í
7: auka kostningum í dag.
8: Í hérna Makersfield kjördæminu.
7: Og allar sér að verða fórsetur sjálf.
8: Já, hann er borgarstjóri, eins og er sagt á ensku, The Greater Manchester, svona útkörfis Manchester.
7: Já.
8: Og afar vinsæll maður. En það vinsæll að mjög góð
7: í verkamannaflokknum.
8: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að sér þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kostingar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilaxjons eru á íslensku því að þetta er ekki auka kostingar í raunni. Vegna þess að í Bretlandi eru einmunniskjördæmi, það er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu, þannig að einhver hættir að fellur frá með einhverjum hætti þá þarf að kjósa nýjan þingmann, þannig að þetta er kjördæma kostning sem er náttúrulega ekki á landsvísu heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi og þetta er oft á brest kjördæmabilur 6 ár og þetta gerst oft og ríkisstjórnir hafa tapað meir hluta á þingi þegar að svona hefur gerst áður. Það er söguleg fordæmi fyrir því að ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meir hluta í breska þinginu hefur tapað meir hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara, að þá hefur ríkisstjórn mist meir hluta og þá er boðað til almennra kostninga.
7: Sigurverin þarf ekki að fá meir hluta í kjördæminu til að koma stað. Að dugar að hann báu vera flest atkvæði.
8: Flest atkvæði og þess vegna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meir hluta þingmanna hafa haft minnur hluta atkvæða.
7: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33%.
8: 33-35%
7: hann er með yfir 400 þingmann.
8: Já, hann er með, Keir Starmer er með 174 í meir hluta. Sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en þannig að önnusaga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostningarna voru í Bretlandi í maí 2004
7: júli 2004
8: já, og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem er nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt verið bresku þjóðana. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum hérna aukna meiri hluta sem hann hefur.
7: Þá spyr ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
8: Þau eru alltaf nokkur. Í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamanna ströymi yfir Ermarsundið. Hann gerði samninga við...
7: Vildi hann það? Nú vilja margir í verkefnamannaflokknum alls ekki gera það?
8: Klárlega eru náttúrulega sterkur innan breska verkefnamannaflokksins sem vilja það ekki. Vilja bara opin landamæri.
7: Já, fleiri atkvæði í framtíðin.
8: Algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna... hvað hefum að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins, en þetta fólk færi náttúrulega ekki kostningar þetta alveg strax.
7: Nei.
8: Það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með, og Evrópusambandi með þann óleik, að hleypa fólki inn bakdramegin í Evrópusambandinu, hleypti þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þangað til að kemur á ströndum Ermarsund og hleypti þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
7: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
8: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða upp á sambandið.
7: Og
8: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerst hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi Breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessir innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir þú kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sumstar og ljósa stöðra skakkjur og skeldir
7: bara orðað það þeir eru ekki með hitaveit eins og við
8: þeir eru ekki með hitaveit eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi
7: Já.
8: Og þetta að aukast 70% í ár og matakostnaður líka að fara upp þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmir bóðaði hefur algjörlega fallið sjálf og sig
7: En Jón, ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann persónulegur kjósindu tristunum ekki hann ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar aðgerðir sem skila árangri síðar, hann mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
8: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara drep fyndin. Hann Já, hefur ákveðið fler, en með 174 þingmenn með sér umfram það sem að þarf. Ætti nú að gefa honum mjög góð völd en hann jú, hann litlaus og hann ekki fylginn sér og það ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann að glíma við hann hefur átt erfitt með öfl sem eru hreinlega að móti Ísrael móti hérna, bara tilvist Ísrael síkis
7: hann styður Ísrael
8: Já, að nafninu til
7: Já.
8: En þú stuttar ekki stefna að breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningu sinum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóðu yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlyntir bandaríkjunum eftir að bandaríkjamenn koma og björguðu út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega forsendu fyrir því að þegar Bretar og bandaríkjamenn hafa ekki fylgt staði í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin

0: Pelicans.
1: Og nei, hann var Wilson fyrst sko.
0: Fyrst, já, já, svo kom Kanada.
1: Já, já. Og það var ekki fyrir en að Buckingham Palace höllin beitti sig sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en enga síður sögulega staðreynd að þá komum bandarangmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evroska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnars kreppandi undi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarískt fjármagn sem kom evrósku bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausinn nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf. Og við erum stolt af því. En aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnahagsmálin og innflytjendamálin sem að algjörlega klikka hjá honum, þá eru það líka utanríkis- og varnamál. Það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan. Út að niðurskurði til hernaðamála. Þegar að NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðarskip inn á Hormósund til þess að gæta.
0: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
1: Nei.
0: En þeir viðurkenna
1: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að ég segja sko.
0: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir Keir Starmer, hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
1: Corbyn armurinn.
0: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum og þetta er og þá eins og þú myndist það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretlandi.
1: Það er það þarf nú að genum að opna bara BBC eða Sky
0: eða
1: lesa blöðin og líka bara horfa út á göttunar þarna er fólk að koma út á götur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það er hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almenningssamgöngur og æfingabúðir eða svona völklas og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi, hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu og þetta er mjög hættuleg þróun.
0: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur auðvitað frá Nigel Farage og Reform flokki hans og það því var spáð jafnvel að Reform gæti sigra þarna í þessum kosningum í Makefield en hann er klofin, þar að segja annar flokkur Restore gæti tekið fylgi
1: þannig
0: að það er minni líkur á því að Nigel Farage og hans flokku ná en þá var það möguleiki. Hvað heldur þú?
1: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
0: Já.
1: Nigel Farage glými það núna að hann er með framboð frá hægri á
0: já.
1: Móti
0: já.
1: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi sem er númer 3 í skoðanakönnunum.
0: Já.
1: Það er verkamannaflokkurinn og Reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer 3 og það er að taka atkvæði frá Reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
0: En nú er Nigel Farage þekktastur auðvitað fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá, já, úr Evrópu en hérna eru Bretar sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það þó hann sé nú lítill flokkur jafnvel græn

0: Ingar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandið.
1: Þetta
0: er jöfnlega, áberandi.
1: Þetta er töluvert áberandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
0: Já,
1: og
0: hann talar fyrir þessu.
1: Já, algjörlega.
0: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi aftur í Evrópusambandið.
1: Það er náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
0: Já, hann fær fylgi út á þetta.
1: Jú, en það
0: hann er bara með 12-18% fylgi,
1: já.
0: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna þess að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópusambandið.
1: Jú, há rétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, eða hópur,
0: European
1: hópur, sko, Evrópuhópur. Þannig að eini hópurinn sem er ekki til það er innan hérna reform Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir íslandsvinir til dæmi sem eru farnir það er Daniel Hannan Baron
0: hann er hættur í neðri deildinni
1: nei, hann er í lágra deildinni hann
0: er hættur í neðri deildinni
1: hann var aldrei þingmaður sko hann fór bara beint í lágra deildina en svo er að í House of Commons sem er Andrew Rosendale mikill íslandsvinur persónulegu vinur minn og fleiri hérna
0: gekk hann til liðs við reform
1: já, þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar er sýnt þaðan beint sko
0: já.
1: Þannig að hans býða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getulösi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
0: En var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, þannig að var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamál og hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin neyri kannski 16-18% af fylgi í dag.
1: Já, hissa og ekki hissa en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í raunni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinnu og partur af þess að heimavinnu er grasrótin og hvernig viðforf hinn almenni hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þemað í One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar og þessi bresku þjóðvernin skildi sem voru mjög ríkjandi drottningin konungsfjölskyldan breski herinn og orðspor hans út um allan heim frjálst markaðsagkerfi
0: sterkar varnir
1: og lög og regla
0: Já.
1: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons
0: Já.
1: Og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðin brettar eða orðin kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
0: Þú menir að sálinn í þeim er ekki bresk
1: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið
0: Já það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeir hafa sýnt mikla þjóðhollust alltaf það er svolítið merkilegt
1: Já.
0: Ólíkt því sem gerist á meginlandin
1: algjörlega
0: er það ekki þáttur í þessari
1: það er þáttur í þessu
0: og
1: þegar að sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins menn fundu ekki fyrir því að Bretland væri sérstatt þetta væri eiga sem hefðu sína sér hagsmuni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
0: án var ekki Sunak Evrópu sinni?
1: Jú, þau voru það, ég meina
0: Theresa May var
1: það Theresa May og sko Liz Truss var það nú ekki hún var svona hægra
0: meina enda var henni sparkað
1: eftir 42 daga eitthvað svo liðis það var ekki meina það þannig að og breskiðalsflokkurinn ekki búin að býta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bresku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð það alveg fyrir sig að hnignunar tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 og þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari leið
0: eins og breski hann var alltaf öflugri heldur verkamannaflokkurinn
1: hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægi hjálm hana í allari heimstyrjöldinni en nota bene tapar í júli 1945 fyrir Clement Attlee en þetta eru flokkarnir sem skiptust á völdin Og mér sýnist eins og ég sagði núna að breski íhaldsflokkurinn sé á svipari leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
0: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu og þar virðist Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna samningar eða samstaða hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur það var alveg sama hvað það var Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu þetta var svo gagnkvæm nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það ég er svona óljós en er engar síðu farin af stað og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í
1: sko í fyrsta lagi Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
0: Nei, ég veit það, ég er að tala það sem þeir eru að búa til.
1: Já, það er að búa til einhverja mítu það að Evrópa geti samanast að vera með evróskan her það er búið að búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta samstarf milli lögreglundama
0: í Evrópu breytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinlega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segir bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð
1: Já, ég svik og ekki svik en það er mjög mikið breyting á samskiptum þessara ríkja og þetta er til hins verra fyrir norður Atlantshafið eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni veikir NATO en sko varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir ég tala nú ekki nema það að þeir eru í NATO Ísland og Kanada skulum bara taka þessi tölönd ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evróskum her þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkina það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis- og varnarhagsmunum engu öðru og þessna eru þið líka í NATO en ef þeir þyrftu að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins út af öryggis og varnamálum þá myndi þeir náttúrulega velja NATO og forystu Bandaríkjanna þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálamaður sem heldur því virkilega fram bæði ef þú horfir á það núna hvernig pólitíkin innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna það bara klárt og sá stjórnmála sem kemur hérna og segir eitthvað annað hann er bara að ljúga þjóðinni okkar varnarhagsmunir þeir eru númer 1, 2 og 3 það varnarsamlingurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO það ekkert annað við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum fyrir, þeir geta ekki varið í Ísland
0: Já,
1: þessuna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur og ráðandi á norður Atlantshafinu svo okkar varnir séu tryggðar
0: Nú, já við hérna nú vorum að ræðum það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá sér þú nokkuð á næstunni gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi Makerfield sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra einhver stefnubreyting einhver ákvörðun eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjarganu fyrir hot getur þú ímyndað þér eitthvað?
1: Nei, þetta sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað þeirra líklegra heldur en hitt en við skulum byrja á hinu og það það sem að gerast í dag segjum bara sem svo að hann andi verði þingmaður og það líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun
0: Já.
1: Og hann bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn
0: og heldur ræðu þar Já.
1: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af þetta svo Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher
0: Já.
1: Hann fór inn í þing sagði að sér sem var að fórstráðra Nigel Hesseldal var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher
0: árunundan Hesseldal var alltaf á móti Thatcher
1: Já, hann var líka, hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson en ef að Andy fyrir hann á þing sem var bara líkur á þá veitir hann starmið í ræðu, það mikið sögðisor að hann næra knýja fram leiðtoga kosningu og þetta nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það ekki bara þingmenn sem velja leiðtogan í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
0: þeir eru til vinstri margir sem velja formanni
1: já, en á móti kemur
0: Jú, langt til vinstri, róttækir.
1: Algjörlega, algjörlega. En þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri.
0: Nefna Korbin, getur verið að
1: hafa? Nei, hann er náttúrulega farin úr. Hann er hættur, sko.
0: Já, hann er hættur.
1: hann var svo mikið til vinstri, hann bara datt hún í teim, sko.
0: Já.
1: Og sko, laði burtu. En málið er að...
0: Nei, það er annar heilbrigðisráðara sem alltaf líka bjóð.
1: Já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stóra kanónur til vinstri eins og Angela Rainer, varaforsætisráðara, sem er núna að banka á og dingla bjöllum inn í hérna, hvað heitir kvöldum, Makerfield
0: já.
1: Og hún er að bakka sko Andy upp og það
0: og hún er að allra að styðja hann
1: já,
0: en gegn því að fá eitthvað fram
1: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjald til starfmenns, hann myndi segja á sér.
0: Já.
1: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
0: Nei.
1: Jú, það voru 100 aðilar.
0: Já, þeir eru með 400
1: pluss. Já, en til þess að knýja fram þessa kosningu.
0: Já, það þarf ekki nema 270.
1: Þannig að, þannig að ég myndi segja að, þessi atburðarás, hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara á stað. Ef að hins vegar hann tapar fyrir Nigel
0: og Rífán. Þá var hann eða búin að vera.
1: Þá var hann búin að vera
0: Já.
1: og
0: þá kemur hinn.
1: Hann er búin að fá gálgafrest, hann starmer, en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að, næstu jólum, þá eru hans dagatlandir.
0: Já, já, en ef, hann nær ekki þessari, þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbriðisráðherran fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fara í frambúð á móti strax eftir helgi. Já, ég hefði viðtal við hann.
1: Já, já.
0: Hann sagði þriðjudag, miðvikudag, þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
1: Sagði. Já, en það meira svona mótmæla frambúð, hann mun aldrei vinna starmar, sko.
0: Já, ef að færa alltaf óanlega frekka með sér.
1: Sannlega. En ég held sko að, starmar, hann, hugsanlega, næra skilma sig frá þessari áskorun, leiðtóa áskorun en hann er bara orðin það pólitískt veikur og sár
0: Já.
1: Innan flokksins að sko hínurnar er að hópa sig saman á hann
0: Já. Já.
1: Þetta gerst þar
0: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og ég að ræða með Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra. Og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem sennilega sá stjórnmálamaður sem hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu, þó hann hafi ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja, Nigel Farage sem að margir í sittingar þekkja og hann hefur haft verulega áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu en við ætlum áður að við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar og hérna og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsingar hlé.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
4: Þið eru að hlusta útvarp sögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarp sögu er útvarpsaga.is
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Gluggameistarin auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar kannski að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, sjálfsögðu það, Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Hann ekki verðbréfa sælega?
1: Já, hann er búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekki svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræði með þetta, eru það?
1: Nú reykur maður gæti, ég verður ekki að það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindiseinkun eins og við tölum á þann frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna, já, hann var búin að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandur.
1: Algjörlega, og var á sko, Thatcher línunni í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kostningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einungun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í breskum stjórnmálum. Þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það. Það gerist í sögunni. Við höfum alveg fjölmörg dæmi það til góðs. Til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem eru jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage.
1: Ég setna alltaf spurningamerki við þetta populista.
0: Já, sko. En það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage.
1: Er Meloni forsætisráðherra Ítalíu, er hún populisti?
0: Nei, hann er kannski svolítið svona blanda held ég en Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem alltaf eins kyrstarm hefur ekki.
1: Nei
0: og hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft.
0: Nei.
1: Eftir að margur það sér
0: David Cameron.
1: Ekki þessu fólki.
0: Nei, eða Theresa
1: sko,
0: May
1: segir. Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Já. Blair hafði persónulegan stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei, Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafi verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig.
0: Boris þótti nú en hann er nú fallinn í ónáttrendi á flestum.
1: Boris hafði ágætt sér efni og var vinsæl borgarstjóri í London en
0: Já.
1: Svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllundir skammar. Bæði einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra að breyta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei,
1: ég
0: tala um populista á Beigiland, ég tala um nokkra þar sko.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð á útvarpssögu þannig að við skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin lokar alveg augunum fyrir ákveðni hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið jafnvel lávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall lokar augunum fyrir og fólkið út á götunum og segja við viljum eitt ekki við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytinda við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu við viljum ekki vera hérna óvinni bandarginn á bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda þegar þeir hafa ekki gert það við okkur og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnarinnar, innan bresku hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk út á götum að mótmæla þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg svo við erum að gerum hérna í gær, það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur að húni hérna í gær. Hvernig? Og átti sviðið að voru fullt af öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið. En nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Það er þar. En og starmir nei, hérna fara að sérna einfallega það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af honum.
0: Já.
1: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár og sagði bara eins og hlutinir eru. Þetta er kerfi sem ólýðræðislegt. Það verið að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg. Og þar eru eigin lögmál, þar eru eigin valdablokki sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagn skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það, síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út úr Evrópusambandinu. Þeir heldur allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur Bretum til dæmis á alþjóðasviði bæði hernaðarmálum.
0: Það var vegna þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
1: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapa Brexit.
0: Og
1: hann setur Theresa May inn sem var hins okkar dagar í meinur.
0: Sem var alltaf algjör sem ég nota ennsk orðið disaster.
1: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs pólitísk slýs en þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar það bara þannig.
0: Já,
1: með algjöru
0: tappaði fínu líka en hvað með fjölmiðlana, hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla nara Asíu verið vegna þetta skiptir verulegu máli því að koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu það er líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling. Hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir Bresko og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage? Nú eru Bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin miða við mörgunnur lönd, við erum nú viðkenna það þó þessi nú gangi á ýmsu. Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæri á meilandunum hér heima hjá okkur?
1: Íslendinga veit ekkit Nigel Farage.
0: Nei.
1: Bara ekkert.
0: Nei, það er merkilegt.
1: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
0: Já.
1: Hann er núna að hérna dingla á bankahurðir. út af þessum kosningum. Merkilegu maður, hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem að má ekki nefna, en hann er svona bara sinn eigin maður, kemst áfram á sinni samfæring og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi með líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsænlegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar þjóðuríkið.
0: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
1: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlun og viðskiptum og menningarum samskiptum en að fullveldishugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverjum öðrum með þrisalum samskiptum.
0: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu
1: yfirráðasvæði. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið, það eru 3 ár eftir hjá Trump en svo kemur eitthvað einhver annar þar, hversin það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipta á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaviðra við Evrópusambandið, hvað þá að ganga einu í Evrópusambandið?
0: Er reform umbótaflokkur Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það virðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ók við hefðbundna tveggjaflokkakerfið. Það er nokkuð ljós.
1: Ég held að hið tveggjaflokka kerfi í Bretlandi sé að líðundi loka fíleitunni til að þarna er þriðju flokkurinn að koma afskapla afgerrandi og sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu farið aftur í það að verða tveggjaflokka kerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravagnum til þess að losa sig endalega við tveggjaflokkakerfi í Bretlandi þá er að fara að breyta kjördæmaskipaninni
0: Já, en hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engöngu frá íhaldsflokknum.
1: Nei,
0: þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborgirnar þar.
1: Já, við skulum líka bara einfalda þetta að, með því að segja að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í reform sem hún finnur ekki hjá...
0: Og líka láglaunahópar sem er að móti því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
1: Já, þetta er millistéttin er náttúrulega mjög vinfemt hugtak.
0: Já, já.
1: og ég svona breytar eru mjög mjög svona partískir í því að skilgreina sjálfan sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar
0: Já.
1: Í hvað fótboltalið ertu hvar ertu í póló eða rugby hvar býrðu hvernig er þín málíska talhreimur breyta skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum En þarna Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samnefnari yfir allt þetta fólk og hann mun vinna á því.
0: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningum með þessum kosningum sem síðast voru. Það var stórtap verkamannflokksins í Wales þar sem þeir hafa ráði nánast öllu og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað 10% að fylgja
1: þetta? Segir margt akkurat.
0: Segir afskaplega mikið. Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamálflokkin. Þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
1: Já, milli lágartekjur. Og þetta er svona breyta samfélög. Þetta er í raunni ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum. Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
0: Já.
1: 20 árum.
0: Já, það merkilegt sko.
1: Hmm.
0: En hérna, nú, það líka spurningin. Nú það ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálanum, hann líka vekur upp sterkar tilfinningar bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem að taka afstöðu. Er það ekki nokkuð ljós?
1: Við þekkjum hann einn mann úr íslensku stjórnmálasögum sem gerði slíktið saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
0: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks. Alveg frá því að var í borgarstjórn sem borgarfulltrúi.
1: Nú eru bara þannig persónuleikar.
0: Já.
1: Að fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem hann bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann Farage er þannig persónuleiki þó að þessi er náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig séð en þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald þennan, þetta karisma sem
0: Já.
1: Marx Weber skilgreindi í sínum fræðu og skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðavald og menn vilja vera nálægt þér menn vilja vera með þér í liði menn trúa því sem þú segir og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra en þetta getur líka leitt heilu þjóðuna til glötunar eins og við þekkjum þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi þá ef þú ert með þetta náðarald með þennan karisma þá getur ekki leitt þjóðina til glötunar af því það bara innbyggt í stjórnkjörnum að það er gripið inn í bæðina stjórnmálaflokkana svo orðin alltaf með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð hún alltaf ekki til skrifuð í Bretlandi en að þessu leiti getur ekki farið með þjóðina fram að hengifluginu
0: En getur verið, Jón að Nigel Farage að verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sín Þeir hafi ekki trúa því hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko fengið Brexit samþykkt þeir trúðu því ekki að með flokka sem að var með á undan og svo og núna þennan reformparti eða endurbóta flokkin menn trúðu því ekki að hann næði svona langt en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði
1: og það er bara vegna þess að Breytar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
0: En voru þeir ekki að vannmetan?
1: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna
0: Já.
1: Að þeir aðilar sem ég þekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
0: Já.
1: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
0: Já.
1: en það var bara stoppað ákveðnum öflum innan nýjasrólsins sem voru Evrópu sinnuð voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi þessi goggunaröf sem þarna er
0: ákveðni forréttinda hópar
1: já, ákveðni forréttinda hópar og, og fólk sem taldi sér ógnað stoppuðu það auðvitað hefði Nigel Farage ef hann væri formaður breska íhaldsflokks í dag þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð
0: já, já.
1: Allt annarri stöð heldur hann í dag
0: en er líkur á því eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna Það með heyrið þar til að íhaldsflokkurinn, hann farin að taka upp ákveðnari stefni í innflytjandamálum, ábyggilega út af Nigel Farage.
1: Það er bara rosint.
0: Já, en þeir gera það samt.
1: Já, já.
0: Og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það, þó að þeir vilji það í raun og veru ekki. Og fleiri flokkar, svo komir í stórflokkur einhvers konar eftirlíking.
1: Í stórbrittin, já.
0: Og þeir eru komnir þannig að það er einhversir aðrir farnir að, hérna, feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir getu uppskorið þá velgengni sem hann, honum tókst að byggju.
1: Ég meina, þetta er ekkert nýtt. Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það er kannski vegna þess að, grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forysti var ekki fyllt eftir og þjóðin og millistétt innmisti trún á flokknum. Var ekki stjætt með stjætt, það var ekki verið að vinna flokkurum var orðin þröngur og elitískur hann var það, hann er það ekki lengur en og það tekur tíma
0: þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins vildu hana jafnvel en fórustu menn flokksins sviku þá stefnu er ekki það sem út að segja?
1: Ég er að segja það, jú. Ég er að segja það ég er bara einfaldlega að segja það að þegar að flokka rekur af leið af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkurinn var á frá 25. maí 1929 að þegar að flokkinn rak af þeirri leið hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsi hann hætti að tala fyrir skattalækkunum hann hætti að tala fyrir minkun báksins hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna að þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin það var þann bara að 13% flokki og ég talaði þetta ég var hann þreyttur að tala þetta en ég talaði þetta á INN í mörg ár og fekk bát fyrir en þetta gerðist núna hann upp núna hann að, og það sýndist í kostningunum núna núna daginn að fólk að finna sjálfstæðisflokkurinn að koma tilbaka hann komin úr öndunarvilni Hann byrjar að tala til fólksins á þeim fórsendum.
0: Hann þarf að keppa við miðflokki núna
1: já,
0: sem hann þurfti ekki áður að gera og það var bara einn flokkur á hægri vang.
1: Akkurat.
0: Þá var bara víglínan ein
1: já.
0: Til vinstri.
1: Já.
0: Þeir tímar eru farnir.
1: Ég held nefnilega
0: og
1: með miðflokkin að þegar þú horfir á nýðastu sveitarstjórnarkosninguna jú, það eru var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fóru til miðflokksins en hvað miðflokkurinn völd? Hvergi? Jú, á tveim
0: hann er Reykjanesbær
1: já, einu stað
0: já, og það sannar það að hini flokkanir ekki endilega sjálfstæðisflokkurinn vilja ekki fá miðflokkin sko, að gagnrýnin ósangjörn gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins það er vegna þess að þeir hafi ekki þessa rótgrónu hérna rótgrónu hérna sterku rætur í íslensku samfélagi
1: sem er alveg hárja
0: þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf bæði í öðrum fjölmiðlum þeir hafa alls ekki fengið það þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöllum báði flokkandi hér hjá okkur
1: algjörlega og þeir eru náttúrulega með þeir eru opin
0: já, algjörlega. Við erum
1: alveg opin en það sem ég er að segja við því ef að sjálfstæðarflokkurinn heldur áfram á þeirri vegferð sem hann er komin á
0: já.
1: Og ég trúi því undir forystu Guðrúnar séðan þar og hún búin að styrka sig verulega sem formar þessa flokks sjálfstæðisflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðisflokkin því að það er pláss þar núna það er hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar er pláss og það verður þessi breið fylking borgaralegra afla í, á Íslandi.
0: Hvað er því pláss fyrir Evrópusambandið? Hvað er þetta að vera það?
1: Já, það er bara meiri, sko, meiri tolerans, ef ég má sletta. Það er meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandið heldur hafa verið. Innan sjálfstæðarflokksins og það er að hinu góða sjálfstæðarflokkurinn á að rúma já ég er að segja það sjálfstæðarflokkurinn hann á að rúma allar þessar skoðanir en ég samanlega þeir einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins ég næri því þóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma Ég var að reyna að koma sér í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera
0: Nei, menn ég að bara lýsa því sem í raun og verið
1: Já, en megin mál flokks hólksins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn
0: Við fengum, herri, nú verum fallir á tíma Jón minn og hérna ég þakka þér fyrir að koma til okkar
1: Já, takk fyrir að bjóðu mér, alltaf ég gaman að koma hér á vettvang lýðræðislegrar umræði í landinu
0: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur Ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar
1: takk.
0: Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta Verið í sæl
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin.

Já, komið sæl skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að við erum að spila hérna skandinavísku lögu, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið það mikið beðið vikingana það mikið beðið Lasse Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo skiljan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek aðtekla á því að hérna að fólk sem að já, vil koma á framfæri svona einhverjum óskalöfum að það getur sendt á netfangi saga að útvar saga.is og saga að útvar saga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er duar mín Samer Marie, þau eru alltaf að syngja með hana Marie

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekkit hafi skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

förfið yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú aldeilis ekki verið tæn. Sten og Stanley.

sannlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stein og Stanley sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel en já, við höldum áfram það Lassi Stefans mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann þá hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég hef beðin að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nokki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur hérna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, klúðustegur hún heiti ég.
0: Já, komdur sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á millisam vega helming, nei.
1: Nei, ég bara við ekki hérna út í kant.
0: Já,
1: já. Ég er að keira austu fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu hérna?
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er...
1: Já,
0: gríðalegt.
1: Námar,
0: já, þetta er ofsalögu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassinni, svona, svolítið rauðið þráðurinn í þessu, hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin, sko, sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú veist, það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta, sko, líku í ára tvíið.
0: Já, nákvæmlega, en...
1: Töluvert safn af diskum.
0: Já.
1: Sem að hérna, mann áttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei...
1: Ekkur er, þetta vegna.
0: Ertu með er, gestaspilar?
1: Já, það er svo mikið að góðum, hérna, samtalsáttum hjá ykkur að...
0: Já, takk fyrir það.
1: Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsög. Enda þetta nú bara að hugsa svona, bara með, bara svona rifið þetta upp, því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við, sko svona Íslendingar, við séum með þetta þessa hlið tónlistarinnar, þetta er ekki alveg allt bara frá, já, Bretlandi skulum við segja heldur, að svo þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum, hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar, þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já, það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverku sjónvarpi sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona er eitthvað sérstakt í uppáhaldi, ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo verðum mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, já, já, dönsku.
1: Já. Þeir eru alltaf góðir og þeir eru góðir.
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, svona erum tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta er, já, þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað eitthvað að sjá hvernig það lítur út með Sjandís, þú veist ég, já, sjá hvort það sé
1: annars var ég nú með annað í huga, sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hún Lotta,
0: já,
1: við konan okkar
0: Lotta Engberg, já,
1: já. Og hérna við með góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur.
1: Já,
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og minni góður, ég man ekki fyrir að nafna
0: Mörg hvað lagi heitir?
1: Nei, maður ekki.
0: Já, þá
1: veist. Nei, heyrðu, Sven Bertil
0: Sven Bertil, já. Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og og sjá, við skulum bara að tökast því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar myndi skella þessi að verið gaman að því
1: Já, svo er náttúrulega Jóns með þann brámyndan
0: Já, það kom að því Nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér
1: Að fara nótt sunnudag
0: Já, að fara nótt sunnudagsins núna
1: Ég held
0: það Já, það nú eins gott að að fólk líka ekki á því ég segi nú gæm
1: Já, ég hittist á helgi það ekki slæm
0: Já, herðu en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta Svenni og Lotta eru til sko
1: Það heitir
0: Sandi heitir lagi Sandi
1: ég þor ekki fara
0: með nei, þannig eru þau allavega sko en sjá hvað það gerst ekki eitthvað þannig á eftir en ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu takk að fyrir Sigrún gaman að heyri þér og kyrðu varlega þannig að stjór og já, bless já, flott að heyra já, takk
1: takk fyrir þetta
0: já, bless
1: já, bless, bless.
0: Já, til hlusta út þar sögur símatímin hér, nei tónlistatími og skandinavisku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna úrskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant þú var að keyra austur fyrir fjall og það eru lagi Sandi með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
2: Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt Frí sjónmáling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is

Ég kom með sælaftur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenne og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja um sem hringdi hérna áðan og það er einmitt þetta nú einmitt eitt af þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við möttum að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðarmiklir

Já, Torleif sér á ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg á hann og hér hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hann segir

Þetta var engin önnur en Lotta Einberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Ljóðum.

Já, þá veitum við það, það um að gera dansa og á Jónsmessu nótt sem framvindan og velta þessu upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Noregs og það Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsælt þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trotti englana fanns

Ég trótti Englanda fanns syngur Óli Ímas hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflust hafa nú normiðirnir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstalega allt koll að keyra á meðal á hangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stunguna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðirnir heima það var voru þvílíkt fagnaðarleiti og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi Blue Hawaii. Það meira ferðalagið en góða ferð, víkingar.

0: Já, það voru vikingarnir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa hægst sem þeirra að fara. En núna þegar þetta eru með sæli lokið þá ringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Getur þú heist í mér það?
0: Ég heiti þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árósum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árósum.
1: Blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sög og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla
1: Héðin. Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tímar eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum nú rættin það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem hafi gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði meðan annars söng sem heitir Sigarenn fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veit hvort þú getur fundið á svona örfáa mínútur sem eftir eru
0: já,
1: er en ég veit gjarnan með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppnum, sem það segir, er annars, og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og Lesi Stefán sem að flestir halda að sé sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán, 63, en það er annað, hann er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast við ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún að því, endilega spilaðu þá með Johnny Reimar, den hér Sigarenn fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timbermann eða eru þunnur í dag.
0: Svona villusjúk.
1: Já,
0: létt svo fyllur sig, þú veist já, það getur verið en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það það ég einlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló og það svo gamla heyrir og
1: já, já. Þetta er ekki fyrta skipti og ekki annars skipti sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáðandi dansk á topnum sem maður segir
0: já, þú ert endilega
1: gera vart við þig mikið að segja, en endilega ég þakka fyrir samtali í dag
0: já, og bara gerðu vart við þig, getur sett til dæmis bóst á saga já, að út að saga.is
1: ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna við erum ekki að hafa í, menn við erum bara í áfasum
0: já, það er ekki dónalegt byggjum bestu kveðju byggjum fyrir bestu kveðju
1: kærlega fyrir að þú bestu kveðju og til Péturs líka
0: takk fyrir já, og við ljúkum þessu með lagin Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Hlusta á okkur á netinu og torpsaga.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góður hlustundur, komið þið sælir, þetta er þátturinn við skábórðið. Ég heiti Kristján Arn Eliasson og er alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og skólastjóri Skákskóla Íslands. Helgi, velkomin aftur í hennan annan þátt okkar.
1: Já, takk fyrir.
0: Við enduðum síðasta þátt. Við vorum að tala hérna Rabbitmótin í Austurvelli, NASA, eins og ég kallaði NASA-mótin. Já. Vorum að tala að sko að það var sérst rússnesku prófmyndar á Húsavík og hérna menn vildi styrkja ímynd fyrirtækisins og halda móti fyrir norðan en það var ákveðið að halda þessi í bænum í NASA skemmtistanum. Og þú talar að það voru kynslóðaskipti í mótinu, Kaspar kom hérna og Karpa og Kalsen og svona ungur og móti vakti gífulega athygli í Noregi og Magnús vann Karpa í hraðskákinni og þetta verður stórfrétt í Noregi, þarna eiginlega stoppuðu við.
1: Já, nákvæmlega, þetta var einhvernig þannig að í hraðskákinni þá voru 16 keppendur og við ákveðum að hafa þetta þannig að niðurstaðan úr hraðskáksmótinum gæfi menn svona rás númer, eins og í Wimbledon kerfinu. Þannig að sigurverin fekk númer 1 og svo númer 16, svo sem var neðstur fekk númer 16 og svo framvegði sko. En málið var reynda það að þá komu þeirra bara strax daginn eftir norska pressan, þar að segja sjónvarsmenn og kvikmyndatökumenn til þess að fylgjast með Magnúsi Carlsen og þetta varði eiginlega gera það verkum að Magnús var skyndilega allra vörum í Noregi og ekki síst vegna sem hann teldi í hérna atskákinni sem var þá hinn raunverulega keppni við Garri Kaspar í fyrstu umferð og skák þeirra lög með jafntefli og Kaspar vann reyndar setni skákinn og komst áfram, þetta var útsláttakeppni en þessi sena er náttúrulega sýnd mjög þetta finna hana á YouTube og hefur fengið alveg gífulegt áhorf þar þegar að Kaspar og Mæti Karlsson og þetta er þeirra eina skák sem þeir hafi telt ofinbarlega. Og þetta vakti ekki minni athygli þessi viðureign og hann skildi ná jafntefli við Kaspar og sem var náttúrulega algjör yfirburða maður á þessum tíma og hann vann auðvitað mótið fyrir haust.
0: Ég man eftir þessu klippu að hérna Carlsen náttúrulega ungur eins og sé hvað hann gei bara 12 ára eitthvað.
1: Hann var 13 ára.
0: 13 ára. Og hann var ekkit mikið við skákborð, hann var bara að fylgjast með öðru skákum og gekk og Kaspar var að fylgjast með honum og hérna bara hvað er þessi drengu bara gengur hérna og er ekkit að hugsa og svo koma bara borin og lék og fór aftur út í sal að skoða aðra skákir og Kaspar var ekkit ánægð með þetta.
1: Nei, hann var eitthvað pirraður á þessu sko, ég tók eftir því líka en reyndar fór þetta nú þannig að Carlsen var komið með hartna runni tafli fyrir skákinni en misti þráður nú sennilega var hann daldið nömer á tíma undir lokin sko, ef ég mani þetta rétt sko.
0: Ég eftir fyrir þáttun okkar þá fletti ég aðeins upp fann það á morgublaðinu gamalt, við samt ég byggskikun ykkar í Vespanu það kannski kom ekki alveg nógu skýrt fram hjá okkur að þegar skáki fór í byggð þannig að Andra Hróls og svo telt 20 árum síðar þið voru það tefla kvöldi svo gaus klukkan 2 á nóttina.
1: Já, sko þetta var eiginlega þannig að skákin fór í byggð og daginn eftir þá bæði sofnaði og vaknaði tónum býju Reykjavík en skáki fór fram þarna sem sagt í samkómusinu í Vestmannaugum sem var hérna og þetta var aldrei skemmtilega dævintir sko, en þetta var náttúrulega ótrúlega nótti út í það að fari sko, að upplifa þetta
0: Þú hérna, ég sé að þú hefur sko Össu Kristinsson búin að klára sitt 11 skáki var með 9 vinninga og þið vantaði bara, þú varst með 9 af 9 að búin að vinna allar og þið vantaði bara hálfan úr síðustu tveimur til þess að verða meistari.
1: Já.
0: Og teldur hana svo, teldur við Arnar

0: Noregi árið 2014 sko. Og, en ólympíumótin er ekki eins og ólympíuleikar þeir eru haldið náttúrulega á 2 ára fresti þannig að ég fór fyrst 1976 og endaði síðan í Tromsa en ég var liðstjóri þarna í Batumi í Georgi 2018 þannig að hérna, ég hef komið víða við í þessum bransum
1: Þú sagðir einmitt í síðasta þætti þá talaður að liðsmenn séu búnir að það sé sko það sé nauðsvöld að liðsmenn séu búnir að tefla dálítið grimt og varst að minna þá varst að tengja þetta við helgaskákmótin að menn kæmu á þessi mót í mikill æfingu og
0: Já, það náttúrulega engin spurning ég held til dæmis að þegar við vorum með eitt yngsta liðið sem var á Möltu 1980 þá var meðalaldur okkar 20 ár þá vorum við búin að tefla meira og minna á 7 helgarmótum hérna á Íslandi að byrjaði í Keflavík og síðan í Neskustad Vestmannum Akureyri, Borgarnes og svo framvegis og menn voru bara í ansi góðri æfingu þetta voru bara býsna sterk mót líka oft á tíðum sko. þannig að þar til að mynda þá voru við að tefla við alla toppsveitirnar og hérna en þá var líka þessi kjarni komin við þessi fjórir sem að hérna teldum síðan okkur í einast ólympíumóti saman fram til og með ólympíumótinu í Erevan í Armeníu 1996 sko.
1: Af allum þessum mótum ertu með eitthvað uppáhaldsmót
0: Já, það eru kannski 2 mót sem að ég mér finna skemmtilegust í minningun. Það er annars verið í Dubai 1986 þegar við erum í 5. sæti og síðan náttúrulega í Manila á Filipseyjum 1992. Við erum í bæðiskiptin í 5. sæti í þessum mótum. Ég reyndar í 5. til 7. í Manila en það má kannski geta þess að þá var öll austurblokkin komin og gömlu sovjesku lýðveldin fengur náttúrulega að senda sveitir. Úkraina var atna og Úsbekistan og allar þessar sveitir þetta var miklu sterkara mót þannig séð skilur en þessi sveit var bara mjög þétt sko og hérna svona
1: voru það því fjórmenningar
0: já það voru nú fleiri það voru margir sem stóðu sig mjög vel þarna eins og Hannes Lífarlemis í Manila Kalli Þorsteins var með okkur Guðmundur Sigurjónsson við vorum með ágæta liðstjóra Kristján Guðmundsson og Áskell Örn var þarna og síðast en ekki síst má alltaf nefna Gunnar Eyjólfsson
1: Já,
0: leikar sem já. Var með okkur sem andlegu leiðtogi þarna 1992 sko.
1: Já, voru ekki að ganga á fjöll og hvað hétt þetta? Hvað hétt þetta?
0: Svona? Nei, við hafa með Qigong sem er bara svona öndunaræfingar raunverulega og Gunnar hélt nú dálítið vel á spöðunum hvað þetta var það í en það var ekki bara með okkur heldur fylgtan þjóðleikhúsið allafin einu sinni viku af alls konar fuglum úr hinn mófum er að gera sem komið þarna bara á sérstakar æfingar hjá Gunnari sko. Eftir að við höfum svona byrjað á þessu prógrami sko.
1: Já, já. Ég hef tvisið svona farið á olympiuskákmát sem dómari skákdómari, það var í Baku og Batumi
0: já.
1: Þú varst þar
0: Ég var ekki Baku.
1: Þú varst ekki Baku, þú varst í Batumi.
0: Ég var í Batumi, já.
1: Ég mundi hann að blika alveg, en ég man sko að því ég ætla nú að tengja þetta við, ég man, ég var ekki hérni, teldi hann ekki að fyrsta borði?
0: Þið vorum í Batumi, ég var hérna að fyrsta borði.
1: Já, ég man nefnilega, ég kom þarna í salin til ekkert eittir mann.
0: Já.
1: Og ég held mér minnur að hérna hafði verið mig hvítt.
0: Já.
1: Og þú varst sko ekki ánægð því þú gerði bara strangar kröfur að þegar þú ert á fyrsta borði og ert með hvítt, þá áttu bara að vinna skákina.
0: Ég segi það nú reyndar ekki, þar sem að ég sagði hins var að það væri ekki ásættanlegt að maður á fyrsta borði tapaði með hvítu. Hann yrði að hérna, sína ákveðin svona styrk til þess að hérna, verður að vera á fyrsta borði og hérna, en þetta er svona mála að Þetta er auðvitað erfitt að vera á fyrsta borði, það er alltaf lang erfiðasta verkefni að eiga við sko og hérna hann teldi nú veit aldrei þétt lið þarna, hann tapaði hann fyrir Gelfand og einhvernum fleirum svona þannig að hérna, en enga síður þá hérna verður náttúrulega alltaf að gera kröfu til manna. Hvar í sveit sem þeir eru settir raunverulega sko
1: hann fær nefnilega á sterkustu anstæðingana hann er
0: já, hann fekk þá sko
1: ég er svona, ég kannski snerið svo svolítið við að því ég ætlaði ég fór inn á fíti prófæliðin
0: já
1: og sé hérna í þessum klassikar eða kapskákum
0: já
1: að það er ekki oft sem þú hefur tapað með hvítt þú ert með rosalega gott skor sko,

0: þú ert bara að gera, þú ert að vinna að gera jafntefli þú hefur hvítt, það bara örfá að skáki sem þú verðist tapa með hvítt.
1: Já, ég svo sem ekki skoða þetta nýtt sérstaklega en allavega á Olympíumótum var ég ekki tapa að mörgum skákum með hvítt og ég teldi nú oft á fyrsta borði en hérna, ég man samt að ég tapa fyrir Amand í hérna, í Novi Sad 1980 og hélt ég nú reynda fram að ég hef verið munni tapið þeirri skák og hérna ég held mér að segja að það geti verið rétt hjá mér en það urðu nokkrar umræður það mál hérna á umræðu hotni skákarinnar þarna hefði við komandi tekið of stórt upp í sig
0: Anandur náttúrulega svo menn vita fyrir mér þetta heimsmeistari
1: en það breytti engu við hérna Við gátum telt við hvað að þjóð sem var hérna. Við skulum ekki gleyma því, við gerum alltaf jættifli við Sovjetmenn með bæði Karpo og Kasparov á hérna í sveitinni í Dubai 86 þannig að það var alltaf okkur fannst það bara áskorun að tefla við mjög góðar sveitir sko, og góðar skákmenn það kom ekki nefnir þannig út sko.
0: Að því að þú ert nú fyrir kannski aðeins inn á skákskólan
1: Já.
0: Skólastjóri Skákskóla Íslands Hvað þetta búin að vera lengi?
1: Ég þetta átti lengi, sko, ég tók við þessu 1996, ég var nú svona aðeins farin að velta fyrir mér að fara kannski að þess að draga úr tapmið, sko, svo leis, þannig að ég tók þetta að mér og hef verið í þessu síðan og telt náttúrulega miklu minna fyrir vikið, sko, en hérna, þetta verkefni snýst náttúrulega fyrst og það að þjálfa, sko, afreksmenn í greininni og líka þá sem að vilja setja sér einhver önnu markmið, að það er ekki endilega að verða alþjóðlegu titilhæfi eitthvað fjumlíkt heldur, ná árangri bara hér á landi í skólakernum og svo framvegi, sko.
0: Já, þessi, þú ert svona, eins og veitir, er þetta tvískipt, ertu með þú ert með afrekshóp hana?
1: Já, það er allir, jú, það er margskipt, það er náttúrulega þessi bestu skákmenn Íslands af nú eða allir meir og minna farið gegnum skáskólan á einhverjum tímapunkti og svo erum við líka með krakka sem að erum náttúrulega bara til þess að bæta sig í greininni sko og hérna Þannig að það hefur náttúrulega, ég hef nú takar alveg sérstaklega fram að ég hef nú að farið mjög varli í það gegnum tíðin að vera rósa mér eitthvað sérstaklega af því ef einhver til þess verður titilhafi eða stórmeistari sem eru nokkri sem hafa voru stórmeistari og all nokkri sem hafa voru alþjóðlegir meistari vegna þess að mín skoðun er svo að hérna, þetta liggi alltaf í einstaklingum sjálfum, hvað hann er langt. Ef hann hérna vill ná mjög langt í skák, þá verður náttúrulega alltaf að taka þeim áhlaupið og það á við allar greinar að mínu áldi að þú verður að taka við komandi greinum áhlaupið með einhverjum hætti sko og hérna það ef við tökum svona dæmi eins og Hjörvar Steinn Grétarsson að mér fannst hann honum fleyja fram, búin að vera með hann mjög lengi en honum fór að fleyja fram þegar hann tók svona daldið völdin í sínar eigin hendur ef við voru það þannig hækka í ránni dóldið, sko, hjá sjálfum sér.
0: Já.
1: Það var hérna svona sem dæmi, sko. En það var nú einn að verða alþjóðlegu meistari núna um daginn sem kemur reynda líka úr Rimaskóla sem ég hafði nú talsverð afskipta af hérna í gamla daga og mér fannst bara mjög vænt að fá frá honum smá SMS þegar því var lokið, sko.
0: Dagur
1: Ragnarsson.
0: Já, hann kláraði sinn síðasta áfanga núna í Krægaru.
1: Í Krægaru, já.
0: En Vignir Vatnar ætlaði nú eiginlega að klára sinn stórmestar áfanga líka þar, en hann var samt æfstur.
1: Hann var náttúrulega mjög stutt eftir og hérna á bara einn áfanga eftir og ropnu móti og hann lítur að ná því fljótlega, sko, ég hef ekki trú öðru, hann er greinlega komið styrkleika.
0: Já. En að því þú ertum búin að vera þannig bara í sko, hátt í 30 ár sem svona skólastjóri verið með skáskólan það eins og ég sagt við þess að við mann meira hinga til við höfum náður í rosalegum árangri með krakkana, við erum með margfaldir norðmeldamestara bæði í einstaklinga og í liðakeppni og þessi skólakeppni og nú síðast Lindaskóli sem var núna fyrir einu-tveim mánuðum síðan sko
1: Ég held reyndar að hérna það sé margir sem koma öllum góðum árangri í öllum greinum raunverulega sko ég held að þetta sé svona skákþorp dáldið sko sem að við séum með sem að gera það verkum að krakkarnir fá ákveðna hvatningu það kannski sá munur sem er mestur núna í dag og frá því sem var hérna í gamla daga þegar ég var til dæmis upp á mitt besta sko að það var miklu meiri fjölmiðlum í gamla daga sko við vorum mjög mikið í fjölmiðlum í blöðum og skrifum reyndar í blöðum bæði ég, Jón Ell og Margeir Pétursson heil mikið og þetta fekk svona mikla við fengum mikla athygli sko.
0: Það eru nú tveir stormestrar að skrifa í Morgunblaðið, þú ert með skákþóttinn og svo
1: já.
0: Helgi Ást með hvað, skákdálkin eða svona hvað ertu maður að lengja mokka?
1: Já, þeir höfðu nú samband við mig 2006, eitthvað þýmlitt og ég hérna er búin að vera þar síðan sko.
0: Var það þegar margir hættið eitthvað?
1: Nei, hann var löngu hættur það var, ég man ekki hver að var, hvort það var Helgi Ást var að hætta og hann talaði meiri sem að vilja losna við skákríli líka en það var hann samt úr að hann var með það áfram sko og ég hefur að skrifa síðan sko.
0: En þú varst nú að þjóðvélarum áður
1: já, já.
0: Fær bara, fórstu frá þjóðumæli ef var mokkan eða?
1: Nei, ég var á þjóðvélarum 1983 undir lok árs þá ákvaði ég að skella mér dálítið rösklaði í skákina sko en hafði nú gert samlingu við tíman eða nútíma sem hét þá og maður skrifa skákþætti svo fór ég aftur á þjóðvélarum og hann hætti nú 1992 um að rétt og ég var ekki að skrifa nema einhverja tímarskreinur og svoleiðis þangað til að mokkin hafi samband við mig og hérna ég fór ég að skrifa fyrir hann og mér finnst það bara, það henda mér ágætlega að vera dálkahöfundur
0: Já, þetta er hvað einu sinni viku, hvað dugum er?
1: Já, ég er náttúrulega að skrifa alltaf fyrir lögutarsblæði en síðan hef stundum verið að skrifa meir en það sko eða það er eitthvað sérstætt að gera sko
0: Já, úr skákinni yfir í gólfið hversu oft hefur verið Íslandsmeistari í gólfi hvað heitir þetta í hákur þetta er Íslandsmót skákmanni
1: já,
0: í gólfi
1: já, ég var þakkaði fyrir að minna það jú, ég held ég hafi unnið þetta fjórum eða fimm sinnum ég maður það ekki nákvæmlega þetta er svona keppni það sem er bæði telt og spila golf sko, og það hefur líka verið reiknu stig svona golf skákstig og ég held að ég sé bara númer eitt á heimslistanum en ég vil taka það sérstaklega fram að Við höfum engan samanburð við aðra þjóðir, sko, það er náttúrulega bara grín, sko, þú veist.
0: Er það ekki bara svo kaninn, sko, hann er heimsmetari, sko, bandarkimennum heimsmetari í körfubolta og öllu, sko, þá er bara innan ríkisins, sko.
1: Ég, hérna, mér finnst golfið frábæri íþrótt, þetta er mikil hreyfing og skemmtilegu félagsskapun og ég kynst alveg ótrúlegasta fólki í þessu, þannig ég er bara mjög ánægður, sko.
0: Hvað ertu mikla fórgjöf?
1: Ég er nú ekki til að státa sig af, held ég, ég held ég sem er 12,2 í fórgjöf núna, sko.
0: Það er nú ágætt.
1: Já, það er allt í lagi, sko.
0: Þú bætir þau upp á elastíðunum í skákinni þegar þeir blanda saman.
1: Já, nákvæmlega, sko.
0: Ég sé hérna frá 2017, þá verður við Íslandsmeistari, þá var Þröstur Þórarson hérna líka og Andri Áss og Pálmi og Halldór Greta og Gunnar Freyr. Já. Er þetta ekki sömu mennina sem er
1: Jú, mikið Jú, margir, sko. En það var, hann, Halldór Greta einu svona hefur verið alltaf að sjá um þetta mót, sko. Hann er svona aðeins að hérna, ég fyrir að reyna að fá menna utan til að taka þátt í Íslandsmótinu í skákólfið, sko.
0: Þannig að þetta gæti orðið eitthvað?
1: Já, það er aldrei að vita, sko.
0: Kannski bara, ertu heimsmeistari?
1: Nei, ég, hérna, ætla nú ekki að taka svo stórt upp í mér. Ég, þetta er náttúrulega bara svona grínkeppnir og ég hef nú bara gaman að þessu. Ég hef tekið aldrei þátt í mótum, ég var til dæmis tók þátt í goslokumótinu í Vestmannum, síðislega ára líka þar á undan. Og síðan halvum mánuði síðan var ég afturkomin til Vestmannaeyja að taka þátt í Íslandsmóti eldri kylfinga sko. Og var þess heiður sæðanjótund að spila fyrsta hringi með latta.
0: Já.
1: Það var bara mjög skemmtilegt.
0: Sko. Ekki. Jú. Ertu fjörð oft í Vestmannaeyja?
1: Já, ég finn mikillega. Ég er örgulega að fara svona tvisvar ári allavegna til Vestmannaeyja sko. Það er tóðu alltaf heimandóttið.
0: Nóngast að spyrja samt ég kvennaskákina. Hvernig er hún stödd í dag? Við, sko, það eru miskvæði tvær stelpur sem eru hætta sem voru mjög efnilegar.
1: Já.
0: Eða hafa ekki sést í eitthvað tíma. Við erum nefnir að fá aðra stelpur sem eru að koma inn, sterkar.
1: Já,
0: já. Erum við að fara að eignast eitthvað, er langt í að við fyrir að eignast gott sterkt kvennalandsli?
1: Já, það er reyndar nokkuð góð spurning. Við höfum átt hérna... mjög öflugar skákonur og bestu skákonur Íslands eru reyndar að mínu aldi algjörlega frábæra fyrirmyndar að mjög mörgu leiti ég nefnir svona manneskeið svo Guðlaug Þorsteinsdóttir Guðfríði Lilju, Jóhanni Björgu og ýmsar aðrar sem eru bara virkilega góða fyrirmyndi fyrir stúlkur en hérna ég hefði skákonun stóð nú fyrir móturu stúlkna sem að lauk núna um daginn sko, við vorum með fimm mót og það mætti gera meira fyrir stelpur við höfum verið með mjög sterkar stúlkur eins og Nancy Davidsdóttir og Bater og hún þarna er eins mjög sterk sundkona Freyja Birkisdóttir sem hefur verið að mæta hjá mér líka þannig að hérna en það er, þetta er, þetta er verkefni fyrir skákreifinguna að hérna að byggja upp sterkt kvennalið en að þessar stúlkur hafa virkilega náðu góðum árangri í skákinu og geti gert miklu betur en hérna það er dálítið slæmt að sjá svona fráfall sundum sko.
0: Alltaf sé kannski eitthvað aðeins erfiðara með stelpunar en strákana kannski með brottfallið að við náttúrulega sko
1: þetta er náttúrulega sko þetta er bara verkefni sem þarf að vinna eftir bara markvist sko og hérna ég held að tímatir eru bara að breyta svo mikið að hérna, við getum ekki alltaf að vera með okkur við hvernig það var í gamla daga þetta var gríðulegur styrkleikamunur á hérna á strákum eða kallmönnum og konum í gamla daga en það var einfallega vegna þess að þótt alveg sjálfsagt að kallmenn myndu algjörlega fórna sig fyrir grinn en konur ekki eins og það sko en þessi skilur öll að breytast og mikill í ferð sko þannig að það eru bara fullt að tækifærum að þarna að mínu áldi
0: þetta er ég þetta er svolítið sammála þér með þarna það er svo dóttir mín hún er í borðtennis hefur verið Íslands mestari nokkuð sinnum það sko með Víking
1: já.
0: En ég er svona stundum að skamma hana því að minnst kannski af stundum á hann ekki vera nógu mikill en að sjálfsögðu er það hún sér að auðferðin en ekki ég
1: já.
0: En það er svolítið svona þetta svo sagði mig Hjörvast en þú verður svona sjálfur að taka þessa ákvörðin og hvað þú ætlar að gera og leggja þá rækt við þetta
1: já, algjörlega sko algjörlega.
0: Ekki? Hvernig karakter er Helgi Ólafsson?
1: Ég veit ekki hvað ég var að segja það sko, ég held ég sé nú svona dáltið svona fylgin mér að mörguleiti sko og svona sennilega nokkuð mikil keppnismaður að það segja margir mm-hmm. Mér finnst svona, þegar maður fer í mót til þeim sérna á landi þá ætla ég vilt að vinna því
0: þá hefur yfirlega gert
1: það nei það er bara hluta af þessu mér finnst ekkert annað komið til grein einhvern veginn ef þú ert að fara í mót sko. Og hérna þetta það sé kannski þegar maður er búin að vera að keppa svona lengi þetta var kannski breyti karakterinum eitthvað sko. En hérna þetta er kannski eitthvað svona sem að bara býr við sko
0: Það eru sáttari kannski þegar að, er endar hefur ekkit verið að keppa,
1: nei,
0: sko, þú mættir eða 96 þannlega að sé
1: þess. Nei, ég raun og verið ekki, ég mætti nú er Hafskarsmót Íslands hérna fyrir 2021 og hérna, menn hefði ekki séð mér dálítið lengi en ég vann nú samt múti. Menn eru eitthvað voðalega valdræðilega, þannig að það er þetta að búið.
0: Já, það kemur
1: ekki. Ég hafði dálítið gaman að því, sko, þetta er svakalegur hraði sem skákum, sko. Og hérna bara 3 mínútur og 2 sekúndur sko. En ég er dálítið að tefla á netinu svona tek spretti þar sko
0: já.
1: Og ef ég tek svona spretti þá tefli dálítið mikið í einu sko. Ég er ekkit að tefla eitthvað 3-4 skákir heldur kannski 40 í einu eitthvað
0: svo leið svona stuttar, svona örskap
1: að ég bara trúa því almennt að þú ert að fara út í eitthvað og verður að gera þetta dálítið rösklega sko.
0: Þú vilt kannski rétt í maður þess að spyrja þessar spurningar ég er að hugsa sko, nú segir fólk oft hérna menn hugsa marga leiki fram í tímanum menn þurfa að vera oppaslið reiknis hausar og allt slíkt er þetta ekki líka svolítið bara minni og greina stöður svona og eru menn að hugsa marga leiki fram í tíman?
1: Já, það er hérna þetta er líka minnstur hérna, skilningur á minnstri oft á tíðum og tilfinning en fyrst og reynd held ég þetta að sé að þú þarft að vera með dálítið góður baráttum að það er til dæmis margir sem gefast upp allt og fljótt finnst mér sko. Mér finnst það oft sko þegar ég lendi í einhverju klandri þá finnst mér ég mjög oft ná að klóra mig út við því sko. Ekki bara í skókinni.
0: bara í lífinu.
1: Nei, þetta er svona eitthvað sem að ég hérna ég er ekkert mikið fyrir að gefast upp þótt að móti blási sko á tapkólinu.
0: Þú varst nú aðeins varst í sjónvarpinu svolítið mikið með Hemma Gunn hérna áður fyrr.
1: Já.
0: Þarna var það ekki gaman, hvernig sjónvarsefni er til mér aðskák?
1: Já, ég held að aðskák sé frábætt sjónvarsefni, þessi þætti, þessar útsendingar bara fengu mjög góða dóma, sko. Málið var það, ég var eitthvað búin að vera reikast í því að þessi mótmyndu byrju sjónvarpinu og fyrsta móti var haldið 1991, svo rakst ég nú að Hemma þarna sem var náttúrulega ég vissi að var mikill skákáhamaður og ég spurði hann bara er þú ekki til að vera með okkur í þessu hérna, sko? Og jú, jú, hann var og við vorum bara heldum vorum að halda þessi mót aðskák múti Íslands aðalega en svo kom hann smá þríleikur eins og ég kallaði það, þá fengum við Karpov út úr Polgar og Kaspar og þess að koma til landsins, þannig að þrjú ári röð og einhver fleiri barnamót og svona þetta hélt alveg til 2004 þegar að síðasta verkefni okkar var ef ég maður rétt sko. Og það var þetta mótir ekki að grafitt og þá var hemmi náttúrulega með stjórnin á því og Jón Ell var oft með okkur í þessu sem skáskýrandi og svona þannig að hérna, þetta var bara skemmtilegt sko.
0: Já, það voru sýndi þættir hérna á sjónvarpinu núna fyrir vetur þarna skákmeistarinn Friðrik Ólafsson
1: Já.
0: Ég sá að þú varst, hvað var, ráðgjafi, þú komst mikið að þessum þáttum ekki?
1: Já, jú, sko, þetta var nú reynda gamalt draumur þess hans Jóns hérna í sagafilm sem að gera þætti Friðrik og var alveg komin, hérna, komin tími til þannig séð en ég hefði náttúrulega skrifað bók Friðrik og ég regna með að þeir hafi gluggað dálítið hérna í undirbúningi að þættinum og ég var í dálfum sambandi við á sérstaklega sambandi við efnisöflun og líka svona viðtals hérna viðtalsefni og hérna atburðu og annað og þetta var svo sem allt í bókinni en hérna en þetta kom líka mjög vel út ég hérna ég fannst bara Friðriki gerðu mikið sómi með þessu og hann átti þessu sannlega skilið
0: Já, það er frábært þættir Já Við ætlum að fara í auglýsingar og koma svo aftur en hérna í síðasta þætti þá valdur lag
1: Já.
0: Það var Tækovski píanokonsert og fórst ekki kvöldið á hérna
1: Jú, ég fór að
0: tónleika
1: ég fór að tónleika hérna, Rakmaninov 2 konsertin píanokonsertin spilaðar og síðan var reynda líka Sjóstakovits þar á eftir Það var svona heldur dimmarið tónlist þar sko, mér skilist að sá konsert hafi fjallað Stalin að það hann var samin eftir að Stalin dó 1953
0: En nú ætlar að velja eitthvað annað lag
1: Já, og ég var mjög hrifin að þessar útsendingu hjá Kali og hérna voru í vakla skó sem var mjög skemmtileg
0: Ef við þá ekki bara fara í auglýsingar og spila lagið og koma svo aftur
1: Ég held að

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampagi.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, þá komum við aftur. Ég heiti Kristján Örn og þetta þáttur við skákborðið. Hjá mér Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og skólastjóri Skákskóla Íslands. Já, Helgi, þú hérna eigum ekki bara ræða þessum fyrstir.
1: Já.
0: Og hérna þú kom svolítið að þeim málum.
1: Já, sko
0: þegar hann kemur hérna heim.
1: Já, það hérna þetta náttúrulega auðvitað þannig að þegar ég að byrja í skákinni þá eins og ég hef sagt margoft áður fyrst náttúrulega að númerið hann á þarna alveg ótrúlega sigurgöngu sérstaklega frá árunum 1970 til 72 eða það til hann vinnur titilin af Spassky hérna í Reykjavík og þetta hafði náttúrulega alveg gríðarlega áhrif á bæði mig og mína kynslu skákmanna og hérna það má nú kannski segja að það hafði nú dregið ský fyrir sólu á hans ævi og hans ferlið að þegar hann hættir að tepla raunverulega og neytir að verja titilinn 1975 og það fór svona smátt og smátt að kvísast sögur að hann hefði það nokkið alltaf gott og hérna og síðan gerist það náttúrulega árið 1992 að það er endur komið heim í þess fyrir sem hann vakti náttúrulega heimsathygli á sínum tíma og þá teflir hann við Spassky í Sveti Stefan í Svartfjallalandi og síðan í Belgrad eða heiminu var skipti og svo tvo staði en með því þá braut hann gegn viðskiptabanni sem hafði verið sett á Júgoslavíu og fór ekki aftur til Bandaríkjanna en var hérna með bandarískt vegabréf sem að var endur endurnýjað 1997 það voru engar þó hann hafði lent í þessum orðið fyrir þessu hérna fengi á sig þennan hérna úrskurð á sínum tíma þá var eins og bandarsk yfirvöld vildi ekkit að það var sneitt í málinu og en hann var engar síður landlaus og var bjó víða, hann bjó með hans í Ungverjalandi og síðan flutt hann til hérna Japan og bjó á Filippseyjum og var að þvæla sem á milli þessara landa en það sem gerir síðan að hann virðist hafa svona fylst hatri á eigin þjóð með einhverjum hætti og gjörsamlega fríkar út bóstalega í útarsviðtali við hérna útarsstöðu á Filippseyjum eftir árásuna tvíburaturnana 11. september 2001 og það má eiginlega segja að þá hafi bandarísk yfirvöld farin að sýna máli hans áhuga og meiri áhuga og það er tilkynnt að ógildingu hans vegabréfi 2003 að hann að flakka á milli sko Filippseyja og Japan vegna að dvalarleyfi rennur út á 3 mánaða fresti þannig að hann þarf alltaf að vera ferðast á milli og hann handtekinn á flugvöllum í Tokyo í júlí 2004 sko. Og þá byrjar ballið sko. Við höfum reynda verið að ræða velta upp hans máli gagnvart bandarska sendiráðinu hér og beðum að þetta yrði fellt niður og hann bara sýknaður og mér satt Davíð Oddsson hafði áður komið að því ef ég maður rétt það var þá þegar ég held að Clinton hafði verið fórstu í Bandaríkjanna þá en það voru margir sem að vildu skerast í leikinn og reyna einhvern veginn að koma hann úr þessu hérna fangelsi þannig í Bandaríkjanna þetta var þetta kallað detention center það var svona biðstöð fyrir menn sem hefur ekki fengið neina úrlausn úr sínum málum og ógildu vegabrífana í þeimdur en hann dúsaði nú þarna í 9 mánuði og niðurstaðan var sem sagt svo að það var kallað til fundar á heimili Guðmundar Þórarinsson og nokkrir ágæti menn hérna, sem voru þar Einar S. Einarsson til að mynda Ingvar Ásmundsson, Magnús Skúlason Garðar Sverrisson var þarna og þetta var hérna hún hefði sín ekki að gleyma neinum en allavega var þetta í raunverulega kjarnin af þeim sem að fórum hefði málið áfram Hrafn Jökulsson kom aðeins að þess og Guðröði Lilja en þau hættu síðan afskiptum og hérna en þetta hendaði alltaf með því að Fischer var veittur hér ríkisborgar réttur og hann kom hérna sem satt í undir lok mars ég var rétt 2005 sko, og ég hérna þetta snerist nú fyrstu dagana mjög mikið sko samskipti Fischers og Simon Rock hann ég var og hérna og ég var í sjálfum sér ekkert ákveðning hvort ég ætlaði að skipta mér eitthvað fyrstir meira þannig séð sko en svo vildi það hann til að Sæma hefði samband við mig og sagði að það væri nú alveg sjálfsagt og hvort að fyrst ég bara vildi hitta mig og þannig ég fór til hans inn á hótel loftleið sko og spjallaði við hann og við heldum líka svona smá svona teiti honum svona homecoming hérna veistlu ykkura í á hérna hótel Holti og við fórum að spjalla dóttir mikið sama þar og það var bara gaman og hann hafði síðan samband og upp frá því fannst mér ég nú alveg geta sinnt því hlutur ekki að bara sinna honum með ykkur hætti síðan hún landið og hann aðeins þindur þannig að við erum ágætis félagur fyrst eftir hann komið hingað sko. Og hérna en þessi maður sem kom til Íslands var náttúrulega ekki þessi sami sem fór 1972, það var svona þetta var dálítið erfitt að mörgu leiti sko, og það, hann hafði til að mynda verið mjög hávar í hérna í svona gyðingahatri sínu hann virtist því miður snúast gegn eigin skák hverlega má vel að segja hann snýrist til að gegn skákinn hann snýrist gegn eigin þjóð og þegar hann veiktist þá hérna var mjög erfitt að fá hann til þess að taka sönsum nána sko að sumuliti má við kannski segja að hérna, þegar hann dó hann 2008 að maður geti kannski skilið við það tíðumbel eitthvað með þeim hætti að það veri auðveldara að skilja og fyrirgefa fyrir ef maður svona ef maður tekur þann pól í hæðin hann hafi verið veikur og geðveikur eins og margir heldur fram ég hefur að dálítið verið að stríða við þann þanga í gegnum tíðina og það er ýmsi sem að hafa nú vita á þessum málum þar á meðal Kári Stefánsson sem að heika ekki við að halda því fram hann hafi verið geðveikur og þessum að hafa hann til að mynda ekki neitað sko að taka við hérna meðferð þegar hann var laðurinn á spítal á sínum tíma sko. Sem var mjög sérkjælunlegt sko. Þeir tókst valla að gefa honum verkjalið einu sinni sko. Og hérna það hefur verið að berga lífum sko.
0: Já, það?
1: Já. Það segja læknir sko.
0: Kannski bara var hættur að treysta fólki.
1: Já, það var náttúrulega, hann var auðvitað haldin svona einhverju ofsóknar brjálaði að því ég verið því, það var til dæmis talað það þegar læknir voru að ganga stofugang á Landspítalum að það lág kannski að borðinu hjá hann bók að smást og óttið doktor skemmt út í jún. Þetta sagði mig Garðar auktíman og ég hef engað ástæði til að trúa öðru sko.
0: Og Garðar var í einhverju sambandi með að líka
1: hann í lókins. Sko, allir þeir sem komu á þessari björgunni, við getum kallað það, þeir vildu fyrir mjög vel. Og við vorum ekkit að horfa, susta mikið á, ég til dæmis, leta hann alveg vita það að hérna, að ég kerðum ekkit um þetta talans um, þetta rasíska talans, skilu. Ég bara, það er bara ekki mín deild og ég hef engan áhuga og er svo sannlega engin rasisti. Þannig að hérna, og hann, það var aldrei rætt neitt í þeim dór, sko. Og málum með fyrstir var að hann lifið dálði í sínum heimi, getum við sagt, sko. En hann hafði mjög skemmtilega skoðun á mörgum hlutum, sko. Og hérna, hann var auðvitað ekki eins og fólki flest, en hann mat til dæmis menn mjög mikil sem verið töluðu hreitt út, bara, sem sagt, sögðu sína skoðun á hlutum, sko. Það fannst honum besta í farin okkur sem hann sko. Ég hafði þetta aldrei aðtýlisvöld, þannig að við erum kannski stundum að gera alls konar málamílanir, en hann var ekki þannig sko. Hann var náttúrulega algjör harðhaus, við getum alveg orðað þannig og hérna, og það sýndi sér náttúrulega í hans skákferli. Það var aldrei verið að semja jafntefli stutt, heldur alveg barist í síðasta blóðdrópa og sigurviljinn var alveg stórkostlegur og afrekaskráin náttúrulega fáránlega góð sko. Engin spurning sko.
0: Er hann besti skákmaður allan tíma?
1: Það vil ég ekkit segja. Mér finnst sko að það sem vantar upp á er, það vantar aldrei upp á fyrin. Ef við tökum leðast manni eins og Garri Kasparov eða Magnús Carlsen, þá teldu þeir miklu lengur á toppnum. En þetta tímabil frá orðinu 1907 til 1972 er algjör einstakt. Þú verður sem þess að gáða því að frá millisvæðamótinu í Palma Mallorca 1970 og fram að fyrstu fram og að einmíðin við Tigran Petrosin í Buenos Aires 71 þá vinnur hann 20 skapskákir í röð gegn mörgum að bestu skákmönnum heims. Þar vinnur hann sig inn yfir Lassin og Tæmanov, bæði 6-0, svo vinnur hann fyrstu skákina móti Petrosian. Það komin að 13, svo vann hann 7 síðustu í Palma. Og hann var að vinna yfirlt móti með miklum yfirbræðum. Það getur kannski, þetta mjög merkileg saga mörguleiti, en hann var líka alveg harduglugur að vinna og átti sko og stólaði náttúrulega eingöngu á sjálfan sem að vilja segja sko, það voru mjög fáir sem að komist til hans til þess að hjálpa honum í skák sko, þar og meir hérna í Reykjavík sko.
0: Þegar hann kom hingað heim aftur hann teldi ekkit eftir það hvernig veit hann ekki tefla hann missa áhugan eða bara
1: ég held þetta hafi nú verið hann hafi nú kannski séð fram á það að hann geti nú aldrei náð þvílíkum hæðum aftur sem hann gerði hérna áður sko. Og hann var náttúrulega mikið að velta fyrir sér þessari fyrir random skák sko, og hérna og ég teldi nú alltaf við að nokkra skákil þar og það var nú eiginlega dálítið bíó sko, að hérna sá svo viður hún fór fram á nokkurs áhronda vil taka sérstaklega fram í íbúð þar svo klapastíg 5 sko. Og þetta var alveg merkild vegna þess að hann var búin að raða upp tafli þarna og sagði að nú skulum við prófa klukkuna mína það er mjög stóra klukku sem að hérna, sem hann vildi láta fjölda framlega sem var aldrei gert sko með alls konar tökum og hérna ég var nú vorst þess að myndi bara tefla venjulega skák en þá komum við kub sem hann sagði að það var að láti gera þarna í Júgoslavíu og hann var svona takki og tveir litli skjáir sko og svo ítt hann og takka hann og þá kom staða eina af þessum 960 stöðum sem geta komið upp sko. Og hérna og hann sagði þetta er algjörlega random það er engin regla í röðinni og við settumst og svo setta hann hérna klukkuna í gang sem satt og spurði mér sér hvernig rödd vilt og kannski bjóðu er soft female voice og það hérna svo rödd sko hún átti að vara því við þegar var kannski 10 sekundur eftir þá kemur kannski þessi mjúka milda kvenmannsrödd sem segir þú að 10 sekundur eftir á klukkunni og ég sagði nú bara við bara sleftu þessum hérna röddum en hann setta nú samt í gang sko og við teldum hann að 6 skákir og hérna ég vann 2 fyrstu fyrir skákin var ekkert illa telt en í seinni skákinni þá hérna þá fekk ég svona einhvern krabba í fót íbúin í golfi og fekk alveg svakan að vöðvarsamdrátt og alveg það var mjög vont, þannig að ég var satt alveg fastur upp við eldursporðið og hérna, ég hrópaði upp og hérna, hann hrökk alveg út og leik mjög slökum leik þannig að ég þá vann ég sko
0: og hefur notað þetta triks eitthvað meira?
1: Þetta var algjörlega tilfallandi sko og hérna, algjörlega óvart sko en hann bölsótaðist hann eitthvað yfir þessu og fór í ískápinu og náði sér í djús og síld og sem heldur við áfram ég vil taka sérstaklega fram að ég hef aldrei telt fyrir random áður sko. En ég var þannig sér og getið þessi æfingu og vissi svona nokkurnir út af hvað þetta gekk sko. En hérna það var sko hann stilti sér klukkuna á mjög töff tímamörk sko. Ég man ekki hvort við höfðum 3 mínútur á 30 leiki og 3 sekundur á auki eitthvað svoleiði sko. Þannig að ég fjall á tíma í svona frekar jættæmislegum stöðum tvisvar sko. Taka það fram sko. En þetta var náttúrulega alveg surrealistist að setja hérna með þessu manni hérna einum á klappastígnum og fjórðu hæði einma rétt.
0: Og hvernig fóru þessar 6 skákir?
1: Þannig hann syns, þetta fór þá 4-2.
0: Hann náði því.
1: Já, hann var mjög, ég fann það, sko, þú finnur að þeir eru til teflaðu menn hversu góður eru, sko. Já. Ég fann alveg rosalega kraft frá hann. Ekki bara hvernig hann lék, heldur það var bara öll, persóna mannsins var gríðarlega öflug. Sko.
0: Bara orkan.
1: Það var gífuleg orka sem fylgdi og ég held að þetta hafi brotið hans anstæðinga mér á minna niður, sko.
0: Nú er eitthvað tíma hver að vera búinn bara rétt í lokin, hann deyr já. Og hann er jarðar á Selfossi
1: já.
0: Og var eitthvað ves hann var grafin upp
1: já, sko,
0: og
1: þetta var,
0: jarðar aftur að þú getur bara sagt stöklega frá því
1: það var tekið, það þurfti að taka lífsýni út af erðamálum, það var kona sem hétti fram að hún ætti barn fyrir sér og þar að leið þetta var í lögerfingin fengin sko ég hef í sjálfsir ekkert verið að setja mig inn í þessi málöld sem þetta var náttúrulega svona dálítið dálítið trist allt saman fannst mér sko, þessi affera bæði með jarðaföruna og þannig uppgröð sko.
0: Helgi, ég þakka þér kærlega fyrir komuna, það verið sérlega gaman að tala við þig.
1: Takk fyrir það.
0: Og hjá mér hefur verið Helgi Ólafsson, stórmeistari skólastjóri Skákskóla Íslands, ég nú í tveimur þáttum. Bara að reynisni þakka þér fyrir tæknimál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eljásson, verði sæl og góða stundir.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk kærlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim og þekkir þau vel og varst að læri því þarna meðal annars í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar, hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem æði merkilega og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham er altså frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: aukakosningum í dag
2: hérna Makersfield kjördæminu
1: og ætlar að verða forsætisráðherra.
2: Já, hann er borgarstjóri eins og er sagt á ensku The Greater Manchester eða svona útkverfis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður, en það vinsæll að mjög góður
1: vinur. Í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að setja þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kosningar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilagsins eru á íslensku því að þetta er ekki auka kosningar í raunni. Þegar þess að í Bretlandi eru einmunniskjördæmi, það er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellu frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta kjördæma kostning sem náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta oft á brest kjördæmabilur 6 ár og þetta gerist oft. Og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar svona hefur gerst áður. Það eru söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er boðað til almennra kosninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað að dugar að hann fá að vera flest atkvæði
2: og þess vegna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmanna hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33%.
2: 33-35%
1: hann er með yfir 400 þingmanna.
2: Já, hann er með Keir Starmer er með 174 í meiri hluta sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en það nú önnur saga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostingarna voru í Bretlandi minnum í maí 2004,
1: 2004 var ekki
2: júli 2004 og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt fyrir bresku þjóðina. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum hérna aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Þá spyrir ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: Þau eru náttúrulega nokkur. Í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamann strömi yfir Ermarsundið. Hann gerði samninga við...
1: Vildi hann það? Nú vilja margir verkefnum alls ekki gera það?
2: Klárlega eru náttúrulega sterkur innan verkefnana, breska verkefnanaflóksins sem vilja það ekki. Vilja bara opin landamæri.
1: Já, fleiri atkvæði í framtíðin.
2: Algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna... hvað ég var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins, en þetta fólk færi náttúrulega ekki kostningarétt alveg strax.
1: Nei,
2: en það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með, og Evrópusambandi með þann óleik, að hleypa fólki inn bakdramegin í Evrópusambandinu, hleypt þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þá til að kemur á ströndum Ermarsund og hleypt þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða upp á sambandið.
1: Og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerist hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessi innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir. Þú kemur til Bretlands, þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sunstar og ljósa störa skakkjur og skeldir.
1: Það er bara orðað það að þeir eru ekki með hitaveit eins og við.
2: Þeir eru ekki með hitaveit eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi.
1: Já.
2: Og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp. Þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmir bóðaði hefur algjörlega fallið sjálfum sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósindu tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara drep fyndin. Hann já, hefur ákveðið fler. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem hann þarf, ætti nú að gefa honum mjög góð völd. En hann er, jú, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti hérna bara tilvist Ísraels ríkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Já, að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningusinnum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlynntir Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjumenn kom og björguðum út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega fórsendur fyrir því að þegar að Bretar og Bandaríkjamenn hafa ekki fylgst að í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitt að styðja hérna Bandaríkinn í Víetnamstríðinu. Johnson fórseti sem var þá nýtekin við hérna eftir morð á John F. Kennedy erði þetta erfiða stríð frá John F. Kennedy sem hóf það Víetnamstríðið og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá Bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam eins og til þess að Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í þeim hernaði innan Vietnam með réttu að röngu. En, og þetta þýtti það að þegar að Breland var að fara á hausinn út af ömlöri efnaðastjórn Wilsons og...
1: Callaghan's.
2: Nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, og já, svo kom Callaghan. Já, já.
2: Og það var ekki fyrr en að Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en einhver síður söguleg staðreynd að þá komum bandarækmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evroska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðs kreppandi undi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarísk fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausum nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf og við meðum stolt að því en aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnaðsmálin og innflytjumálin sem að algjörlega klikka hjá honum, þá eru það líka utaríks- og varnamál það sko stríðsmálaráþaran og varnamálaráþara breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan út að niður skurði til hernaðamála þegar að NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðuskip inn á Hormósund til þess að gæta.
1: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
2: Nei.
1: En þeir viðurkenna
2: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að þið segja, sko.
1: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir Keir Starmer, hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
2: Corbyn armurinn.
1: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum. Mm-hmm. Og þetta er, og þá eins og þú myndist, það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland.
2: Það er það. Þarf nú að genna að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin.

0: Reform gæti sigra þarna í þessum kosningum í Makefield en hann klofin, þar að segja annar flokkur Restore gæti tekið fylgi
1: Já, Restore breytin, já
0: Þannig að það minni líkur á því að Nigel Farage og Fans flokku ná, en þá var það möguleiki Hvað heldur þú?
1: Það möguleiki og það mjög mjótt á mununum
0: Já
1: Nigel Farage glými það núna að hann með framboð frá hægri á já, móti
0: já.
1: Og það flokkur sem í þessu kjördæmi sem númer 3 í skoðanakönnunum.
0: Já.
1: Það er verkamannaflokkurinn og Reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem númer 3 og það að taka atkvæði frá Reform í dag. Það vera menn eru bara núna að kjósa í dag.
0: En nú Nigel Farage þekktastur út af fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá já í úr Evrópu en hérna eru Bretar sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það þó hann sé nú lítill flokkur jafnvel græningar þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandið
1: Þetta er
0: jöldu... áberandi
1: Þetta töluvert áberandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
0: Já,
1: og
0: hann tala fyrir þessu.
1: Já, algjörlega.
0: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi eftir í Evrópusambandið.
1: Þetta náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
0: Já, hann fær fylgi út á þetta.
1: Jú, en það
0: er... Hann er bara með 12-18% fylgi,
1: já.
0: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna þess að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópu.
1: Jú, já, rétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, að hópur...
0: Já, það eru líka.
1: Þannig að eini hópurinn sem er ekki til það er innan hérna Reform Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir Íslandsvinir til dæmi sem eru farnir það er Daniel Hannan Baron
0: hann er hættur í neðri deildinni
1: nei, hann er í lágur deildinni
0: hann er hættur í neðri deildinni
1: hann var aldrei þingmaður sko. Hann fór bara beint í lágur deildina en svo er að House of Commons sem Andrew Rosendale mikill Íslandsvinur persónulegu vinnur minn og fleiri hérna
0: gekk hann til liðs við Reform
1: já, þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko. Þannig að hann spýða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda þannig að sko hægri mennirnir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir þeir eru búin að gefast upp á getjulisi breska íhaldsflokksins í mörgum málum
0: en var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin þeir voru sko 14 ár við stjórn þannig að var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandumálum hún versnaði verulega meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin niður í kannski 16-18% að fylgi í dag
1: Já, hissa og ekki hissa en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í rauninni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinu og partur af þess að heimavinu er grasrótin og hvernig viðforf hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þema í One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar og þessi bresku þjóðvernins skildi sem voru mjög ríkjandi drottningin konungsfjölskyldan breski herinn og orðspor hans út um allan heim
0: frjáls markaðsakerfi

0: frjálst markaðshagkerfi,
1: sterkar
0: varnir og lög og regla.
1: Já.
0: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðnir breytar eða orðnir kannski eru búin að vera breytar í einn ætlið og það
1: Þú menir að sálinn í þeim ekki bresk?
0: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en breytar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið.
1: Já, það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeir hafa sýnt mikla þjóðhollust alltaf.
0: Alltaf.
1: Það er svolítið merkilegt.
0: Já.
1: Ólíkt í sem gerist á meginlandinu.
0: Algjörlega.
1: Er það ekki þáttur í þessari
0: það er þáttur í þessu
1: og
0: þegar að sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins menn fundu ekki fyrir því að Bretland var í sérstat þetta var í eiga sem hefðu sína sér hagsmunni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra án
1: var
0: þess að
1: flokkur hann var ekki Sunak
0: Jú, þau voru það, ég meina
1: Theresa May var
0: það Theresa May og sko Liz Truss var það nú ekki hún var
1: Nei,
0: svona heyra
1: meina enda var hennis parkað
0: eftir 42 daga eitthvað svo liðis það var ekki meira það
1: já.
0: Þannig að og berskíðalsflokkurinn ekki búin að býta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bersku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð það alveg fyrir sig að hnignuna tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 og þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari
1: Já, hann var alltaf stærri, hann var breski, alltaf öflugri heldur verkamannaflokkurinn
0: hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægi hjálm þarna í allri heimstyrjöldinni en nota bene tapar í júli 1945 fyrir Clement Attlee en þetta eru flokkurinn sem skiptust á völdin Og mér sýnist eins og ég sagði núna aðan að breski íhaldsflokkurinn sé á svipara leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar þess að það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu Og þar verðist Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna, samningar eða samstaða, hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur. Það var alveg sama hvað það var, Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síðu farin af stað, og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í þess.
0: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala um það sem þeir eru að búa til.
0: Já, það er að búa til einhverja mýtu um það að Evrópa geti samanast að vera með evróskan her og Jú, náttúrulega það er búið að búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta er samstarf milli lögreglu
1: það stefnu breytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinilega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segir bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð
0: Já, ég svik og ekki svik. Nei, þetta er mjög mikið breyting á samskiptum þessara ríkja
1: Já.
0: Og þetta er til hins verra fyrir norður Atlantshafið eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni veiki NATO, En sko, varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir. Já. Ég tala nú ekki um nema það að þeir eru í NATO Ísland og Kanada sko bara taka þessi tölönd ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evróskum her þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkina það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettlands og Litáin innan Evrópusambandsins byggist á öryggis og varnarhagsmann engu öðru og þess vegna eru þið líka í NATO en ef þeir þyrftu að velja á milli Bandaríkjana og Evrópusambandsins út af öryggis og varnarmálum þá myndi þið náttúrulega velja NATO og fólestu Bandaríkjana þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálamaður sem heldur því virkilega fram bæði ef þú horfir á þetta núna hvernig pólitíkin er innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjana það bara klárt og sá stjórnmála sem kemur hérna og segir eitthvað annað hann er bara að ljúga þjóðinni okkar varnarhagsmunir þeir eru númer 1, 2 og 3 það er varnarsamlingurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO það ekkert annað við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum fyrir, þeir geta ekki varið í Ísland þess vegna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur og ráðandi á norður Atlantshafinu svo okkar varnir séu tryggðar.
1: Nú, já, við hérna, nú vorum að ræða það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá. Sér þú nokkuð á næstunni, gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi Makerfield sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og er það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting einhver ákvörðun eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjarga hann fyrir hot getur þú ímyndað þér eitthvað?
0: Nei, þetta sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað er að líklega heldur en hitt en við skulum byrja á hinu og það er það sem að gerast í dag segjum bara sem svo að hann andi verði þingmaður og það eru líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun
1: Já.
0: Og hann bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn og heldur ræðu þar
1: Já.
0: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af þetta er svo Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher
1: Já.
0: Hann fór inn í þing sagði að sér sem var að fórstráðra Nigel Hesedal var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher árundan
1: Hesedal var alltaf á móti Thatcher
0: Já, hann var líka hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson en ef að Andy fyrir hann á þing sem voru bara líkur á þá veitir hann starf í ræðu það mikið sögðisvár að hann næra knýja fram leiðtoga kosningu og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það ekki bara þingmenn sem velja leiðtogann í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
1: þeir eru til vinstri margir sem velja formannir
0: já, en á móti kemur
1: mjög langt til vinstri, róttækir
0: algjörlega, algjörlega en þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri
1: nema Korbin, getur verið að
0: hafa nei, hann er náttúrulega farin úr hann er,
1: já, hann er
0: hættu sko.
1: Já, hann er hættu
0: hann var svo mikið til vinstri, hann bara datt hann í teim sko.
1: Já.
0: og skólaði burtu en málið er að
1: nei, það er annar heilbrigðisráðara sem alltaf líka bjóð
0: já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer bara forsætisráðara sem er núna að banka á og dingla bjöllum inn í hérna hvað heitir kvöðu, Makerfield eða,
1: já.
0: Og hún er að bakka sko andi upp og það
1: hún er að allra að styðja hann
0: já,
1: en gegn því að fá eitthvað fram
0: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna kýr starfum sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið hann að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjald til starfmenns almennt segja af sér.
1: Já.
0: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
1: Nei.
0: Jú. Það voru 100 aðilar.
1: Já, þeir eru með 400
0: já, plus. Já, en til þess að knýja fram þessa kosningu.
1: Já, það þarf ekki nema 270.
0: Þannig að ég myndi segja að þessi atburðarás hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara stað ef að hins vegar hann tapar fyrir Nigel
1: þá var hann eiginlega búin að vera
0: þá var hann búin að vera og
1: þá kemur hinn
0: hann er búin að fá gálgafrest hann starmer en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að næstu jólum, þá eru hans dagatallir.
1: Já, já, en ef hann næri ekki þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbrigðisráðherran fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fari í frambúð á móti, strax eftir helgi.
0: Já.
1: Ég er viðtal við hann.
0: Já, já.
1: Hann
0: já,
1: sagði þriðjudag, miðvikudag, þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
0: Já, en það meina svona mótmæla framboð, hann mun aldrei vinna starmer, sko.
1: Já, ef að færa alltaf óeinlega að frekka með sér,
0: Sannlega. En ég held sko að starmer, hann hugsanlega nær að skilma sig frá þessari áskorun, leiðtoga áskorun, en hann er bara orðin þá pólitískt veikur og sár innan flokksins, að sko hínurnar er að hópa sig saman á hann þetta gerst það
1: góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða með Jón Kristín Snæhólm sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi og við ætlum að halda því áfram við höfum að ræða Keir Starmer forsætisráðherra og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem er sennilega sá stjórnmálamaður sem að hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu þó hann hafði ekki setið sem í ríkisstjórn þar að segja Nigel Farage sem að margir í sittingar þekkja og hann hefur haft verulega áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu en við ætlum áður við gerum það að hlýða nokkrar auðlýsingar og hérna og höldu svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.

0: Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Og mér langar ekki að byrja á því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, sjálfsögðu er það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það er verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Hann ekki verðbréf að sælega?
1: Já, hann er búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekkir svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræði með þetta, eru það?
1: Nú reykur maður gæti, ég verðum við ekki að það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindisengun eins og við tölum á þann frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun, og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna, já, hann var búin að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandinu.
1: Algjörlega, og var á sko, Thatcher líninu í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kostningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einungun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í band breskum stjórnmálum. Þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta. Að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það.
0: Það gerist í sögunni.
1: Við höfum alveg fjölmörg dæmi
0: það
1: til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það hann í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég sé nú alltaf spurningamerki við þetta populista.
0: Já, sko. En það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni forsætisráðherra í Ítalíu, er hún populisti?
0: Nei, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðning.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem alltaf eins kerstarmir hefur ekki.
1: Nei, nei. Og,
0: hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsættis ráðarar hafa ekki haft
0: nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Ekki þessu fólki.
0: Nei, eða Teresa May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair að vísu. Tony Blair hafði persónlegan stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei. Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafi verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig.
0: Boris þótti nú, en hann er nú fallin í ónáttrendi á flestum.
1: Boris hafði ágætt sér efni og var vinsæll borgarstjóri í London, en svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllundir skammar. Já. Bæði í einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra Breta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei, hann, ég tala um populista á meginlandi, ég tala um nokkra þar.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutar gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð á útvarpssögu. Þannig að við skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin, lokar alveg augunum fyrir. Já. Það ákveðni hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið, jafnvel lávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall lokar augunum fyrir. Og fólkið út á götunum og segja við viljum eitt ekki. Við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytinda. Við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu. Við viljum ekki vera hérna óvinni bandaríkjanna og bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda. Þegar þeir hafa ekki gert það við okkur. Og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem er innan bresku ríkisstjórnarinnar, innan bresku, hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk er út að götum að mótmála þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg svo við erum að gera henni gær. Það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur að húni henni gær. Hvernig? Og átti sviðið. Það voru fullt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra. Sem áttu sviðið, en nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Þeir þar. Og starmeri, nei, hérna, fara að sérna einfallega, það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon.
0: Já.
1: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár. Og sagði bara eins og hlutinir eru, þetta er kerfi sem er ólýðræðislegt, það verið að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur er það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem er þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg og þar eru eigin lögmál. Það eru eigin valdablokki sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það, síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út úr Evrópusambandinu. Þeir heldu allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur breytum til dæmis á alþjóðasviði bæði hernaðamálum.
0: Það var vegna þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
1: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapa bara sér.
0: Og
1: hann setur Theresa May inn sem var hinn svo kallar við meinar.
0: Hún sem var alltaf algjörð sem ég nota enskorið disaster.
1: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs, pólitísk slýs en þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May, vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Já,
1: með algjöru vitleysu
0: tappaði líka. En hvað með fjölmiðla, hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla nara Asíu verið, þetta skiptir verulega máli því að koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu, það er líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling. Hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir bresku og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage? Nú eru bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin meða við mörgunnur lönd, við erum nú viðkenna það þó að sínum gangi á ýmsu. Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annars staðar á meilandinu hér heima hjá okkur?
1: Íslendingar veit ekki um Nigel Farage.
0: Nei.
1: Bara ekkert.
0: Nei, það er merkilegt.
1: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
0: Já.
1: Hann er núna að hérna dingla á bankahurðir. út af þessum kosningum. Merkilegu maður, hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem maður má ekki nefna, en hann er svona bara sinn eigin maður, kemst áfram á sinni samfæringu og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi með líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsælilegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar þjóðuríkið.
0: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
1: Akkurat. Mm. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlun og viðskiptum og menningarum samskiptum. Já. En að fullveldis hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverja meðurum með þrýsælum samskiptum.
0: Þjóður ekki færi með æðsta vald á sínu yfir
1: að sjálfsögðu. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið, það eru 3 ár eftir hjá Trump, en svo kemur eitthvað, einhver annar far, hvað sem það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipta á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaviðra við Evrópusambandið, hvað þá að ganga inn í Evrópusambandið?
0: Er reform umbótaflokku Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það byrðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ók við hefðbundna tveggjaflokkakerfið. Það nokkuð ljóð.
1: Ég held að hið tveggjaflokka kerfi í Bretlandi sé að líðandi loka því leitinu til að þarna er þriðji flokkurinn að koma afskaplega afgerrandi og sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu farið aftur í það að verða tveggjaflokka kerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravanginum til þess að losa sig endalega við tveggjaflokkakerfi í Bretlandi þá er að fara að breyta kjördæmaskipaninni
0: Já, en hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engöngu frá íhaldsflokknum.
1: Nei,
0: þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborgirnar þar.
1: Já, við skulum líka bara einfalda þetta að, með því að segja að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í reform sem hún finnur ekki hjá
0: líka láglaunahópar sem er að móti því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
1: Já, þetta er millistéttin er náttúrulega mjög víðfemt hugtak.
0: Já, já.
1: Og ég svona breytar eru mjög svona partískir í því að skilgreina sjálf á sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar í hvað fótboltalið ertu hvar ertu í pólo eða rugby, hvar býrðu, hvernig er þín máliska, talhreimur, Bretar skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum. En þarna er Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samlefnari yfir allt þetta fólk og hann mun vinna á því.
0: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningar með þessum kosningum sem síðast voru. Það var stórtap verkamannflokksins í Wales. Þannig þeir hafa ráði nánast öllu og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað 10% fylgir
1: segir, þetta? Segir margt akkurat.
0: Segir afskaplega mikið. Þegar Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamálflokkin, þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
1: Já, mikli lágartekjur. Og þetta er svona breyta samfélög. Þetta er í raunin ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum. Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
0: Já.
1: 20 árum.
0: Já, það er merkilegt sko. En hérna, nú, það er líka spurningin. Nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálanum. Hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem er að taka afstöðu. Er það ekki nokkuð ljós?
1: Við þekkjum hann einn mann úr íslenski stjórnmálasögum sem gerði slíktið saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
0: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisloss. Alveg frá því að var í borgarstjórn
1: algjörlega.
0: Sem borgarfulltrúi.
1: Nú erum bara þetta persónuleikar.
0: Já.
1: Að fólk hafa hann á heilan og pólitískir anstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem hann bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann. Farage er þannig persónuleiki þó að þessi er náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig séð. En þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald, þetta karisma sem Marx Weber skilgreindi í sínum frægum skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðavald og menn vilja vera nálægt þér, menn vilja vera með þér í liði, menn trúa því sem þú segir og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra en þetta getur líka leitt heilu þjóðunar til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi þá ef þú ert með þetta náðarald með þennan karisma þá getur ekki leitt þjóðina til glötunar af því það er bara innbyggt í stjórnkjörnum að það er gripið inn í bæðina stjórnmálaflokkana svo orðin alltaf með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún er náttúrulega ekki til skrifuð í Bretlandi, en að þessu leiti getur ekki farið með þjóðina fram að hengifluginu.
0: En getur verið, Jón, að Nigel Farage að verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sín? Þeir hafi ekki trúað því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokka sem að var með á undan og svo og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin hann menn trúið því ekki að hann næði svona langt en hann hefur haldið þessu og menn trúið því ekki heldur að hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði
1: og það er bara vegna þess að Bretar er búin að fá leið á núverandi kerfi
0: en voru þeir ekki að vannmetan
1: ég get alveg ljóstað upp því lindamáli núna að þeir aðilar sem ég fekk í best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
0: Já
1: en það var bara stoppað að ákveðnum öflum innan íhaldsflokksins sem voru Evrópu sinnuð voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi þessi goggunaröf sem þarna er...
0: Ákveðni forréttindahópar
1: og fólk sem taldi sér ógnað, stoppuðu það. Auðvitað hefði Nigel Farage, ef hann væri formaður breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð.
0: Já, já.
1: Allt annarri stöð heldur hann í dag.
0: En er líkur á því, eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar, eða aðri stjórnmálaflokkar, reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna? Það með heyrið þar til að íhaldsflokkurinn, hann farin að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjendamálum, ábyggilega út af Nigel
1: Farage.
0: Já, en þeir gera það samt
1: já, já.
0: Og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki og fleiri flokkar svo komin í stór flokkur einhvers konar eftirlíking
1: í stór Britain, já
0: og þeir eru komin þannig að það er einhversir aðrir farnir að hérna feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir getu uppskorið þá velgengni sem hann, honum tókst að byggju
1: Ég meina þetta er ekki nýtt Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það kannski vegna þess að grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forysti var ekki fyllt eftir og þjóðin og millistétt innmisti trún á flokknum. Var ekki stétt með stétt. Það var ekki verið að vinna. Flokkurum var orðin þröngur og elitískur. Hann var það, hann það ekki lengur. En og það tekur tíma.
0: Þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins vildu hana jafnvel en forystumenn flokksins svíku þá stefnu klár, ekki það sem út að segja?
1: Ég að segja það jú. Ég að segja það ég bara einfaldið að segja það að þegar að flokka rekur af leið af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkun var á frá 2015 maí 1929 að þegar að flokkin rak af þeirri leið hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsið Hann hætti að tala fyrir skattalækkunum, hann hætti að tala fyrir minkun báksins, hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna að þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin. Það varð hann bara að 13% flokki og ég talaði um þetta, ég var hann þreyttur að tala um þetta en ég talaði um þetta á INN í mörg ár og fekk bát fyrir. En þetta gerðist, núna hann upp, núna hann að, og það sýndi sig í kostningunum núna núna um daginn, að fólk að finna sjálfstæðisflokkurinn að koma tilbaka. Hann komin úr öndunarvilni, hann byrjar að tala til fólksins á þeim fólksundum.
0: Hann þarf að keppa við miðflokki núna, já, sem hann þurfti ekki áður að gera, já. Það var bara einn flokkur á hægri vang,
1: Akkurat.
0: Þá var bara víglínan ein
1: já.
0: Til vinstri,
1: já.
0: Þeir tímar eru farnir.
1: Ég held nefnilega með miðflokkin að þegar þú horfir á nýðastu sveitastjórnarkosninguna jú, það eru, var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fóru til miðflokksins en hvað miðflokkurinn völd? Hvergi? Jú, á tveim
0: hann er að Reykjanesbæ
1: já, einum stað
0: Já, og það sannar það að hini flokkanir, ekki endilega sjálfstæðisflokkurinn, vilja ekki fá miðflokkin, sko að gagnrýnin, ósangjörn gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi, annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins, það er vegna þess að þeir hafi ekki þessa sterku rætur í íslensku samfélagi
1: sem er alveg hárið
0: þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf bæði í öðrum fjölmiðlum já. Þeir hafa alls ekki fengið það þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöldu báði flokkandi hér hjá okkur
1: algjörlega og já. Þeir eru náttúrulega þeir eru opin
0: já, algjörlega. Við erum opin
1: en það sem ég að segja við því ég var sjálfstæðarflokkur heldur áfram
0: já.
1: Á þeirri vegferð sem hann er komin á
0: já.
1: Og ég trúi því undir fórustu Guðrúnar séðan þar og hún búin að styrka sig verulega sem formar þessa flokks, sjálfstæðisflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðisflokkin því að það er pláss þar núna það er hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar er pláss og það verður þessi breið fylking borgaralegur afla á Íslandi
0: Hvað er því pláss fyrir Evrópusambandið? Hvað er þetta bara þangað?
1: Já, það er bara meiri sko, meiri tolerans má sletta, það er meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnuðum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandin heldur hafa verið innan sjálfstæðarflokksins og það er að hinu góða. Sjálfstæðarflokkurinn á að rúma, já ég er að segja það, sjálfstæðarflokkurinn hann á að rúma allar þessar skoðunir en ég samanlæði einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins. Ég næri því fóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma. Ég var að reyna að koma sér í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera.
0: Nei, menn ég að bara lýsa því sem er í raun og verið
1: í
0: gangi.
1: Já, en megin mál flokks fólksins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn.
0: Við fengum þetta, nú verum fallir á tíma, Jón minn, og hérna ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir að bjóðu mér, alltaf ég var gaman að koma hér á vettvang viðræðisraugarar umræði í landinu.
0: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk.
0: Og ég vil þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp Saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að spila hérna skandinavísk lög, kannski aðlega frá Svíþjóð, sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að fólk sem að já, vill koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla reyna að setja þá hérna og það er duar mín Samer Marie, þú eru alltaf að syngja með hana Marie.

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna er þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki það við skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú ekki verið tæinu. Sten og Stanley,

sannlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stein og Stanley sem ég efnir alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í skatum.

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það eru skandinavísku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavísku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég hef beðin að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nátti illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti ég.
0: Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn og mikla þess að vega helming, nei.
1: Nei, ég bara, ég kert út í kant.
0: Já,
1: já. Ég er að kæra östu fyrir fjall með góða músiki bílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er
1: gríkvalegt.
0: Já, þetta er ofsalöfu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjarsýni við svona svolítið rauðið þráðurinn í þessu hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin sko sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú styrir það eru svolítið náttúrulegir
1: Já, maður búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi
0: Já, nákvæmlega en
1: Töluvert safn af diskum
0: Já
1: sem að hérna, mann áttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei.
1: Eittu hluta vegna.
0: Ertu með gestaspilar?
1: Já, ertu mikið að góðum, hérna, samtalsþáttum hjá ykkur að.
0: Já, takk fyrir það.
1: Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsög. Enda þetta nú bara að hugsa svona, bara með, bara svona rifið upp, því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við, sko svona Íslendingar við séum með veitum þessa hlið tónlistarinnar þetta er ekki alveg allt bara frá já, Bretlandi skulum við segja heldur að svo þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni
1: Já, já. Það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverku sjóvartu sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstætti upp og aldrei, ert þú hlustar mikið á vikingarna eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, já, já, dönsku.
1: Já, já. Þeir eru alltaf góðir og ef þeir eru góðir
0: Nei, þeir eru rosalega góðir
1: Já
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá
1: og, Jú, þeir eru ennþá
0: Já, sonurinn tekið við
1: Já
0: Ha
1: Það er víst
0: Já
1: Það er
0: hvernig Já, það er nú það En þetta já, er, já. Já, já, þetta er svona þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað eitthvað að sjá hvernig það lítur út með Fjandís þú veist ég já, sjá hvort það sé
1: annars var ég nú með annað í huga
0: já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var á Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og minni góður ég man ekki fyrir að nafna
0: var sko að lægi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: Sven Bertil, já Herðu, og lokka. Já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og og sjá, við skulum bara að tökast því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar, myndi skella þessu, það verið gaman að því.
1: Já, svo náttúrulega ég var sem ég fann framöndan.
0: Já, það kom að því, nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér.
1: Aðfara nótt sunnudagsins
0: núna.
1: Ég held
0: það. Já, það er nú eins gott að að fólk klikki ekki á því, ég segi nú gæm
1: Já, ég hittist á helgi það er ekki glæm
0: Já, herðu en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta Svenni og Lotta eru til sko
1: Það heitir
0: Sandy heitir lagi Sandy
1: Ég þor ekki fara
0: með Nei Þannig eru þau allar með hérna. Skoðum sjá hvað það gerst ekki eitthvað þarna á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og kerðu varlega þarna austur. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless þær.
0: Já, til hlusta út að sögu símatímin hér, nei tónlistatími og skandinavisku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða hann þess á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna úrskalægin fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant hún var að gera austur fyrir fjall og það eru lagið Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það er einmitt þetta nú einmitt eitt að þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við möttum að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki törfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar miklu

Já, Torleif sér að ferð á útöfn sögum í skandinavisku lögunum þátturinn með ymsum flýtendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg hér á hann og hér er hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Engberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Jónsmessuna.

Já, þá veitum við það, það að gera dansa og, á Jónsmessunóttu sem framvindan og velta sér upp á dökkir, eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Norex og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsæll þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur Ég trótti englana fanns.

Ég tróði að Englana fanns syngur Óli Ívas hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflust hafa nú normiðir haldið að Englarnir hefur nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir að það og Norður vantu eitt og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal á hangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og tugi þúsunda sem eru þar fylla stunguna örmein nánast og svo bara þegar sko normennir heima það var voru því líkt fagnaðarleiti og ofsalega gaman að fylgjast með ekki hvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sé hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi blú Hawaii, það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það voru vikingandar að fara í ferðalag, það bara þeirra eigin hafa æsni þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sæli lokið, þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Geturðu heyrst í mér eða?
0: Ég heyri þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæk, Héðin frá Árúsum.
1: Blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinæmska músíkina.
0: Já, gamla
1: Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tíma eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum rættin það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einna virtustum tónlistmannum sem að hafa gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði neðar annars söng sem heitir Sigar enni fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veit hvort þú getur fundið á svona örfá mínútur sem eftir eru
0: já,
1: er svona. En ég veit gjarnan með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppinu sem það segir, er annars og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og Lesi Stefán sem að flestir halda að sé sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán, 63, og það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast í ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún að því endurlega að spila þau þá með Johnny Reinar, den hér Sigar enn fest, á vel við Íslendinga sem verum með flestir með timburmann eða eru hundur í dag.
0: Svona fyllusjök
1: Já,
0: létt svona fyllusjök
1: Já,
0: það getur verið en hérna það getur verið ég bara er svolítið vandræði með það ég eiginlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló það svo gamla heyrir og
1: ég er ekki fyrst að skipta og ekki annars skipt sem hringin ég er mjög mikið aðdáðan til dansk og topn eins og maður segir
0: já, þú ert endilega að gera
1: áfram, og ég hef mikið að segja en endilega Ég þakka fyrir samtali í dag.
0: Já, og bara gerðu vart við þeir, getur sett til dæmis bóst á saga, allt út að saga.is.
1: Ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna, við erum ekki að Hawaii, menn við erum bara í Árúsum.
0: Já, það er ekki dónalegt. Byðum bestu kveðju, byðum fyrir bestu kveðju.
1: Takk að kærlega fyrir að þú, bestu kveðju og til Péturs líka.
0: Takk fyrir, já, og við ljúkum þessu með laginu Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless

0: Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gluggameistarin auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Ég heiti Rúnar Þór og hérna er nú fyrsta kaffibollunum og vinur minn Tryggvi Hypnir er komin hérna til mig því að við ætlum að minnast Magga Eiríks aðeins. Og svona það er stór biti að missa svona mikla tónlistamenn og textamenn og eins og Magnús var og öðlingur náttúrulega fyrst og fremst líka. Þannig að ég vildi gera eitthvað og þá fannst mér svona kannski tilvalið að fá hann Tryggva vinn minn til þess að vera því að mér skilst nú hann að nú spila á eitthvað af þessum blötum. Ég veit ekki hvað mikið og svo ég sé nú ekki að segja ykkur af vitleysur en mín kynni að Magnúsar voru mjög góð. Hann kom hérna í þátt til mín tvisvar og ég kynntist honum bara ekki í rín þegar maður var að koma og fykti í ljófærum og svo alltaf á og til þegar maður hitt hann. Og hann var svona einn af þessum mannum fyrir mér sem var svona eins og við köllum bara heilsteyptur maður og kunni manna sig, eins og maður segir. Og það var gaman að kynnast svona skemmtilegum karakter, humoristi og frábær textahöfundur að því leiti til að hann var svona inn við beinið á fólki, hann var ekkert að skafa af hlutunum og hitti yfirleitt í þessa tónlistastrengi, hvort sem það voru tónlistamenn eða hlustendur bara. Tryggur blessaður.
1: Sæll og blessaður, Rúnar.
0: Já, hérna, hvað segir þú mér að nú þú kynnist Magga snemma, þú náttúrulega býr hérna Reykjavík og keiftir ekki gítar sem vorum að nota helgina hjá hún. Kýrsvonni?
1: Nei, reyndar ekki, það nú önnur saga reyndar á baku þann gítar sem að við vorum að spila á hérna helgina en hérna en skal segja það er aftur móti þá auðvitað kynntist maður hérna Magga bara þú veist í rín sínu tíma það var hérna sko ég var til dæmis að ég var stundum að vinna hérna hjá Ölgerðinni Egil Skallagrím frá
0: sem var svona göttu eða ekki
1: nei, hún upp á Rauður og stíð
0: já.
1: Og reyndar líka mestar sem ég á frakkastignu við hliðin á Rín. En aftur á móti þá var ég upp á Rauðurstíg en maður var ekki til vandræði með það þegar það var hérna, klukktíma hátíðisli að þá stökk maður náttúrulega bara og fór að prófa gítar að hjá Magga sko. Og alls konar græjur og svona og ég já maður veslaði svo sem við hann eitthvað og hann var alltaf jafn yndislegur á Maggi og alveg gat alltaf gaman að ég að hann sko, að því að hann er náttúrulega svolítið eldri og hann er að vinna þarna og það er alls konar unglingar og krakkar að koma og prófa hitt og þetta sko og hann var sko þólimóður alltaf við alla náttúrulega og næs en hérna svo tók maður eftir því hann var alveg vakandi fyrir því hverju gátu spilað sko, kannski ungir og svona og var hann að þess að skoða okkur og fylgjast með okkur

0: effektatæki, svona wow-wow, sem hann var farfísa, svona wow-wow pedali, sko. Og hann var grænn og risastór.
1: Já, þú sínist það.
0: Já, hann var hans í öflugur og Maggi seldi mér hann með þeim orðum, sko, hann var alveg sölumaður, sko, að hérna, já, sko, þessi venjulegu wow-wowin, sko, amerísku, sko, þau mjálma.
1: Já.
0: En þessi hann kvæsir sko.
1: Já, já.
0: Og ég tók þetta alveg bústarlega og keypti þetta tæki og alveg frábært og besta sem ég átt sko.
1: Og átt það enn?
0: Nei, já, það ekki.
1: Það var ekki Hendrix notað þetta náttúrulega?
0: Já, og að margir notu vava sko. En ítölsku vavaðan voru, það var alltaf merkilegt sem að mér hefur bent á að ítölsku vavaðan voru betri heldur en þessi amerísku.
1: Hver er leiti?
0: Þau svona kvæstu meira.
1: Já, já, já.
0: Og líka sem að flesti nota sem cry baby, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og þeir eru til ítölsk.
1: Þegar þú komst hérna á hann, þá varstu nú alltaf svo saminsku samur. Þetta ekki ég það nú þegar við erum að spila, það liggur við að þú stillir upp öllu og gangi frá öllu. Það þinn eiginleiki og þú gerir allt. Og þú komst hérna strax með fyrsta lag til þess að spila.
0: Já.
1: Og við brjótum hennar þátt upp bara, við verður hérna með mér til fjóruð ekki.
0: Já, við sem bara til.
1: Já, ok. En við brjótum hann upp með svona lögum á milli og svo fólk fá nú að heyra hans góðu tónlist. Og hvað á hverju stakstu bara að lagi sem heitir Deyjandi Blóm?
0: Já, það er svolítið út af því að það er minning, sko, góð minning, sem er þannig að þetta var held ég fyrsta sesjónin. Sko, þetta byrjaði þannig að ég spilaði náttúrulega svolítið með mannagotnum á blötum og líka svona einhverjum bölum og eitthvað en hérna en þetta var fyrsta sesjónin sem ég tók með bandinu og þarna var svona live sesjón í hljóðrita, þetta var sóluplata Hans Pálma Gunnarssonar sem heitir Í leita lífsgæðum og þarna voru Eyþór Gunnarsson og Pálmi náttúrulega og hann var hérna Ásgeir Óskars var á drömmur og Pálmi á bassanum og Maggi var spilaði með og þetta er lag og texti eftir Magga og mér finnst þetta svona þetta var sérstaklega skemmtilegt augnablik sem ég man vel eftir af því að það var svona sérstakur andi í hljóðrita þegar þetta var tekið
1: Hvaða ára er þetta?
0: Því að það er nú
1: Cirka bát, jú, hvað er gammal Hvað getur þetta með?
0: Hvað er gammal? Jú, ég held ég að nú bara verið með minn Gibson gítar þarna svarta sem að þú varst nú að spila á hann í fyrir dag en hérna, en skulle segja þetta var 1970 ney, wow, 80 sko ég rauglega
1: svo allu saman þú maður lítur manns nú nokkuð
0: ney, ég man einmitt ekki sirka
1: nokkuð neður kvart gamalt
0: já, ég man ekkert frá 1975 til 88
1: og þá var ég bara að vera Báðu með mikrofónuna.
0: Já, þetta var
1: snemma á ferlinum.
0: Pálmi gerði tvær sólblötur sem voru alveg vel þekktar af einn sem heitir hérna hvers vegna varst ekki kyrr og hún var 1980 held ég.
1: Já.
0: Þannig og þetta var svona tveimur árum setna.
1: Já.
0: Og hún heitir Í leita lífsgæðum og ég hef að segja með ágætis blötur en mér varst þessi ekki alveg njóta eins sannmælis, það var engin hittari á henni svona, en mjög góð plata sko.
1: En hún tilherir Pálma en ekki Magga.
0: Já, þetta er lagsamt eftir Magga.
1: Já, lagotexti.
0: Já, lagotexti eftir Magnús Eriksson og svona hugleðing, svolítið heimspíkileg hugleðing svona textinu.
1: Já, hann var dótti hittin við að segja svona þetta voru góða sögur, textatnir hans.
0: Sögur ymmit, já.
1: Magga í Bragga og allt þetta, þetta er góða lýsingar
0: já.
1: Á lífi hvers mann, sko.
0: Já, það er einmitt kannski hluti að þessum galdri Jans Magnúsar, sko, að hann hérna, þetta er allt sögur, sko, þetta hitt er allt í svona þjóðarsálina, veist mér einhvern veginn.
1: Já, nákvæmlega vel orðað. Hefur hlust á Deyjandi Blóm?
0: Hlustum á það.
1: Og hér kemur það.

0: Saka gítari að vera það.
1: Já, já, þetta var bara svona eftirminnileg sesjón. Þetta var allt spilað bara Læk. Allt í einu, sko, já. Allir saman.
0: Það oft hefna spil.
1: Já, já.
0: En þú ert, svo tölum nú kannski smá þessum þig, þú ert mjög ungur byrjaður að spila með þessum mönnur, hún Jól, Magga Eiríks hérna og svo varst í Eik og...
1: Já, já.
0: Þú ert þvælst mikið á, mér þeir eru treyst fyrir miklum gítaleik.
1: Já, já, já, jú, jú, ég bara get ekki verið annað en bara ánægði með, sko, tækifæri sem ég fengið hér og þar. Ég var, sko, hérna, 19 ára þegar við vorum í Eikinni. Svo var ég líka í hljómsveit sem heit Kabarett.
0: Já, með Jón Ólafs.
1: Með Jón Ólafs og fleirum og Valgeir Skaffjörð og svona, þá var ég 18, sko.
0: Var hann ekki fýtt pianisti?
1: Alveg svakalega fýtt.
0: Hann ekki lærður eitthvað, ég þarf ekki hérna að fá að tala við hann.
1: Já, ég myndi,
0: hann
1: heyra það.
0: Virkar alltaf dóttir spes á mig.
1: Já, já.
0: En hérna, snúum okkur að Magnúsi, við ætlum nú að spila eitt lagi viðbóta á þarna, við förum í auðlýsingar, svo höldum við áfram eftir auðlýsingar, eða ekki?
1: Jú.
0: Og hérna, byrjar að spila live með mannakotnum. Eitthvað.
1: Já, það var alltaf eitthvað sko, en það voru alls fullt af fleiri gítarleikurum sem spiluðu með þeim.
0: Já, já. En hvernig hérna lítur á Magga sem gítarleikar, svona, hann líkist stundum B.B. King eða eitthvað, ég veit að maður veit ekki hvar maður getur sett, hann er svo sjálfstæður gítarleikari.
1: Já, alveg stórkostlega góð gítalegari, sko.
0: Já, gott sound alltaf.
1: Já, einmitt. Og svona hann spilaði, sko, þessi lög öll, svona framan af ferlinu, höfundaferlinu sínum, þá spilaði hann þetta alltaf sjálfur, sko.
0: Já.
1: Og ég kom þann inn í, ég spilaði tvær mannakotsblötur, ein sem heitir Bræðrabandalagið. Þú veist, lífið ég dói í Reykjavík og svona.
0: Já, þú spilaði
1: það. Ýmis lög. Og svo aðra blötu sem kom hann sem heitir Samferða.
0: Já, þú með gítar hana þar?
1: Ég spila gítar þar.
0: Með Magga þá?
1: Já, Magnús spila líka og á báðum eins og blötum spilar hann líka, gítar eins og því. En hérna, og svo bara þróast þetta á heimsa kanta, sko. En hann var, þegar maður að hlusta á þessi gömlu sóló hjá honum í mannakotna, þetta er frábælega gert, sko. Mikið karakter í gítarnum og skemmtilegur, sko.
0: Ég man að ég talaði við hann um gítarleik einu sinni í Rín.
1: Já.
0: Og þá var hann að selja Rólandmagnara sem eins og skilfið ægisheitinu var með.
1: Já.
0: Þessa stóru flottum tveimur hátalurum og svona.
1: Já.
0: Og þá var hann ekki umbúrstæðali fyrir Róland.
1: Já, við held að, já.
0: Og ég tók nú eftir því bara á tónleikunum sem voru síndi núna og fyrir stuttu.
1: Já, já.
0: Þá var hann með lítinn Róland eins og við erum að nota.
1: Já, já.
0: Og hérna, ég finnst þetta magnarar.
1: Þetta er stórmerkileg tæki og eins og svo margt að þessu japanska Roland dótari, þetta er bara mjög sniðu dót.
0: En hann sagði góða setningu við mér, sko, sem að ég sagði, já, ég hef alltaf verið hrifin að þessu, ég var hrifin að Selmer líka þegar þeir voru, ég átti voksmagnara og svo vinnum minn Steppi var með Selmer.
1: Já,
0: kannski er maður alltaf hrifnar því sem annar er með skilur líka við, en ég á stundum að skipta fekk að skipta við Steppa svona eins og fara og hérna og þá sagði maður ekki þess að miklu setningu sko. En svo eru 40% af þessu öllu, tekur sko gítarinn og magnarann frá þetta er allt í pötunum líka þetta er svo mikið í pötunum
1: og svo eru bara eins og með svona gítargræjur og svona, þú veist að það er suma græjur eru með þannig að þú stingur í samband og það er gott sound og þó sért ekkert góður gítarinn sko. En svo eru til aðra græjur sem eru þannig að það er engin miskun ef þú kannt ekki á gítarinn þá verður ekkert varð í þetta sko. En þá er líka meiri mögulegar ef þú kannt á gítarinn að ná soundi sko.
0: Já, gítarleikur er dátti sérstök, þú sérðu að maður horfur alla gítarleikur að vera þar, það er engin svipaður.
1: Já, þannig það er margt að gera, já.
0: Og svo bara eins og ég segi alltaf, sko, við erum vannmennir ritmaleikararnir, sko, því að eins og Lennon sagði, sko, þetta er bara vannmenni starf.
1: Já, já, en hérna, en Magn nú svo var alltaf með svona, hann var nú mest með Gibson gítar og oft með enn Fender magnara og svona, ég meina hann reddaði manni stundum ég átti til dæmis og á ennþá svona Fender magnara gamla sem eru sko 1961 model báðir og þeir koma á hana Keflavíkurflugvelli kefti einn í Reykjavík og Rúnar Júl fann hinn fyrir mig og ég man að ég var að segja Magnúsi frá þessu og hérna og þá kom upp úr kafinu að hann átti sko kassa utan af svona, eða sko tré kassan utan um græjuna sjálfa sko
0: boxið
1: og sem var orginal nákvæmlega sama magnara þannig ég tók bara magnaran og sett hann inn í þetta box og hátar hann í
0: og passa
1: og það er græjan sem ég nota oft í dag sko, og svona aðal magnara minn sem ég nota mest undanfærin ár
0: Já, ef maður ætlar að gera eitthvað svona maður þarf að breyta dótið eða vera með gott gítasound svona nærsound
1: þetta var skemmtilegt sko vegna sem ég var að vandræðast með þetta mér vantaði svona kassa ég var með hann bara lausan í svona haus og þá kom Magnús og fór með mér niður stigann í rín og bara benti mér á þarna þá stóð bara kassin þarna tilbúin sko hann gaf mér hann bara
0: það kom með auðlýsingum við ætlum að spila eitt lag í viðbót þú varst konar að velja lag, hvað er það?
1: Já, það er lag sem er á plötunni sko bræðra bandalagið og þetta heitir ekki dauður enn það svolítið svona rockari og melodísku rockari eftir Magnús
0: Hlustum á það og svo ferðum við auðlýsingar og ég að tala við Tryggva Hübner og við ætlum að halda áfram að minnast Magnúsar er svona heitins og ég held hans ég er það fyrir hans ég á morgun minni mig ég hef séð
1: held að hans ég rétt
0: spilum þetta lag

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ég nú með einn af mínum uppáhalds gítarleikurum sem búin að spila með mér í síðan 1986 spilaði fyrstinn á plötu á mérsleikum minn. Þakkaði fyrir það.
1: Já, já.
0: Þú ert ættaði frá Ísafirði í Helming eða ekki?
1: Jú, mamma mín fættu uppáhaldun á Ísafirði.
0: Já, dansfélagi pappa míns.
1: Já, kændur, já.
0: Og hérna, já, og þannig að þú byrjar mjög snemma að spila gítar.
1: Já, ég náttúrulega, ég byrjaði að spila á fiðlu þegar 6 ára, sko.
0: Já, það hefði hjálpað til í það, ekki?
1: Jú, og svo skipti ég svona yfir í gítarinn, sko, kringum 11-12 ára aldurinn, maður heyrði Jimi Hendrix og svona þá.
0: Já.
1: Þá breytist þetta aðeins.
0: Já, það má alveg segja, sko, hvað þú ert búin að vera að gera mikið því að ég... Sko, þú hefur eiginlega komið við hjá svona stóru yfir þessum stæstu lagahöfundum landsins. Þú ert, menn að velja því og menn þakkar kannski ekki alltaf eftir því, sko.
1: Já, hérna, en sko, það er líka bara svona atvikast þannig svolítið í mínu tilfelli, sko, að ég verið að spila, þú veist, með tónlistamönnum sko, eins og Rúna Júl og svona sem er að gefa út plötur þannig hann þannig maður var oft notaður sko, bara til að og látin spila á alls konar plötur sem hann var að gefa út og sama með svolítið í kringum Pálma og vegna þess að þú veist við spilum hljómsveitin Friðrik svona stofni til svo hljómsveit spilum alveg gífulega mikið fyrir Óla Gauk sko, og Svava Gess.
0: Var það, voruð þið í Reykjavíkur myndinni þarna?
1: Byttu nú við.
0: Hvað þú og Pálmi voru, hérna...
1: Já, Rokki Reykjavíkur, það menn hann. Já, við vorum þar, þá vorum við, það var smá upptaka frá okkur sem var tekin upp á Keflavíkurflugvelli.
0: Já.
1: En við spilum mikið á plötum, sko, fyrir aðra.
0: Já, en það náttúrulega ekki bara ykkur, látum spila.
1: Nei, hann, hérna, Óli Gaukur, sko, hann nota okkur mikið og Svavar Gess.
0: Og tóver, alltaf. En hérna, já, sko, nú erum við 20 mínútur eftir og hérna, já. Þú ætlar að segja mér eitthvað frá, nú ætlum við að spila lag sem heiti Kitty Cadillac.
1: Já, það er nú bara svona lag sem ég er ekkit í því, sko. Ég spil ekkit í þessu lagi. En...
0: Þú berð ábyrgð á lagvalinu.
1: Já, ég held bara upp á þetta lag. Já. Þetta er eitt af mér, eins og ég reyna að gera núna, við erum að spila svo til lög sem er ekki svona þekktustu lögmakka, sko. En aftur á móti svona lög sem að hérna mér finnst bara mjög góð og til dæmis þetta lag sem heitir Kitty Cadillac, hann hefur nú sagt frá þessu stundum, hann fekk símtal sko frá einhvernig galli sem að bara hann að semja lag við sig.
0: Já.
1: Og hérna komið ljós að Maggi spurði hann hvað hann heiti og að jú, ég heiti Kitty Cadillac. Uh-huh. Og Maggi bara samt í lag sem heiti Kitty Cadillac og það er mjög skemmtilegt fyrst mér.
0: Veistu hverju er að spila í þessu?
1: Nei, ég held nú að Þór Úlfarsson hafi verið sko upptökustjóri og svona pródúsir á þessu. Og það er nú líka verðum að ræða það að Magnús, sko, hans lög eru oft svona í grunninn einföld en bjóða, þú veist, svona útsetaranum í mikið partí, sko.
0: Já.
1: Það er svo skemmtilegi möguleikar sem opnast. Þetta er svona sérstakur eiginleiki sem er þú veist laga höfundar hafa að það, hérna, það er sko, það er alveg gífleg möguleikar á hljómsetningum og maður sér svolítið munin á þessi samstarfsmenn sko, sem að þeir notuðu mannakotn, sko, þeir hafa mikið að segja, þú veist. Pálmi er óbóðslega stór áhrif að þáttur ekki bara sem söngari, heldur líka upptökustjóri og talan ekki hljófaraleikari og söngari, en þú veist hann til dæmis í þessum upptökum sem ég var þá var aldrei að fóra milli mála sko, hver var að stjórna ferðinni, það var Pálmi sko.
0: Þeir tekstist náttúrulega vel að spila mikið
1: já, og,
0: svo náttúrulega Þórir nú vinnur okkar beggja
1: já.
0: Pappi, hann tekur eiginlega við að pappa sín það er merkileg
1: já, Eyþór svolítið líka hann á milli, Eyþór Gunnarsson og maður sér svolítið sko, já, gaman þegar maður þekkir stílinn hjá þessum görum sko, að sjá hvernig mannakots svona samtið breytist og þróast líka með upptökumönnunum. Það var til dæmis sko fyrst var nú bara Bói sem að Baldur Arngrímsson sko já. Sem að spila á gítar náttúrulega í orginal mannakvörni og söng Lillu Jóns og fleira og hérna og sko og þeir voru bara fjórir hérna fyrst og gerðu fyrstu plötuna og hugsaðir þá lögin og að þeirri plötu voru sko Einbúin, Kontoristin, Lilla Jóns Óþú, Rónin, Kondi Party Blues í G og Hudson Bay og þetta er allt saman sko sko lög sem allir þekkja ennþá já. Og mista svolítið skondið að því að hérna það er nú alltaf til ykkur sérfræðingar í músík og hérna og sem að er að svona gaggrina og svona
0: já, sjálfskapaðir
1: já, svolítið upp hérna gaggrinni sem kom í þjóðvílanum 1976
0: já.
1: Má ég kannski lesa smá
0: já, endilega
1: sko Það eru tveir höfundir af þessari gaggrína. Þetta vera gaggrína að skrifa fyrstu blötu mannagott með þessum lögum, sko. Hérna, það tilraunarinnar virði að reyna að gera sér grein fyrir því hversuna einstök lög skífunar eru þar. Það er nefnilega allt í graut, í einum graut. Það eina sem öllu sameiginlegt er vonin að það seljist. Þessi andlega tuskusala er eina sýnilega markmið höfundar og flytjanda listarinnar. Þessir tuskusalar eru gagnrýnislaus börn síns tíma eftir síns stríðsárana. Marsjál hjálparinnar og heildsala þjóðfélagsins í staðin fyrir einlega og heiðarlega sjálfstjáningu metnaði í vinnunni og ást á verkum sínum hafa þeir tekið arf drauminn skjótfengin gróða á tuskusölu og faktúru falsi. Í aðra röndin að vita þetta skamma sín og tala tónlistarsýnina með afsakandi yfirbragði. Það breytir ekki því að þessi menningaframleiðsla sátt við ástand mála í bananalýðveldinu í Íslandi og þjónar þannig þeim öflum sem hagnast á efnahagslegri og menningarlegri niðurlegingu bananalýðveldisins. Þetta er bananamúsík.
0: Hvaða óaðalegir spekingar eru þetta?
1: Já, það er tveir höfundar sem skrifa undir þetta.
0: Sett allir þeir eru að sett plötun á?
1: Já, sko, ég er ekki vissum að þeir væri alveg sammála sjálfum sér í dag.
0: Nei, þetta er nefnilega, þetta er sko, þetta heitir að leita, sko, þegar menn er að tala ykkur á hluti, þá að reyna að leita neikvæðum hlutum frekar en jákvæðum, skiljum.
1: Já, þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara svona... grein sem kannski skrifið í léttund úr bara í þjóðvílanum sko.
0: Já, en þetta getur bara verið til þess að bara mikil platasala bara dettur út.
1: Já, ég er ekki viss.
0: Þetta hefur áhrif.
1: Já, en þetta vekur athygli líka og bara en þetta var sem sagt þetta var, þannig er þessi plata ný sko, með öllum þessum lögum sem vorum að telja upp sem eru bara...
0: Allt
1: er
0: samið.
1: Já, er þetta bara sko, lög sem eru öll bara innmúruð í þjóðasálina sko alla götur síðan. Og þetta það er svona dóma þegar þetta er nýtt sko
0: já.
1: En svo hugsa ég nú að menn hlusti öðru sér á þetta í dag sko en það voru tveir hérna sem að skrifa
0: eru þeir nafngreindir?
1: Já það er sko F, Þotn og GG
0: Nú, það er ekki farið allavega
1: það er ekki farið með
0: þeir eru ekki skárið sjálfur
1: Nei, þetta er bara
0: fóru ekki þetta mefnir
1: mér veist að þetta er nú bara flott sko
0: Já, þetta er svo sem allt í lagi, en ég er alveg með á hreinu að Magnús Eiríksson heitin hefur nú ekki pælt mikið í þessu.
1: Nei, ég held að hann hafi bara glott yfir þessu.
0: En menn er að reyna að vera músík spekulurantar og spila ekki hún einn ljófari jafnvel og maður veit ekki á hverju er aðsveðilega.
1: Já.
0: En nú er Magnús jarðsettur á morgun, ert þú að spila í jarðaförinni?
1: Já.
0: Já, og þetta er í Hallgrímskirkju eða ekki? En það er fallega við viljum við Magga líka er það að strákarnir hans.
1: Já.
0: Sko, Maggi hefur nú spilað með mér yngsti.
1: Já.
0: Trómarinn.
1: Já.
0: Frábær trómari.
1: Já, hann frábær.
0: Já, og svo er hann. Svo er gítarleikarinn. Já,
1: hann er sérstakur og skemmtlu gítarleikarinn. Já,
0: mikið með Helga Björs.
1: Og... Já. Ég með stann svolítið minni mig á kallinn.
0: Já. Ég tók eftir því á tónleikum, það er ákveðnir gítarhreyfingar.
1: Já, svona hann er sérstaklega sko, svona, með rétta soundið í rétta lagið, þú veist.
0: Með Gibson eins og kallið.
1: Já.
0: Er þetta ekki alveg eins Gibson sem að var með þetta?
1: Jú, ég held að hann sé bara, svona hann er mest með Gibson gítara sko, og þetta.
0: Maggi sonur hans fór með mér í Abbey Road.
1: Já.
0: og hérna það var eiginlega í fyrst skitt sem ég spilaði eitthvað með honum sko.
1: Já,
0: og maður fann alveg þessum sterka púls sem að mann er langar frá trommurum það er engin hæging nema hún eigi að vera eitthvað svo leið skilur
1: já,
0: gott að spila og hérna þetta er alveg magnað hvernig hérna tónlist færist eftir genum
1: já, já. Svo spila ég hérna, spilaði nú hérna, á ammælis tónleikum Magnúsar
0: já.
1: 75 ára, ég held að hann hafa nú verið orðin 77 þá, það var alltaf fresta út á COVID sko.
0: Já, alveg
1: En þá spiluðu líka þrír bræðurnir saman með Magga, sko, að mjög fallegt.
0: Já, ég sá það.
1: Glæsilegt, sko.
0: Var ég hörkuðið ekki?
1: Jú.
0: Ég var einu ná tveimlögum eða ég var, sko, nú klukkan 12 minnútur í.
1: Já, já.
0: Ég getur ná tveimur með ég að tala minna eða ég var að tala alveg í tveimur.
1: Ef ekki bara hlust á Kitta Cadillac.
0: Já, og sjá hvað skeður.
1: Já, gott lag.
0: Já, Pálmi Gunnarsson.
1: Já, Maggi syngur.
0: Maggi syngur. Þetta fer ekki í gang.

0: Já, afslappað og fínt.
1: Já, skemmtilegt lag og texti.
0: Já.
1: Og flottu gítar, Maggi sjálfur að spila á gítarinn. Sko.
0: Hvað kallum við svona tónlist? Sving?
1: Þetta er nú svolítið svona, svolítið gamli skólin.
0: Já.
1: Ég ekki alveg viss, sko, þetta ekkert mjög gamall lag. Og ég held að hérna, Þóri Úlfarsson hafi verið upptökustjórinn á þessu.
0: Já. Hann hefur farið víða.
1: Já, heldur betur. Og sér ekki fyrir endan á því.
0: Nei, hann náttúrulega einn af okkar. En ég var nú að hugsa bara, meðan ég var að hlusta á þetta, sko, var að hugsa til hans, hann deyr áttræður, Helgi P., Gylfi Ægis, allir þessi menn sem hafa verið að fara, sko, þessi kynslóð, og jafnvel veikjast. Já. Að hérna, þetta er dóldið mikið. Þessi Kristri, að mér varst alltaf svona smá lúk á Magga og Kristri að stendum.
1: Já, já.
0: Bara lúkið, sko.
1: Já, já, þetta er bara, þú veist, það enda allir í blómabrekkunni.
0: Ekki við.
1: Nei, það er ekki verið sínt fram á það ennþá.
0: Nei, við tökum sama, svo afi og bróðir hans, þær fengu jarðstæði í Mosfellssveit út af útsýninu, sko. Það var bara pláss fyrir einn, en þeir fengu að fara báðir með því að vera aðeins út úr kirkjugarinn, lappirnar á þeim vera út úr.
1: Já, já.
0: Út af kirkjugarinn, þeir eru allir humoristar.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Já, mér finnst það aðtilsvert að þið vorum að tala Tóta og sko, og þetta þessa upptöku stjóra sem hafa verið á allir með músík Magnúsar sem að hafa sín áhrif á heldarsándið, sko.
0: Eins og þú talar Pálma.
1: Já, og líka upptöku mennirnir, sko. Baldur Már, sko, fyrst og held ég hafi nú verið það var svona árdagum hljóðrita, sko, 1975-6 og hérna og síðan sko hvernig þetta þróast svo er Gunnar Smári þarna á tölvöru tíðanbili.
0: Aha.
1: Til dæmis þessar blötur sem ég eða fyrir platan sem ég gerði, þá var Gunnar Smári þarna bræður bandalagið.
0: Já, hann var kon í Sýrland hann eitthvað Smári, hann var hérna hvað heitir hann?
1: Gunnar Smári
0: já.
1: Helgason.
0: Já.
1: Og svo kom Óskar Páll, hann tók upp blötuna Samferða.
0: Já.
1: Og það var tólti gaman að sjá hvernig þetta hann til dæmis að vara mjög mikið bylting og breyting þegar að Óskar Páll byrjaði að taka upp og hann tók upp hérna á tímabili alltaf manna gott og þá byrjuðum við að taka þetta út í Skútuvogi hjá Metroforte stúdíunu og hérna og svo var hann að miksa þetta held ég í stúdíu Stemmu og það var svona önnur sín á hljóði sko eins og lagið Samferða sem að margir kannast við náttúrulega.
0: Já, ég hlórar á þættina þess að hérna að hljóri þetta.
1: Já, já.
0: Ég held að það eru miklu, við erum svo uppteknir að við að vera að reiki hans, ég skil ekki hvað.
1: Já, og það er nú kannski.
0: Það er bara að þeir tala mest um það, eða maður fór að.
1: Já, og ég það.
0: Ekki eru við í svoleiðis.
1: Nei, allan að, en, nei, með það, hérna, en það var náttúrulega bara eitthvað sem að menn var vissulega, hérna, svolítið stundað þarna, en ég meina, svo ráða menn bara hvað þið tala mikið það, sko.
0: Já, mér finnst þið tala þátti mikið það.
1: Allir. Já, við það, kannski bara.
0: Já, þetta er eitthvað, við ættum að fara að tala hvað við drekum mikið kaffið og tökum blöður.
1: Já, en hérna. Já, eins og ég segi, það er bara misjöfna áhugamálin, en merkilegir þættir og flottir og merkileg saga hljóðrita og alveg stórkostlegt, já, hún eftir að koma, það er eftir að koma fleiri þættir vegna þess að við erum, það er vera að rifið gömludagana, sko, en hljóðriti er bara alveg svaka flottir í dag, sko,
0: já.
1: Og reikin að kitta hjálmi og ykkurum fleirum, sko,
0: já.
1: Það er bara alveg glæsilegt sem þeir eru að gera, sko.
0: Já. Og hann tekur upp allt að rangiti.
1: Já,
0: það er flott sánda að næstur voru að segja það er ég hef ekki komið að nýr, sko.
1: Já, og skemmtilegt að þetta skuli vera, sko, still going strong, þú veist, eftir allan það er svo mikil saga þarna í veggjónum, sko.
0: Já, eins og þeir voru að tala þegar að stúdíó að fara að spretta upp eins og núna eru bara yngri menn, rapparar og fleiri, þeir taka þetta bara upp með sér.
1: Já, blessaður og ertum að þetta er orðið. Það er bara.
0: Ég er búinn að vera að leika mér aðeins að gerfigreindinni, sko.
1: Já.
0: Og nú þarf maður ekkert að gera demó lengur. Maður bara gerir demó í gerfigreindinni.
1: Já.
0: þannig að þetta er sko þetta er breyttur heimur.
1: Já, mjög.
0: Og löngu síðan sko þegar ég var að taka upp sko þá var þegar ég gerði samning við Skífuna þá var hérna stúdíó hérna stóra þarna niður í Sýrland.
1: Já.
0: Og maður kom inn og það var bara hátalara á veggjónum eins og bara stæstu sjóhanskjár í dag sko.
1: Já.
0: Maður kom bara frá Axel. Þannig að það eru það var svakaleg breyting þá og þá var Bjöggi Halldórs að stjórna þar sko meir og minna á skrifstofunni sko.
1: Á skrifstofunum.
0: Já, á skrifstofunum, já.
1: Já.
0: Þannig að upptökutæknin hefur breyst og
1: já.
0: Og ennþá meira núna.
1: Komin inn á hvert einasta heimili og bara í hvert einasta síma sko, ef út í það færi.
0: Og ég er löngu síðan farin að heyra sko á músík sem er í dag hjá yngra fólki sem er að nota sér gervigreindina. Maður heyrir það.
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið einkennilegt.
1: Já.
0: En Tryggvi, hvað segir þau? Nú erum við alveg að fara.
1: Já.
0: Nú er það fjóra mínútur í.
1: Já, já. Ef ekki bara heyra eitt lag í viðbót.
0: Jú.
1: Mér er að þetta í hugvart þá þetta mikið bara að lusta á eitt. Sko, því að þetta er þessi lög sem ég er búin að vera að stinga upp á hérna, þeir eru svona ekki þekktustu lögin að smakka, sko.
0: Glómabrekkunum stendur nú hér.
1: Já, það er nú gott lag.
0: Samferða,
1: ef við kannski bara hlusta á lagi Samferða.
0: Það er ekki, mér finnst það alltaf gott lag. Spilað þú í því?
1: Já, það var mjög eftirminnilegt og skemmtilegt að ég var bóðaður hérna og mætti þeim í stigunum á leiðinu niður, Magga og Pálma þegar voru að vera í bíltúr. Og hérna...
0: Í hvað stiga?
1: Að þetta var úti í Skútuvogi.
0: Já, já, já.
1: Og hérna... Og þá var Óskar Páll hana og ég vissi ekkert hvað ég átt að gera og við spilaði bara svona hérna svona klassískan gítar yfir þetta lag.
0: Þú erum lært á klassískan.
1: Já, já, ég gerði það svona. Og en bara vel hefnað lag og yndislega fallið lag sko.
0: Já.
1: Og síðan eins og vorum að tala þú veist að ég vil, sko, það er heildar pakkin sem að skipti máli, það er lagið og það er útsetningin, upptakan, þetta er allt svolítið miklir áhrifavaldar. Eyþór, sko, Gunnarsson á mikið þátt í hljóma setningunni í þessu lagi, upptakan er alveg sérstök hjá og mixingin hjá honum.
0: Stort samt.
1: Óskar Páll, sko, og hérna, og þetta gítarinn, hann hefur sett að segja það.
0: Já, heldur betur.
1: Og fleira.
0: Þannig að hann gerir alltaf svona smítinni.
1: Já, þetta er bara góð samvinna.
0: Já.
1: Og fallegt lag, alveg sérstaklega og texti.
0: Og við séum blessuð sem minning Magga Eiríks.
1: Já.
0: Og það gæði verið Tryggvi að koma og eða
1: já.
0: Eða tíma í að hérna minnast hans aðeins hérna og við eigum þá þennan þátt alltaf til.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Já, við þökkum fyrir í dag og hér kemur Samferða með Magnús Eiríksinni. Og Tryggvi Hufnir á gítar og Pálmi syngur
1: þetta lag.
0: Já, og syngur það heldur betur vel.
1: Já.
0: Sem að gera nú alltaf.
1: Já.
0: Við þakkum fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus, en síminn nú að hringja. En við erum með skoðanakönnun á F-síðun okkar, útvarpsaga.is. Og við erum að spyrja þar hátíðardagskrá á þjóðardaginn, hvernig ykkur fannst hún vera, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Gott og sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll, Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra, þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ha.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á Höfðabakkanum í gær,
0: já.
1: Hann fór yfir 3 rauðu ljós á þess að líta til hægri í vitri.
0: Já, já. Mm. Og var hann á hjóli en ekki skutlu?
1: Hann var á rauð hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið að hann átti að stoppa á rauðu ljósi.
0: Þannig kannski sömur í þessum hópir sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðarreglum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það eru svo sem bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo er algengt.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að það, Kavín.
0: Takk að ég fyrir það, Kavín.
1: Ég er hann ekki með daginn í gær.
0: Já, sömu leiðis.
1: Takk að ég fyrir.
0: Bless, bless. Já, við spyrjum í skoðanakönnun, varstu ánægður eða ánægð með hátíðar dagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júni og já, hvað segir þetta? Það var ég sá þarna í Reykjanesbæ þá ætlaði að flagga allan sólarhringin í sumar og það samkvæmt nýjum reglum og nýji hérna bæjarstjórinn, já, hann Vilhjálmur, hann ætlar að flagga í sumar en sjálfstæðisflokkurinn á samt miðflokki, þeir mynduðu meiri hluta í Reykjanesbæ. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Já, nú, forseti Íslands flutti ræðu, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Og lagði áhersla á samstöðu og traust og mikilvægi opin samtals í hátíðar ávarpi sínu. Nú, ég held að hún hafði nú verið svona, já, hlutlaus, ég held að hún ekki tekið neina sér. Það einhver tekið afstöðu þarna í þessari ræðu. Það var einhver haldaði fram, ég gat nú ekki sé það. En það er þetta ánægilegt að forsetinn skuli flytja ræðuna þarna. Það var nú áður alltaf forsetisráð þeirra, þau munið eftir því hér áður fyrr. En svona síðustu 2 árin þá hefur forseti Íslands flutt þess ræðu. Og hérna, nú svo hún var að vísa tala undan það að framöndan væru mikilvægar ákvarðanir. Já, það er sannlega rétt, það er sannlega rétt hjá forsetanum. Að í ræðinu vísaði forsetinn til þess að framöndan væri mikilvægar ákvarðanir framtíð Íslands. Já, það er sannlega mikilvægar ákvarðanir framtíð og samskipti landsins við aðra þjóðir. Og hérna, hún myndi á leiðtogafundin í Höfða. Það er verið að tala um það, hafa nú verið að tala um þann daginn að Zelenskyj og Pútín myndi hittast í Sviss, jafnvel. Það færi fram einhverja friða viðræðu þar. Við erum ekki lengur inn í þeirri mynd, við værum í NATO á tímabilinu á 1986, þá vorum við að var litið á Ísland sem svona, já, mörgur leiti svona brekka hlutlaust í deilónum á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana þáverandi. Þegar að Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev hófu samtal sem síðar var mikilvægt skref að enda lokum kaldastrýsins. Það ekki vafa því að þessi fundur hafði svona ákveð var upphafið að en því miður þá unnum við ekki nógu vel út úr lokun kalda stríðsins og færi var að stað aftur í staðum fyrir að leggja Atlantshafsbandalagi niður og hérna hefja friðarferli ekki síst við alla Austur-Evrópu eftir þetta langvarandi kaldastrýðs ástand Nei, þá var tekið það ágæfu skref að sækja austur meira lengra inn þangað og við veitum hvað afleiðingar þetta hefur haft Rússarnir hafa ekki sætt sig við það og kannski var búist við því að þið myndi sætta sig við það að það ekki gengið fram með þessum hætti en þeir gerðu það nú ekki En síminn hjá okkur, hann 5889994 og varðandi dagskrána í dag, þá ræði ég við hann Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðing, stjórnmálin í Bretlandi og stöðu Keir Starmers, forsætisráðherra, það eru kosningar á morgun, aukakosning eða kosningi ákveðnu kjördæmi og sem að myndi nú ekki þykja svona ástæða til mikill frásagnar per se en þetta sérstök kosting vegna þess að niðurstaðan þar gæti ráði því hvort að Keir Starmer haldi áfram sem forsætisráðherra hann á sér mótherja innan Verkamannaflokksins sem að ætlar að verða forsætisráðherra ef að minnur þessar kosningar á morgun þannig að það ýmislegt að gerast í breskum stjórnmálum nú og svo það að gerast líka alltaf að vettvangi það voru G7 ríkin mættust og voru ánægð með samstöðuna þar svo virtist vera sem Bandaríkin væru farin að svona koma til móts við stefnu Evrópu, kannski einhverju leiti og tæki vel í það að setja frekar að viðskipta bann á Rússland. Já, það virðist nú vera þannig sem þetta var. Síminn

0: prófessor, að þá benti hann á það að það væri takmarkasvigrúm til hagstjórnar innan evrusvæðisins og hérna þar kom fram að aðilda myntbandalagi félixir verulegar takmarkanir á möguleikum ríkja til að stýra eigin efnahagsmálum, bæða sviði peningamála og ríkisfjármála. Og nú ef að við göngum til liðsvið Evrópusambandir, hans er mörg ára vísu en einhver tíman jafnvel í framtíðinni Evru og verðum hlut af Evrusvæðinu, þá verða peningamálin innan Evrusvæðisins á forræði Seðlabanka Evrópu en ekki einstakra aðildarríkja myntbandalagsins. Seðlabanki Íslands væri ekki lengur þarfur, gagnslaus. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, gjörðu svo vel, sá sem er að hringja, gjörðu svo vel.
1: En síminn hringir hjá
0: okkur. Ég heyri það að þið hafi stöðin að opna, útvarpið opið þegar þið hringja.
2: Jón heiti
0: ég. Ná, sæll.
2: Já, en En það furðulegasta er efnahagsstjórninni hérna á Íslandi. Því að það nær ekki nokkur af allt.
0: Já. Halló. Já.
2: Það er eiginlega gert allt gegn öllu sem heitir skynsemi.
0: Já. En hérna megum við búast við því að verðbólga lækki núna út af því að ef að verða olíu lækkar verulega, hvað segirum?
2: Það var eini góði punktur að við kannski slippum með sko óróa í að verka við samtökunum í haust.
0: Já, þetta viðmið 4,7% viðmið er það ekki?
2: Já,
0: verðbólgu
2: viðmið. Það væri náttúrulega, það er bara... Það eru svo augljóslega rangar ákvarðanir sem hafa verið teknar í öllu. Það er eins og að við látið efnahagsmálið í hendur á einhverju bara fá þetta.
0: Það var sem við notið góðs af þessari stefnu. Það er nú kannski ástæðan fyrir henni.
2: Já, já, menn er að nota góðs af í gegn heildinni. Já, það er ekki verið að hugsa leina heil, eða neitt vit og en menn gera þetta á settu ráði þeir vita þetta allt saman, þetta er prófessor í efnaðsmálu
0: en það er nú kannski ekki hagsmunir heildaranna sem eru efst á bogi hafið það í höga, þannig er kannski aðrir hagsmunir sem að standa upp úr hjá þeim
2: það er bara, það er raunsatt að það sem höfðingandi hafa staði hinn er alltaf sér leifist það
0: Já.
2: Og við þurfum að vera fyrirmyndir.
0: Já.
2: Við höfum að vera. Og þetta er við reyðir engja framtíð okkar. Þetta er heimatilbúið eins og 100 sinum hefur komið fram hjá okkur.
0: Já. Og það liggja fyrir núna hérna, Jón, liggja fyrir hérna upplýsingar að samkeppnishæfni Íslands hafi minkað og nú erum við fallið 7 sæti milli ára.
2: Já.
0: Og það segir hér, þetta er í grein í Morgunblaðinu, það er hans Sveinn Valfells sem skrifar þetta. Þeir segja hérna, þeir megin þættir sem lagður til grundvallar í þessari úttekt eru efnahagsleg frammistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífs og samfélagslegar innviðir en samkvæmt greiningu viðskiptaráðs Íslands á niðurstöðum úttektarinnar lækkar einkun Íslands í öllum þessum flokkum. Eru það?
2: Já.
0: Öllum þessum flokkum.
2: Okkur svo augljóst að það er bara verið að það er bara hreinlega hrifsara gengi sem að þetta snýst allt er bara hvað en ekki neina heil.
0: Já, og það er aðtyklusvert hérna að atvinnu þáttaka á Íslandi er meiri heldur en víðast hver annars aður. Það er ekki að segja að

0: Íslendingar nenni ekki að vinna eins og sumir halda fram. Það ekki rétt. Ekki samanburðið
1: það. Það náttúrulega alveg voðalegt þegar að bætundar orða þannig að það hvetja menn til þess að hætta að vinna.
0: Já, á. Það...
1: Og ég til dæmis með leigjanda, hann alltaf byrði með, hann hætti að leigja, hann var alltaf byrði með herbergi. Af því að hann getur splundar á fjölskyldunni, þá fær hann bætt.
0: Já. Já,
1: ég ekki að tala með hann í sjálfu sér, ég bara að segja, en það okkur eiginlegt að hugsa svona, en ef við eigum alltaf að reyna að vera svolítið með réttu ráði og það vantar
0: já það nú svo
1: en ég sagði að ég hefði verið settur út úr röðinni þetta í ákveðinni Veslun
0: tóma
1: samlegri Veslun og þetta var leit og ég sem var tekin fram fyrir mig svo að nú ég bara getur svæði að stýta þetta niður í bara
0: niður í hvað?
1: Bara jón
0: Já, það er ekki séra Jón Já, þú meina
1: En það er í döðfæðin því að vera raus við það
0: Já
1: Við verðum að hafa einhverja gleði
0: En ertu kallaði séra Jón? Ég segi það nú ekki Ég er náttu að gera það kannski
1: Já, við erum kunni að segja okkur sögur af sjálfum sér og vera skemmtilegum með köflum og það var kallt fyrir saman að kallaði Ég ætla óska góðstast Pétur og heim og kofið það
0: Takk að ég fyrir Jón Blessaður, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588 1994 og hann ringir síminn hjá okkur. Já, hann ringir sko meira hvað. Þessi hlustandi hefur fram að færa, gjörðu þessu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hennar.
0: Já, sæll.
2: Ég hlusta nú aðeins og viðtala við Guðmund Franklin.
0: Já.
2: Hann nú í þessu Trump, með þetta Trump cult syndrom og TCS. Ég hérna, hann fer opaslega einkennilega með staðreyndir. Eins og hann segir að hérna... hann talar peninga sem Íranir hafa stólið og hérna hann gleymir því alveg að sko bandaríkjamenn fyrir 47-48 árum gerðu vopnasölu samning við Írani það var ráðið að byltingastjórnin tók yfir og Írani voru búin að borga fyrirfram greiða þessu samninga og síðan var bylting í landinu og þá sögðu bandaríkjamenn já, herri, við getum ekki sendt okkur vopn núna og þá sögðu Íran þá bara endurgreiði fyrirframgreiðsluna og þá sögðu bandaríkjamenn nei við erum bara ekki að láta okkur fá pöntunna og við ætlum að taka peningana það í mínum huga þjófnaður sko. Hvað myndi þú segja?
0: Er þetta uppa við að ágreiningi þeirra með annars?
2: Já, þetta er upphafið af þessu þetta voru gríðalega stóru upphafið og svo auðmundur náttúrulega verðtryggjað og uppregnað þá getur ímynda hvað svona upphafið þetta eru sko. En þetta er upphafið af þessum peningamálum sko. Og Obama samþykkti að skila hluta af þessum peningum í einhverju samningu sem hann var að gera sem voru margfalt betri en allt sem að Trump hefur gert sko Og hérna, hann samþykkti að endurgreiða hluta þessum peningu sem bandaríkjamenn stálu. Og þá komist þær að því að það var búið að sitja svo mikið að viðskipta þingunum á Íran. Að þeir gátu hvergi sent peningana í gegnum eðlilega bankafæslur. Þannig að Obama greip til þess ráðs að sitja þetta bara á flutningabretti og senda þetta í seðlum.
0: Já.
2: Hluta þessum peningum, sko.
0: Já. Og það hefur verið móttekið, sveðlandir.
2: Já, þetta var tekið. Þetta var tekið við þessu, sko.
0: Já.
2: Og sko, svo er hann að tala að annars í Guðmundur heldur fram er að Íranir hafi verið með einhverja hryðjuverkastarfsemi og glæpastarfsemi í þessi 47 árða og síðan fjármagna hryðjuverkasamtök á svæðinu.
0: Hann að tala Hezbollah og Hamas, það ekki?
2: Jú, sem eru þetta eru raun andspyrðurhreyfingar, sko. Þetta fólk sem að verja sitt eigið land fyrir innrás Sæjónistaríkisins, sko. Og Sæjónistaríkið fjármagnaða bandringanum, sko. Og ég tel það miklu meira hryðjuverk að sprengja saklaust fólk daginn út og daginn inn, sko. Heldur en einhver samtök sem reyna að verjast innrás og fjóðamorði og morðum á almennum borgurum, sko. Þannig að heimur Guðmundar Franklin er allir svona á haus einhvern veginn. Og ég velti fyrir mig bara svona sem rannsóknar verkefni hvort hann trúi þessu virkilega. Eða hvort hann svona illa upplýstur eða að hverju hann snýr allir á haus, sko. Hérna,
0: það hefur nú verið sko, stöðningu Vesturlanda við Ísrael sem hefur verið bara afgjörandi þessi ár. Klerkastjórnin í Íran, hún kemst til valda hvað, 79 Khomeini eins og hétt sá þetta á svipum tíma og Thatcher verður forsætisráðherra Bretlands og á svipum tíma Jóhannes Páll Páfi annar verður Páfin í Vatikaninu þetta svona að koma þarna fram að sjónasviði ýmsins nú og Lekva Lesa var farin að berjast gegn pólskum kommunista yfirvöldum þó að árangurinn byrtist nú ekki fyrir nokkrum árum síðar en þetta voru svona tímar þar sem að ýmislegt var í gangi en Vesturlönd studdu á þessum tíma í Ísrael ég held að það sé nokkuð ljóst, er það ekki?
2: Jú, og gera enn
0: Já, ég meina þeir sem eru þú veit að tala Guðmund Frank það er þessi viðþór sem að ríka út af Ísrael og hittir annar mál að þau hafa breyst í Bandaríkjunum hjá almenningi og eftir þetta sem gerist á Gaza líka en aðrir telja samt að það sú breyting réttlæti ekki nýja afstöðu til Ísrael þannig að þessi sjónar við stangast á þau stangast á með þess að í republikanafloknum er deilt í Bandaríkjunum afstöðun til Ísrael sem er alveg nýtt og demokrataflokkurum var auðvitað flokkur gyðinga í Bandaríkjunum yfirleitt en þeir hafa líka risið upp gegn sionistum þarna þannig að það eru verulega breytingar en þær breytingar hafa ekki byrst í stjórnastefninu hvorki hjá dem ef að demokrata ná völdum í Bandaríkjunum bæði í þinginu núna og í forsetakostingum, þá munu þeir ekki yfirgefa Ísrael. Ég hef ekki trú að því, ég heldur hefur þú það?
2: Já, það er náttúrulega...
0: Ég hef ekki trú að því. Ég held að það verði svip, kannski svolítið aðrar áherslur en þeir munu halda áfram. Ég held að staða Ísraels inn á Vesturlöndum og ekki bara í Bandaríkjunum, heldur líka vestur í Evrópu. Sé það sterk? Já,
2: almenningsálit í Evrópu hefur líka... Sko,
0: já, það er rétt.
2: En sko, ég skil ekki alveg að blanda gýðingum í þetta, sko. Þetta eru sæjónistar, sko.
0: Já, það er ákveðið, sko, hérna... Já, það hefur bara verið. Samúðin er ekkit endilega með sýjónistu. Samúðinu hefur verið með gýðingum og síðan færist það yfir á Ísrael. Það má kannski orða að þannig, skilur við.
2: Ég lusta mikið á Rabbi Shapiro í New York og Beck Rabba í London. Og þeir segja við erum ekki hluti af þessu Ísraelsríki.
0: Nei, rétt trúa gyðingar margir harðir, þeir eru af aldrei stutt Ísraelsríki, það er rétt. Þetta er einu sett í þessu.
2: Já, en í sambandi við hérna nú er í Svíþjóð umræðs svenskdemokratana vilja banna slæður.
0: Já.
2: Og hérna ég er að velta fyrir mér mastu var það ekki í Íran sem var bannað að vera í stuttum pilsum
0: ég
2: það rauðsókuna fór alveg á líninguna sko þegar það var að banna stuttum pilsin í Íran eða þegar voru bönnuð sko almanna færi en ég er að spá í hvort að svíarnir er hægt að bæta því við að þess að fyrst er að fara að banna allt mögulegt sko í klæðaburði kvenna sem er nú ákveðin kvenna kúum að þá ætti þið bara banna fyrir alla, sko. Banna líka bara stuttupilsin og augrandi klænað kvenna yfir höfuð, sko. Og þá geta þið tekið slæðunar með.
0: En það sem vekur athyglir er þetta stuðningu feminista á Vesturlandum við múslima mörgu leiti, sérstaklega við að hafa hálfopin landamæri. Og það er svo athyglisvert að múslimar sem eru nú ekki svona jákvæðir í garð kvenréttinda, ég held að sé nú enginn á þeirri línu, að halda því fram, að þær skuli samt umbera þetta. Og eina skýringi sem ég hef á þessu er að hérna, róttæklingar á Vesturlandum og múslimatir eiga það sameiginlega markmið að brjóta niður vestræna kerfið. Og feministatir róttækustu og róttækustu öflið þar á þeim vangi stjórnmálamanna.
2: Og ég er ekki viss um það, því að sko flest af þessum þjóðfélagsbreytandi herferðum eins og maður splundur upp fjölskyldunni, fækka barneignum og lauslæti og klám og allt þetta. Þetta eru mest sionistar sem eru í þessari starfsemi. Sko.
0: Já, ég, sko, máli er það.
2: Stæstu klámbúlunar á internetinu eru reknar af sionistum. Sko.
0: Já, ég bara segja það, sko, af hverju eru feministar að verja múslima sérstaklega? Það í andstöðu við það sem að þær boða virðist vera á mjög mörgum sviðum. Eina skýringin sem ég sé, það geta verið fleiri skýringar og svo skýring kannski er raung, er að báði þessir aðilar vilja rífa niður vestlæna kerfið og þess vegna hugsa er það þannig að þeir njóti stöðnings. Múslimarnir hafa enga ekkert að móti því að njóta stöðnings vinstrimanna, róttækra, sósialista, feminista.
2: Ég hef heyrt þessa kenningu, sko, ég held hún sér raung, sko.
0: Já, það getur verið.
2: Af því að, sko, þarna hrun á menningu Vesturlanda er svona hálfgerð sjálfsmorð, sko.
0: Já, en hvað með það?
2: Ég held að það sé ekki utan að, að hverfa frá grunngildum kristninar og að hætta, sko nú vilja menn taka krossin úr þjóðfánanum okkar
0: með því
2: að sko þetta er ekki múslimar, sko.
0: Nei, ekki þessu stíi, þeir eru svo fáir hluta, það eru á byrjunum 10% sem er mest 10-15. Þegar þeir fara fram yfir það, þá gefur það kröfundu hjá þeir ákveðnari. Það er nú tannig sem er. En ég þakka þér fyrir, Axel.
2: Já.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og já, þeir öfn sem vilja rífa niður kerfin hjá okkur eða Vesturlöndum, þeir hérna ná samstöðu um niðurif, þó er sér ekki sammálinn eitt annað. Það hefur oft gerst að ólíkir hópar saminast um slíkt. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, við skulum heyri honum, en eftir það opnum við fyrir fréttir. Það svo auðlýsinga, já, auðlýsinga segi, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Þetta við að Guðjónsson.
0: Já, sæll.
3: Ég svolítið svona fyrir skrítið hvað fólk er lítið, trúir hvað lítið, eða trúir á sko að Trump hafi gert einhvern feil með að sprengja þetta upp þarna í Miðausturlöndum þarna með Íran og það. Ég meina, ég heyri það líka hjá þér að þér finnst hann hafa bara farið þarna inn og gert bara einhverja þvælu.
0: Já, þvælu.
3: Já, þetta hafi verið mistök. Ég heyri þetta á öllum sem útastöðum, þessi áróður, og má ekki opna Sky eða BBC eða eitthvað svona, þá reynar að búa til einhver algjöra þvælútur þessu, innrætingin er á fullu, en sko, ef maður skoðar út frá bara staðreyndum, Íran studdi Húta, Hamas, Hisbóla, og hverju byrjuði á þessu, Hútar byrjuði að skjóta skip út á sjó, Hamas byrjuði innrás inn í Ísrael, Hisbóla stöðuði að skjóta raketum yfir í Ísrael, og náttúrulega getur ímyndaði hverslega kúun Íran gæti gert á öll þessi ríki kring að þau kæmust yfir kjarnavopn, Sérðu kúuna, það var þegar komið í ljós þeir ætlaði að fá 20% af öllu olíu og ætlaði bara að setja tolla á allt. Þetta var allt í undirbúningi hjá þeim. Og þetta ekkert bara nýtt fyrirbrigði þegar það að fara að bremsa eitthvað af.
0: Nei, gagnrýni fyrirgæðviðar hefur verið svo að fyrra tímabili Trump tímabilinu þá riftaðan samningi sem að Vesturland hafði gert við Íran.
3: Já, já, ég
0: man ekki mál, og það held ég hafi ekki sko, og það var ákveðin markmið sem voru í þeim samningi í þessari innrás eða þessi samningu sem væntanlegur eftir þessa innrás hann ekkit betri en sá samningu sem náðist friðsamlega áður þannig að þessi átök voru raun og voru óþörf hefða bara haldið við gamla samningu
3: já það að það var mælingar hvað þeir eru að gera með geislavirk efni Já. Það er brjóta þetta aftur, þá er þetta bara aftur árás því að þetta þarf að gerast upp.
0: Nei, nei, þú skilur, ég að útskýra hvers vegna fólk að gagnrýna þessar stefnu. Menn geta verið sáttir við Donald Trump að öðru leiti, bæði innflýtt þetta stefna.
3: Nei, ekki fara út í það, förum bara yfir staðrindir þar, akkur hann gerir hluti. Það þessi ók, þessi kúun sem að væri að það nota á öll löndin í kring. Sáti Arabi og all, og þeir voru orðið skítrættir, þetta löngu áður þegar stríði byrjar. Þetta var orðið þegar vita þeir ætluðu að kúa allt í kringu sig í nafni einhverja, ég veit ekki hvað. Akkur hefur ekki að bremsa það. Myndi þú vilja að þeir hefðu kjarnat upp og geti kúa allt liði. Akkur voru þeir að styðja hryðjuverkasamtök. Akkur var það. Þeir byrjuðu með innrásina inn í Ísrael. Akkur eru þessir hryðjuverkamenn að fela sig í skólum, sjúkrahúsum og allt Svo koma fjölmiðlar alltaf, þetta alltaf endur á fjölmiðlum. Þeir segja, já það bara verið að skjóta og sprengja. Svo eru að skjóta rakettum um íbúðarhúsum. Akkur skilur fólkið ekki, þetta ógn, veruleg ógn.
0: En það var samningur á sínu tíma gerður.
3: Samningur, það var ekkit fyllt eftir.
0: Jú, það var bara hann riftið þeim samningan trá.
3: Já, það er út af því að hann virkaði ekki.
0: Hann
3: virkaði ekki gera samninga við menn sem eru neðanjarðar að búa til kjarnorkum og segja eitt og gera annað. Akkur það líka þessi stuðningu við hryðjuverkahópa, hryðjuverk Hútana, hryðjuverk Hamas og hryðjuverk Hisbóla, akkur allt í óriðu þarna.
0: En þú veist af hverju, ég meina þeir hafa verið að gagnrýna það að Ísrael hefur horfið frá stefnum sinnum tvö ríki, Palestínu ríki og Ísraels ríki. Þeir hafa horfið frá þeirri stefnu og þess vegna hefur þetta haldið áfram.
3: Ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að horfa út í það eins og ég bara horfi á ógnina sem eitt ríki getur haft eða eru komið með kjarnavopn. Þá getur að kúa allt í kringur og þessi nýju ballistic missiles eða hvað þetta er, þetta er að þetta skjóta þessi til Evrópu. Getur ímyndar ógnina, svo ertu bara með einhver trúabröð sem segir, já, við förum bara upp til alla og allt í fína eða við drepast og allir drepast. Þá eru búin að gera rétt og þá má ekki gleyma því að trúa bara það að stefna múslima, ekki allra, það er mjög góði múslimar til. Hún er svo að stefna alheimsvæðingu. Alveg eins og kommunistefnu voru, þeir voru með yfirlýsta stefnu alheimsvæða kommunisman. Þetta eru svona stefnur, þá hægt og rólega mjakaðis inn í löndin. Og afleiðingar, hvernig eru afleiðingar norðarnar í Evrópu? Það er búið að flytja inn alls konar fólk inn sem er bara sko blóðsugur á kerfið.
0: Það gerist yfirleitt, það gerist þannig að Vesturland er að ráðast á ríki þarna. Það er Líbía, það er Írak, það er Sýrland, það var Afganistan. Það er alltaf verið að ráðast. Þaðan, svo þegar búið er að sprengja þarna árum saman, þá koma flóttamennirnir á eftir. Ég meina, við þegar alveg sammálaðir, múslimar eiga bara að búa á sínum svæðum, en við erum ekki verið að flytja þetta fólk inn. En það er það sem gerist, við með.
3: Já, ég sammálaður það, sko, algjörlega sammálaður, en það var í tíma þessara Biden stjórnar og þetta
0: aðeins aftar. Já, hann hleyfti öllu inn og þeir vildu það.
3: Já, og líka ráðast á Líbíu, ég er alveg sammálaður það að hafa ráðist á Afganistan og Írak og allt þetta. Þetta er náttúrulega búið að vera kynnt.
0: Akkur heldur þú að ríkið hafa búið að sprengja og drepa miljónir mannaðna og hafa búið að eyðileggja allt fornminjar, norskur, það er búið að eyðileggja fjölskyldur, fyrir utan allar sem eru lamaðir, ég sá hann að mynd frá spítala, það sem voru börn, aflifuð börn í sko, stórum stíl. Hvers konar líf heldur þetta sé? Og þetta er alltaf hann aflýðing af vefestrænum vopnum. Auðvitað þetta fólk ósátt við okkur hér þegar við höfum okkur svona. Til hvers? Þetta allt gert já, við, og meðal annars í þáu Ísraels. Ísrael vill að þessi ríki liggi, séu brotin og vill fá bandaríkin með sér og að það er þeir þjóni Ísrael í því að halda allum þessum nýkjum niðri með alls konar samabenn nýjasta dæmið árásinn inn í Íran. Hvaða hagsmunni hefur bandaríkin af því að vera ykkur átökum við Íran? Auðvitað enginn, Íran opnaði ekki bandaríkin.
3: Ég var að segja upp að þið stoppa kjarnorku framleiðsluna hjá þeim og getuna til að kúa öll ríkin í kring og búa til eitthvað stórveldi í gegnum kúun. En ef við förum líka í Úkraníu, þetta með náttúrulega ólíkitu þegar Kaja Kallas segi bara opinbel að það er að brjóta Rússland niður í einhver smáríki.
0: Já.
3: Þetta er gríðaleg ógsum að vestran ríki og við erum fulli þáttakendur allt
0: já,
3: í því. Og ógna rússum alveg og fullu, ógna þeim. Svo segja við erum sakleysa fólkið. Þetta er bara ekkert svona.
0: Nei, það er rétt, sumir, það var þetta svona. Og sumir meira svo ganga svo langt að við megum ekki ræða þetta á þessu nótum.
3: Akkurat, það má ekki tala þetta,
0: Nei.
3: Þá ertu bara sko Nei. Vondur.
0: Já, það er verri en það. Þannig að við erum aldrei búin að finna fyrir því að reyna að koma framfæri þá. Við eigum auðvitað að reyna að vera sanngjörn í umflötun en að halda þið fram að vestræn ríki séu alls saklaus í þessu málum en bara gali að halda þið fram og því meður þá ef við brugðist í þessum efnum.
3: Ég vil nú þakka einum þarna manni sem þeir eru alltaf með í vitali. Sko, hvort það rétt er á? Þá Guðmundur Franklin, hann er að upplýsa okkur alls konar hluti sem ég hef ekki tíma til að vera garfa í svo ég bara þakka honum fyrir að koma þarna og segja frá ýmsum hliðum
0: það er það sem er að gerast hér á sögu, við erum að segja frá ýmsum hliðum sem annars staði byrtast ekki
3: já, þakka fyrir það
0: þakka ég fyrir það Viðar við ætlum að hlýða á auðlýsingar höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýð

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta útvarp sögu og við opnum fyrir síma, gjörðu þið svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jóhann Sjöngi hérna.
0: Já, sæll, Jóhannes.
1: Ég hringi út af hérna, Axel Pétur Einarsson, þeir með vitlaust hérna, rámkvæslu hér í sambandi við hérna, slaugjur og svoleiðis, hvað heitir það?
0: Rámkvæslu, já.
1: Í kjampi að það heitir á arabísku slæður.
0: Já, hann var að tala slæðu, já.
1: Já, það heitir slæðja hérna.
0: Já.
1: Þeir eru að særi demokraterna, þeir vilja banna það, sko.
0: Já.
1: En svo var eitthvað að tala að þetta væri ekki bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með banna á svona slæðu, sko. Sérstaklega ofnbella á göttum úti, sko.
0: Já, og önnur önd er ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
1: Jú, en pældið, það er líka búið að banna í múslimsku löndum eins og í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og fleiri löndum, þú veit.
0: Já, já.
1: Svo það er ekki bara hérna í síðan sem að þetta er náttúrulega pældið kona sem voru nauðgað múslimum hérna í hérna Sýrlandi, svo mætaði hérna múslimsku kona með svona klæðu.
0: Já.
1: Það var náttúrulega alveg skítrætt að það sjálfum þetta, sko.
0: Já, já.
1: Men þá voru ofta notaði sem bara húsþræla, sko.
0: Já.
1: Svo það þetta er alveg rosalega, sko, en þetta er ekkert, þetta á ekkert að vera leiflega, sko. En svo gleymaði því líka að konurnar í Íra voru drepnað fyrir að vera ekki að hlæja á hlæja.
0: Já, já. Það verið að tala um að 40.000 manns hafi verið drefnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verður heyrst
1: að tjóður. Jú, jú. Þetta byrjaði því held ég þegar að kona tók af sig hérna slæðuna, sko, á það spýtt, sko.
0: Já, já.
1: Þetta er alveg rosa, sko. Ég meina, svo segir mann, þú segir, já, kunna vilja þetta, hvernig er við að vita, getur verið að kalla þetta henda því að nota þetta, sko.
0: En ég var svona að tala við hann um það, hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í löndi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnu skýring sé svo að þeir ætla að ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annar mál. En það er alveg ljóst að þeir eru það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
1: Nei, þetta er vænulegt hérna þegar kommunism og vinstrisinnum að styrja þetta. Það er gleymað því að þeir stundu hérna kom einni til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdir og það drátur alltaf kommunistana.
0: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerum ráð fyrir því að róttækustu öflin á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orðnið það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurning hvor á að fá völdin, múslimarnir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimarnir sigra þá, öruglega. Í þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráðu ekkert við þetta. Þeir halda múslimandi breytist svona í frjálslinda svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
1: Það er náttúrulega stór hluta sem ekki gerir það, sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá sig.
0: Já, já, ekki bara á herða áfrekar heldur en hinn.
1: Það er eins og hérna, það er nú komið í ljós núna venstri partí sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
0: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
1: Jú, já, hérna við vitum ekki á venstirparti í kommunistina.
0: Já, emmi.
1: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir að fjóðarslega stuðning frá Sovjetríkjunum, hann var til að hrundi.
0: Já.
1: En hafði komið ljósa að fullstæðu sem hérna liðið sem voru á kjörskrá hjá þeim til að vera, hvað heitir að dásama hérna morðið á gyðingum hérna á innrásuna inn í Ísrael, sko.
0: Já, já, já. Já,
1: þeir svo þegar það er með mótmæli þá segja þær eitthvað á sænsku og svo segja þær allt annað á arabísku sem er miklu verra, sko.
0: Já, þú meinar, já. Ég hef engaður að skýringa því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í löndin múslima sem vilja innleiða sharia-lög, vilja fara og vilja sko, að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það bara þeirra afstað þessi og þá spurningin af hverju erum að hleypa þessu fólki inn?
1: Já, góð spurning og svo út af hverju eru að konur svona feministar svona,
0: Já, ég, það, ég skýringin er svo að þessi feministar eru orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin að ljósa að róttækustu öflin er haldið upp á konum á Vesturlöndum þetta er bara staðreynd það er tvímið, þá er það bara svona og þær eru, það ansnúnar kallar rembu samfélaginu eða hvað kallað er að feðraveldinu að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi það er að segja múslímska feðraveldi frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikeðja hérna í kristna menn á Vesturlöndum
1: Jú
0: Mjög skrítið. Ég sé engar skýringu þegar þetta saminjar þessa hópa er að fella þessi, að fella hérna, þetta kerfi hjá okkur á Vesturlöndum.
1: Og þeir náttúrulega að koma og fá mikið verið börn heldur en
0: Já.
1: Einlanda konur.
0: Þeir, það er náttúrulega, þetta, þú sér það, þeir eru kannski á einu tíman 2-3%, á Íslandi kannski nokkur prósent, þá ráðaði litlu. Svo verða þær konur upp í 10%, fara upp í 15% í Bretlandi og Fraklandi og þá er þið fannir að hafa verið lög áhrif í heilu borgarhverfunum, skilur við. Og svo þegar engar og þegar þið fara að nálgast 30-40%, þá er náttúrulega fannir að stjórna og þegar þið ná meira þar, þá bara taka þeir smá saman yfir. Og það er ekki vegna þess að þeir líta... Já, það ekki í þeirra huga. Þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman. Og þeir bara halda áfram og þeir halda þeir sé að gera góða hluti í þá guðdómslegs góðs afls. Ég meina að það er ekkert öðruvísi. Verðum að gera okkur grein fyrir því. Þeir líti ekki á sig sem einhvers konar illmenni. Það er sko af og frá. Þeir telja sig vera að berjast fyrir hinu góða og rétta og sanna.
1: Það var með sem alltaf að sprengja sig loft upp hérna á drottningagötunni í Stokkólmi.
0: Já.
1: Það var bara veginn og stráku hangur þegar hann fór til Englands í Luton var að stúdera þar og kom í endurna á þessu með hana ekstremistinn á Harko
0: Já, það vestalendi
1: auka sinni múslíma þarna að Harko og svo kom hann til Svíþjóðar og alltaf að spengja sig að minnstóks, hann bara spengja sjálfans og engan annan
0: Já, en það er líka að þú lendir í fangel sérlega þessi Bretlandi, það eru múslímar svo fjölmennir Það er bara að það er einhverjum sem lendi í fangelsi sem eru ekki múslíma. Þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu eftir að búið að stýra þessu þannig í fangelsum. Já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi um það að þetta er svona, sko.
1: Ég hef ekki vilja vera Tommy Robinson í fangelsi.
0: Nei, sennilega ekki, en sjáðu til hvað er að gerast. Eins og veist, það eru kostingar þarna eins og þú þekkir auðvitað í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin, hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
1: Já, ef það skeiður ég ætla að vona, það skeiður ekki
0: Já, en það eru munurinn er það með það eru mikla líkur á því, nei það er ekki að býst að það gerist, en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala það eru margir innan rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð og þá því fleiri múslimar sem komin í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hópatnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar það er það sem þeir vilja
1: Nú hefur hérna, hvað heitir það hérna sósialdemokratana þeir að gera samning við múslimann 1990 að þeir myndu hjálpa þeim og koma til valda og svona sko.
0: Hvað segir
1: Sósialdemokrata flokkurinn, þeir gerðu samninga við múslimska bröðraskapin.
0: Já. Nú var það ég.
1: Alltaf að hjálpa múslim að komast inn í svona...
0: Já, þetta aðstur. Bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
1: Jú, þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
0: Já, sjálfsögðu. Þeir beita öllu meðum til þess. Ha.
1: Það nú eru síða hættir að gefa atkvæði. Nú hafa hrunin í 30% allt í hennu.
0: Krattarnir?
1: Já.
0: En þeir eru núna að auka fylgi sitt núna með að þessar spár, kostingarspár fyrir næstu kostingar sem verði höst.
1: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokrata. Þeir voru með 30 og...
0: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
1: En þá verða það vísirblokkurinn og hérna og það eru svona smáflokka sko.
0: Já, já, ég skil.
1: Græningjarnir svona líka sko.
0: Já, já.
1: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
0: Já, já.
1: Ég kalla á þetta grænkálsu föðu.
0: Já, þeir munu alltaf það þýði meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning á fólki, það er alveg ljóst að stefna þessu, þetta er stefnan. Stærra bákn og meiri og opnari landamæri, er það ekki?
1: Þú segir nú bara... Jesus Christ.
0: Já, það nú bara það. Takk að ég fyrir að hringja.
1: Ok, takk.
0: Bless þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Síminn hjá okkur 588-1994 og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu þessu vel.
2: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Heldur að verði eitthvað framhald á þessum bráðskemtilegu sunnudagsögum sem hætti síma tímana á útöp í sögu.
0: Á sunnudag?
2: Á sunnudagsögunum. Það var þetta maður sem hringt inn í að þriðdaginn og vil segja að sunnudagsögur að stjórnmála kaffi á flokki fólksins.
0: Já, já, já.
2: Það sem að helst að umbræðan væri hvað ég talaði í flokki fólksins.
0: Nei, já. Mér finnst svo skrítið hér, hana, mér svo, Ragnar, mér svo þetta skrítið að miðflokkurinn og flokkufólksins eru sammála í flestum málum nema í málum er tengjast sjáur út
2: við. Við erum búin að fara yfir það en ennir ekki að tala bara svo 5 ára börn, sko. Ég segi nú bara svo Hjálmar Jónsson, hérna, prestur og góðu vinur minn, hann segi sko það sem að allir hugsa eins, það er lítið hugsa sko, en svo ætla ég nú ekki tala með þetta sko. En það má nú kannski ég nú þrósa flokki fólksins fyrir velunni störf Inga kom nú meðal annars þessum hækkunum þarna á bótum rokku þegar tengda annarkort launavísitölu eða framfærsluvísitölu eftir kortir þið hærða. Nú er það komið ljósa launavísitala opinbera starfsmanna hefur hækkað rétt tæp 10% á síðustu 12 mánuðum á Íslandi.
0: Já.
2: Rétt tæp 10%. Það myndi þýða það ef að færi væri eftir þessari launavísitölu að öryrkjum myndi hækka um 40.000 á mánuði ef við byrðum við svona cirka 400.000 krónur þá var ég að tala fyrir skatta.
0: Já.
2: Og það kostar þá 10 miljardar á ári, það eru 25.000 öryrkjar. Og málið er það, þetta hækka bara hlutfalslega, skiljum við, síðan bætist þetta vonu og svo kemur næst og hækkur næst.
0: Já, já.
2: En alþingismenn eða ríkisstjórni tók nú ákvörðunum að fylgja ekki þessari launavísitölu þráttur að það sé í lögum. Þeir átt að hækka sérst 9,7% núna 1. júlí. En þeir ákvað að taka sömu hækkun og á almennu vinnumarkaði 3,5%. Og þetta er náttúrulega rosalegt hvernig, sko þessi ríkisstjórn ætlaði að taka á útgjöld. Það virðist bara ekki standast orð hjá þessari ríkisstjórn. Það kom í framingi hérna, á þriðjudag eða mánudag. Að það eru 2500 ríkisstarfsmenn með yfir 1,5 milljón á mánuði.
0: Já, ég tók eftir þessari frétt og hún ætti að vekja meira athygli.
2: Heyrðu, og allt upp í 4 milljónir, sko. Og mér sé að rúmlega það einhver hluti, sko. Þetta er náttúrulega rosa. Eru á hvað sagði fjármálar á þeirra? Hann hefði bara ekki gert sem grein fyrir þessu. Þetta æðsti maður fjármála á Ísland. Hann gerir sér bara ekki grein fyrir þessu.
0: Hann sagðist að verið uppi starfsmaður lengi og hann kannast ekki við að fengi svona laun fyrir henni var hann fjármálar á
2: þeirra. Já, þeirna verður, veistu hvað þetta kostar á hárði? Þessi 2500 mann sem ég reikna nú bara með meðalaunum upp á 2 miljónir í þetta hleypuð frá rúmri 1,5 upp í 4.
0: Já.
2: Þannig að ég ætla nú bara að vera svona á rólegunótórum.
0: Já.
2: Að þá kostar þetta 62 miljardar á ári bara í laun.
0: Já.
2: Handa þessum 2500 manns.
0: Já.
2: Síðan bætast við 11 miljardar í tryggingagjald og ef þið þyrst að borga lífeyrissjóð eins og vaninn hjá venjulegu fólki á almennu vinnumarkaði.
0: Ja, það hærra þar hjá þeim, þeir fá meira.
2: Já, þannig að þá erum við að tala þetta tæpa 75 miljardar á ári. Þetta náttúrulega alveg rosalegt, sko.
0: Já.
2: Og það bara skilur þetta ekki, Pétur, hvernig þetta hægt. Við erum að tala sko framhaldsskóla kennara með 800.000 á mánuði og hvað séu fjármála á þeirra? Já, hann hlýtur nú að vinna einhverja yfirvinnu, þó það nú væri.
0: Já, við erum að tala það að það séu svo illa launað, kennarastéttin séu illa launuð og svona,
2: það ná ekki.
0: Já, þess vegna gangi svona illa í þessum fræðum.
2: Þetta alveg ótrúð. Ég var að lesa það líka núna, ráðherra bústæðanum með Tjarnagötu, að búa að laga hann til fyrir 400
0: milljónum
2: á nokkur mánu.
0: Já,
2: 400 milljón.
0: Til þess að hafa húsi eins og var upprunalega, það er lagt allt í þetta til að...
2: Nei, það var eina sem að þurfti að gera, var að laga glerskála sem að snýða
0: þetta í gangi. Jú, þeir voru nú með húsgögn þarna líka inn í þessu.
2: Jú, en 400 milljón.
0: Já. Þeir eru ekki að byggt 2-3 svona hús fyrir þetta.
2: En sko, þetta er alltaf það sem gerist á Íslandi. Það drabbast allt niður, þannig að það er alveg nöðsynlegt að gera eitthvað og þá kostar það 10 sinni meira heldur neður það hefur haldið þessu við.
0: Já, já.
2: Reglulega.
0: Já, já.
2: Pétur, þetta er alveg ótrúlegt. Það virðist vera alveg sama hvert maður horfði. Og nú bara, þú veist, það er alveg ljóst. Við sjáum bara allar fréttir, sko, samtjöfnið hérna okkar Íslendinga. Hún náttúrulega bara fer lóðbeint niður af hverju er það. Það er vegna þess að hér er svo dýrt að framlega hluti.
0: Já.
2: Þú veist, skattar og skildur er gjörsanlega að kaffæra fólk á Íslandi.
0: Mm.
2: Þetta er bara svoleiðis. Eina sem við hugsum að það er að reyna að tróða okkur inn í, sko... eitthvað ríkjasamband sem er í dauðateinu
0: og þegar þú skoðar þegar verður auðlýsa störf á vegum hins opinbera sem eru sæmila launuð að hálaunuð þú sér nú listan sem er að sækja um það eru hundruðu manna sem er að sækja um hefur þú séð það? Ég séð það
2: af hverju, það er vegna þetta eru á best launuðu störfinu og svo náttúrulega lífinis
0: greiðkvöldur
2: og hefur lokið störfum. Það eru sky high.
0: Já.
2: Þetta horfðu 25 ára fyrir tíma. Það hótti nú ekki fínt að vera ríkist að smá þá.
0: En þetta tryggir menn bara, sko, ef ungur maður að sækja um. Og það voru þetta búið að tryggja hans réttindi og kannski er makin líka hjá hann opinberi í hálfinna starfið og drýmynda þær.
2: Þetta
0: fólk hefur hagsmunni af óbreyttu ástandi.
2: Við þurfum bara að losna við þessa ríkisstjórn og máli er það ég ætla bara að segja þér restum ég er ekki með neinar árásur á flokk fólksins ég er bara að benda það er líklega eina stöðin það sem að geta tjáð sig þetta er á útvarpi sögu en það sést bara og heyrist út í samfélaginu sjáðu bara skoðana kannanir á fylgi stjórnmálaflokkana hvort sem það var í sveitastjórnarkosningunum síðustu eða á landsvísu að flokku fólksins virðist vera að fara sömu leið og vafki þurkast út.
0: Við fylgjumst með því þakkaði fyrir
2: að það er eitt örstuð í viðbóð. Ég hefði frétt það eftir að 3G var tekið út.
0: Já.
2: þá séum 5-6.000 símar í landinu sem ná ekki í 112.
0: Já, það þeir óttast að séu svo margir, já.
2: Já, en fólk getur skoðað að þetta getur bjargað mannslífum með því að hringja í 12.80. 12.80.
0: Já, í staðinn fyrir 1-2.
2: Já, ekki 1-2, því að það nóg að gera þar. Hringja í 12.80 og ef það svarað, þá virkar þetta, en ef það ekki svarað, þá þarf fólk að gera ráðstafanir. Þetta getur bjargað mannslífum, Pétur.
0: Takk aðeins fyrir. Skulum að fá auglýsinga núna og heldur svo áfram umræðunni eftir auglýsinga hlé.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
5: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við heyrum í næsta hlustanda að gjöra svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Hittig.
0: Já, sæl Daniel, blessaður.
1: Já, það eru óhagnatrif í bófélög og Reykjavík sem er umræðin í dag.
0: Já.
1: Spannar, ég man, ég talaði um eitthvað tíman að bjargalla að ráðast í byggingu á 1000 íbúðum á næstu 1-2 ár og ég minnir að þú hefur talað að þeir færu aldrei í þetta.
0: No.
1: En nú ég búinn að finna mér upplýsingar að eignir bjargíbúðafélag sem er óhagnaðdrifið leigufélag.
0: Já.
1: Það eru upp á 65 milljarða. Og þeir eiga 35 milljarða í eigið fé.
0: Þannig
1: að þeir geta hæglega byggt 400-500 íbúður án þess að taka krón í land.
0: Já, vegna að þeir njóta þessara forréttinda sem við erum að tala um.
1: Já, þeir eru með 35 milljarða í eigið fé og þeir þurfa ekki að taka krónu að láni fyrir þeim íbúðum sem að þeir munu byggja.
0: Nei.
1: Og sambandi við Reykjavík að þá ætlaði fyrri borgarstjórn að hola öllum svona leigufélögum í úrvastaldinu, þá þetta svona eins og Breiðholti er, það er að safna saman öllu fólki á eitt stað.
0: Já.
1: En nýju meirulutinn, hann ætlar að koma sem fyrir á fleiri stöðum því að minnir að Hildur hafi sagt að það væri alveg ómögulegt að láta bjarga á alla þessar íbúði, þeir væri með svo ogið og mikið eigið fé og þeir standa betur heldur en aðri verktak.
0: Já, eins og staðan er núna sjálfsagt.
1: Eins og staðan er núna, því að ef við erum með 35 milljarða eigið fé þá sko geta þér hæglega bara byggt 400 íbúður að taka eina til króna láni.
0: Já.
1: Svo eru spartnaður hjá Reykjavíkuborg. Ég hefði sagt að það ætti að leggja niður svæðistöður, að núna eru norður, suður, austur og vestur stöður. Ég hefði sagt að það ætti að leggja þér allar niður og hafa eina svæðistöð. Það myndi spara við Reykjavíkuborg, það var hægt að segja 400-500 manns og hefði líka sagt að það er tekið hressilega á borgarskrifstofunni. Það er því sagt upp fólki þar sem að hefði ekki neinn not fyrir. Það er verið að tala um eins og Hildur Liljendal sem hefur bara verið að tegna hringtorg fyrir að Dagby Eggertsson og fleiri skrifstofustjórinn. Þannig að þetta er það sem að ég heyri með að þeir allir gera.
0: Er ekki alla núna sem að borgarstjórnin verður fyrir aðhaldi, nýja borgarstjórnin, svona fyrst til að byrja með, svo líður tíminn og þá dregur úr þessu. Þannig að það er eins gott að menn breyti núna strax, fari í breyti.
1: Þeir allar nefnilega að gera þetta strax, að fara í þessu hörðu aðgerð sem að fólk talar um.
0: Já.
1: Það er að ég hefði sagt þér allavega að bækka 400-500 manns.
0: Já.
1: Það er alveg hægt því að það er ekki nema kannski 5% af starfsmönnum Reykjavíkuborgar. Svo hefði ég líka talað að þeir allavega að taka vel á í sambandi veikindarhlutvall. Það kostar Reykjavíkuborg á ári 8 milljarða.
0: Já.
1: Það er bara reyna tölur.
0: Já, já. En það er líka, það hefur spurningin hvað atvinnuleysi hefur áhrif. Ég meina, yfirleitt er það atvinnuleysi hefur þau áhrif að sko styrkja það að vinnumarkaðurinn verði svona það eru meiri svona skilningur á því að halda góðu starfi ekki rétt. þegar atvinnuleysi ríkir, það er svona yfirleitt þannig, en ef það er spurningi þá ef atvinnuleysbætur eru tiltölulega háar yfir langt tímabil, nú búið að breyta því í þinginu en ekki eins mikið eins og til stóð, þú þekkir það er það ekki?
1: Já, sko, það uppálega stóð til að fara í 18 mánuði en Ragnar var sendur í leyfi á meðan að verður að þarka um þetta og
0: Niðurstaðan hérna, 26 mánuður, getur það verið? Eða
1: 24?
0: Já, 24 það er.
1: Hún lagði þetta allt til að svo sem var í borgarstjórn og er þingmaður flokksfólksins núna.
0: Já, já.

0: og fiski.
1: Já. Við fengum með þessu þakkaði fyrir Daniel. Halló. Já. Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn 5889994 og síminn að hringja hjá okkur. Og já, síminn hringir. Heyrum í næsta hlustanda. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994. Gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Já, komum það en Heiðar heiti ég.
1: Sæll Heiðar.
2: Sæll. Já, þetta nú svona freka negatíð umræða þarna. Eins með er, samt að þið kynni spjarg, sko, ég annars mætti bara að krukki þess að tölun og það er frábært að reyða 35.000 miljóni.
1: Já.
2: Það segir bara hvað þetta er vel rekið. Samt eru þeim að tekja þér í Víbú sko 100 til 150.000 ódýrari heldur en svona almenni markaðarinn. Og þetta er náttúrulega pólitískar ákvarðan en svo er ekki til hún að Daniel kallinum að ræða það sko hvaða niðurfellingar þetta eru sko. Alltaf verið að tala með þessa gjafir og hvernig þetta er sko. Stundum að fara að það leigu íbúður og sölu íbúður, það er enga sölu íbúður. Þetta eru bara leigu íbúður og fyrir þá sem að eru tekjuleiklir, enga sölu íbúður. Það er bara þættingur að fælu það. Og heila eldri borgara var með þetta sama á þessi sömu kjör og þeir voru með og það fór á hausinn hjá þeim. En bjargi mjög vel ekki greinlega og bara ég hrósa þeim fyrir það. Þetta verður kannski til þess að þeir geta lækka þetta enn fyrir þetta. Ég veit að þeir nú alveg fær bara hjartastingan við er kallinn en aðrir eru hlýttir þessu. En svo ætla ég minnast á að þetta fyrir að syngdalaði sem aðeins þetta sem er að útöða hérna flokki fólksins. Gerir þetta nú svona undir rós og tyggir að sé ekki að því. Er þá sama við vinstri græna, þeir eru ekki neina samlega með þeim. Við erum til að mér spyrja á hvalveiði núna.
1: Já, já.
2: Og það hafa bara í gegn og ég veit ekki hvernig þetta endar, sko. Við erum rættið það, sko, við erum rættið það nokkra flokkfélaga að það er orðið mikill órói í samfylkinginu út af þessu sem að þeir kalla flóttamannabúðir. Og ég hafi rættið þar innin, sko, að koma Flokki fólksins út úr stjórninni. Já, eitthvað skefti 29. augusta.
1: Já, er það? Er
2: einhver... Já, það er ekki Inga Sæland, en er að beða óttast af þetta. Það eru átökunna samfélkingarna.
1: Já, það...
2: Og þeir vilja ekki, sá armur vill ekki sjá sjálfstæðflokkinna, því að hann samfitti þessu okkurlega flóttamannabúðir,
1: brotaribúðir.
2: En miðflokkurinn satt hjá, og þá er ég náttúrulega gott að bara fá hann inn í stjórnina, þessa stjórn, og Flokk fólksins út og það þarf þá endur greiða þess að útgerðin þess að 7 milljarðar vöxtum og aftengja aftur sko launavísitölu við þess að tryggingastofnunar grunnslunar og jólabónus og annað frá öryrkjum og hitt og þetta sem að miðflokkun hefur mótmælt ástöðum. Þetta er bara dregið allt tilbaka og þetta er bara fellt þarna líklega sko þessi Evrópu, þannig að það er ekki fyrir, þannig að kannski verður mannum að ósk sinni að þið fá flokk fólksins út og miðflokkininn. Það leiðir ekki svona peningum svona í þessa lengan, þessa finnir.
1: Mér langar að spyrja það einu.
2: Já,
1: sko, það er í sambandi við miðflokkin og flokk fólksins. Nú eru þetta flokkar sem hafa sko komið fram á síðustu árum og sameiginlega er þeir með held ég 18 þingmenn, Flokkur fólks með 10 og hinn með 8. Þannig að þetta
2: 17.
1: er við,
2: en
1: þetta er náttúrulega breyting og þetta er í raun og verið hinn raunverulega breyting og það sem að kannski ef við berum saman hérna flokk fólksins og miðflokkin til dæmis í innflytendamálum svipustefna, Evrópumálum svipustefna þannig að það er margt sameiginlegt með þessum flokkum það er eins og er ekki sameiginlegt

0: eftir í sambandi við atvinnum á það segja sjávarútvegsmálin ja, þar eru flokku fólksinsleggur á strandveiðar meðal annars og hann Sigurjón hefur verið duglegur í því en sko ég að taka vegna þess að sko það allir með ólíka flokka, mér finnst ykkur degin svo margt samin að þessa flokka bæði miðflokku og flokk fólksins þannig að þeir ættu svona ekkert að vera neinir fjandmenn í raun og veru
1: Nei, en þeir eru nú kannski tölvöld að kjóra.
0: Skilurðu hvað er að fara?
1: Já, algjörða til þeim, ég skil það. En þeir eru sjálfsagt að keppa svona sömu kjósendurnar sem að eru...
0: Já, það, sem sannar
1: ekki,
0: það.
1: Ekki trúlöfuna sambandið í gömlu fjórflokkana.
0: Nei, mitt er sem sannar það að þeir eru svolítið líkir fyrst þeir eru að keppu sömu...
1: Já, þeir eru líkir en að vissu svona, ég vorða þannig ekki við vinsaldir að
0: Ég er viss um að Inga og Sigmundur gætu vel verið saman í stjórn. Ég hef alveg trú á því.
1: Ég held að þau séu bæði alveg eðal manneskjur.
0: Já, ég held að þau
1: myndu bara hitta, þau eru hins vegar úr sikkur á ranninum. Hann Sigmundur Davíð er auðkýringur. Ég ekki að lasta fyrir það.
0: Nei.
1: Hann er auðkýringur, það þannig. Ég meina, svona hans... Gunnlaug Sigmundssonar í kögun og fyrir að stjórnaformaður í Íslandir ég ekki að lasta, ég bara segja feist er það hún kemur úr fátækra gildru þarna þessu sem sagt og það vækast hennar hægur en einhver þarna í þessari ráðherratíð auðvitað en það eru þarna sem skörp skil á milli og það er til dæmis bara eins og íbúðir til dæmis sko svona óhagnaða trifnar leigu íbúðir sem sagt að það eins og stefnan er það er ekki að koma fjólusekjarkörfum eða gámakörfum eða dóti heldur að spýta í lóana með þetta því það er fólk bara sem að getur ekki, ræður ekki við almenna markaðin og það er eiginlega sko, ég veit að það er fallega að tala þegar eins og þú er minnst á væri ekki bara ef að það veri felld niður lóðagjöldin og veri hagstæðari vextir hjá bankunum þá myndi almenni markaðurinn lækka. Nei, almenni markaðurinn virkar ekki þannig. Almenni virkar þannig að hann selur fyrir það sem að getur selst á. Það er bara, það bara virknin er þannig. Það verður þarfa að niðurnjörfa þetta. Og Dani gera þá, og Norðurlöndi gera þetta, að niðurnjörfa þetta með svona þannig. En vissulega er þetta óhagstað fyrir leigusala að það séu inngrip frá hinn opinbera og verði keitt niður en og aftur Hagnar og Bjargi segir það bara að hérna hvað það að gera þetta þó á þessu verði og líklega hafa þá tök á því svo er búin að byggja fyrir íbúður að lækka þetta enn frekar Gúmón á það er þátt að fólk ég þarf ekki að því að halda en ég hérna er hrifin af þess að þjóðfélagi sem er þannig en ég er í sjálfum sem sko mörgur og flokkur fólksins er mjög hægri sinnar flokkur að mörgur leiti þeir eru bara með svona þessa tengingu við þá að það sé svo mikil miskiptingan og ótrúlega hvað fylgir hjá þeim eins og þau eru búin að gera vel sko ég bara skilu það ekki
0: við fylgjum með þessu, takk fyrir bless Þið er að hlusta á útvarpssögun, já, og síminn er 588-1994 og hérna, já, línan er laus og það er hérna grein á vefsíðun okkar, það er mann sem heitir Bardella, hann heitir Jordan Bardella, hann er leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar og verður í frambúði vantala næsta ári í fórsetakosningunum fransku sem er það náttúrulega spennandi kosningar og það er hann að fjalla Evrópusambandið og hann segir að Evrópusambandið ráði ekki við áskoranir samtímans og hann telur að Evrópusambandið í núverandi mynd ekki geta tekist á við helstu viðfangsefni samtímans hann nefnir þar meðal annars innflytjendamál samkeppnishæfni Evrópu, orkumál og aukið regluverk sem er nú taklega bara reglugerða fargan. Aukið regluverk, segir hann, hamla hagvexti og nýsköpun. Þetta eru allt rétt. Og það kannski þessuna sem að menn ýmsir eins og list nú ekki á Evrópusambandið. Það stefnan að þessu leiti og svo mætti hann hafa tekið inn í þetta líka lostrasmálin. Að svo kallar hann gagnrýni það sem að hann kallar lýðræðis halla sem jú sannanlega til staðar innan sambandsins. Og mikilvægar ákveðna færi sífellt lengra frá kjósendum og þjóðþingum aðildarríkjana. Þetta nákvæmlega sömu og við heyrum núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Og hérna í fyrsta lagi það náttúrulega breyting á stjórnskipan en svo líka ef menn fær að sætta sig við framsal á ríkisvaldi að þá yrði að taka á hlutum og áskorunum samtímas með öðrum hætt en gert og eins og ég taldi upp þessi mál sem eru þannig. En forsetakostningar í Frakklandi nálgast og nú kynni ykkur að segja já, skiptir það máli fyrir Íslendinga? Já, þetta kemur til með að skipta máli. Hvað stefnu Evrópusambandi tekur? Hérna, en hann, þessi Jordan Bardella, hann er líklegasti arftaki Marine Le Pen. En hún hefur verið útilokuð frá því að bjóða sig fram gegn dómur um það og umdeilt mál vægar sagt en hann þá talin arftaki hennar sem forseta frambjóðandi þjóðfylkingarinnar í kostingarum á næsta ári og hann boðar róttækar breytingar á samskiptum Frakklands og Evrópusambandsins en hann ekki að boða úrsögn eins og Nigel Farage bóða á sínum tíma og Boris Johnson tók þátt í hann ekki bóða það, heldur að endurbyggja að það á grundvelli sterkra þjóðríkja og minna miðstýrsvalds frá Brussel þið getur farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is þar líka videospóla að við tali við hann sérstakann og hérna það sem hann spurður ýmis mál, hann spurður líka Trump og NATO og fleiri málar eru efst að bögi núna í samtímanum. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og já, línan laus. Nú við erum með hérna skoðanakönnun og við spyrjum, ertu ánægð eða ánægð með hátíðar dagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní? Og hvað fannst ykkur þetta hátíðlegu dagur? Er svona meira umstang núna heldur en var? Mönnu fannst að það sko áhugin hjá, já, jafnvel borgari vötu hér hafi verið farið minkandi. Er þetta eitthvað að breytast? Ég sá það í Reykjanesbæ, þar alltaf að flagga alla sólarhringin, fánanum, íslenska fánanum. Og nú varðandi dagskrá hjá okkur. Í dag þá endurfluttur í hádeginu, sáttur hennar Sofíu Kalls, tal og tónar. En klukkan eitt þá kemur hingað Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðingur og það verið að ræða stjórnmálin í Frakklandi. Og stöðu kyrstarmis akkuru ef verið að því. Jú, það eru kostingar, það sem kalla á ensku by election, það verið að kjósa og yfirleitt vekja slíkar kostningar ekki mjög mikla athygli en núna það vegna þess að ef að frambjóðandi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi sem hefur verið rótgróið kjördæmi verkamannaflokksins ef að hann sigrar þar þá hætt við því að Keir Starmer verði ekki lengur forsetisráðherra en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
2: Hefði, ég hefði honum Gunnar Egilssyni yfir helgina.
0: Já.
2: Og hann var að tala hérna hverjum væri hægt að trúa varðandi ESB og svo framvegis.
0: Já.
2: Og hann náttúrulega sagði að mokkinn væri agitera fyrir nei mönnum.
0: Já.
2: En hann hafði svona meði trú fannst mér eða fylltist mér á honum á hérna ríkisúttarpinu því að þeir væru hlutleysir.
0: Já, já. Trúar hann því?
2: Ég spyr bara sko
0: Er hann ekki bara ánægði með rúfin og ánægði með makkan, er ekki bara þannig?
2: Það kann að vera Allavega þá hérna var þetta út af peningamálum hjá Mér fengur svo mikla stuðning frá einhverjum peningaöflum
0: Nú, frá útlöndu kannski?
2: Ég spyr bara á móti, ekki hérna ríkisútvarpið fekk það ekki styrk frá Evrópubandalaginu?
0: Jú, ja, það sko við, það svolítið erfitt að fylgjast með þessu í raun og veru. Hvað að gerast? Hvað verður gert við þessa aðlöguna styrki til dæmis? Á rúfvona að fá eitthvað að fíja? Þeir munu sannlega anlagast sjálfsagt vel, ég veit það ekki.
2: Þeir eru búinir að fá styrki frá þeim.
0: Já.
2: Það var einhverjum tímapunkti, ég man nú ekki hvernig að það var. En svo var líka rætt við Henry Henrysson.
0: Já.
2: Ekki heimspyrtingur.
0: Jú, ég held það, sé hann og einn maður sem heitir því nafni, jú.
2: Já, og hérna, hann var, þeir voru að tala sem, hérna, Evrópubandalagið.
0: Já.
2: Og honum fannst ekkert ólýðræðislegt að taka við hérna lögum frá ESB.
0: Nei.
2: En hérna, ef að við tökum við lögum frá ESB og værum í ESB, þá getum við alls ekki neitt haft áhrif á þau.
0: Nei, nei.
2: Það væri ekkert líðræðislegt hér við það.
0: En hvað þykir honum ef við fáum þetta frá Evrópu, þá er það í lagi, en ef við fengjum þetta annað staða frá, ef við fengjum lög frá Bandaríkjunum hérna, myndi þessi sami maður vera hress með það, ég veit ekki, heldur.
2: Nei, trúlega ekki, sko.
0: Nei, trúlega ekki. Sko, ég meni að það er ekki sama, annarkvort erum við sjálfstætt og fullvalda ríki eða ekki, sko, það er ekkit,
2: já,
0: það er ekkit að rís. Já.
2: En hérna, ég hefur ekki verið borðið á beðinum það að við myndum fá hérna fá aðgang og fá að vita hvað væri í þessu leyniskjölum frá og samningum hennar Þorgerðar við ESB
0: Nei, mér finnst að það hefur ekki verið það er ykkur þingmenn sem hafa fengið að kynna sér þetta Menna, það er ekki þeir sem er að taka ákvörðum þetta 2009, það er all þjóðin sem að gís Þannig að hún þarf allir kjósendur eða rétt á því að skoða þetta. Finnst mér fyrst að það eru kostningar um þetta, já.
2: Ég er stótt í skrítið að vera með svona leyniskjöld þegar mér finnst eitthvað gruggugt við það. Ég meina til hvers að haldi einhverju leyndu fyrir þjóðinni.
0: Til hvers vegna þess að þjónar hagsmunum ákveðin að hópa að halda eins og leyndu?
2: Já, það er alveg það er einmitt það sko. Sem það er, en hérna ég bara
0: Nei, við skulum taka dæmi við sóttum það að vita hvað gerðist í sendiráðun í Rússlandi þegar við erum að loka því manst eftir því og við sendum erindi og vildum fá upplýsingar hjá, þeir neituð okkur upplýsingar, við sendum til upplýsinga hérna við sendum óskuðum eftir því að fá leyfi til þess og hérna og við fengum það frá þeirri nefnd sem að veitt okkur upplýsingar sem annast þessi mál og hérna við fengum samt ekki aðgang gagnunum þannig er það bara og þeir eina leiðin er að halda áfram bara verið í málsókn við þá þeir alltaf að halda vörnunum gangandi ég veit ekki hvort þið myndi kannski neitt að afvenda það eftir því, hvort þið gefur skíti réttaríkja þessu leiti en það er þannig sem þeir já þetta er bara svona þetta er alltaf að koma betur með hólkar að hinga og segja, akkur er þetta ekki gert og þetta hitt, er þetta ekki löglegt og var ekki búið ákveða þetta, jú En það bara er orðið þannig hjá okkur kerfinu að þeir sem stýra þessu, þeir eru orðnir mjög forhertir og líta svá að það þeir eru nú ekkert að fara endilega eftir reglum með að kemur sér illa fyrir það.
2: Svo hérna, þetta er mér eitt hérna síðast en ekki síst að það er hann Einar Þorsteinsson hjá framsóknarflokknum í borgarstjórn.
0: Já.
2: Hann er farin að vinna skýtverkin fyrir sjálfstæðismakkin.
0: Nú, hvað er það?
2: Það er náttúrulega ráðast á lítilmagnan þá þessi hjólísabíð þarna sem að fólki sem að hefur ekki aðra annað hús að venda.
0: Já, hann sagði að, hann, að menn ætti ekki að, það ætti enginn að búa við þessar aðstæður. Heldur, það er ástæði fyrir því að fólk býr við þessar aðstæður. Þú getur alveg sagt við mann sem að sefur í svepphoka inn í sundi hér yngstæðan í miðbænum á nóttinni. Þú getur sagt að þetta ekki að vera svona, en já, er það nóg? Ég meina, maður heldur áfram að sofa í sundin í svepphoka.
2: En við skulum segja að það gerði þetta neinar, hvernig þetta rétti, svo hann segir það sér rétt að það er enginn að búa svona. Þá já. Er það í hlutverki Reykjavíkurborgar að útvega fólkinu leigu í búðinu.
0: Já, það er vegna vanrækslu sveitarfélagsins að standa við skildu sínar þessum fólkið er neitt til þess að fara þessa leið. Og það þýðir ekki af hálfu borgarinnar að neyta þessu fólki að bjarga sér. Það verður að leyfa fólki að reyna að bjarga. Ég meina, það hefur þá skjól í þessum hjólhýsum. Það er víð út í heimur í hjólhýsabyggðir. Þetta eru, það eru húsnæðisvandamál. Sum er að vísi þeir eru til sem vilja bara búa svona. Og akkur mega er það ekki. Akkur mega er það ekki. Akkur má ekki, erum ekki. Akkur á að fara að stjórna því hvernig fólk haga lífi sín.
2: Já, það er
0: ofstjórnun. Já, ofstjórnun, það er þegar menn gera athugasemdir við ýmislegt, þá er það bannað en þegar að fólk er að velja sér einhvern stað til, eða að, leið til þess að lifa af og búa þá í hjólísi og hérna þeir borga með sér, ég man þegar þeir voru í Laugadalnum, þeir voru þar þeirft að borga 20.000 á mánuði fyrir vatn og rafmagn. Minnir
2: að hafa verið 50.000.
0: Já, ég held að ég man að Gylfi Ægisson var þarna á sínum tíma.
2: Já, já.
0: Hann nú látinn, blessus í minning hans.
2: Já, sömulegi segi ég það nú. En hérna, varðandi þess að kaupækun, hérna, það skulle vera tengdi við launakjara, að launakjara vísi tölunar.
0: Já.
2: Mér minnir var það ekki Jóhanna og Steingrímur þau tóku þau ekki fyrir svona hækkunni hér áður fyrr og þau lækkuðu laun hjá allum æðstum mönnum eins
0: og það. Jó, það voru lækkuðu launin víða og þeir fengu það til baka.
2: Já.
0: En ekki eldri borgarar. Ná.
2: Bóruðu þeir ekki í máls?
0: Jú, einhverju þeirra líka held ég, ég held það.
2: Þannig að sko þeir nota sömu aðferð og Evrópubandalagið samþykki eitt og svo er bara að fara í mál á eftir.
0: Já, já. Ég þakka þér fyrir.
2: Já.
0: Bless, við skulum fá auðlýsinga núna og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsinga hlið.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir. Gjörðu svo vel. Já. Halló.
1: Halló, sættinu Valgerði ég.
0: Já, sæl.
1: Herðu, ég hérna með þetta Evrópusamband, ég veit það ekki, maður svona bara sveiflast fram og tilbaka í þessu. Maður er alltaf að sjá meira og meira. Þú veist en ég held nú að við séum nú betur sett utan þeins heldur en innan þess.
0: Já.
1: En, já, ég held það. Þó að maður séu nú að fá alls konar skýringar á því að lífskjör og þarna og það er réttindi til dæmis láttekjuhópa og fleiri aðeins séu betri að innan ESB.
0: Ekki allra, það er ekki
1: þannig. Nei.
0: Nei, það er náttúrulega betri réttindi í Svíþjóð og hérna Danmörku.
1: Er bara ekki eitthvað annað sem er hátt hérna hjá okkur, Pétur? Er bara ekki annað eitthvað sem er hátt hjá okkur eins og húsnæðisverð sem kemur þá á hinni hliðinni, þú veist,
0: á
1: móti.
0: Velferð.
1: Háum launum hérna heima, skilur Pétur. En það er ekki bara málið. Það kemur bara eitthvað, það verði hérna á öllu hérna heima er í skýjónum af því að okkur er talin trú það að ef að laun hækka þá þurfum við að hækka verðlag á matvöru og húsnæði og lífstykkja vörum og öllu þessu dóti sko. Þetta er komið allan fannstíðar. Hugsaði þess. Ef að húsnæðisverð hækkar eða laun hækka, ef laun hækka þá þurfum við að lífstykkja búðir að hækka sínar vörur. Hvaða djöfum sér kjarta er þetta?
0: En ég veit ekki, ég þekki það ekki.
1: Nei, ég veit ekki, ég er nú bara að segja þetta, mér finnst þetta svo ógeðslega klikka hvernig við Íslendingar látum fara með okkur, Pétur. Út í heimi væri sko fyrir löngu búið að fara og steypa þessum stjórnum frá sem að væri, skilurðu, sem væri að koma svona fram við þegna sína.
0: Ég veit það ekki, það er margir óanægir í Bretlandi
1: og já,
0: það er margir óanægir í Frakklandi
1: og Þýskalandi. Já.
0: En það var kosning í Budapest, ég meina það var bara kosið, það var ekkert að því.
1: Já, en við erum með, sko þetta er meiri segja kosningar á Íslandi, maður er farin að efast að kosningar séu heiðarlegar og gagnsæjar á Íslandi, Pétur. Þetta er komið það langt niður í stigann.
0: Já, finnst þér það?
1: Já, mér finnst það svona líkta svolítið að því. Þetta er alltaf saman rúllettan hérna heima. Það er ef að sjálfstæðisflokkurinn tekur borgina, þá er samfylkingin í landsmálunum og svona flokkar þetta fram og tilbaka. Þú veist, þetta er alltaf saman rúllettan.
0: Já, ég hef nú ekki ágjöra kostningasvindla á Íslandi. Ég hef ágjöra eins og öðru en ekki kostningasvindla.
1: Já. Þannig að ég heyrði það var verið að ræða hérna. Hvað var það, Pétur? Var ekki verið að ræða í morgun í fréttum það að viðskipta, hvað var þetta sem að verið að ræða? Viðskipta, hvað kallaði þetta orð hérna setna orðið? Viðskipta jafnvægi eða kannski ekki við það, eða jöfnöður eða þú veist, á myndi landa?
0: Er það samkeppnisstöðu myndi landa eða?
1: Já, eitthvað svona það, við föllum þar á listum.
0: Já, samkeppnishæfni Íslands hefur minkað. Það er fellur 7 sæti milli ára.
1: Já, og þetta líka eins og ég hef verið að segja við eins og með þetta hérna þessi lengdarhyggja og allt þetta sem ríkisstjórnir núna síðustu hafa verið með á Íslandi að þetta við fáum ekki að vita hvað er í þessum 110 ára skjölum og það sé búið að múlbinda þjóðina bara í krafa fát hlafa einhvers sem að við viljum ekki, Pétur. Það er það líka sem að ég hef áhyggjur af. Hefur þú einhver áhyggjur af því?
0: Jú, það er svo sem ætti að hafa áhyggjur af mörgu, annars ég vil nú ekki hafa áhyggjur af öllu.
1: Nei, en hvað heldur að sé ég sem 110 ára skjölum, Pétur?
0: Ég hef ekki hugmyndið það, ég hef bara að segja eins og verið, hvernig get ég vita það, frekar en aðrir, nema þeir sem
1: að segja það. Ég er skýt hættur við það sem er að gerast í þessu landi, hérna heima.
0: Ég held að ef við göngum í Evrópusambandið og verðum aðilar, þá náttúrulega hverfa þessir möguleikar okkar til þess að skoða slík mál endanlega. Við verðum þá bara, þá munir þeir stjórna þessu alveg eins og þeir vilja, þá er það
1: já,
0: bara...
1: Já, en þá kannski er ekki alltaf þessar sveiflur í stýrivöxtum og öllu þessu kjaftaði sem að við erum náttúrulega og þess að stjórnvöld geti fest gengið eða bankarnir eða hverjir þeir eru. Þetta verður kannski aðeins með stöðuleiki, Péturs, eða pælir því.
0: Já, ég veit það ekki.
1: Gæti það ekki verið líka, að það væri með stöðuleiki með
0: akkur, einhvern annan fyrir það voru hlutfarslega miklu hærri, var hlutfarslega miklu hærri verðbólga hér áður fyrir. Okkur tókst að koma henni niður og það gerist vegna þess að atvinnustarfsemin er fjölbreyttari hún hjá okkur. Það eru fleiri stofir sem menn renna undir atvinnustarfsemi á Íslandi og þetta hefur skilað árangri, og þess vegna akkur eitthvað þurfum að láta aðra þjóðir stýra okkur að þessu leiti og segja að við getum ekki leist verðbólguvandan og peningastefnumálin þess vegna verðum að fela embættismönnum sem hafa aldrei komið hingað, mun aldrei komið hingað, vita ekkit Ísland láta þá koma á einhvers konar jafnvægi hér í efnaðarsmál
1: En hvað þetta búið að standa lengi þessar dýfur og áföll og læti sem að þjóðin gengur að það reglulegi gegnum hvað hefur þetta staðið lengi yfir fyrir? Hvert er áfall að þú lýst einhver þjóðarinn en síðan langar mig að ræða annað það er í lokin, það er með þetta sem að rússar voru að gera núna, voru þeir ekki að skjóta að einhverju herskipi eða var það öfugt, voru Bretar að skjóta eða hvernig var þetta en að það var eitthvað að vera að skjóta rússar voru að já, ég er nú ekki fylgjandi rússum ekki þannig en sko sástu þetta frétt
0: Ég veit ekki að hafa frétt það var fólk á snekkju sem var skotið á og það eru skiptaskoðanir hvað átti sér stað með það og svo var náttúrulega fréttir frá helginni þar sem að breskir sperkasérsveitir réðust inn á skip sem að sildi undir öðrum fána en rússneskum en að flytja rússnesku olíu held ég.
1: Svo hefði með hún hekkja að í lokin alveg seinast í lokin betur meðan hérna, hvað heitir hann Marco nei, ég held að hafi verið þessi Marco Rubio að hann var að segja að bandaríkin stæðum í Íslandi og var það ekki eitthvað var ekki að sjá það eitthvað staðar
0: ég held hann að bara óska Ísland til að hafa ekki með þjóð
1: og nöyt við það bætti við það að bandaríkin væri traustir samstarfsmenn Íslendinga
0: Já, já, hann lagði áherslu að það hafa gott samstarf eins og verið hefur.
1: Já.
0: Árangursríkt gott samstarf eins og verið hefur. Þakka þér fyrir, Valgeir.
1: Já, takk fyrir,
0: Bless takk. Fyrir að hlusta og útvarpssögu. Já, það hlusta að bandar í stjórnvöld vilja hafa góð samskipti við, Ísland og kannsennilega við Rússland líka. En þeir vilja hafa mjög góð samskipti. Við höfum haft ágætt samskipti við bandarkinn. Þessi er hann tíma já frá því við samtýttum hann samning varnarsamning 51 síminn hringir hjá gæði það svo vel, hvað heitir þó?
2: Hvaða daginn týttur Brana?
0: Já, sær
2: Þannig er alveg átt að segja á stöðunni í Bandaríkjunum og vita hvernig allt er nú bara þar logandi varðandi í með smál þar en það er nú engin sem verið vita neitt stöðuna þar En það er ekki bara Evrópa sem að falla, það er náttúrulega Ameríka líka.
0: Já, efnahagslega stendur, það er betur að við í Ameríku en í Evrópu eins og stendur núna. En þú
2: þeir eru komnir á hausinn og gefa Ísrael alla sína peninga og meðan fólkið og almenningur er vanræktur þar og heilbrigðisþjónust og annars skorið niður og Það er allt snar brjála þetta líka út af hérna gagnaverunum og hér er bara þögn. Ég nenni ekki að fara gegnum það en allavega þá er staðan mjög alvarleg og allir að rísa upp og fólk að vakna varðandi þessa gauða sem að stjórna þarna í Ameríkun og það er nú að lesa biblíun eitthvað líka. En hérna ég ætla að bakka það sem að þið voru að ræða við hauk því hjón og ég myndist á dómsmálar á þeirra. Og þetta kom fram í þættinum að ég hafði rétt fyrir mér að dómsmálaráðherra er þarna með einhverjum 11 hræðum að banna saklausu fólki í Rússlandi að ferðast. Og þar með hún að ráðast líka á Íslendinga því að hér eru Íslendingar tengdir við rússa og einn staði til dæmis á kommentakerfinu, já nú maður tenda maður ekki koma að heimsækja okkur.
0: Já, já.
2: Svo fyrir hvernig hún að vinna? Það við nú að hugsa út í það. Og þau eru svo góð, þau ætla að leifa okkur að kjósa.
0: En eiga rússnenskir borgar að vera annars og þriðja flokks fólk að það kemur til Íslands, ég spyr.
2: Já, hún veit að sjálfa, hún að brjóta lög. Og ég velti fyrir mér hvernig dettur henni í hug að taka svona niður fyrir sjálfa sig. Hún dómsmálar á þeirra. Svo fyrir hvernig hún bara að vinna? Hún veit hún að brjóta lög eins og þið vitnuð í þarna í þættinum og var líka vitnað í þetta kom frá Guðmundi Franklín uppalega og þið þurfum að fara átt ykkur bara á því hver að stjórna Íslandi. Ég alveg sammála Jeffrey Sachs sem að ræðir þetta að Evrópa bara ekkert sjálfstæð en við erum blekkt, látin halda það að við séum sjálfstæð en við erum það svo sannarlega ekki. En hérna, já, getur minn.
0: Já.
2: Ég ætla að, já, þess að ekki bara allt sem sýnir.
0: Nei, hver ræður Íslanda þínu mati hann?
2: Hver?
0: Já.
2: Lestu biblíuna hérna.
0: Já, hvað segir svo?
2: Ef þú vilt vita sannleikan, þá skoðaru biblíuna og skoðar hvað kóngarnir á jörðinni eru að gera. Og svo skoðiði þetta með stríðið við Íran og skoði það sem rættir þar og svo bara maður fær bara stanslösa sannanir til dæmis fyrir hvert rú vinnur og við látum borga hérna 8 miljardar fyrir að ljúga okkur með ýmis mál og til dæmis það að þykja peninga þarna frá Ursula von der Leyen þetta bara mótu því og alþingi á náttúrulega að rísa upp og banna þetta það eru þeir að þykja peninga til þess að tala eitthvað betur ESB og svona maður að horfa á kastlist þar sem ég horfi á hana sjálfstæðiskonu Guðrúnu Það bara verið að verja eigundur fiskiauðlindarinnar en ekki okkur almenning og hinum megin verið að sjá fyrir því að börnin okkar fara í herinera úrsölu. Þetta það sem ég sé bara. Það aldrei verið að tala okkur almenning hérna Pétur.
0: Það bara, takk að ég fyrir hann að ninga.
2: Ég er ekki búin, ég nýbyrði þessu aðrið bara. Svo fór ég ferðina í fyrir þetta og hrydd lengur að horfa á öll kentreilin á himninum bara út allt hvernig væri að fara að ræða það en var þetta þjóðarafkvæði þá náttúrulega alltaf eigum við að krafjast þess eða ég alltaf krafjast þess því að þau eru svo góð að leifa okkur að klósum ESB eitthvað sem að við báðum aldrei fyrir kostningar við maður hafa þjóðarafkvæðagreyslu viljum við hafa þessi vera þáttakandur í þessum stríðum eða ekki ég sting upp á því
0: Einmitt. Takk að ég fyrir það. Takk að ég fyrir.
2: Var þetta 17. júni, býtti? 17. júni og virðingu við sjálfstæði Íslendinga og annað. Þá var Þorgerður með transfána flaggandi í fulla stöng á 17. júni.
0: Hvar?
2: Og til utan utanríkisráðuneytið.
0: Já, já.
2: Hún leggur transfánan að jöfnu því að svo var svo íslensku við hliðina, sikk og stöngin, svo leiti yfir á grettiskötuna, það sem að stjætta því liðin eru. Engin íslensku fáni, bara alla stangin fullar af transfánum, fórnir í eflingu, engin íslensku fáni og ég velti fyrir mig hvað að hjá hérna verkalýsfélagunum á þessum degi. Og svo var það bara svona lufsu fánar svona hér og þar. Það var ég náttúrulega íslenski fána, fólk að þrasa og tala þetta núna, kom ekki kerfinu hvernig þetta var. En ég velti fyrir mér, getur hann dagur bí og þeir sem hann starfaði með, bara fjarlægt hennar dag svona í burtu. Og verum með ykkur svona bannadaskra bara eftir hatti.
0: Hann ræður ekki dagskráin í dag.
2: Nei, en sko hann byrjaði á þessu og þá voru við hissa, ég og vinur og fjölskyld og við fórum í Kópavog. Þar var hátíðin haldin á Rútstúni alveg til meinættis. Hinn stjættafélagin herma eftir borginni, sko. Og ég vil bara fá þennan dag upp aftur, vegum að vera stolt og fagna okkar degi og ekkert að vera eyðileggja þannig til þess að vera í sama potti þarna með Úrsul og Kó.
0: Nei.
2: Í One World Order.
0: Takk Nei, mitt, fyrir. Takk fyrir þér að hlusta á Dalsögu og síminn hjá okkur. Hann 588. 1994 og línan hún laus nú varðandi hérna dagskrá í dag klukkan 1 þá verður rætt stjórnmálin í Bretlandi út af kostningum sem að eiga sér stað þar svona. Og stöðu Keir Starmer hvort að hann sé á útleið og það mjög margt að tala stjórnmáli núna í Bretlandi en gestu minn verður hann Jón Kristinn Snæhólm en hann alþjóða stjórnmálafræðingur Síminn ringir eins og hjá okkur gjör þetta svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn Magnús eftir ég
0: Sæll Magnús
3: Er því hérna, nú það nýjasta hjá já, liðinu að hérna það nú sko það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að allir getur að segja já og nú hérna óþyrsta maðurinn Dagur Eggertsson hérna fann að bera það út að þetta sko hópurinn sem alltaf segja nei sko sé sami hópurinn og var á móti EES samningnum sko og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel sko
0: hérna. Það svo langt síðan 30 ár þann og
3: Já, og þetta þetta bara ekki til í þessu ánum neitt, sko.
0: Nei, nei. En nú að stopnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki. Og svo ungliðarhreyfing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri. Fleiri hreyfingar sem að úr ólíkum áttum.
3: Maður hefði mætt en maður væri ungur að þá, en hérna, jú, mér ánægði með þetta, en það er eitt af því sem eru að deila, hérna, þessir, þetta góða fólk, svo Illugi Jökulsson og Dagur og þessir, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko. En eina sem mér
0: finnst að samlega... Sorglegt að fólk hafi skoðanir...
3: Já, þannig er ekki sorglegt að þú stöður skoðanir að segja já, en það er sorglegt að þú skoðanir að segja nei. En það sem mér þarna í hugi, þessi, ég var einhverjum að hugsa þetta svona, það hafði ekki sett það fram áður að hérna, er þetta ekki sami hópurinn sem vil segja já, hérna, ég sér að skoðanarkönnun og sem vildi segja já við að við ættum að greiða æsir.
0: Jú,
3: ég
0: held fyrstu mennum að tala sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að sé líka þeir sem eru mest á móti aðeins Evrópusambandi, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsif. Ég held að það sé sama fólki. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
3: en
0: það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég, og maður skoðar nöfnin til dæmis. Og hverjir voru já-hreyfingunni hérna um að hérna borga æsif? Þeir virðast vera í þessari já-hreyfingu í núna líka. Ég held það. Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum ekki æsif, þá væri erfitt að komast inn í Evrópusambandið.
3: Já, það voru svona,
0: já, það gæti eðilagt fyrir möguleikum Íslands að komast inn.
3: Og svo virðist þetta líka að hérna sko sammert með þessum hópi sem að segir já að hérna þetta er svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
3: Í mjög stóru leiti, menn ekki deilir Þorgerður Katrín hérna kjörum hérna með hérna í stundingum ekki dagur
0: en þeir eru alltaf að tala hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónun áfram þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi mér finnst þetta nú ekki samfærandi sem, en það vegum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim
3: öfnum við vonum bara þetta verið málefnilegra
0: Já, það sem bara vonaði verði og fólk er náttúrulega raðast í fylkingar, er það ekki?
3: Já, jú, maður held að það og gera þugsin og mjög vant er að það koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að gefa af sem er nú gert út af viðlisnar. Kostaranum.
0: Hérna. Það sem er mjögur aðtekli á mér finnst ekki vera neittn eldmóður hjá Evrópu því fólki sem er gangið Evrópusambandið mér finnst það ekki vera
3: ég er sammála því en það er náttúrulega eðlileg skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góð rök til að tefla fram.
0: Já, þeir tilfinningarlega sjónamið kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það í raun og vera. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að myndi gera það kann að breytast.
3: Kann að vera.
0: Já.
3: Vonum það besta. Heru, takk fyrir
0: þetta. Takk aðeins fyrir, bless, bless. Já. Við ætlum að hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingar hér.
4: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég er Jón Abel Knútsson hérna.
0: Já, sæll.
1: Við höfum við nokkar til þess að þakka ykkur fyrir voru umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég er algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég er bara algjörn á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri saman um það að þó að þetta er ekki samþykkt að fara í viðræður, þá myndum samt gera og ganga inn, þá er bara eitt kostur eftir það að skora á fósit en að neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú efur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir en
1: Það var úr texta bakmi sjónvarpum sem daginn maskínu að það var 49% með aðeins.
0: Já, finnst þér það líklegt?
1: Ég vona ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já, já, já. En með að við þessa könnun þá myndu þeir vinna.
1: Vegna þess að... Já, ég veit það, ég veit það. En ef að Evrópusambandi samþykkt er samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabilding og jafnir ennþá verði heldur en hún.
0: Já, þú heldur það, já.
2: Já.
1: Ég held það, já, já.
0: En hverju verður samningsmenn Íslendinga ef að þetta er sagt já? Hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hver mjög leiti væru það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar? Hvað segirðu það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vit á neinu.
0: Nei. Það er nú, akkur er embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verið að stjórna þess allir saman.
1: Þetta er bara öfugþróun.
0: Já, menn þetta er sama fólki verið að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
1: Jú, að sjálfsögur gera það. Það er kjörni fulltrúar fólki sem er lýðræðastegi fulltrúar Íslands.
0: Já. Já, já. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakka þér fyrir það, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, sími hjá okkur 5889094 og síminn hringir, gjörðu svo vel, þú heitir...
3: Góðan daginn, Benedikt heiti ég.
0: Sæl Benedikt, hvað sæl?
3: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum, þá tilkynnti Steingrímur Sigfússon það að engin laun á Íslandi mættu fara, eða umbur launa mættu fara upp fyrir forsetisráðherra.
0: Já.
3: Og maður það ekki sett í lög, hvernig var það?
0: Ég man ekki hvernig þeir afgreiddu það, þeir voru á þessari línu, það er rétt. Þeir voru á þessari línu.
3: Skjóta skokku við í dag.
0: Já, hver margir eru með meira fylgi, meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Frekar en nokkur þúsund?
3: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóg af fólki, sko.
0: Já, já. Já, já. Þetta hefur breyst verulega. Hér áður fyrr þá voru ég opið starfsmenn ekki í svona með slíka yfirburði í launakjörum, bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
3: Já, Það var ílega, já, í gamla daga þá voru það sko atvinnuöryggi sem var númer eitt í umbyrðu.
0: Já, menn fengu það, fengu atvinnuöryggi. En nú fá þér atvinnuöryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það svolítið breyting á því.
3: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt okkar sé ekki þetta vinna, sko.
0: Já.
3: Það bara einhvern það heima hefst að leika sér það, eitthvað svolítið. En svo er annað. Dómsmála hafði tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embætt.
0: Já.
3: Og hvað þýðir það? Það þýðir það þá að þurka alla kattmenn út úr lögreglustjóra embættum.
0: Já, þá að ráða konur í þessi störf, minnur.
3: Nákvæmlega.
0: Já.
3: Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast og undarfærtum ál.
0: Já. Verður það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama, þá maður búast við því að
3: það. Heyrðu, það var hérna einu sinni sem sínt mynd í bíó, sem ég man ekki augnablik hvað hétt, en það var hérna öll dýrin í Örjöfn, bara misjöfn. Félagi Napóli og minnum er að veitir.
0: Já, já, eftir, já, já, já, já.
3: Þetta nú að verða dálítið líkt því, sko, allt saman. Það minnst að kosti við auglýst að tala mikið það af þessum feministum, sko, að við séum heimsmeistari jöfnuði.
0: Dýrabær heiti bókin, Animal Farm.
3: Já, já, já, akkurat.
0: Já, já.
3: Það er mér að stöpt. Það er talað mikið það blessaða, sko, að við séum... Ég fórustu hlutverki hvað var það jöfnir.
0: Já.
3: En mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökkur við, sko, þegar ég færið kynreiningar álít með fólk í vinnu.
0: Já, já. Eigum ekki bara fylga þeirri reglu að hæfast í aðilinn fái starfið ef það er hægt að mæla þá annað borð, en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunbyrð vittu.
3: Ég, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfast að fólki því þetta.
0: Já, ég held það. Svo framar það sem ættir að mæla, menn deila vísum það, túlka atriðinu misjafna hátt. En enga síður þá að það vera meðal regla. Núna er það kannski mjög mikil, já, stert á ákveðu markmið að sem flestar konur komist í efstu embættinu. Mm.
3: Já, mér finnst þetta daldið, sko, þetta fer, ég nú kallmaður, sko,
0: já, já.
3: Og mér finnst þess og eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna og kona þegar kemur rómur starfsmannum, eða þessu svona eðri embættum, sko.
0: Og veistu hvað
3: berið þetta? Það er ekki þetta, það er engin hægt á því að ég sækist eftir því, en það eru enga myndin í það, sko.
0: Nei.
3: En þetta er bara svona, þú veist, hvað manni finnst.
0: Já.
3: Og mér finnst að daldið slægilegt eða slægilegt, ég veit það ekki hvað það er slægilegt eða gráðlegt eða sko, hvort að fólk er að ljúga að sér að þessum við getum jöfnur á Íslandi.
0: Já.
3: Ljúga að sjáum sér, sko.
0: Já, já. En það er kannski samaburðið við mörgunum lönd en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir sko ekki bara fjár efnahagslegur hérna, það er skortur efnahagslegum jöfnuð, það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsir sem hafa breyst.
3: Síðan er eitt viðbót hjá með sem langar til að ég er svo ábyrða fullrumaður, ég verð alltaf að verða með bara alveg ríksins. Er það útlendingar voru 30% af Íslendingum.
0: Ha.
3: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig að rólegin jefnaðarsamband?
0: Já, það getur verið.
3: Ha.
0: Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
3: Já, er þetta ekki bara að þú skilur?
0: Já.
3: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa leiðina. Þetta ekki 1 ár. Ég bara spyr, sko. Ég persónulega, mér er ekki dýla við pólverið, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. ég veit ekki betur en að þeir hérna hafi tekið hlut af Þýskalandi á stríðinu sem hérna eitthvað Prússland
0: og
3: halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi sem ég get ekki nefn núna. En Pétur, þetta er svona þannig að segja, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir og þið er fín stöð.
0: Já, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að hringja. Blásaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og já, það er við ætlum, ég ætla að ræða við hann hérna, Jón Kristinn Snæhólm. Hann tekki vel til ástandsins í Bretlandi. Og það er út af þessum aukakosningum, þessum Bretlandi kalla by-election. Það er svona aukakosning. Annað hvort þegar að einhver þingmaður hætti í kjördæminu eða kjördæminu eða þingsæti er laust. En þetta, þessar aukakosningar er einhver þar all. Já, einhver segja afdrifaríkustu sem hafa átt við stað árabil. Hringir síminn hjá okkur, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan og blessaðan, daginn, ég heiti Þórdís.
0: Sæl og blessað Þórdís.
1: Sæl og blessaðan, jæja, þá komin 18. júni,
0: já.
1: Eftir því sem ég best veit.
0: Þá komin 18. júni, er ekki svo þess lagið?
1: Hvað það eru? Lagið
0: er ekki, þá 17. júni lagið, ef ekki að hérna.
1: Hæ, er það ekki, var það ekki hæ, hó,
0: jú, hæ, heimitt.
1: Já. Heyrðu, ég fór nú ekki lengra en út í Kópavog á kaffihúsið.
0: Já.
1: Við þarna á bakvið söfnin. Já. Ég fórst aldrei lengra, ég bara vissi, ég hef ekki lappið í þetta skröld þarna er í miðbæ og barnabörnin mín hættu að fara í miðbæin fyrir bara nokkrum árum.

0: og gasblöðrum og öllu þessu, hann ætlaði auðvitað skilum að þetta er allt rándýrt og fólk getur ekki keypt allt. En mér finnst bara íslenski fáninn svo fallegur og ég veit bara, ég hef séð þetta aldrei mikið að myndum frá Noregi og þar er sko ekki skortur á fánum og rauða og bláa og hvíta litnu. Það er alveg ríkjandi á svona dögum en hérna, við verðum bara að sjá hvað framtíðin byrja skauti sér en mér langar að vekja aðtykla á einu. Og það er það að í Evrópusambandinu, sem sagt í Brussel, við þarna Grand Place, nei hvað heitir nú torgið þarna í Brussel, heyrðu, þar verða til 5 nýjar reglur á hverjum einasta degi, 5 nýjar. Það er sinnum 365, Pétur. Það eru 1835 nýjar reglur árlega, miðað við upplýsingarnar í dag. Það þýðir þetta þegar Íslendingar og ef þeir ætla þér sem ég vona guðgefi að verði ekki, ég vil ekki sjá þetta Evrópusamband, hefðu sko, ef við göngum í það, þá þurfa Íslendingar að taka upp innan 5 ára milli 9 og 10 þúsund nýjar reglur.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á það? Svo slægir, svo gali að fólk, sko, að fólk láti sér detta í hug að fara inn í þetta. Það er bara eins og þjóðin hafi dottið á hausinn. Þetta er sko algjörlega út úr kortinu. Ég segi fyrir mig, mér finnst nú Ísland í dag, nó finnst mér nú reglurnar og upplýsinga, sko, þú veist, maður þarf að vera með þetta pinn og pinn og dú, og þú ert með tölur hér og þar og þú getur þau, sko, vallar sveift í þar alveg, þar allt samkvæmt hérna.
1: Það verður stórt, sko, að þessi 450 eða 60 íbúar og borgar í Evrópu, þeir hafa ekki hugmynd hvað reglur gilda á svæðinni hjá þeim.
0: Hver heldur að komist yfir alveg
1: komist, að þetta lengi? Það pælir engin í þessu.
0: Ég meina það getur engin komist yfir þetta fargan, reglugerðar fargan, það ekki nokkur lifandi maður.
1: Sérfræðingarnir eru með þetta í tölvum hjá sér og já, þeir stýra en, þessu gegnum þetta.
0: En ég meina hver heldur að komist yfir, sko þetta er svo galið, þetta er bara svona svo grínmynd.
1: Þetta nú er ljóst að það getur ekki allir farið eftir reglunum því að þeir þekki ekki reglunar. Þá getur þú og embættismenn, þeir geta nota kerfi gegn þér. Ef að þú ert á lista, svo ertu lista, ekki, menn er ekki sattir við þig, þá segja þeir, heyrðu, finnum þær reglur sem hann er búin að brjóta og lögsækjum hann á þeim grundvelli. Þannig það er enginn sem kemst hjá því að vera lögsóttir ef hann kemst í ónáð hjá kerfinu.
0: Nei, en það er náttúrulega kerfið orðið þannig í dag að má ekki selja ofan af fólki á þess að láta það vita með hérna með bréfapósti. Má ekki bara selja kofan ofan af fólki og það fær bara fréttir um það þegar að næsta fólk er búið að kaupa heimili á uppbúð.
1: Það fer til útlanda og kemur heim, þá eru bara komin ný fjölskylda í hérna.
0: Já, ég meina, en sko þetta er þannig í dag. Þeir meðu að selja ofan af fólki á nokkurar tilkynningar til fólks með almennum bréfapósti og þetta er auðvitað staðrænt ofbeldi því þar með er gengið út frá því sem vísu að allir hafi fulla sjón, fulla heilsu, fulla heyrn, bestu sort af tölvum
1: kunni á digitalkerfið.
0: Sko, þjóðfélag sem býður fullorðu fólki upp á þetta, það þyrfti að senda hverju heimili nýjan síma og þarna allavega nýjan síma og bara frítt námskeið til að læra á helstu upplýsingar varðandi Ísland og þá gætu þeir hérna sagt já við óskum eftir að þú gerir
1: en byttunum við ég,
0: en
1: eins fólk...
0: og þessu var stift inn hérna hjá okkur þetta er náttúrulega bara stafrænt ofbeldi ég er algjörlega saman
1: já en fólk var að kaupa dýra síma fyrir örfáum árum og þeir eru ónýttir í dag.
0: Ég er reyndar að tala við í gamla næf.
1: Já, ég býtu við. Ég veit síma, 160 skall. Herðu, hann þarf að kaupa sér. Herðu, hann er bara ónýttur núna.
0: Sko, við minn, já, veistu það, ég reyndar var svo heppin að erfa þennan minn brotnaði, strætó keyrði óvart yfir hann og hérna ég misti hann og var að fara upp á strætó og æ, hann keyrði yfir hann kallinn og ég nefndi ekki að gera röfl út að ég hefði vist geta látið farið fram á einhverja greiðslu. Ég bara er ekki duglega að sækja fyrir að ég var sannara. Heyrðu, nema það að hérna, að sem

0: Svo erði ég bara iPhone sem að skjárin var að verða leiðilegur og hleðslan leiðilegur og barnabarni hafði ekki þólið með því þetta svo apan gamla erði þennan síma og það nokkur ár síðan
1: Já.
0: En það kemur að því að hann nú að verða dansi leiðilegur kemur að ég þarf að endur nýja en 160 krónur, nei takk, síðasti sími sem ég kefti mér það var upp í Nova og hann var á einhverju tilboði og ég held ég að borga 33 eða 5000 og ég sko ekki að setja meira í síma en nauð sem krefur eina Nei. Sem að mér heitlandi við símana það eru myndavélarnar það eru myndavélarnar þegar sömur eru með góða vélar og aðrar ekki
1: Já, já Halló Já, þannig að sérðu það er hvað símanu þarna Það virðist vera En síminn hjá okkur, hann 588, 1994 og línan, hún laus, línan laus. En hérna, nú, engin hlusta á eitt lag þá, og hlusta á Kaleo. Kaleo Vilhjónsveit sem að verða á þingvöllum núna á laugardaginn, vissu þið það? Og þeir sungu meðal annars lagið vor í Vaglaskógi með Kaleo. Hlustum á Kaleo og eftir hlér opnum við fyrir síma og auðlýsingar.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og opna fyrir síma núna, gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Pétur.
0: Já. Þú dast út.
1: Heyrðu, já, ég skal ekki hafa þetta langt. Ég ætla bara að segja að ég ein af þeim sem hjá Nova.
0: Já.
1: Og ég tek eftir því að bæði hef ég dóttið það nú. Það nú margir sem vilja eflaust taka niður í manni, þú veist hvað. Hvernig það er, en ég hef stundum dottið út áður, svo ég vildi bara koma því á framfæri eftir síðustu ræðu að ég er sem sagt hjá Nova og búin að vera mjög lengi, á því að þið hafi verið smá að lenda í því að það ekki að Nova fólki dettur út af línunni.
0: Það verið stöðlega,
1: já. Já, ég hef nefnilega alltaf að segja þér þetta og ég hef glemt því, þannig að ég hef ákvað bara að njóta þarna fallega stöfstins og tónlistarinnar og hvíla með aðeins aftur að ég fer ást í á meira. Hefðu, sko, það sem að Íslendinga verða að hafa í huga, það er bara þetta, 1835 reglur á ári, tæplega 10.000 reglur verða það reddi sem að við þurfum að fara eftir hér Íslendingar eftir 10 ár og flestum tekir nú nóg allavega fólki kringum mig. Finnst þetta vera pínulítið reglu, ekki pínulítið, heldur mjög mikið reglu gerðar veldi hér sem við búum í og ég segi það enn og aftur, þeir eru ekki ennþá mættur viðbyrnar hjá manni til að beðja mannum að vísa fram korti eða peningum til að koma þeim til þín, en allir það verður ekki það næsta.
0: Já, já.
1: Heyrðu, en ég skal ekki hafa þetta lengra, Pétur, en ég hveti Íslendinga til að hugleiða það. Af hverju þurfum við að fara að gefa lýðveldið eftir sem að Jón Sigurðsson, blessaður forsetinn, barðist fyrir? Af hverju ætlum við að gefa það eftir til Evrópu?
0: Já, það er bara ágætt og vel skiljanlegt að þeirri spurningu sé varpa fram.
1: Já, ég meina sko við erum sjálfstæð þjóð. Mér langar ekkert að vera undir hæl Evrópusambandsins og að standa fram við fyrir því kannski að barnabörnum mín sem eru stelpur að þær verði sendar í herin í framtíðinni.
0: En akkur eigum við að vera semja við þá bara til að fá aðganga markaði hjá þeim? Ég með þeir geta að fengja aðganga markaði hjá okkur. Ég meina,
1: þetta er svo mikið bullshit og ef maður spyr fólk sem styður Evrópusambandi, ég veit um eitt sem ætlar að kjósa það og ég sagði við hann, fyrir hvað heldur þú að verði svona gott hér í kjölfar þeirra kostningar? Þá hugsaði hann sig augnablik og sagði svo, já, við komumst inn á stærri markað, ég sagði við erum
0: stærri markað
1: og svo sagði hann, já, við getum sett svo mikið lambakjöld og ég sagði,
0: hvernig
1: fyrirgeðu ég sagði, heyrðu, bændur eru nú þegar bara í vandræðu með að manna sín bú og vaka heilu sólarringana í á vorin þegar sauðburðurinn er og ég sagði, sko, þetta er ekki rétt, sagði ég, því að bændur vinna flestir utan heimilis eða reka og að halda að við munum efnast svona mikið á því að sko að vísu er náttúrulega lambakjötið það besta í heimi, segi ég leiði mér að fullur, ég hef ekki smakka betra kjöti en hér á landi, en að við verðum að selja lambakjötu hér heil og hálfu dagana og þræla fólki út í til sveita. Þetta var eina sem maður gat sagt að
0: við erum bóta. Landbúnaður verður lagður niður á Ísland ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Já, við eigum að geta.
0: Þannig við getum hann ekki sjálf hvað þá aðrir.
1: Heyrðu, fisknum verður stólið og svo verður við látum geta evrópsk svín og kjúklinga. Og það verður á boðstólum hér í framtíðinni. Og það er bara vitað að þeir munu bara rústa, það er margir sem hafa voru ágjörð því að hér muni öllum bara búskap verða endanlega rústa.
0: Við getum ekki keft við niðurgreita landbúnaðaraður frá Evrópu.
1: Nei, heyrðu og
0: verður ekki alveg frálegt
1: að hlusta. Manstu eftir rottunni, ég hló svo mikið þegar þú varst að tala um þarna hvort að myndi sleppa kannski ein rott úr skipinu, eitraða skipinu sem var á leiðinu mannstu með veginn.
0: Já,
1: og þá segir þú, það er spurning hvort að einhver rotta nær kannski hérna inn fyrir 12 mílur og kemur með veirun og ég gat nú tjanna leið þó þetta væri náttúrulega grátlegt sko, þetta var meira grátleg og allt það. En ég meina verður þetta ekki bara þannig að við verðum aftur með 12 mílutnar og þetta verður náttúrulega bara algjört, sko, ég held að þetta verður bara eitt fíasko, sko, ég skil ekki hvað fólk er að kalla yfir sig í þessu frábæra landi, vissulega vitum við það að hér er ákveðin miskipting að síli leitinu að við erum hér með, hérna, fólk án heimila við erum og það er auðvitað stórpartur af því fólki, ekki allir, sko, ég tel því skýrt fram, en við veitum að fíknefna vandinn og áfengisvandinn er stórst vandamál á Íslandi og nú ætla ég að hvetja fólk til að eyða frekar sínum peningum í eitt bíómiða heldur en eitt bjór á bar og mjög langar að skora á hana Hrönn Sveinsdóttur, bíóstjóra sem er okkur aftrúðu nú að góðu kunnug. Mér langar að skora á hana, ég fór daginn og alveg, æ.
0: Jæja, þá fór síminn í gang hjá henni að datt fram bandið að það ekki er eftir að segja það. Nú, síminn hringir hjá okkur og þið er að hlusta útvarpssögu og heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
0: Sæl Björn, blessaður.
2: Mér datt bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
0: Já.
2: Frá einhverjum gáumenni hérna á sennilega höfuðborgarsvæðinu. Hvað var að segja að það veri fyrst og sem fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
0: Já, já.
2: Ég hefst að þetta sé rétt hjá honum að því leiti til. Ég hefst að þetta sé mikið meiri andstæða út á landi heldur en hérna í allavega í miðbæri Reykjavíkur.
0: Já, ég hefst að það sé rétt, já, ég held.
2: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástæða að fólk út á landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðan eru teknar klátt í burtu.
0: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
2: Nei, nei, en það sko, eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda og það er náttúrulega í Evrópu, meginlandinu er ekki nein líðræðis hefð.
0: Nei.
2: Og þeir sætta sig við líðræði eða þar sé kostningar, sko, ef þeir mega ráða úrslitun.
0: Já.
2: Ekki öðru vísi.
0: Já, já, þeir, en sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að þeir, það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan er mikil við jáinu.
2: Ég er líklega já.
0: Ég held það sko.
2: Og hvað er hafa svona?
0: Sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega unga fólkinu, unga fólki vill ja. Þetta ekki, ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alltaf.
2: Já, já. En þetta er svona, ég nú er náttúrulega, það er nú alltaf verið að tala með títi pakkan, fólk getur náttúrulega bara títi pakkan, hann er til, það er bara að lesa reglurnar.
0: Já, já, það er til.
2: Ég ætla ekki að lesa það, ég er á móti mítið og alræði, sko, hvað sem það heitir.
0: Það snýst það að vera að breyta um stjórnskipan Íslands og
2: já.
0: Það eru aðri sem taka hér yfir og fara með aðeins af aldið, sumir segja
2: já.
0: Að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna, hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þarf að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að maður ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta er í raun og verið safstæðan.
2: Já, já. Og það er hérna það er býstist alfræði hefur kannski einhverja kosti en ég er á móti. Ég vil bara að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
0: En það er eitt í þessu
2: sem
0: er
2: svo... Embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldið segir þeim.
0: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu, nú erum við með ákveð við þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrir hluta 20. aldar. Við vitum bara ekkert það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum...
2: Og höfum ekkert það að segja.
0: Ekkert það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið. Og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi ef að hér er sett á lækirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
2: Alveg, alveg svo þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá
0: Já, já.
2: Og það kannski betra á tímabundum, það ábundna vegna þess að það kannski meiri líku til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða eitthvað. En ef að við erum komið inn og fengjum ótímabundna undan þá, að þá bara ráða þeir hvenær þeir hætt, hún hættir.
0: Þeir geta ráðið því, þeir eru með dómstóla hérna, þeir geta ráðið þessu og hérna...
2: Þeir eru þetta ráðið því.
0: Já, já, þeir geta þetta ráðið þessu. Sérstaklega í þeirra framlíða stundir, þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raunum ekkert gert og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því. Ef hér væri hópar Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu, og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sakaður landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svona, þess við getum ekkert gert.
2: Það bara ekki dumið að segja.
0: Ekki dumið. Sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér, þá náttúrulega breytist heimurinn, það er ekkert öðru vísi. Skilja með, þetta er bara eins og með einstakling sko þó að einstakling er að vera sjálfráða einstaklingur hann getur auðvitað haft gert samninga við, hérna, við aðra einstaklingar sem sjálfstæðir einstaklingur en það er ekki það sama og selja sig í þrældóm það er svolítið munur á því og við erum alltaf að tala um að við höfum átt viðskipt við önnur ríki og þessi milliríkja samningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum en við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína, þá sé það alveg það sama og eiga bara viðskipti við í Þýskaland. Þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið.
2: Nei, við þurfum ekki að taka upp tímversk reglum og lögð og við eigum viðskipti við þá.
0: Nei, við getum bara hætt viðskipti og sagt takk fyrir þetta búið þessu loki. Það getum við ekki við Evrópu samningum.
2: Nei, og hérna, svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekar að við okkur sínir. Og mér finnst þannig við þetta skýtt til dæmis að við ekki eiga viðskipti við Rússa á einhverju embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíli eða eitthvað.
0: Já, það er nú, en þetta er nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta, hver fer með æðsta valdið hér? Framvegis en ekki vera og ekki blekja fólk með því
2: Nei
0: Ég þakka þér fyrir að hringja
2: Já, þetta er svo leis Eru, takk fyrir þetta
0: Þakka þér fyrir
2: Já
0: Þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann er 588 1994 og línan hún er laus núna og ég sá það að hérna hann Páll Vilhjánsson hann er nú blaðamaður og bloggari hann er nú komið til okkar og rætt í mig smál hann er að vísa í Jón Sigurðsson forseta og Það sem að hann segir að Jón Sigurðsson sem var orðin öllum hnútum kunnugur í stjórnsýslu Dana áttaði sig á að útlendir embættismenn gerði Íslendingum verra en ekki neitt. Í hugvekjunni hans þjóðin er ekki til handa embættismannum sínum. Heldur eru þeir handa henni. Hún á því með að krefja þá reikningsskapar fyrir stjórn þeirra og þeir eiga svara en hér verður þjóðin öldungis þýðingalaus nema ef það gæti verið embættismönnum til æfingar að stjórna viljalausum skepnum og sína þeim hversu miklir þeir væru. Þar sem þjóðirnar taka sjálfar þátt í stjórnsinni er þessu öðruvísi farið. Og já, hann að vísa í það þegar Jón Sigurðsson lagði grunnina sjálfstæðisbaráttu Íslendinga með ritgerðinni hugvekja til Íslendinga. Og sem birtist í nýjum félagsritum, ritum árið 1848. Já, ég held að væri rétt að kennslu hefði verið farið betur yfir framlag Jón Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttu Íslands á 19. öld. Og hérna, nú, ég geti farið inn á þessa síðan á blogginans frá miðvikudegi 17. júní og fyrirsögnin Jón Sigurðsson viljalausar skepnur og ónýtt alþingi. En línan hjá okkur, hún er laus, en hérna síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og við erum með skoðanakönnun, við erum að tala þjóðhátíðardaginn, varstu ánægð með þjóðhátíðardagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Og hérna, já eða nei, það er nú tveir kostir í þessari stöðu. Og hérna, og við skulum sjá hvernig þetta lítur út. Við fáum niðurstöðuna fljótlega. Nú ég var að ræða við hann Björn Jón Bragason, lagfræðing og sagfræðing, einmitt þjóðernisvitun Íslendinga, og það er einmitt kom fram hjá honum að þjóðernisvitund veikist þegar þekking á eigin sögu minkar. Og þátturinn fjallar sögu og sögukennslu og tengsl sögu og þjóðernisvitundar. Og þar kom fram að þekking á sögu var ein af grunn undirstöðum sjálfsmyndar þjóða og að minnkandis þekking á sögu með að Íslendinga gæti haft áhrif á skilning fólks á menningu þjóðarinnar, uppruna þess sjálfstæðisbaráttu. Og ég var nú minnast á Jón, eins og Pallvara Fjallumann, Pallvi Jónsson, nú sjálfstæðisbarátt okkar, hún sótti styrk í söguna. Ég held að segja engin sem mótmæli því, þeirri tólkun. Og að sjálfstæðisbarátt Íslendinga hafi ekki aðeins byggst á pólitískum kröfum, heldur einnig á sterkri söguvitund. Og leiðtogar sjálfstæðisbarátt eins og Jón Sigurðsson studdist við söguleg rök stöðu Íslands og þjóðveldið, gamla sáttmála þegar sjálfstæðiskrafan var mótuð. Jón Sigurðsson var nefndur sem dæmi stjórnmálamann sem hafði djúpan skilning á sögu þjóðarinnar og nýtti þá þekkingu í baráttunni fyrir auknum réttindum og sjálfstæði í sjálfstæðisbaráttunni. Nú þannig hafi saga landsins ekki aðeins varðveitt minningar fortíðina eða einnig orðið hluti af þeirri hugsun sem mótaði framtíð þessara þjóðar. Það ættum kannski að hafa þetta í huga. Og síðan myndist einmitt Björn á bækur Jónasar Jónssona frá Hriflu og það ýmsir hafa gagnrýnt Jónas frá Hriflu fyrir ýmislegt. En hann skrifaði hér sögu, kennslubækur í sögu, og áhrif hans bóka á söguvitund þjóðarinnar, áhrifin voru mikil og Björn sagði mitt í þessu viðtali að framsetningu á Íslandssögunni hafi honum tekist með þeirri, já, aðgengilega framsetningu, honum hafi Jónasi tekist að vekja áhuga ungs fólks á fortíð landsins og kynna helstu atburði hennar fyrir breiðum hópi lesanda. Og hann tók sem dæmi hann Björn, að þegar að danskir fjölmiðlamenn komin til landsins, þá er verið að afhenda handritin til okkar, en danskir fjölmiðlamenn ætlaði sína fram á að ungt fólk á Íslandi vissi lítið eigin sögu. Og nú, en svo hefði annað komið í ljós. Þegar að danski fjölmiðlamenn voru að spyrja ungmenn á Íslandi, þá þekktu þau vel til helstu atburða þjóðveldisaldar og Íslendingasagna sem hann taldi að stórum hluta mætti rekja til útbreiðslu bóka Jónasar og að sameiginlega saga gegndi líki hlutverki að viðhalda þjóðveldisvitund og menningalegri samheldni og þegar þekking á fortíðinni minkar veikjast jafnframt tengs nýra kynslóða við þann arð sem mótað hefur Íslands samfélag í gegnum aldirnar. Þið er að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að skoða skoðanakönnun, niðurstöðuna þar og við spurðum varstu ánægður með hátíðardagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Já, sögðu 52%, 48% sögðu nei. Já, þetta er nokkuð jafnt, en já, það er nú svo. En síminn hjá okkur, hann er 5889094. Og línan er reynda laus, en dagskráin í dag, klukkan 1, þá ræði ég við hann Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmálin í Bretlandi. Það er að fara fram aukakosning í kjördæmi sem ber heiti Makerfield, sem er þarna á Manchester City svæðinu. Þar er vinsæll breskur stjórnmálamaður í verkamannaflokknum. Ég held hann mælist með vinsældi, það er nú ekki allir sem gera það þarna inn á þess flokks, sem er í frambúði og ætlar að vinna þessar aukakostningar. Og ef hann vinnur þá ætlar hann að sækjast eftir því að verða formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra. En eins og ykkur kunnutum þá er verkamannaflokkunum með meiri hluta í breska þinginu, hann er með rúmlega 400 þingsæti verkamannaflokkurinn af rúmlega 600, þannig að þeir hafa yfirbyrðu stöðu þótt þeir hafa ekki fengið nema 31-32% í þessum kostingum. Það breytir því ekki, þeir hafa ákveðið kostingakerfi í Bretlandi og í þessum konar er margir sem bjóða sig fram og það er frambjóðandi Reform eða Flokks Nigel Farage sem er að reyna að sækja á. Það er ekki vita hvort að hann nái því nú. Það segir að frambjóðanda verkamannaflokksins. Þeir eru líka klofnir, þessi sem að vilja taka á innflytjendamálum. Það er komin annar flokk sem heitir Restore. Tekur sjálfsagt fylgi frá Reform, þannig að það eru minni líkur á því að þeir geti náð þarna inn, það er ég aldrei að vita og ég ætla að tala við hann Jón Kristinn Snæhólm þessar kosningar og en hann var að læra í Skotlandi og þekki mjög vel til mála í Bretlandi og nú og síðan er það þá er það skákin já, það verðum við með skákátt klukkan 3 og og hann er endurfluttur þáttur. Nú, en síðan er það þannig klukkan 2, þá verður hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri með skandinavísku lögin. Og hún verður með þau og spila þau. Það er kannski hægt að hringja inn og byggja um lög. Ég veit það ekki, hún ræður því hvernig hún ætlar að hafa þáttinn. En skandinavísku lögin klukkan 2 og bresk stjórnmál klukkan 1 í dag. En ég vil þakka öllum sem að tók þátt í þessari skoðanakönnun og hafa verið að hringja í morgun og hlusta á þáttinn og styðja okkur. Verið sæl.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk hérlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim og þekki þau vel og varst að læri því hérna meðal annars í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar, hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem æði merkileg og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham er altså frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: auka kosningum í dag
2: í hérna Makersfield kjördæminu
1: og ætlar að verða forsætisráðherra.
2: Hann er borgarstjóri eins og er sagt á ensku The Greater Manchester eða svona útkörfis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður. Þannig það vinsæll mjög góður
1: vinur. Í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að setja þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kosningar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilaxins eru á íslensku því að þetta er ekki auka kosningar í raunni. Þegar þess að í Bretlandi eru einmunnskjördæmi, það er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellur frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta kjördæma kosning sem náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta er oft á brest kjördæmabilur 6 ár og þetta gerist oft og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar að svona hefur gerst áður. Það er söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er boðað til almennra kosninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað. Það dugar að hann fá að vera flest atkvæði.
2: Flest atkvæði og þess vegna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmanna hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33%.
2: 33-35%
1: hann er með yfir 400 þingmanna.
2: Já, hann er með, Keir Starmer er með 174 í meiri hluta sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en þannig að önsaga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostingarna voru í Bretlandi minnum í maí 2004,
1: 2004 var ekki
2: júli 2004 og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem er nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt verið bersku þjóðana. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum hérna aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Þá spyr ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: þau eru náttúrulega nokkur í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamann strömi yfir Ermarsundið hann gerði samninga við
1: vildan það, nú vilja margir í verkefnum alls ekki gera það
2: klárlega eru náttúrulega sterkum innan verkefnana breska verkefnanaflóksins sem vilja það ekki, vilja bara opin landamæri
1: já, fleiri atbæði framtíð
2: algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna hvað var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins, en þetta fólk fari náttúrulega ekki kosningar eitt alveg strax
1: nei,
2: en
1: nei.
2: Það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með og Evrópusambandi með þann óleik að hleypa fólki innu bakdra megin í Evrópusambandinu hleypt þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þá til að kemur á ströndum Ermarsund og hleypt þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða eru búið sambandið.
1: og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerist hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessir innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir þú kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sumstar og ljósa stóra skakkjur og skeldir
1: Það er bara orðað það að þeir eru ekki með hitaveit eins og við
2: Þeir eru ekki með hitaveit eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmir bóðaði hefur algjörlega fallið sjálf á sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósindu tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara drep fyndin. Hann hefur ákveðið fler. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem hann þarf, ætti nú að gefa honum mjög góð völd. En hann er, jú, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti bara tilvist Ísraels ríkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Nýja að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna að breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningu sínum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlynntir Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjamenn koma og björguðum út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega forsendur fyrir því að þegar að Bretar og Bandaríkjamenn hafa ekki fylgt staði í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitaði að styðja Bandaríkinni í Víetnamstríðinu. Johnson forseti sem var þá nýtekin við eftir morðið á John F. Kennedy. Erfið að stríð frá John F. Kennedy sem hóf það Víetnamstríðið og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá Bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam en svo til þess að Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í þeim hernaði innan Víetnam með réttu eða röngu. En, og þetta þýtti það að, að þegar Breland var að fara á hausinn út af ömlegri efnaðarstjórn Wilsons og...
1: Callaghan's.
2: Nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, já, svo kom Callaghan.
2: Já, já. Og... Og það var ekki fyrr en að Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en enga síður stöður söguleg staðreynd að þá komum bandarangmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evróska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðs kreppandi undir yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarísk fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausum nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf og við meðum stolt af því en aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnaðsmálin og innflytjumálin sem algjörlega klikka hjá honum þá eru það líka utaríks- og varnamál það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan út að niður skurði til hernaðamála þegar að NATO NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðarskip inn á Hormúsund til þess að gæta.
1: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
2: Nei.
1: En þeir viðurkenna
2: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að ég segja, sko.
1: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir kerstarmir, hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
2: Corbyn armurinn.
1: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum. Mm-hmm. Og þetta er, og þá eins og þú myndist, það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland.
2: Það er það. Þarf nú genum að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin. Já. Líka bara horf út á göttunar. Þarna er fólk að koma út á götur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það eru hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar að koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almenningssamgöngur og æfingabúðir eða svona völklás og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi, hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu og þetta er mjög hættuleg þróun.
1: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur auðvitað frá Nigel Farage og Reform flokki hans og það því var spáð jafnvel að Reform gæti sigrað þarna í þessum kosningum í Makefield en hann er klofin, þar að segja annar flokkur Restore gæti tekið fylgi
2: þannig að
1: það er minni líkur á því að Nigel Farage og hans flokku ná en þá var það möguleiki. Hvað heldur þú?
2: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
1: Já.
2: Nigel Farage glímir það núna að hann er með framboð frá hægri á
1: já.
2: Móti
1: já.
2: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi sem er númer 3 í skoðanakönnunum.
1: Já.
2: Það er verkamannaflokkurinn og Reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer 3 og það er að taka atkvæði frá Reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
1: En nú er Nigel Farage þekktastur út af fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá, já, úr Evrópu En hérna, eru Bretar, sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum, auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það, þó hann sé nú lítill flokkur, jafnvel græningar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandið.
2: Þetta
1: er áberandi.
2: Þetta er töluvert áberandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
1: Já, og hann það, tala það, fyrir þessu
2: Já, algjörlega
1: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi eftir í Evrópusambandið
2: Þetta er náttúrulega eins fráleitt og hægt

0: var aldrei þingmaður sko, hann fór bara beint í lávaradeildina. En svo er að í House of Commons sem Andrew Rosendale, mikill Íslandsvinnur. Persónulegu vinur minn og fleiri hérna.
1: Gekk hann til liðs við Reform?
0: Já, þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko.
1: Já.
0: Þannig að hann spýða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennirnir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getjulisi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
1: En var ekki stefna fórsækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, þetta var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamálum, hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit, þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin niður í kannski 16-18% að fylgi í dag.
0: Já, hissa og ekki hissa, en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í raunni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við. Sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinnu og partur af þess að heimavinnu er grasrótin og hvernig við fór hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnu sem setti fram. Og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þema One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar. Og þessi bresku þjóðvernins skildi sem voru mjög ríkjandi, drottningin, konungsfjölskyldan, breski herinn og orðspor hans út um allan heim. Frjálst markaðshagkerfi.
1: Sterkar varnir
0: og lög og regla.
1: Já.
0: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons.
1: Já.
0: Og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðnir brettar eða orðnir kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
1: Þú menir að sálinn í þeim er ekki bresk?
0: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið.
1: Já, það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeirra var sýnt mikla þjóðhollust alltaf. Það er svolítið merkilegt.
0: Ja.
1: Ólíkt því sem gerist á meginlandinu.
0: Algjörlega.
1: Er það ekki þáttur í þessari
0: það er þáttur í þessu
1: sem verður í Bretland?
0: Og þegar að sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins menn fundu ekki fyrir því að Bretland væri sérstatt þetta væri eiga sem hefðu sína sér hagsmunni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þessna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
1: var ekki Sunak Evrópu sinni?
0: Jú, þau voru það ég meina
1: Theresa
0: May og sko Liz Truss var það nú ekki hún var
1: nei,
0: svona hægra
1: meina enda var henni sparkar
0: eftir 42 dag eitthvað svo liðis það var ekki meira það þannig að og breski íhaldsflokkurinn er ekki búin að bíta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bresku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð, það er alveg fyrir síðan hnignunar tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á

0: á svona kringum 1920 til 30 þá þurkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og, og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari
1: leið. Hann var alltaf stærri, hann var alltaf öflugri heldur verkamannaflokkurinn í raun
0: og veru. Hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægihjálm þarna í allri heimstyrjöldinni en nota bene tapar í júli 1945 fyrir Clement Attlee. En þetta eru flokkurinn sem skiptust á völdin og, og mér sýnist eins og ég sagði núna á, að breski íhaldsflokkurinn sé á svipari leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á, á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar þess að það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu. Og þar virðist Keir Starmer komið inn í þá þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna samningar eða samstaða hefðbundna samstaða Bandaríkjanna og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur það var alveg sama hvað það var Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síður farin af stað, og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í þér.
0: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala um það sem þeir eru að búa til.
0: Já, það er að búa til einhverja mýtu um það að Evrópa geti samanast um að vera með evróskan her og það er búið að búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta samstarf milli lögreglundama í Evrópu.
1: Það stefnubreytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinlega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti. Hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segi bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð.
0: Já, ég svik og ekki svik en
1: þetta er
0: mjög mikið breyting á samskiptum þessara ríkja og þetta er til hins verra fyrir norður Atlantshafið eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni veikir NATO en sko varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir. Ég tala nú ekki um nema það að þeir eru í NATO, Ísland og Kanada. Skulum bara taka þessi tvö lönd. Ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evróskum her, þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkjana. Það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis- og varnarhagsmunum engu öðru og þess vegna eru þau líka í NATO en ef þeir þurftu að velja á milli Bandaríkjana og Evrópusambandsins út af öryggis- og varnarmálum þá myndi þeir náttúrulega velja NATO og fórustu Bandaríkjana þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálumæður sem heldur því virkilega fram bæði ef þú horfir á það núna hvernig pólitíkin er innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá er það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna. Það er bara klárt og sá stjórnmála sem kemur hérna og segir eitthvað annað, hann er bara að ljúga þjóðinni. Okkar varnarhagsmunir, þeir eru númer 1, 2 og 3, það er varnarsamlingurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO. Það er ekkit annað. Við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum, þeir geta ekki varið í Ísland. Þess vegna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur og ráðandi á norður Atlantshafinu svo okkar varnir séu tryggðar.
1: Nú, já, við hérna, nú vorum að ræðum það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá. Sér þú nokkuð á næstunni, gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi, Makerfield, sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki, en sérstaklega ef hann sigrar, eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og er það nokkur sem að þú veist að gæti, eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting, einhver ákvörðun, eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjargaðunum fyrir hot. Getur þú ímyndað þér eitthvað?
0: Nei, þetta, sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað þeirra er líklegra heldur en hitt. En við skulum byrja á hinu og það er það sem er að gerast í dag. Segjum bara sem svo að hann Andy verði þingmaður og það er líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun.
1: Já.
0: Og hann er bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn.
1: Og heldur ræðu þar.
0: Já. Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af. Þetta er svo Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher.
1: Já.
0: Hann fór inn í þing, sagði að sér sem var að forsætisráðherra. Nigel Heseldalen var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher
1: árunundan. Heseldalen var alltaf á móti Thatcher.
0: Já, hann var líka hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson. En ef Andy fer hann á þing sem var bara líkur á, þá veitir hann Starmer í ræðu það mikið sögðu þess ár að hann næra knýja fram leiðtoga kosningu.
1: Já.
0: Og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það er ekki bara þingmenn sem velja leiðtogann í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
1: tíma. Þeir eru til vinstri margir sem velja formannir.
0: Já, en á móti kemur.
1: Jú, langt til vinstri róttækir.
0: Algjörlega. Algjörlega. En þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri
1: sem Corbyn, getur verið að
0: hafa nei, hann er náttúrulega farin úr
1: hann er
0: hættur sko.
1: Já, hann er hættur
0: hann var svo mikið til vinstri, hann bara datt hann í teim sko. og skólaði burtu málið er að
1: nei, það er annar heilbrigðisráðara sem alltaf líka bjóð
0: já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer bara forsætisráðara sem er núna að banka á og dingla bjöllum inn í hérna hvað heitir hvað það, Makerfield og hún er að bakka sko Andy upp og það
1: hún er annar sem hún ætlar að styðja hann
0: já,
1: en gegn því að fá eitthvað fram
0: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðiskerfinu og hann lítið hann að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjal til Starmer sem hann myndi segja af sér.
1: Já.
0: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
1: Nei.
0: Jú, það voru 100 aðilar.
1: Já, þeir eru með 400
0: kurs. Já, en til þess að knýja fram þessa kosningu.
1: Já, það þarf ekki nema 270.
0: Þannig að ég myndi segja að þessi atburðarás hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara stað. Ef hins vegar hann tapar fyrir Nigel
1: og Reform. Þá var hann búin að vera.
0: Já. Og
1: þá kemur hinn.
0: Hann er búin að fá gálgafrest hann Starmer en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að næstu jólum, þá eru hans dagatlandir.
1: Já, en ef hann nær ekki þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbrigðisráðherrann fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fara í frambúð á móti strax eftir helgi. Já, ég hefði viðtal við hann.
0: Já.
1: Hann sagði þriðjudag, miðvikudag, þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
0: Já, en það meira svona mótmæla framboð, hann mun aldrei vinna starmar, sko.
1: Já, ef að færa alltaf óan en að frekka með sér.
0: Sannlega. En ég held sko að starmar, hann hugsanlega nær að skilma sig frá þessari áskorun, leiðtoga áskorun, en hann bara orðin það pólitískt veikur og sár innan flokksins að sko hýinutnar að hópa sig saman á hann. Þetta gerist það.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra, og við ætlum næsta fjalla stjórnmálamann sem sennilega sá stjórnmálamaður sem að hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu, þó hann hafði ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja Nigel Farage, sem að margir í sittingar þekkja og hann hefur haft veruleg áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu, en við ætlum áður við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar og hérna og höldu svo áfram umræðinni eftir auglýsingar hlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar kannski að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, sjálfsögðu það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Það er ekki verðbréf að sæla?
1: Já, hann búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekkir svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræði með þetta, eru það?
1: Nú reykur maður gæti, ég verð nú við ekki hann það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindisengun eins og við tölum á þann frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna og hann var búin að byrjaður á fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandi.
1: Algjörlega og var á sko Thatcher líninu í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kosningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einokun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í breskum stjórnmálum. Að hans, þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að það gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: það.
1: Það gerist í sögunni. Við höfum alveg fjölmörg dæmi
0: það
1: til góðs, til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég
0: setna
1: alltaf spurningamerki við þetta populista.
0: Já, en það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, er hún populisti?
0: Nei, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem alltaf eins kyrstarmir hefur ekki.
1: Nei, nei. Og,
0: hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft
0: nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Nei, ekki það svo fólki.
0: Nei, eða Theresa May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Blair hafði persónlegan stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei, Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafði verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig.
0: Þótti nú, en hann er nú fallin í ónáðtrendi á flestum.
1: Boris hafði ágætt sér efni og var vinsæll borgarstjóri í London en svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllum til skammar. Já. Bæði í einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra Breta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur viðhorf breskra kjósenda heldur Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei, hann, ég tala um populista á Meginlandi, ég tala um nokkra þar.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð á útvarpssögu þannig að við skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin lokar alveg augunum fyrir það ákveðnir hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið jafnvel ávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall lokar augunum fyrir og fólkið út á götunum og segja við viljum þetta ekki Við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytinda. Við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu. Við viljum ekki vera hérna óvinni bandaríkjanna og bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda. Þegar þeir hafa ekki gert það við okkur. Og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnarinnar, innan bresku hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk út á götum að mótmæla þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg við erum að gerum hérna í gær. Það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur að húni hérna í gær. Hvernig? Og átti sviðið. Það voru fullt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið. En nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Þeir þar. Og starmeri, nei, hérna, að fara að sérna einfallega, það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon.
0: Já.
1: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár. Og sagði bara eins og hlutinir eru, þetta er kerfi sem ólýðræðislegt, það verið að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg og þar eru eigin lögmál. Það eru eigin valdablokkið sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það, síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út úr Evrópusambandinu. Þeir heldur allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur breytum til dæmis á alþjóðasviði bæði hernaðarmálum.
0: Það var vegna þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
1: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapa Brexit.
0: Og
1: hann
0: setur
1: Theresa May inn sem var hins okkar dæri í meinur.
0: Hún sem var alltaf algjörð sem ég nota ensku orðið disaster.
1: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs pólitísk slýs en þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar það bara þannig
0: Já, en þú tappaði fínu líka. En hvað með fjölmiðlana? Hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla nara Asíu verið? Þetta skiptir verulegu máli því að það koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu. Það líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling. Hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir bresku og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage? Nú eru bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin miða við mörgunu lönd, við erum nú viðkenna það, þó að sínum gangi á ýmsu. Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæðri á meilandinu hér heima hjá okkur?
1: Íslandingar veit ekki Nigel Farage.
0: Nei.
1: Bara ekkert.
0: Nei, það er merkilegt.
1: Þú getur náttúrulega kynnt þér Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
0: Já.
1: Hann er núna að hérna dingla á banka hurðir. Mm. út af þessum kosningum. Merkilegu maður, hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem að má ekki nefna, en hann er svona bara sinn eigin maður, kemst áfram á sinni samfæring og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi með líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsælilegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líka utan á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar, þjóðuríkið.
0: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
1: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlun og viðskiptum og hugsa og menningarum samskiptum.
0: Já.
1: En að fullveldi hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverja meðurum með þrýsælum samskiptum.
0: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu
1: yfirráðsvæði. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið það eru 3 ár eftir hjá Trump en svo kemur eitthvað einhver annar þar hversu það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipta á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaviðræður við Evrópusambandið, hvað þá að ganga inn í Evrópusambandið?
0: Er reform umbótaflokkur Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það byrðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ók við hefðbundna tveggjaflokkakerfið. Það er nokkuð ljóð.
1: Ég held að hið tveggjaflokka kerfi í Bretlandi sé að líðundi loka því leitunni til að þarna er þriðji flokkurinn að koma afskaplega afgerandi og sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu fara aftur í það að verða tveggjaflokka kerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravagnum til þess að losa sig endalega við tveggjaflokka kerfi í Bretlandi þá voru að fara að breyta kjördæmaskipaninni
0: Já. En hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engungu frá íhaldsflokknum.
1: Nei.
0: Þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborgirnar
1: þar. Já, við skulum líka bara einfalda þetta að, með því að segja að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í reform sem hún finnur ekki hjá,
0: líka láglaunahópar sem er að móti því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
1: Já, þetta er millistéttin er náttúrulega mjög víðfemt hugtak.
0: Já, já.
1: Og ég svona breytar eru mjög svona partískir í því að skilgreina sjálf á sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar í hvaða fótboltalið ertu hvar ertu í pólo eða rugby, hvar býrðu, hvernig er þín málíska, talhreimur, breyta skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum. En þarna er Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samlefnari yfir allt þetta fólk og hann mun vinna á því.
0: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkostningar með þessum kostningum sem síðast voru. Það var stór tap verkamannaflokksins í Wales þar sem þeir hafa ráði nánast öllu og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað 10% að fylgja
1: þetta? Segir margt akkurat.
0: Segir afskaplega mikið. Þegar Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamannaflokkin, þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
1: Já, mikli lágartekjur. Og þetta er svona breyta samfélög. Þetta er í raunin ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum.
0: Já.
1: Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
0: Já.
1: 20 árum.
0: Já, það er merkilegt sko.
1: Hmm.
0: En hérna, nú, það er líka spurningin. Nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálanum. Hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem er að taka afstu. Er það ekki nokkuð ljós?
1: Við þekkjum hann einn mann úr íslenski stjórnmálasögum sem gerði slíktið saman og það var Davíð Jónsson. Fólk fór alveg sko
0: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks. Alveg frá því að var í borgarstjórn
1: algjörlega.
0: Sem borgarfulltrúi.
1: Nú erum bara þetta persónuleikar.
0: Já.
1: Að fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann. Farage er þannig persónuleiki þó að þessi er náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig séð. En þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald, þetta karisma sem
0: Já.
1: Marx Weber skilgreindi í sínum frægum skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðavald og menn vilja vera nálægt þér, menn vilja vera með þér í liði, menn trúa því sem þú segir og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra en þetta getur líka leitt heilu þjóðunar til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi þá ef þú ert með þetta náðarald með þennan karisma þá getur ekki leitt þjóðina til glötunar af því það er bara innbyggt í stjórnkerfinu að það er gripið inn í bæðina stjórnmálaflokkana svo orðin náttúrulega með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún er náttúrulega ekki til skrifuð í Bretlandi, en að þessu leiti getur ekki farið með þjóðina fram að hengifluginu.
0: En getur verið, Jón, að Nigel Farage að verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sínum? Þeir hafi ekki trúa því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokka sem að var með á undan og svo og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin, hann menn trúðu því ekki að hann næði svona langt en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur að hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði
1: og það er bara vegna þess að Breytar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
0: En voru þeir ekki að vanmetan?
1: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna.
0: Já.
1: Að þeir aðilar sem ég fekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
0: Já.
1: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
0: Já.
1: En það var bara stoppað að ákveðnum öflum innan íhaldsflokksins sem voru Evrópu sinnuð, voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi, þessi goggunaröf sem þarna er
0: ákveðni
1: forréttindahópar og fólk sem taldi sér ógnað stoppuðu það Auðvitað hefði Nigel Farage ef hann væri formaður breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð.
0: Já, já.
1: Allt annarri stöð heldur hann í dag.
0: En líkur á því eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna? Það með heyrið þarlega í íhaldsflokkurinn, hann farin að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjendamálum. Ábyggilega út af Nigel
1: Farage.
0: Já, en þeir gera það samt
1: já, já.
0: Og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki og fleiri flokkar svo komin í stór flokkur einhvers konar eftirlíking
1: í stór Britain, já
0: og þeir eru komin þannig að það einhversir aðrir farnir að hérna feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir geti uppskorið þá velgengni sem hann, honum tókst að byggju
1: Ég meina þetta ekki nýtt Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það kannski vegna þess að grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forystu var ekki fylgt eftir og þjóðin og millistétt innmisti trúna á flokknum. Var ekki stétt með stétt. Það var ekki verið að vinna. Flokkurum var orðin þröngur og elitískur. Hann var það, hann það ekki lengur. En og það tekur tíma.
0: Þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins vildu hana jafnvel en forystu menn flokksins svíku þá stefnu ekki það sem út að segja?
1: Ég að segja það jú. Ég að segja það ég bara einfaldlega að segja það að þegar að flokka rekur af leið af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkun var á frá 25. maí 1929 að þegar að flokkin rak af þeirri leið hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsið Hann hætti að tala fyrir skattalækjunum, hann hætti að tala fyrir minkun báksins, hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna, þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin. Það var þann bara að 13% flokki og ég talaði þetta, ég var hann þreyttur að tala þetta, en ég talaði þetta á INN í mörg ár og fekk bát fyrir. En þetta gerðist, núna hann upp, núna hann að, og það sýndi sig í kostningunum núna núna daginn, að fólk að finna sjálfstæðisflokkurinn að koma tilbaka. Hann komin úr öndunarvilni, hann byrjar að tala til fólksins á þeim fólksundum.
0: Hann þarf að keppa við miðflokki núna, já, sem hann þurfti ekki áður að gera, þegar það var bara einn flokkur á hægri vang, þá var bara víglínan einn, til vinstri, þeir tímar eru farnir.
1: Ég held nefnilega
0: með
1: miðflokkin að þegar hún horfir á nýðastu sveitastöndarkostinguna jú, það eru var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fór til miðflokksins en hvar miðflokkurinn völd? Hvergi? Jú, á tveim
0: hann er Reykjanesbær
1: já, einu stað
0: Já, það sannar það að hini flokkanir, ekki endur að sjálfstæðisflokkurinn, vilja ekki fá miðflokkin, sko að gagnrýnin, ósangjörn gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi, annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins. Það vegna þess að þeir hafi ekki þessa rótgrónu sterku rætur í íslensku samfélagi
1: sem er alveg hárja
0: þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf bæði í öðrum fjölmiðlum þeir hafa alls ekki fengið það þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöllum báði flokkandi hér hjá okkur
1: algjörlega og þeir eru náttúrulega þeir eru opin
0: já, við erum alveg opin
1: en það sem ég er að segja við því ef að sjálfstæðarflokkur er heldur áfram á þeirri vegferð sem hann er komin á og ég trúi því undir fórustu Guðrúnar séðan þar og hún er búin að styrka sér verulega sem formar þessa flokks, sjálfstæðisflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðisflokkin því að það pláss þar núna það hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar pláss og það verður þessi breið fylking borgararlegra afla á Íslandi
0: því, pláss fyrir Evrópusambandið hvað þetta verður þá?
1: Já, það bara meiri sko meiri tolerans má sletta, það meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnuðum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandinu heldur hafa verið innan sjálfstæðisflokksins og það er að hinu góða sjálfstæðisflokkurinn á að rúma já ég er að segja það sjálfstæðisflokkurinn hann á að rúma allar þessar skoðunir en ég samanlega þér einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins ég næri því þóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma ég var að reyna að koma sér í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera
0: Nei, menna ég að bara lýsa því sem er í raun og verið
1: Já,
0: í gangi
1: en megin mál flokks hólsins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn
0: Við fengum, herri, nú við erum fallir á tíma, Jón minn, og hérna ég þakkaði fyrir að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir að bjóðu mér, alltaf ég gaman að hérna, koma hér á vettvang líðra þessar umræði í landinu.
0: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, ég vil þakkaði fyrir að koma til okkar.
1: Takk.
0: Og ég vil þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
2: Útvarp Saga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is

Já, komið sæl skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að við erum að spila hérna skandinavísk lögu, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið. Það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að hérna að fólk sem að já, við koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duarmin Sammer Mari, þau eru alltaf að syngja með hana Mari

þar voru vikingarnir á ferð og næsta aftur þar koma vikingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki tafi skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það enn og verið tæn. Sten og Stanley.

sannarlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Sten og Stanley sem ég hefnir alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu, hann hefur verið með talsett af countrylögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló?

0: Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvalist hérna. Jú, ég hef beðin að bíða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn og ef maður segja nú vinna meitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa meint allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti ég.
0: Já, komdur sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á meitlis að vega helming, nei.
1: Nei, ég bara við ekki hérna út í kant.
0: Já,
1: ég er að keira austur fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það, hvað segirðu hérna, ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, það nefnilega, það, hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er
1: gríkalegt.
0: Já, þetta er ofsalöfu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því, hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassíni, svona, svolítið rauði þráðurinn í þessu, hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin, sko, sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú styrir, það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega, en
1: Töluvert safn af diskum.
0: Já.
1: Sem að hérna, maður náttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei,
1: en
0: er, ertu með gestaspilara?
1: Já, ertu mikið að góðum hérna samtalsáttum hjá ykkur að
0: já,
1: takk fyrir það. Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsögðu. Enda þetta já. Er nú bara að hugsa svona bara með, bara svona rifið þetta upp því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum meðvituðum þessa hlið tónlistarinnar þetta er ekki alveg allt bara frá Bretlandi skulum við segja heldur að svo þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvarpi sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstakt upp á aldi, ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, dönsku.
1: Já. Þeir alltaf góðir og þeir eru góðir?
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að sé að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta er, já, þetta er svona, þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með þetta Sjandís, þú veist ég já, sjá hvort það sé
1: Þannig var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hún Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við með góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og minni góður ég man ekki fyrir nafnu
0: hvað skal lagi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá veist
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: já. Við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og og sjá, við skulum bara að tökust því næsu hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar, myndi skella þessu, það verið gaman að því.
1: Já, svo náttúrulega ég sem þann framöndan.
0: Já, það kom að því. Nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér.
1: Að fara nótt sunnudags, held ég ekki.
0: Já, að fara nótt sunnudagsins núna.
1: Ég held
0: það. Já, það nú eins gott að fólk klikki ekki á því, ég segi nú ekki að...
1: Já, hittist á helgi, það ekki slæm.
0: Já, herðu, en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til sko
1: það heitir
0: Sandy heitir lagi Sandy
1: ég þóra ekki fara
0: nei, þarna eru þau allavega, sko við sjá hvað það gerst ekki eitthvað þarna á eftir en við þurfum að fá auðlýsinga núna á sögu takk að fyrir Sigrún gaman að heyri þér og kyrðu varlega þarna austur og já, bless já, flott að heyra já, takk
1: takk fyrir þetta
0: já, bless
1: já, bless, bless.
0: Já til hlusta út þar sögu símatímin hér, nei tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfri sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna óskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant hún var að keyra austur fyrir fjall og það eru lagi Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna áðan og það er einmitt þetta nú einmitt eitt af þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar með fyrir.

Já, Torleif sér að ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg hér á hann og hér er hún aldrei smætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Einberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það að við vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Hljóðum.

Já, þá veitum við það, það um að gera dansa og á Jónsmessu nóttu sem framvindan og velta sér upp á dökkir, eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Norex og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsæll þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trótti englana fanns.

Ég trúið að Englanda fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflaust hafa nú normiðir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal á hangönda normanna vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var því líkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi Blue Hawaii það eru meira ferðalagið en góða ferð víkingar

0: Já, það voru vikingandar að fara í ferðalag, það bara þeirra eigin hafa æsni þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sæli lokið, þá ringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Geturðu heyrst í mér eða?
0: Ég heyri þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árósum.
0: Já, sæk, Héðin frá Árósum.
1: Blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla heim.
1: Ég er bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tímar eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En af því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum rættin það áður.
0: Já.
1: En af því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einna virtustum tónlistmönnum sem að hafa gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði neðar annars söng sem heitir En Sigar enn fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veit hvort þú getur fundið á svona örfáa mínútur sem eftir eru
0: já,
1: er svona. En ég veit gjarnan með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppinu sem það segir, er annars og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og Lesi Stefán sem að flestir halda að segja sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán, 63, og það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast við ákveðna sjúkdóm í dag, menn þess að segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún að því endilega að spila þau þá með Johnny Reinar, den hér Sigar enn fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timburmann eða eru hundur í dag.
0: Svona fyllusjúk
1: já,
0: létt svona fyllusjúk já, það getur verið en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það ég eiginlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló það svo gamla heyrir og
1: ég eftir ekki fyrta skipti og ekki annars skipt sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáandi dansk og topni sem maður segir
0: já, þú ert endilega að gera
1: áfram, og ég hef mikið að segja en endilega Gerð,
0: já, og bara gerðu vart við þeir getur sett til dæmis bóst á saga, já, að út að saga
1: .is ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna, við erum ekki að hafa í, menn við erum bara í Árósum.
0: Já, það er ekki dónalegt. Byðum fyrir bestu kveðju.
1: Takk fyrir, kærlega fyrir að þú bestu kveðju og til Péturs líka.
0: Takk fyrir, já, og við ljúkum þessu með lagin Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Árósum og við vonandi þetta er að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless.

0: Já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskju það að þátturum sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið Já. Og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ekki bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, það vel hlýtt fyrir utan, enda sumar að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini.
1: Já, já.
0: Og lagið bara íslenskt, alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar. Já, þarna eru tveir snillingar á ferð.